і на вставання багатьох в Ізраїлі, і в знамення суперечок, і тобі ж самі пройде зброя, щоб відкрилися.

радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувала. Радуйся, бо ти бачила його, одягнена.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і

і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. І тут у горах хрест, от край проклятий. Куди не глянеш, Бог на хресті розп'ятий. Знання нема, а крізь безодня віри і всюди рабських шибениць без міри. Землею гомонять пісні воскресні, а люди ждуть на ласощі небесні. Споганюють святе лице природи страшним кінцем Христової пригоди. Самі ж ідуть чортівськими шляхами, звірюки від колиски аж до ями. О Христе, глянь, ті юди та пілати від тебе ждуть небесної заплати. Хрестом твоїм зацитькують сумління, а їх серця, як ті хрести з каміння. І шибениця в їх домах єсть Богом, а ти стоїш, Ісусе, за порогом. Осип Маковий, «Хрест». Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 13 червня. Сьогодні, 13 червня, Христова Церква згадує святу мученицю Акілину. Свята Акілина постраждала в Біблосі у Фінікії, у своєму рідному місті на 12-му році свого життя. Вихована у християнській вірі, вона намовляла своїх ровесниць навернутися до Христа Спасителя. За це її поставили перед судом лютого старости Волусіяна. Свята діва не слухала намов старости і не хотіла зректися Ісуса, тож мучитель розлючений наказав бити її жилами аж до крови, а залізними дротами пробити вуха. Під час тих мук свята Акілина впала немов мертва, а Волусіян велів викинути її тіло за мури міста на пожирання псам. Але вночі ангел Господній оздоровив святу дівицю, і вранці, здорова, вона знову стала перед судилищем мучителя і сказала: «Великий у чудах своїх наш Бог християнський». Переляканий мучитель вирішив, що лише чари могли спасти святу діву, і наказав стяти її мечем. Коли прийшли на те місце, де її голова мала впасти під мечем, свята Акілина вклякла і стала вголос молитися. У тій молитві її душа вознеслась до неба так, що кат відтяв її голову вже неживій. Мощі святої мучениці поховано в Біблосі. Згодом їх частину було перенесено до Царгорода, де в її честь зведено величну церкву. Свята Акілина, згідно з часословом, прийняла мученицьку смерть за правління Траяна у 110 році. А інші джерела стверджують, що постраждала вона в часи переслідування християн Діоклетіаном у 293 році.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! 10:30 в Києві і в студії Радіо Марія Оксана Карчевська. Щиро вітаю вас у програмі «У ваших намірах». Сьогодні будемо говорити про одну з найважливіших справ – це виховання дітей. Саме в ранньому віці формуються не лише знання, навички, але й серце людини, її ставлення до Бога, до інших людей і до світу. І нашою гостею є монахиня згромадження сестер від ангелів, директорка Вінницького центру християнського виховання імені святого Яна Павла ІІ, сестра Олена Ревчук. Слава Ісусу Христу, сестра!
5: Навіки слава!
4: Рада вас вітати! Ви вперше в ефірі нашого радіо, така прем'єра, тому думаю, що нашим слухачам буде цікаво трохи дізнатися про вас як монахиню. Я так тільки трохи зроблю таку ремарочку, що згромадження сестер від ангелів, засноване у 1889 році у Вільнюсі архієпископом Вікентієм Ключинським, і спільнота створювалась такий як таємний, та? Тобто тому й безгабітовий чернечий інститут для допомоги священникам, ну і для євангелізації в умовах тогочасних релігійних переслідувань. Отож, сестро, розкажіть трохи про себе, як Господь покликав вас до богопосвяченого життя.
5: Ну, я народилася в Житомирі і виросла. І так склалося, що мої батьки не водили мене до храму з дитинства, але водила моя прабабуся і моя бабуся, і вони мене навчили молитви. І моє таке релігійне життя, воно якби проходило в бабусі, в селі на канікулах чи там на вихідних, коли я до них приїздила. Але коли мені вже було 14, то я сама пішла до Житомирської катедри, записалася на катехезу і розпочала свою підготовку до першого причастя, до таїнств. Ну, пізніше мої батьки також почали ходити до храму, але якби в катедрі я, коли записалася на катехезу, до нас прийшла жінка, одягнена в звичайний одяг. Я пам'ятаю цю зустріч, як сьогодні, що я її побачила, я не знала, хто це, але я подумала, що я би хотіла бути такою, як вона. І пізніше я вже дізналася, що є сестри, що це сестра, що є сестри безхабітові. І, власне, так почалася моя підготовка до причастя. Потім я вже після прийняття таїнств ходила до церкви, але я відчувала в серці, що Господь мене кличе до чогось більшого. І я поділилася своїми думками з цією сестрою, яка вже в нас не працювала в парафії, але вона мене направила до наших сестер. Я почала до них приходити, познайомилася з іншими сестрами, я допомагала їм, їздила на табори, на реколекції. І так я розпізнала свою дорогу, я залишилась в громадженні і вже в ньому понад 20 років.
4: Оце ювілей. Так, це, хай Господь додає вам дійсно ласки і витривалості в цьому. Це велика благодать, тому що багато хто починає, але залишає цей шлях, тому що складно, тому що різні є, скажімо, причини. А скажіть, будь ласка, як ви опинилися на служінні саме у Вінницькому центрі християнського виховання? Що взагалі для вас означає праця з дітьми? Чи такого маленького віку?
5: Я можу сказати, що я вже працювала в цьому центрі як вихователька, я вже маю досвід з 10 по 14 рік.
4: Ще будучи мирянкою, я правильно зрозуміла?
5: Ні, я вже була на тимчасових обітах, так, в зромадженні. І в 24-му році в нас, як то буває в згромадженні, буває час змін настоятелів, змін також персональних. І мені запропонували це служіння, я з радістю погодилася. Тому що вже працювала, мала досвід, але я так погоджувалася на те, щоб там працювати, але коли мені запропонували цим відповідати за цей центр, то я можу сказати, що я так трошки налякалася, бо я розуміла, що це велика відповідальність і масштаби цього всього. Але після молитви, після такого розпізнання, і також радилася з моїми друзями, з сестрами. Вони мені запевнили свою підтримку, допомогу, і так мене підтримують до цих пір. І тоді я погодилася. Віддала все в Божі руки і прийняла це служіння. А взагалі дітей дуже люблю, і цю працю дуже люблю. І все моє монашеське життя, воно пов'язане з дітьми, з молоддю, з катехизою. Я постійно працювала, десь катехізувала в парафіях.
4: Так, це покликання. Розкажіть про те, як, власне, виник Центр християнського виховання імені святого Іоанна Павла ІІ у Вінниці. Хто був таким натхненником або ініціатором створення цього проєкту?
5: Дивіться, в 90-х роках тут в цьому, цей район Вінниці називається Тяжилів, тут була капличка. Потім з часом тут повстала парафія. Парафіяни разом з настоятелем, вони побудували храм, який потім став санктуарієм Божого Милосердя. Це було до 2000 року. І ця парафія, вона почала зростати. І до цього настоятелем тоді був отець Казимір Дудик. Священник, який приїхав сюди з Польщі, тут працював і будував цю парафію, цей храм. І коли парафія почала зростати, молоді батьки почали до нього приходити і казати: «Отець, зробіть щось для наших дітей. Ми хочемо, щоб наші діти, ну, зростали в християнських цінностях. Давайте, ну, щось при парафії, якийсь садочок чи школу, щось ми хочемо». І отець якби відповів на цю потребу. Він з дозволу влади місцевої взяв тут частину будинку двохповерхового, це близько храму він тут знаходився. Ну, це була руїна. На той час це була руїна, можна сказати, було нікому не потрібне. Він це разом з парафіянами відремонтували, відбудували. І в жовтні 2002 року було відкриття і посвячення цього центру. І тоді починалося все з дітей, парафіян, їх там було кільканадцять. Але з часом це приміщення, цей заклад став повноцінним таким садочком на 4 групи, де вже можна було прийняти 120 дітей. І до 14-го року отець опікувався цим центром, поки він не переїхав до Польщі, бо вирішив повернутися на свою батьківщину в 14-му році. І ще також хочу сказати, що наші сестри працювали тут від початку парафії, також від початку завжди працювали в садочку.
6: Mm-hmm.
5: І з 14-го року ще додам, що до 17-го вже тоді опікувалися цим центром священники, настоятелі, які працювали в парафії. А в 17-му році тодішній владика, отець Леон Дубравський, попросив наше згромадження взяти, власне, садочок під свою опіку, і щоб сестри вже ним займалися повністю.
6: Mm-hmm.
5: І згромадження погодилося, і з тих пір якби ми відповідаємо за нього, і якби відповідальними є сестри вже згромадження.
4: Знаєте, такі масштабні проекти, ну, вони потребують багатьох ресурсів. Ну, я навіть не говорю про фінансові і так далі, але так само і людських ресурсів. А хто задіяний в цей проект?
5: Ну, перш за все, це люди, які виконують служіння своє щодня.
4: Тобто це миряни, я правильно розумію?
5: Це миряни, так. Я так порахувала, 27, якщо я нікого не забула, осіб працює тут на щодень, це мирян і нас двоє сестер. Це наші mm-hmm. вихователі, педагоги, працівники кухні, технічний персонал, там лікар, логопед, адміністратор.
4: Mm-hmm. Тобто всі штатні працівники, та, які отримують так. заробітну плату.
5: Mm-hmm. Так. Але ну, напевно, ще ну, задіяна більша кількість людей, це наше згромадження, ну, сестри, які нас підтримують і духовно, і матеріально. Це також священники. Я маю такий досвід, що коли дзвонила, просила зібрати якісь продукти для нашого центру, жоден священник мені не відмовив. За що я їм дуже вдячна. Це також наші єпископи. Ну, довгий час якби єпископ Леон допомагав і опікувався нашим центром. Зараз єпископ наш новий ординарій Едуард Кава постійно питає, постійно цікавиться, підтримує, ну, завжди дуже дякує і підкреслює цю важливість цієї місії, цього виховання дітей. Тому ну, ще є багато добродіїв, наші парафіяни, наші батьки, волонтери. Ну, якби це не тільки ці люди, які є тут на щодень, але це задіяні в цей проєкт.
4: Дуже багато.
5: Дуже багато, так.
4: Угу, я зрозуміла. Ну, я так розумію, так як і будь-який такий ну, проєкт, мабуть, він платний, правда? Тобто якусь все-таки символічну, так. але все ж таки платню. Так. Батьки оплачують, так?
5: Батьки вносять пожертву, так. Але ну, це все дуже індивідуально. Звичайно, якщо є потреба, ми виходимо на зустріч. Ми чи зменшуємо ту плату, чи взагалі не оплачують, шукаємо mm-hmm. тоді добродіїв. Ну, стараємося якби виходити на зустріч, і щоб дійсно хто хоче, щоб могли скористати.
4: Угу, це прекрасно. А хто наразі є вихованцями центру? Я маю на увазі, яка вікова категорія, та якою ви займаєтесь, і чи це лише діти католики?
5: Це, ну, наперед усім, це діти дошкільного віку. В нас ми приймаємо з 2,5 до 6 років. І зараз у нас приблизно так 100, ну там завжди ця кількість збільшується, змінюється, зменшується. Тут якби маємо 100 дітей і 4 групи вікових. Це перша, молодша, друга, середня і старша. І ще я так скажу, що в 24-му році нам вдалося зробити реконструкцію цього центру. І з двох поверхів, як тоді був той будинок ще старий, ну, відремонтований, але вже він не відповідав тим потребам. Тому ми зробили реконструкцію, і будинок в три рази збільшився. І ми також, відповідаючи на потребу батьків, які постійно казали, що от виходили з садочка і нам так шкода від вас іти, давайте якесь продовження, ми відкрили світлицю Святого Йосипа, це група, так звана група продовженого дня. І ми тут приймаємо учнів перших, других класів. У нас є таких близько 30, ну є набагато більше бажаючих, але, на жаль, ми не маємо можливості більше прийняти. Ну і в основному це наші випускники, це ті, що вже закінчили садочок, от вони до нас повертаються.
4: Ну, знаєте, група подовженого дня – це просто неймовірна допомога батькам. Та? Це і дитина домашнє завдання точно виконає, добре виконає, їй допоможуть, там пояснюють, якщо щось не розуміє. Це прекрасно просто. А як сам день виглядає в вашому садочку? Як ви взагалі працюєте?
5: Та зараз розкажу, ще хотіла тільки ще до цих католиків повернутися, що в нас не всі католики. Так. В нас навпаки, навіть, ну, більша частина дітей – це з православних сімей і часто з непрактикуючих. Але, ну, наш заклад уже за цих 20 з чимось років має дуже позитивні відгуки, записують дітей практично, особливо ті, які вже в нас були, то, ну, якщо народжуються наступні діти, то після народження одразу приносять свідоцтво і кажуть, запишіть нас. Тому, ну, якби не всі католики, але
4: люди, які хочуть, щоб їхні діти зростали в такому здоровому середовищі, в таких моральних дійсно цінностях, та людських.
5: Так. Так, довіряють нам своїх дітей, і, ну, не бракує, скажімо так, бажаючих. А день наш виглядає 7:30, уже двері відкриті. Так що всі батьки, яким потрібно раніше на роботу, вони можуть приводити вже зранку і до 18:30. В кожній групі працює троє вихователів, двоє приходять на першу зміну, тобто зранку і до обіду, а одна вихователька вже залишається від обіду і до вечора з дітьми. І в нас так приблизно від 8:30 в нас спільна молитва. Починає, ну, коли вже діти сходяться, то тоді діти моляться, і ми так, крім тих, ну, молитов, правда, Отче наш, радуйся, Марія, ми їх так вчимо, щоб вони говорили свої потреби, за кого вони хочуть молитися. І дітки, ну, найчастіше зараз вони моляться, звичайно, за мир, за Україну, за наших військових і за своїх батьків. І також потім після молитви в нас сніданок 8:45, а о 9:00 вже починаються заняття, які тривають десь до 11:20, ось так. Ну, але в цьому часі ще є другий сніданок. Це зазвичай якась канапка чи запіканка, такий легкий перекус. То це там вже в залежності, в кого як заняття, і там це достосовано. Ну, і крім тих занять таких, що є, ну, там, звичайних, як там, не знаю, малювання, стандартних, так, ліплення, чи там підготовка до школи, розвиток мовлення, ну, то в нас ще є такі додаткові заняття, це музика, це ритміка, це фізичне виховання, це польська, англійська, і також логопед. Два рази в тиждень приходить логопед, займається з дітками.
4: Тобто дві мови, і польська, і англійська, чи на вибір?
5: Ні, і польська, і англійська обов'язково. Так. А потім прогулянка після занять, потім обід, сон. О 16 десь так приблизно в нас такий підвечірок, але він виглядає так майже як вечеря, тому в нас вечері вже немає. І потім вже діти спокійно там граються, чи в групі, чи на вулиці, в залежності від погоди, від пори року. Mm-hmm. Те, що так приблизно виглядає. Uh-huh. Ну, звичайно, ще в нас є катехеза, це я забула додати. І також є щомісяця служба для разом спільно для батьків, для дітей і для працівників садочка, де ми молимося за садочок, за наших добродіїв, за наших родини.
4: У всіх намірах вашого центру, вашого дитячого садочка. Знаєте, теж таке ще питання. За останніми офіційними даними, це Міністерство освіти і науки України, у дитячих садочках України саме здобувають освіту понад 14 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Ну, тобто це лише офіційна статистика. І причому тут враховано лише тих дітей, які мають змогу навчатися в інклюзивних групах. Ну, тобто я думаю, що таких дітей значно більше. Тому таке от питання до вас, як щодо інклюзії? Чи є можливість навчатися у вас дітям з особливими освітніми потребами?
5: Так, потреба інклюзії велика, і ми це також бачимо і відчуваємо, особливо в останньому часі. Це, мабуть, вплив війни такий також. І ми, ну, якби така в нас такий підхід, що ми стараємося взяти кожну дитину, яка до нас приходить. І в нас є випадки з інклюзією, але в такій легшій формі. Ну, це у важчих формах ми про це думаємо, але це поки що в нас ще якби, плани на майбутнє, скажімо так. Бо бачимо цю потребу і з боку батьків також дуже багато звертаються.
4: Угу. Так, я зрозуміла. Ну, це так, як плани на майбутнє можуть бути, такі так, мрія. Скажіть, будь ласка, от яка роль монахині в вихованні дітей вашого центру? От ви сказали про молитву, про катехизу. Якби, наскільки часто вони вас бачать? Тобто, я маю на увазі якось цей дух, якби вони переймають, що вони саме не просто в звичайному дитячому садочку, а дійсно, що вони так якось, знаєте, такому садочку, де є сестри, монахині, та якби, чи вони це відчувають?
5: Ну, я думаю, що так. Я взагалі маю таку звичку, чи як то назвати, що я кожного ранку стараюся зайти в кожну групу, поспілкуватися з вихователями, з працівниками, поспілкуватися з дітками. І, ну, якби підтримувати цей контакт, і так мені здається, що кожного знаю по імені. І так стараюся, щоб якби і так, коли думаю, що яка наша роль, то перш за все це, я думаю, що це бути, не тільки запевнювати там, виконувати свої обов'язки адміністративні і так далі, щоб це все функціонувало. Але наша передусім це бути, це запевнювати цю духовну опіку. І також бути такою, я думаю, підтримкою для вихователів. Mm-hmm. Які безпосередньо з дітьми працюють, яким я знаю, що їм дуже важко, що це велика праця, титанічна, але бути цією опорою, підтримкою для них. І також бути підтримкою для батьків, яким також важко, яким якби підтримувати їх, допомагати, от що запевняти, що їхні діти в безпеці, що ми про них дбаємо. Власне, в такому значенні, я думаю, що наша роль. Угу. Проявляється.
4: От ви зараз ще й не згадали про батьків. А от як ви думаєте, яка взагалі роль батьків у передачі віри дітям? Та? Тому що я так, ну, так як ви сказали, що вас не всі католики і не всі, так розумію, практикуючі взагалі християни. От чи достатньо чути про Бога лише в садочку, та, наприклад? От, чи є якась теж праця з батьками у вас? Наскільки вони залучені?
5: Угу, я зрозуміла. Я так, ну, якби вважаю, що перш за все, ну, передавати віру мають батьки, так, тому що вони є, це дитина зростає в сім'ї, і батьки є також найбільшим авторитетом для дітей. І, ну, якби ці батьки, що приходять до нас, правда, вони погоджуються на це виховання, вони не є проти. Ну і ми стараємося на різні способи, ну, підкреслювати це, що їхня роль також важлива, і також їх запрошувати на наші свята, на спільну молитву під час Божої служби. І, ну, і думаю, що також маємо не то, що вплив, але такий мені приклад зараз приходить, що у нас останньо був випуск в кінці травня, і мама одна, яка дякувала за, ну, взагалі від імені батьків, вона дякувала садочку, дякувала вихователям, то вона дуже підкреслила, що завдяки вашому садочку в нашому домі лунає молитва і лунає українською мовою.
4: Mm-hmm. Ось так. Дивіться,
5: так,
4: вже.
5: Так. Угу. І наш син молиться, отче наш син знає молитви. Ну, вона так і наш, власне, підкреслює, що це в нашому домі лунає молитва. Ну, це мені здається важливо.
4: Тобто, власне.
5: Ну, якби угу. Батьки також це розуміють.
4: Угу. Тобто, власне, я тут питала про те, як батьки мають впливати на дітей, але ви зараз, власне, відповіли на те, що і самі діти можуть так само впливати на батьків своїх. Так. Угу. І це прекрасно, насправді. А от, дивіться, вже 5-й рік триває війна в Україні. І чи вона якось вплинула на діяльність вашого центру і взагалі на дітей, з якими ви працюєте? Чи ви помічаєте це?
5: Так, війна безперечно вплинула. Ну, я взагалі, якщо особисто сказати, то я таке маю враження, що все поділилося на до і після. І діти, звичайно, вони мені здається, що вони зараз трошки інші діти, вони мені здається якісь такі доросліші.
4: Угу.
5: І, ну, і звичайно, що їхні ігри, їхні розмови, це про, вони там граються в повітряну тривогу, чи там роблять собі під столом укриття, скажімо так. І також вони відчуваються в цих їхніх молитвах, їхніх розмовах, що вони переживають, бо багато хто з них має батьків, які є військовими. А взагалі на нашу роботу, ну, війна теж вплинула, тому що треба пристосуватися до цих нових умов, до повітряних тривог, до відключень світла. Ну, як ми зіткнулися з тим, що от така велика кількість дітей, а ввечері, взимку, в темноті, то звичайно, що і генератори, і сонячні панелі, і все. Ну, щоб принаймні забезпечити ці елементарні потреби. Але, ну, якби це нас...
4: Не знеохоче.
5: Ці труднощі, вони, коли бачиш цих малюків, цих радісних, цих таких, які приходять, які тут є, то хочеться працювати, хочеться якби все зробити, щоб ці діти, власне, розвивалися і мали щасливе дитинство і майбутнє.
4: Угу. Знаєте, ви так трошки так відповіли частково на моє наступне питання. Я хотіла запитати вас, що от як в цей час, коли життя таке, ну, напружене, та де ви знаходите, де черпаєте ці сили, натхнення для свого служіння? Ви вже сказали, що це в дітях. Але думаю, що є ще один такий ресурс, та з великої букви. Я би хотіла, щоб ви самі про це сказали.
5: Так, це Ісус Христос.
4: А чи вам якось... Як ви, скажімо, балансуєте, та, ось між цим часом, тому що у вас велика відповідальність, та, я думаю, що часом такі от проблеми, як ви говорите, там проблеми зі світлом чи з опаленням, та, тобто може бувати так, що в той час, коли, наприклад, у вас має бути молитва, наприклад, там якась зовсім інша проблема виникла, тобто ви як директорка, ви перша, якби, відповідальна за це все, так само несете відповідальність за колектив центру, за батьків, та, я не говорю вже про дітей. Тобто, як ви так балансуєте, тому що вам треба ще жити своїм таким повноцінним монашим покликанням? Як вдається це робити взагалі?
5: Ну, Я знаю, що коли є діти в центрі, то я маю бути, скажімо так, на зв'язку. Навіть якщо мене тут немає фізично, то я все одно заглядаю в додаток «Повітряна тривога». І я завжди, ну, якби це центр цей в своєму серці ношу. Але якось я, Господь дає сили, насправді, дає можливості підтримки. Ну, я просто...
4: Коли вірний, то Бог також так, вірний, так, та, і дає те, так, що ти не можеш зробити чисто як по-людськи, як людина.
5: Так,
4: так, так. Все, що не дістає, Бог додає, скажімо так. Знаєте, вже так, на жаль, ефірний час вже вичерпаний фактично. Скажіть, будь ласка, яке послання або побажання ви хотіли б залишити батькам, дітям, власне, всім слухачам Радіо Марія?
5: Ну, перш за все, я думаю, що потрібно не втрачати надії. Що ми хоч живемо, я собі думаю, в цей непростий час, що тут то насправді нам важко, так? І зараз і батькам, і дітям, і взагалі, ну, щоб не втрачати цієї надії, щоб вірити, що Господь завжди є поруч, що Він нас не залишив, що попри все Він є з нами, Він нас веде. І щоб батькам хотіла би сказати, що любіть своїх дітей, насправді даруйте їм час, даруйте їм ці миті, бо вони їх запам'ятають і вони їх понесуть в своє життя.
4: Амінь. Ну що ж, щиро дякую вам,
5: дякую,
4: сестричко, за цю розмову.
5: Дякую. Та,
4: дякую за ваше служіння, за ваше покликання. І дякую також усім вам, дорогі радіослухачі, за те, що розділили цей час з нами. Нехай Господь благословляє кожну дитину, кожну родину, всіх вихователів, педагогів, сестер-монахинь і тих, хто своєю працею допомагає будувати майбутнє нашої країни. З вами була програма «У ваших намірах». Слава Ісусу Христу!
5: Слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
7: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
8: Сьогодні церква згадує святого Антонія з Падуї, пресвітера і вчителя церкви. Виявляється, що за походженням він не Антоній і не Падуанський. Народився він в Ліссабоні, в Португалії, в 1195 році. При хрещенні отримав ім'я Фернандо. Блажений Йоанн Павло ІІ сказав про святого Антонія. Його земне життя тривало заледве 36 років. Перші 14 він провів у єпископській школі свого міста. 15-річним юнаком він попросив про прийняття до ордену регулярних каноніків святого Августина. А у віці 25 років був висвячений на священика. Це були 10 років, сповнених старанним, напруженим пошуком Бога, інтенсивним вивченням теології, досягненням внутрішньої зрілості і досконалості. Але молодий священик Фернандо постійно чув у серці голос Божий, який кликав його до подальших пошуків. У монастирі Святого Христа в Коїмбрі він знав групу францисканців з первісної спільноти, які збиралися з Асижу до Марокко, щоб свідчити там про Євангелію, навіть ціною мучеництва. У серці молодого Фернандо тоді народилося нове прагнення – проповідувати Євангеліє поганим, незважаючи навіть на ризик втрати життя. Восени 1220 року він залишив свій монастир і пристав до учнів бідняка з Асижу, прийнявши ім'я Антоній. Потім він вирушив до Марокко, але важка хвороба змусила його відмовитися від місійних планів. Таким чином розпочався останній період його земного життя, коли Бог повів його дорогою цілком несподіваною, схиливши його до того, щоб він залишив рідну землю і до планів євангелізації заморських країн. Завів його до італійської землі, щоб там він реалізував ідеал євангельського життя. Як кажуть біографи святого Антонія, 1230 рік був роком інтенсивної проповідницької роботи. Саме тоді святий Антоній прибув до Падуї і найбільшу проповідницьку популярність отримав під час Великого посту, Навколо Антонія збиралися тисячі вірних, яких він спрямовував до виправлення життя, а також боровся з лихварством, ув'язненням боржників, експлуатацією бідних. Вичерпавши свої сили надмірною проповідницькою працею, помер 13 червня 1231 року з репутацією святого в монастирі біля Падуї. Після нього залишився збірник проповідей недільних і на урочистості, присвячені святам. Наступного року, а саме 30 травня 1232 року, папа Григорій IX канонізував Антонія, а папа Пій XII оголосив його учителем церкви. Святого Антонія канонізували раніше від інших святих, заледве за рік після смерті. До святого Антонія моляться як до заступника при безплідності, в родинних справах, під час хвороби домашніх тварин. Найбільше він відомий як покровитель людей і речей загублених. Святий Антоній в кожній проповіді закликав ділитися з убогим хлібом. На цей заклик особливим чином відповідають в його улюбленому місті Падуї. При Падуанській базиліці опікуни цієї святині, брати-францисканці, відкрили Карітас Антоніана. Ця організація з пожертвувань від почитателів святого Антонія фінансує конкретні проекти допомоги. Допомога не обмежується тільки Падуєю, потрапляє передусім до найубогіших країн – Бразилії, Африки, Індії. Там влаштовуються доми опіки для бездомних дітей, школи для найубогіших, осередки ресоціалізації, притулки для людей похилого віку, будинки для жертв катаклізмів, медичні амбулаторії, лікарні, а також ремісничі верстати, які дають убогим працю і утримання. В іконографії святого Антонія зображають у францисканській рясі, характерними атрибутами є книга, символ науки, і лілея, символ невинності, та хліб. Часом святий виступає з променистим серцем на долоні, або самим променем на долоні. Часто святого Антонія зображують з дитятком Ісусом. Існує переказ, що святому Антонію об'явилося дитятко Ісус. Культ святого Антонія дуже швидко розвинувся не тільки в Італії, але й в усьому християнському світі. В Італії для визначення особи святого Антонія достатньо тільки сказати «святий». На честь святого виникло багато братств і кілька орденів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти дав своєму народові чудового проповідника і заступника в потребах святого Антонія з Падуї. Чини, щоб з його допомогою ми дотримувалися заповідей християнського життя та в усіх труднощах отримували від Тебе підтримку. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живий, царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
9: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
10: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
11: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
12: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Перлини мудрості на Радіо Марія. Навіть деякі погані мали вироблене поняття щодо мети людини. Одні вважали, що її

0: Вимір.
1: Вимір.
0: Ви мир.
1: Мир.
0: Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
2: Аве Марія, грація плена, Домінус текум. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Чотирнадцята в Києві, в Україні. Вітаю вас, Сакена Аймурзаєв, Радіо Марія, слава Ісусу Христу, і вітаю всіх з урочистістю Пресвятого Серця Ісуса. Сьогодні церква згадує цю таємницю, таємницю серця нашого Господа. І по всіх країнах світу проходять молитви, святі меси в інтенціях милосердя, в інтенціях любові. І ми теж святкуємо це свято, і багато моїх друзів теж сьогодні зранку писали і моляться за нас, і ми один з одного молимось. Я дуже радий вас всіх вітати. Сьогодні у нас так фактично дві великих теми. До речі, ми почули спочатку голос папи Івана Павла II, святого. Він завжди починає наш ефір. І ми згадуємо 25 років з дня візиту папи Івана Павла до України. Багато подій, багато заходів, багато всього відбувається в Україні в ці, і буде відбуватися ці дні. Я сподіваюся, що ми всі будемо слідкувати, і можливість буде відсвяткувати цей ювілей візиту папи і в Києві, і по всій Україні. Тому слідкуйте за оголошеннями на Радіо Марія. А те, про що будемо сьогодні говорити, це дві події, дуже важливі події в житті церкви. Це неймовірний, яскравий, глибокий за сенсом візит папи Лева XIV до Іспанії. Про це ми будемо говорити в другій половині нашого ефіру. А цей візит дуже вразив мене, і в тому числі і кількістю людей, які прийшли на зустріч з папою в Іспанії, і промовами Святійшого Отця. Про це ми обов'язково будемо говорити. Ну, а на початку наша тема – це теж подія, європейська католицька подія. Це Всесвітній Конгрес Милосердя Божого, який відбувся сьогодні, власне, от зараз закінчився він. Конгрес Божого Милосердя в Вільнюсі, в столиці Литви. Дуже багато було заходів, неймовірна кількість людей. Будуємо місто Милосердя, така назва цього конгресу цього року. Не випадково він відбувається, це шостий конгрес Всесвітній Милосердя Божого. Він відбувається саме в Вільнюсі. Це місто безпосередньо пов'язано з Милосердям Божим, з культом Милосердя Божого, з сенсом Милосердя Божого. Бо от саме там, в Вільнюсі, сестра Фаустіна Ковальська, перебуваючи в монастирі, вона отримала явлення Господа і почала вести свій щоденник. І там був намальований перший образ Милосердя Божого. Він досі зберігається в Вільнюсі. Тому місто Вільнюс пов'язане з Милосердям і пов'язане також з усіма тими темами, яким присвячений був цей конгрес. І в нас буде свідчення безпосередньо з Вільнюса. В нас буде зараз включення отця Юрика Чернявського з громадження святого Іоанна, і ми будемо згадувати і будемо більше дізнаватись про те, як відбувся цей конгрес. Отець Юрик, він служить в самому Вільнюсі, в згромадженні братів святого Іоанна. Це великий такий монастир, і при тому монастирі є духовний центр. Це не така звичайна парафія, а такий радше духовний центр Вільнюсі, в який приходять багато дуже людей, і молоді, і старших людей, багато груп духовних, катехези. Неймовірне місце в самому центрі Вільнюса. І цей духовний центр, він присвячений такому оновленню, да, оновленню. І, до речі, знаходиться ця парафія, цей храм, де служить отець, знаходиться безпосередньо

0: безпосередньо в декількох, можна сказати, десятках метрів від того будинку, де знаходився монастир сестер, де жила сестра Фаустіна. І там, саме там знаходиться є кілія, де вона отримала явлення. Тому я, слава Богу, в минулому році був в Вільнюсі і мав нагоду і бути у братів, і відвідати цей маленький будиночок, в якому сестра Фаустіна отримала явлення. Там постійно працює музей, але не просто музей, це і капличка, і в самій кельї зроблена капличка, де є і мощі святої Фаустини, і є і образ Милосердя Божого. І там кожного дня о 3-й, як і тут на Радіо Марія, читають коронку до Божого Милосердя. І неймовірні почуття, чесно вам скажу. А сам образ Милосердя знаходиться в самому центрі Вільнюса, в старій церкві, в старому храмі, який присвячений Милосердю. І цей храм цікавий тим, що там є непреривна адорація. Адорація проходить весь час. Ми не можемо поки що зателефонувати до отця, бо дійсно там може бути така історія, що меса закриття конгресу, вона могла ще і не закінчитись. Тому, може, отець зараз ще не може. Но ми будемо намагатись до нього телефонувати періодично, і дай Бог, що він зможе вийти з нами на зв'язок. Чому Вільнюс? Чому саме ця столиця обрана? Я вам сказав, що вона дуже пов'язана, ця столиця Литви, з Фаустиною Ковальською. І крім того, це місце, це місто Милосердя, місто Вільнюс, воно об'єднує дуже різних людей. Ви знаєте, там історично так склалось, що це є місце зустрічі абсолютно різних людей. Це столиця Литви, безперечно, в першу чергу, це є центр, політичний центр, духовний центр Литви, там знаходиться чудотворний образ Остробрамської ікони Божої Матері в самому центрі міста, і навколо нього дуже багато теж духовних ініціатив, постійні паломництва. Раз на рік восени відбувається проща, там протягом тижня люди їдуть з різних країн, не тільки з Литви, щоб брати участь в молебнах, в молитвах, в роздумах. І я був і саме під час того тижня, який присвячений Острабрамської іконі, неймовірні молитви, атмосфера. І в той самий час Вільнюс об'єднує різні народи. Велика присутність польського народу, там поляки живуть і жили історично в Вільнюсі. І дуже часто чуєш польську мову на вулицях цього міста і під час богослужінь, а також багато білорусів. Білорусь декілька десятків кілометрів від Вільнюса. До Другої світової війни, до трагедії Голокосту, Вільнюс так само був центром єврейським, і причому не тільки фінансовим центром, культурним центром, але духовним центром. Колись його називали Єрусалим, єврейський Єрусалим називали Вільнюс. Ось отець до нас доєднується. Я попереджу слухачів, ми будемо російською спілкуватись. Оце ми не можемо перекладати в прямому ефірі, але, думаю, ви зрозумієте. Слава Ісусу Христу, отець!
1: Слава Ісусу Христу, Сакен! Очень приятно тебе слышать.
0: Да, і мені теж. Отець, от буквально тільки-тільки закінчився конгрес. Я хочу спросити твої впечатлення. Ти зараз був на місці закриття. Так, спочатку в общем, що ти, як священник, як християнин, и житель Вильнюса вот прочувствовал все эти дни. Он долго был, 6 дней этот конгресс. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, это было очень замечательное время. Сразу вам скажу, что извиняюсь за мой русский язык. Не каждый день разговариваю больше по-литовски и по-польски. Но, может, поймешь, если что-то переведешь с океана. Впечатления огромные. Почему? Потому что приехали люди, которые из одной страны жаждут Христа и хочет погубить свою жизнь с Ним, но приехали тоже люди, которые действительно умеют поставить слово в эти точки души. Но, как сказать, даже ты сам не можешь их найти. И каждый день был насчет другого тема. Первое, это был храм, это была больница, это был костел из большой процессии, 7000 людей. Такое чувство едноты с людьми, которые идут через улицы Вильнюса, людей смотрят тебе из кафе, из ресторанов, и видно в глазах, что не верят, что только веры и любви идет через этот город. Город построил, можно сказать, отдельную гору, гору Христа Спаса, которая была закрыта до сих пор от советской оккупации, и которая имеет храм, но очень разгружен, он не отреставрирован. И один из журналистов мне сказал, что, знаешь, Юрекс говорит, в Польше никакой город не сделал бы конгресса в таком месте. Никакой. Каждый город хотел бы показать свою, но очень красивую, красивейшую тваж, лицо. А вы показывали истину. Истину, какой этот город есть, что в нем случилось, что, почему он такой. И действительно так было в течение конгресса, что те, которые нам говорили, а на второй день была эта тема, это была память. Кардинал Рыщ был с нами, который говорил, что невозможно иметь милосердие в сердце, несмотря на то, что есть в тебя, на твою историю. Был патриарх Бартоломей I, который приехал и который тоже делился с нами свою такую православную греко-католическую душевностью Святой Троицы и том, что просто нам нужно смотреть на то, что если мы не прощаем, мы теряем свою личность.
0: Отец, я так понимаю, каждый день были конференции, то, что ты рассказываешь, что разные гости, разные люди, разные встречи, в разных частях города были концерты. Одним словом, я так понимаю, весь Вильнюс был в этом мероприятии, в этом духе милосердия. А скажи, был ли разговор про войну? Про войну, про ту беду, которая сейчас в Украине, в Европе. Как переживали те, кто были там, эту тему?
1: Да, была приглашена настоятелька Каритуса украинского, Татьяна. И она нам рассказывала насчет Украины, насчет войны, вреда, который это делает для людей, для души, какие последствия есть для людей. Но, знаешь, мы просто поражены были этим, что это она рассказывала о вас, как сказать, как примере надежды. Потому что говорит, очень много людей сталкивается с Карито добровольцами, и которые первый раз слушают насчет каких-то случаев войны, которые люди пережили, и после они стают тоже добровольцами. После тоже они могут рассказать другим, выслушать других. И она очень подчеркивала это, что нам нужно слушать друг друга, понять и действовать. Этот весь день был посвящен, как действовать, как помогать другим. Но Москва.
0: Отец, какой плод вот ты и лично, как я немножко рассказал про центр братьев Святого Иоанна, вы много работаете с молодежью, с взрослыми, с парами. Ты как пастырь, какой плод, вот можно твое свидетельство, ты именно получил за эти дни?
1: Я думаю, что самый большой плод — это есть такое, ну, как сказать, ближе Христа. Ближе Христа через людей, которые хотели погубить свою жизнь с ним. Было больше, чем 700 добровольцев, которые очень лично принимали других. И я сам тоже занимался, ну, журналистами из Крокова, из Тыгодников, попавших того. И он говорит, очень интересно, пошли, ему забуковали в ресторан, в котором служат люди из Испандауна. И говорит, для него это было пережитие, потому что жизнь течет по-другому, когда тебя служит человек, который принимает тебя как человека, который принимает тебя и обслуживает с очень большой любовью, внимательно. Вот такие очень маленькие вещи, которые оставляют след в сердце и открывают глаза на реальность, на то, что сейчас действует Господь в городе, в жизни.
0: Последний... У нас был тоже... Да-да.
1: Да.
0: Говори.
1: У нас тоже была молитва в среду вечером. У нас есть братья тоже из Франции. Только спросили, чтобы они подготовили по-французски. Очень красиво. Очень много литовцев пришло, французов, и могли молиться с всей души. Это был очень красивый момент тоже.
0: Я так понимаю, ты говоришь, что пагроб – это холм Спасителя. Это там, где есть хоспис для больных, да? Это наверху, там, да, где костел.
1: Хоспис для больных из рака. Но наверху есть тюрьма, очень большая тюрьма, которая была занимала тоже храм и монастырь, визиток. Сейчас уже тюрьма как-то вынеслась из храма, и храм остался пустой. И весь этот территориум — это очень большая гора, где был этот конгресс. Да.
0: Все, теперь я понял, где это. Да.
1: Да. Что очень интересно, что эта улица, она вела в острую браму, и она называлась, сейчас это так не называется, она называется Роюсгатца. Яричка, это значит улица рая.
0: Райская улица.
1: Райская улица, да.
0: Спасибо большое, отец, за эти свидетельства. Скажи еще, вот дух чувствовался, что самые разные люди приехали, там 52 страны. Это действительно было видно, что это не только литовцы, поляки, которые рядом живут, но да, что это многие народы. Да.
1: Очень много людей из всех стран мира, из Полинезии, из Австралии, из Кореи, из... Индии, действительно, очень-очень много, из Бразилии, из Америки, умом не поймешь.
0: Отец, я хотел тебя еще попросить в конце, не буду тебя отвлекать, я знаю, что только закончилась месса, и вы там все сейчас еще будете делиться впечатлениями, агапы, трапеза. Скажи, ты первый раз на Радио Мария Украина, насколько я понимаю, и можешь сказать несколько слов? Нас слушает вся страна, от Львова и до Запорожья, и очень много людей слушает Радио Мария. Скажи несколько слов утешения нашим людям.
1: Да, спасибо вам, что погубляете вашу веру, за вашу любовь, за вашу надежду. И знаете, что мы в нашем храме молимся за вас в Литве и благодарим Бога за то, что вы так верно идете за Христом, что все, что даете для других, это все не будет потеряно. И молимся за вас, и Богу благодарим, что вы есть.
0: Я спасибо свидетельствую, правда, молятся. Я свидетельствую о том, что точно молятся. Спасибо, Ачу, отец. Дзинькуе бардзо.
1: И, спасибо,
0: да,
1: спасибо.
0: Спасибо, дорогой, с Богом. С Богом. Всегда всего на связи. Вам, да? Всегда все. На связи, да. Вот ось щойно поговорили. Я хочу вам нагадати, що це був отець Юрик Чернявський з Литви, з Вільнюса. Він настоятель отакого духовного центру Згромадження Святого Йоанна. Якщо ви ніколи не чули про цих братів, ви можете подивитися. Це французька конгрегація, не дуже велика. Є сестри-затворниці, сестри, які моляться постійно в затворі, є сестри активне апостольського життя, і є брати. І в тому числі ось вони мають свій осередок уже майже 30 років в центрі Вільнюса. Це Церква Христа Спасителя, вона така стародавня, барокко, недалеко історично палацу Сапєх, дуже така відома родина була польська. Якщо ви колись поїдете в Вільнюс, або ви там, може хтось з ваших родичів, обов'язково сходіть до братів, отримуйте неймовірний і дух, і підтримку. І от щойно отець Юрик Чернявський, він великий друг і мій, і моєї родини, і він нам розповів про Конгрес Милосердя, який відбувався в Литві. Треба додати, що цей було багато думок і багато роздумів навколо не тільки милосердя, абстрактного милосердя, да, багато, от як отець сказав, було і виступів, свідоцтв. Виступали і військові, в тому числі литовські військові, і виступали волонтери, люди з різних країн, і дійсно кожний день був присвячений різним темам, різним аспектом. І папа Лев XIV, незважаючи на те, що був дуже зайнятий, він їздив в Іспанію і готувався до цього візиту, але він скерував своє відеозвернення до учасників. І основна думка цього звернення була: мир, якого ми так прагнемо, неможливий без милосердя. І тому дуже були різні теми, і прощення, і турбота, яка повинна бути сильніша за байдужість. Були теми і війни, і травми біженців, і залежності, і кризи сім'ї, і соціальне відчуження, і самотність. Одним словом, все, де є потреба в милосерді. І дуже треба дякувати і архієпархії Вільнюса, і особисто архієпископу Гінтарасу Грушасу, який неймовірно активна людина і дуже багато зробив завдяки зв'язкам своїм і всій своєї помісної церкві, щоб це відбулось. І бачите, які гості, да, із України була делегація. Ми, напевно, коли вони повернуться, запросимо їх сюди до студії, щоб вже від наших дізнатись, як там було, яка була атмосфера цього свята. І патріарх Варфоломій, Константинопольський патріарх, теж знайшов час, він людина вже поважного віку, знайшов час і приїхав, щоб і, до речі, він там і свої православні справи поробив, і з нашими братами і сестрами зустрився. І це ж, знаєте, було дуже красиво, бо кожного дня були різні концерти і виступи. Литовський народ, співучий народ, в них дуже глибока традиція співів і духовних, і народних співів, і світських співів. І, чесно, це буквально от кожна трансляція, яку я дивився з Вільнюса, це певний був такий концерт, да, дуже красивий концерт, який просто надихав. Основні такі великі богослужіння відбувались на площі. Якщо були в Вільнюсі, знаєте, там біля Катедрального собору Святого Станіслава і Казіміра знаходиться ця велика-велика площа, яка дуже пов'язана з історією Литви, з незалежністю Литви. І от саме на цій площі були і концерти, і богослужіння. І я хочу зараз, щоб ми з вами послухали виконання. Є хор, є в Вільнюсі церква Святого Йоанна. Церква, вона при університеті Вільнюському, теж дуже старому, стародавньому університеті. І при цьому соборі, це собор, величезна церква, є хор, який виконує пісні, духовні пісні в стилі госпел, в стилі спірічуел, такий американський трохи стиль, да, але сучасний і дуже легкий для сприйняття. І ось я вам хочу запропонувати послухати пісню, це молитва «Отче наш» литовською мовою, яку співає хор собору святого Іоанна. І вони теж були, можна сказати так, хедлайнерами цього конгресу. Дуже великий був концерт, вони виконували для всіх учасників пісні. І ми теж, як учасники, певною мірою, да, такі, може, на відстані, але учасники теж справ милосердя, послухаємо з вами «Отче наш» литовською мовою хор собору святого Іоанна в Вільнюсі.

Амен. Дуже красивий спів. Хор Собору Святого Іоанна в Вільнюсі заспівав нам молитву «Отче наш» литовською мовою. Теж давайте будемо вивчати молитви литовською, бо литовці дуже нас підтримують і молитовно, і так, щоб разом ми могли молитися, це теж дуже важливо. Друга подія, теж дуже така масова подія, подія свідоцтва, яке церква приносить світові, не тільки замикаючись в церквах, да, а дійсно так проголошуючи віру, це візит Святійшого Отця Лева 14-го до Іспанії. Він почався 6-го числа червня і сьогодні завершується. Сьогодні папа повертається до себе, до Риму. 6 днів, ну 7 фактично днів, трохи статистики спочатку. Папа був в Мадриді, в Барселоні і на Канарських островах. І це 3 пункти. Канари є частиною Іспанського королевства, хоча й знаходяться в океані, в Атлантичному океані. І відразу хочу пояснити, що папа робив на курорті, можна сказати. Канари, це ми всі знаємо, що це один із найвідоміших і таких найпотужніших і дуже дорогих курортів на світі, в всьому світі. Але папа поїхав туди не на пляж. Папа поїхав на Канари, тому що Канарські острови іще з часів колоніальних, і зараз теж воно певною мірою так і є, це є такий хаб, така точка мігрантів, біженців. Це точка, через яку багато людей переправлялись на континент, в Америку. І безліч жертв цієї втечі, безліч душ, які так і загинули на близько Канарських островів, в морі. І тому папа так вшанував всіх, хто загинув, і теж молився і промовляв, багато чого сказав стосовно біженців, стосовно переселенців, стосовно тих, хто страждає від війни, від насильства, від торгівлі людьми, від того, що людина з людиною, на жаль, продовжують робити і в наш час, та не тільки в якісь стародавні колоніальні часи. Папа подолав 2500 кілометрів перельотів, переїздів по Іспанії, сказав 12 промов, 5 великих проповідей, були офіційні зібрання. І саме таке, знаєте, неймовірне те, що я спостерігав, може і ви теж спостерігали, в кінці, до речі, спробуємо вимкнути наші телефони, послухати ваші дзвіночки, так що готуйтесь, якщо хочете поговорити. Була меса на свято тіла Христового в Мадриді. І неймовірно, 1 200 000 людей, 1 200 000 віруючих папа зібрав навколо вівтаря, навколо святішої тайни Євхаристії. І це, знаєте, я коли дивився на це все, як папу зустрічають в Мадриді, в Барселоні, це неймовірне таке проголошення віри для Іспанії. Іспанія – католицька країна, безумовно, і король, королева, вони є католиками, і церква дуже-дуже добре себе почуває в Іспанії. Але все одне, така кількість молоді і всіх, звісно, і багато хто приїхав з інших країн, на такі заходи приїжджають люди. Але саме для самої Іспанії, знаєте, під час от такої загальноєвропейської кризи і війни, і економічної кризи, здається, це були неймовірні дні надії. І зустріч з папою, я дивився трансляції, наскільки Лев XIV був радісний, наскільки він був відкритий, він жартував, він багато розказував особистого, там, що він, як він займається спортом, як він приїздив до Іспанії. Звичайно, був багато разів, як августинець-монах, як священник був. Ну і згадайте, що він працював багато років в Латинській Америці, і в Америці, і іспанська мова для нього як друга рідна мова, тому відчувалося, що папа дійсно серед своїх, він скрізь серед своїх, де б не був папа, сподіваюсь, колись і у нас буде, серед своїх українських віруючих. Але саме Іспанія, здається, це, знаєте, є така весна віри для них, літо віри, скажімо так. І ще мене дуже вразило, наскільки папа активно відвідує країни. От
щойно ми говорили з вами, був рік його понтифікату, і вже і Африка, вже і Туреччина, Ліван, і Монако на один день, але відвідав, і по Італії багато подорожує, і от ось буде візит у Францію, теж дуже важливий, і сподіваюсь, папа поїде до Люрду, да, до місця об'явлення Пресвятої Богородиці, і теж таке підкріплення дасть французькій церкві. Зараз, до речі, багато хто з французьких, з європейських, просто в мене з Францією є особисті зв'язки, багато хто священників каже, що відбувається такий ренесанс, оновлення церкви в Європі. Багато молодих через кризи, через те, що не можуть знайти відповіді на свої питання, да, люди повертаються до церкви. І як добре, що Святійший Отець підтримує цей запит і відвідує, і в тому числі європейські країни, які теж потребують його слова, його присутності, його свідчення. Одна з найкрасивіших подій цього візиту папи Лева було освячення, благословення завершеної вежі Ісуса Христа в величному, неймовірному храмі Саграда Фамілія, Святої Родини в Барселоні. Цей храм будується вже більш ніж 140 років. Його заснував і почав це будівництво видатний архітектор іспанський Антоніо Гауді. І зараз триває процес його беатифікації. Там в крипті цього храму він похований. І саме 100 років тому, саме в цей день, коли Гауді трагічно загинув на вулицях Барселони, його збив трамвай, і він, звичайно, ще не закінчив то будівництво, але вже було все готове, і вже воно почалось, вже багато років воно тривало, але Гауді загинув. І саме в день його загибелі папа Лев поблагословив ту вежу, яка вінчає цей величний храм, і тепер його довжина 172 метри. Це найвища церковна будівля в світі. Тепер вона знаходиться в Барселоні. Причому, знаєте, спроєктував сам Гауді, але довжина цієї вежі менше, ніж пагроб Меділін, який знаходиться в Барселоні, тому що Гауді сказав, не може людське бути вище за Боже. От так він так хотів, да? Я був в цьому храмі 10 років тому, він вже був освячений, освятив його папа Бенедикт в 2010 чи 11 році. Час теж відвідування Іспанії, бо до того він не був освячений, не було закінчено внутрішній простір, а вже були вітражі, вже багато було фасадів зроблено, бо він неймовірний, якщо ви собі уявляєте цей храм, він не схожий на людське, він наче його створили якісь, не знаю, птахи. Це дуже цікаве архітектурне рішення. І це дійсно, як кажуть, Біблія в архітектурі, так називають цей храм. І знаєте, коли я був всередині, вперше мене вразило, навіть не те, що він його будував, Гауді його будував, озираючись на природу, на те, які форми в природі, як рослинки ростуть. Да? Це неймовірна, геніальна знахідка архітектурна. Але світло, ви не уявляєте, яке там всередині світло. Ці вітражі, які дають просто відчуття, що ти знаходишся десь точно не на землі. Точно не на землі. І ось в цьому храмі папа Лев відслужив, спочатку спустився в крипту і поблагословив могилу Антоніо Гауді, потім відслужив святу месу, і після цього вийшов основним входом в храм і вже там поблагословив вежу Господа Ісуса. І це була неймовірна церемонія, багато світла, співів, і потім там салют був, і папа теж говорив, дуже важливу сказав промову під час освячення, він сказав про те, що не можна бути християнином і підтримувати війну. Не можна. Він не уточнював, як саме підтримувати війну, але, здається, дуже зрозумілий меседж його, посил такий, така його ідея. І давайте послухаємо, от коли почалась церемонія освячення цієї вежі, вийшов хор,
Саграда Фамілія, цієї церкві, і вони заспівали частину святої меси «Свят, свят, свят». І послухаємо, з цього почалась церемонія освячення, послухаємо, це дуже знайома нам всім мелодія і текст, звичайно, але послухаємо теж думками, уявимо собі цей величний храм, цю красу, і подякуємо Богу Всемогутньому за дар і Антоніо Гауді в тому числі, і молимося. В мене, до речі, вдома є іконка молитви за його прославлення. Коли я там був, їх роздавали, і я намагаюся теж його згадувати. Тому давайте «Санктус» виконання хору Собору Святої Родини в Барселоні.

0: Це ми з вами почули «Санктус» в виконанні хору «Саграда Фамілія» церкви Собору Святої Родини в Барселоні, вежу якої, найвищу вежу Ісуса Христа благословив папа Лев XIV під час свого візиту в Іспанію. І дійсно багато думок цей візит викликає, бо папа знов і знов, звертаючись до людей, він піднімає тепер, як ми вже говорили, коли святкували першу річницю його понтифікату, що і захист людського життя, сім'ї, релігійної свободи, і права бідних, і гідність літніх людей, бездомних, мігрантів, він про це все говорив. І знов і знов критикував політичний популізм, критикував політиків сучасності, які підтримують війну, і підтримують війну в різний спосіб, да? не тільки зброєю і відкрито підтримуючи війну, а в тому числі підтримуючи нерівність, підтримуючи все, що веде до бідності і до страшних наслідків, та, до страшних наслідків. Тому дійсно візит дуже був такий плідний, здається, і добре було б нам всім теж повертатись до того. Коли папа їде кудись далеко, здається нам, Іспанія від нас дуже далеко, але все одне, а Канари ще далі, але все, що він говорить, він водночасно скеровує до всіх нас, правда, і не можна сказати, що якась є правда, яка актуальна для Іспанії, не актуальна для України або там та для той самої Росії, яка переживає темні часи і, на жаль, служить злу. Телефонуйте, будемо з вами розмовляти. У нас є дзвіночок вже перший, да? Алло, слухаю вас. Говоріть, ви в ефірі. Ні, щось до нас дозвонилась тиша. Тиша, поки що не чуємо. 098-650-1860, 093-272-0745, 044-577-5646 і 044-577-5645. Так, вже просто да. Не дочекалась людина. Ну, давайте, набирайте, можете в Вайбері також телефонувати. У нас є така можливість, і ми спробуємо теж приймати дзвіночки, якщо ви зателефонуєте. От здається, ні, ще не додзвонились. Набирайте, теж ваше враження, хочу почути, що для вас було ці два тижні, що ми з вами не бачились, на що ви звернули увагу, може ви слідкували за цими двома серйозними, дуже такими подіями церковними, які відбувались в Європі, як ми почали з Вільнюса, з Конгресу Милосердя і візит Святішого Отця в Іспанію теж обговорювали. І, може, і ваші є якісь враження. Ну і, звичайно, теж, як на самому початку, я вже оголошував, що ми святкуємо 25 років візиту Святого Отця Івана Павла ІІ і будемо про це теж згадувати. Слухаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Це Маша із Києва.
0: Слухаю вас, Маша.
1: Прослухала ваш розказ, та зацікавило мене знати, не все вислухала, що ви говорили про того, хто це був такий чоловік, що построїв такий великий
0: Собор. Дякую вам, що запитали. Я з радістю ще вам трохи розповім про нього. Це іспанський архітектор Антоніо Гауді. І справа всього його життя. Він видатний архітектор, і він дуже освічений архітектор, але головна справа його життя, капо лаворо, італійці кажуть, то все, що він зробив в житті основне, це Саграда Фамілія, це собор, який він спроєктував, який будується вже 140 років майже, будується, різні були проблеми з цим, і фінансові проблеми, потім війна громадянська в Іспанії, розділення, про це теж, до речі, папа Лев згадував, що Іспанія пройшла дуже важкий шлях, особливо в ХХ столітті, шлях громадянського протистояння. Як ви знаєте, да, там були ультраправі і ультраліві, і між ними були війни страшні, страшні, просто неймовірні. І перемогла, скажімо так, більш права сторона, Франко, Франциско Франко, який десятиріччя був диктатором і таким одноособним керманичем Іспанії, і вже на схилі років він вирішив встановити знов монархію і передав, так, ну, не передав ще, він до своєї смерті керував, але він Хуана Карлоса, короля молодого, дозволив йому коронуватись і стати королем. Одним словом, дуже важка була історія. І через це будівництво цього собору затрималось. Ну, уявляєте, 140 років будувати, і він, до речі, ще не добудований. До кінця не добудований. Всередині вже все зроблено, вівтар, і всі приділи, і там неймовірне розп'яття, до речі. Теж все було спроєктовано Гауді, і церква посвячена, вже освячена, там відбувається богослужіння, але ще фасади не всі добудовані, вежі всі добудовані, там теж є богослов'я цих веж. До речі, була неймовірна така красива сцена, коли папа і король Іспанії з жінкою, з королевою, вони прийшли до собору, і їм абсолютно сліпа дівчинка розповідала про цю вежу Ісуса Христа. Вона на ощуп, да, на дотик, просто пальцями дотикалась до цієї моделі маленької цієї вежі і розповідала Святішому Отцеві, що це означає. Там дуже глибоке богослов'я. Це дійсно богослов'я в камні, те, що Гауді спроєктував. І там от та основна вежа Ісуса Христа, вона щойно освячена. Навколо неї чотири євангелісти, є вежі апостолів і вежа Богородиці. І кожний фасад присвячений, один фасад присвячений Різдву, другий фасад присвячений Воскресінню. Тобто там дійсно, якщо ви відкриєте Вікіпедію, хоча б Вікіпедію почитаєте, ви дуже багато дізнаєтесь і про цього архітектора, і про його задуму. Є декілька його будівель в Барселоні, вони дуже відомі, вони всі нетипові. Він дійсно будував так, наче сама природа будує. Да? От як зайдіть там, якщо у вас рослинка є, да? І от як листя, як квіти. Ну, тобто він настільки відчував природу, і він намагався от ці закони природи принести в архітектуру. Це поза часом, скажімо так, абсолютно поза часом геній був. І він, на жаль, в 1926 році, саме в червні, він йшов на службу Божу з своєї майстерні, яка знаходилась в Саграда Фамілія. І був він, людина така трохи, знаєте, відвлікався, думав про щось, молився. Він дуже був молитовна людина. І не побачив трамвай. І от так випадково він загинув. І причому був так вдягнений бідно, що його люди відразу не впізнали. Думали, що це Безхатько. І привезли його в лікарню, і він десь на третій день, здається, він помер. Але церква вважає, що от саме цей дар його і цей храм – це як ознака його святості. Тому триває процес його проголошення блаженним і з часом святим. Слухаю вас. Да, ви в ефірі, говоріть.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я хотіла вам подякувати за таку безмежно цікаву передачу, корисно, потрібно нам, за такі ваші роздуми. Дуже дякую.
0: Я вам дякую. Як вас звати? Як вас звати?
1: Тернополя.
0: Як звати?
1: Прошу?
0: Як ваше ім'я?
1: Євгенія.
0: Євгенія, як погода сьогодні в Тернополі? Яка погода сьогодні?
1: Прошу?
0: Погода яка у вас? Спека?
1: Така, ні, холодно, дощ ішов на дворі.
0: О, холодно. Ну, ми теж в Києві чекаємо на дощик. Дякую. Холодно. І вітаю вас зі святом Пресвятого Серця Ісуса.
1: Дякую і да, вас так
0: давайте,
1: само.
0: Бувайте здорові, бувайте здорові. Дуже радий вас почути. Ще є декілька хвилин, ми можемо ще прийняти пару дзвіночків перед тим, як будемо слухати одну іспанську пісню, дуже нам всім відому, але не будемо заздалегідь. Ще є один дзвіночок, да, я вас слухаю уважно.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Амінь!
2: Алло!
0: А, да.
2: Ви 93 взяли номер чи ні?
0: Я взяв ваш номер і я вас уважно слухаю і кажу вам амінь. На славу Ісусу Христу. Да.
2: Я хотіла таке запитання. Давайте. Скажіть, будь ласка, а коли планується візит Папи Римського на Україну?
0: Дуже цікаво. Як вас звати?
2: Лариса.
0: Лариса. Дякую вам, Лариса, за запитання. Ми про це дуже багато говоримо і в ефірах, в тому числі. Запрошення є. Скажімо так, запрошення є. І запрошення папа отримав в перші дні свого служіння від президента Зеленського особисто, від церковної влади української, як греко, так і римо-католицької. Тому все, що треба з боку церкви і України, зроблено. Тепер питання полягає в графіку Святішого Отця, бо він дуже щільний, дуже багато чого папа планує. Причому, знаєте, так всі ми під Богом ходимо, і це від Бога залежить наші плани життя та життєві. Але папа планує на декілька років вперед, бо дуже насичений графік. І я думаю, що дуже важливе є питання безпеки. І не тому, що папа лякається, але так само, ну, так треба, да, щоб і папа, там, де є папа, там є скупчення. Розумієте, про що я говорю? Скупчення. Велике скупчення людей. Далі, я думаю, ви, Лариса, самі розумієте, чому нам зараз це дуже важко зробити. І ще один дзвіночок є. Послухаємо вас. Так, слухаю. Говоріть.
3: Алло.
0: Так.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вимикайте радіо. Радіо вимкніть. Радіо. Шалом, шалом. Радіо виключіть тільки, да.
3: Да, зробив, вимкнув.
0: Все,
3: да,
0: шалом, да. Шалом.
3: Це брат Володимир з Києва. Дуже дякую Богу за твій талант, дорогий брат, дуже так приємно слухати. Просто, ну, це як тече, як благодать в серці слухача. Дякую. Хай Бог благословить тебе, твою родину, обильно, щиро.
0: Амінь.
3: Молю. Дякую. Да. Дякую за цю такі через радіоефір над кордонами, що послухали і отця з Латвії, і про Іспанію.
0: З Литви.
3: А я передаю вітання від київської єврейської, в принципі, вона міжнародна спільнота, которая давно має зв'язки з Римо-католицькою церквою України і з костьолі Святого Олександра. Бориса Олович колись давали йому там кафедру проповідував. І я молюсь і всіх прошу, дорогі брати і сестри, молитися за єдність церков, тому що в цьому сила і це повеління Христа, щоб ми як тіло Христа, як невеста, були єдині.
0: Так.
3: А я всіх люблю, прошу благословення Божого. Обіймаю, цілую, да. І
0: спасибо, дорогой. Дякую, всім. Дякую. Дуже-дуже дякую, брат Володимир, дуже дякую. Що, ще є один дзвіночок? Да, слухаю вас. Да.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Вінниця. Вінниця Православна Церква. Я вам дуже вдячна за вашу розмову, за ваш розклад, але в мене є таке питання. Чи ви звернули увагу, як там люди ходять, ну, по-русски сказати, посвящення церкви, не в час, коли приїжджав папа,
0: да.
4: А звичайно.
0: Як вас звати?
4: Більше, ніж в нас у Вінниці, ніж в нас на Україні.
0: Да, добре, добре. Ні, слухайте, ну, відвідують. Все нормально з цим і в Іспанії, і у Франції. Люди ходять до церкви, ходять. І знаєте, не ходили, не прийшли в такій кількості на святе тіло і кров Христову. От точно вам кажу. Не може людина, яка не має практики. Папа то не є поп-зірка, розумієте? Він не буде співати, він не буде робити якийсь там перформанс. Він проповідує, він повертає нас до Ісуса, він повертає нас до нашої віри. Тому люди прийшли, це значить, що в них є християнське життя. Давайте послухаємо Тезе, Надати Турбе. Це вірш Терези Авільської, яку ми всі шануємо, іспанка, велика іспанка, яка написала цей неймовірний вірш. Ніщо хай серце не тривожить, ніщо хай страху не вселя, усе земне колись проходить, лиш Бог навіки не мина. Терпіння все перемагає, хто Бога має у душі, тому нічого не бракує, один лиш Бог – це все, що є.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
5: Марії,
6: Дар'я,
7: Влад
3: та сестра Феліція. Так як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо
7: оптимізм.
3: Оптимізм. Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
6: Пилипко.
3: Пилипко. Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
5: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображалися, щоб з ним гралися.
3: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
5: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
3: Там. Як його називали?
7: Нездара.
3: Нездара. Тобто, що він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
5: Він зустрів вітер, який йому підказав, що робити.
3: Що він мав зробити?
7: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
3: І він склав це?
5: Да.
3: А що він туди позбирав?
5: Мамі поцілуй.
7: Листочок і крипинку води.
5: Сонечко. Бабусину молитву.
3: Ось, багато гарних речей він туди позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітру показав? Що там чогось бракувало. Чого?
5: Там бракувало його улипки.
3: Його посмішки. І так сталося чи ні?
7: Так.
3: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
7: Веселка.
3: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
7: Ну, тому що на нього, ну, вечір закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що

0: йому погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змастерував щось не те.
1: А що ще сталося?
2: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з гри, тому що він неправильно грав.
1: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
0: Нездарою.
1: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться, які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
0: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
1: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, це може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І тому можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив Вітер зробити? Що йому порадив Вітер зробити?
2: Порадив, ну, покласти в відро веселку, улипку свою.
1: Веселку, але він це назвав, він не сказав йому, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
0: Все добре.
1: Все, що є добре. Молодці. І він назбирав. Що він назбирав?
0: Листочок.
1: Листочок. Чому він мені листочок назвав? Яке добро є в листочку?
0: Він був зелений, красивий.
1: Він був гарний. І ще?
0: Він поклав блакить неба.
1: Блакить неба.
2: Він поклав карапельку
1: з руси. Так.
2: Мамин поцілунок.
1: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
0: Чимось добрим, красивим.
1: Красивим, добрим, ще?
0: Незвичайним.
1: Незвичайним, так?
2: Вона всіх радує.
1: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
0: Ну, він перемотав їй ногу і
1: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі. Так? Тобто, перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
0: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
1: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
0: Вона її вилікувала.
2: Вона її зробила веселою.
1: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
2: Мамі і татові.
1: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
2: Оптимізм.
1: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
2: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
1: Позитивне, хороше.
2: Що та людина радісна, весела.
1: Так, з ним ніколи не буває сумно, навіть якщо комусь є сумно, то вона таке, знає, такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
0: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
1: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
0: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
2: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
3: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
1: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
0: Так.
1: Да. Є. Да. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими. Але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки. Щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгірші ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
0: Господь.
1: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись згубив телефон.
0: Да.
1: Коли на дворі лє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
0: Веселість.
1: Ще?
2: Щастя.
1: Ще?
2: Доброту.
0: Радість.
1: Вони носять у своїй кишені що?
0: Веселку.
1: Веселку. Пилипова веселка з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає є найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, воно є символічне, але ваші думки, вашому серці нехай зароститься те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили, тому що це все-таки є катехеза, а якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
2: письма.
1: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився власне Вітер для Пилипа?
0: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
1: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. І яку роль відіграла веселка в його житті?
0: Добре.
2: Вона допомогла йому.
1: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
2: Вона зробила його щасливим.
1: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
2: Бог.
1: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює є їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
0: Авраам.
1: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
0: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
1: так,
0: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
1: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
2: Мойсей.
1: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
2: Його мати поклала
1: куди?
2: В корзинку і на річку.
1: Ось, Бог залишив його чи ні?
2: Ні.
1: Ні.
2: Його взяла
1: цариця Єгипту, дочка, принцеса
2: Єгипту. І виховувала його як сина.
1: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд, ще когось знаємо?
0: Якова.
1: Ще кого знаємо?
2: Йосипа
1: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
0: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули в криницю і захотіли продати в Єгипет.
1: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
0: Так.
1: Залишив
2: ні.
1: Бог його?
2: Ні.
1: Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
2: Він потім став совєтником
1: фараона,
2: да.
1: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
2: Марія.
1: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була найстрашніша подія в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить.
2: Да.
1: Бог любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
0: Я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
2: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
0: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
2: За душі ще стилище, щоб вони попали потім в рай.
1: і за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту оптимізму та надії. Отче наш,
4: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося, почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
0: Влад,
2: Марія,
5: Дар'я
1: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 13 червня. Сьогодні, 13 червня, Христова Церква згадує святу мученицю Акілину. Свята Акілина постраждала в Біблосі, у Фінікії, у своєму рідному місці на 12-му році свого життя. Вихована у християнській вірі, вона намовляла своїх ровесниць навернутися до Христа Спасителя. За це її поставили перед судом лютого старости Волусіяна. Свята діва не слухала намов старости і не хотіла зректися Ісуса, тож мучитель, розлючений, наказав бити її жилами аж до крови, а залізними дротами пробити вуха. Під час тих мук свята Акілина впала немов мертва, а Волусіян велів викинути її тіло за мури міста на пожирання псам. Але вночі ангел Господній оздоровив святу дівицю, і вранці, здорова, вона знову стала перед судилищем мучителя і сказала: «Великий у чудах своїх наш Бог християнський». Переляканий мучитель вирішив, що лише чари могли спасти святу діву, і наказав стяти її мечем. Коли прийшли на те місце, де її голова мала впасти під мечем, свята Акілина вклякла і стала вголос молитися. У тій молитві її душа вознеслась до неба так, що кат відтяв її голову вже неживій. Мощі святої мучениці поховано в Біблосі. Згодом їх частину було перенесено до Царгорода, де в її честь зведено величну церкву. Свята Акілина, згідно з часословом, прийняла мученицьку смерть за правління Траяна у 110 році. А інші джерела стверджують, що постраждала вона в часи переслідування християн Діоклетіаном у 293 році.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з Твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде Твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під Твій покров, і як добра дитина благаю Тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У Твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Антонія Падуанського, пресвітера і вчителя церкви. Святий Антоній народився у Лісабоні в 1195 році. У молодому віці вступив до уставних каноніків в Коїмбрі, де в університеті отримав ґрунтовну богословську освіту. З часом перейшов до францисканців, щоб проголошувати Євангеліє в Африці, але був скерований до Італії. З великою користю працював народним проповідником у Франції та Італії. У 1230 році прибув до Падуї та своїми великопісними проповідями схвилював усе місто. Помер у Падуї 13 червня 1231 року. Вітаємо в нас в гостях отця Симона Байдацького, який сьогодні проголошуватиме до нас Боже Слово і наблизить до нас постать святого Антонія. Отче, дякуємо за твою згоду, що ти приїхав до нас, щоб проголошувати це Боже Слово. Нехай Святий Дух промовляє до тебе і відкриє наші серця на слухання твого Слова. Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції за померлу Камілу про дар вічного життя в небі в шосту річницю з дня смерті. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

народові чудового проповідника і заступника в потребах, святого Антонія з Падуї. Чини, щоб з його допомогою ми дотримувалися заповідей християнського життя та в усіх труднощах отримували від Тебе підтримку. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Я молився, і дано мені розум. Візвав я, і дух мудрості зійшов на мене. Її волів я радше, ніж берла й престоли. Багатство мав я за ніщо в порівнянні з нею. А й безцінне каміння я не поставив на рівні з нею, бо все золото на світі перед нею – піску дрібка, а срібло, як болото, супроти неї. Я полюбив її понад здоров'я і вроду, я волів її мати над світло, бо блиск від неї сну не знає. От і прийшли до мене з нею разом усі блага, і в руках її багатство безліченне. Зрадів я тому всьому, бо то мудрість його приводить, одначе я не віддав, що це за вона тому всьому мати, чого я без облуди навчився, тим без жалю діялюся. Багатств її я не приховую, вона бо для людей скарб невичерпний. Ті, що набули її, в приязнь із Богом увіходять і єднаються з ним завдяки дарам її повчань. Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів, і Він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями, і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю й обманом, але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою, у Христа. Слово Боже.

Того часу Ісус промовив до своїх учнів: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть класти руки, і добре їм стане». Господь же Ісус, промовивши до них, вознісся на небо і воссів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.

Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, маю велику радість переживати сьогодні тут разом з вами цей спомин, свято, можна навіть сказати, парафіяльне свято цього великого святого Антонія з Падуї. І дякую отцям, що запросили теж мене, щоб пережити це свято разом з вами. І, напевно, сьогодні збираємося в цьому храмі, щоб прославити кого? Щоб прославити Бога. Прославити Бога за дар життя і дар прикладу віри святого Антонія. Він наскільки часто заглиблювався в Євангелії, в Святе Писання, що практично знав його на пам'ять. Папа Римський Григорій IX називав святого Антонія скарбницею Біблії. Практично любий фрагмент Святого Писання святий Антоній міг зацитувати на пам'ять. Наскільки любив Святе Писання і наскільки він ним жив глибоко. Думав теж довго над тим, що саме вибирати, чи з його біографії, чи на чому зосереджуватися під час цього свята, під час цієї урочистості, коли ми похиляємося над постаттю святого Антонія. І слухайте, і напевно, якби святий сьогодні стояв перед нами тут живий, то абсолютно би він тут про себе не говорив би, напевно, жодного слова. Хіба, може би, ділився якимось досвідом зі свого життя. Напевно би він сказав більше про Господа Бога і особливо про цю добру новину. Добру новину, яка є записана в Святому Писанні. Тому, дорогі, хотів би почати, може, від цього фрагменту, який ми щойно почули, фрагменту від Марка Євангелії, де Ісус промовив до своїх учнів: «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє». Погляньмо на це слово, наскільки воно є теж вписане в життя святого Антонія. Проповідуйте Євангеліє всьому творінню, але йдучи по цілому світу. Напевно, багато знаємо про святого Антонія, наскільки він був великим місіонером. Взагалі його покликання починалося з того, особливо францисканське його покликання, коли він взнав про мучеництво 5 францисканських братів, що вони йшли проповідувати до невіруючих, або можна сказати, вони були віруючі тільки з іншої релігії, до тих язичників. І коли він почув про смерть тих 5 братів, він захотів теж прийти до францисканського ордену для того, щоб іти проповідувати. І, можливо, навіть, щоб його життя теж закінчилося мученицькою смертю. Тобто він був готовий проголошувати Слово Бога навіть до смерті. Ісус каже в Євангелії: проповідуйте. Що проповідуйте? Євангеліє. Сьогодні в світі ми так дуже часто можемо почути багато різних промов і дуже багато різних проповідей, дуже багато різних слів, які люди виповідають, або інтернет, який гудить сьогодні, але дуже велике питання, чи це ми ділимося Божим Словом? Чи те все, що нас оточує, чи це сьогодні є Боже Слово? А він каже, що якщо йдете, то проповідуйте Євангеліє. І, дорогі, таких кілька моментів стосовно цього проповідування навіть Євангелія, яким відзначався святий Антоній. Щоб його проповідувати, потрібно не просто знати.
Святий Антоній, це так, як я вже сказав, він для нас є великим прикладом того, котрий на пам'ять знав Святе Писання. Але знати Святе Писання недостатньо для того, щоб проповідувати. Щоб почати проповідувати Боже Слово, його спочатку потрібно досвідчити. Не знати на пам'ять, тільки досвідчити. І постаратися відчути цю різницю між тим, коли я можу знати якесь на пам'ять речення з Біблії, а коли я досвідчив, що це Боже Слово робить зі мною в житті. Те, що воно зробило теж дуже багато в житті багатьох святих. І святого Антонія, і святого Франциска, якого хотів наслідувати святий Антоній. Я чому говорю про досвід святого Писання? Бо Боже Слово, воно є живе і діяльне. Я думаю, що ми це вже теж сотні або тисячі разів чули на проповіді. І тому я не те, що хочу щось надзвичайне говорити. Я дуже люблю прості речі говорити, повторювати таку простоту. Але теж зі свідомістю, що наша святість і наша велич, вона базується на маленьких речах. На підставових речах, в яких ми будемо вірні. І коли ми будемо відкриті, коли ми повіримо в те, що Слово Боже є живе і діяльне, тільки тоді ми зможемо дозволити, щоб Бог показав якийсь велич в нас. Щоб Бог досвідчив нас тим Словом, яке ми будемо відкривати, яке ми будемо читати. І на превеликий жаль, знаєте, я сьогодні, коли неодноразово в храмі десь там зустрічаю людей, чи навіть в захристії, люди приходять, щоб купити Святе Писання. Я дуже радію, наприклад, да, коли бачу, що людина хоче читати, або навіть хоче купити, придбати Святе Писання для того, щоб зробити комусь подарунок. Ну, це теж дуже таке вимовне. Але до чого веду, да? Коли люди придбають Святе Писання, або навіть куплять, вони приходять і кажуть, отче, посвятіть нам ще це Святе Писання. Посвятіть нам цю Біблію. Я не знаю, чи ви з таким питанням колись приходили до священників. І ти починаєш людям пояснювати, що Біблія не освячується. Чому Біблія не освячується? Бо це є Боже Слово. Воно освячує нас. Це єдина книга, можна сказати, якщо в лапках релігійна, це навіть не скажеш релігійна, бо це є Слово Бога, записане на папері. І навіть якщо воно виходить з-під друкарні, можна сказати, там записані Божі слова. І тому Святе Писання треба ще людям пояснювати, що воно освячує нас. І не можемо брати там свячену воду і кропити там Святе Писання чи освячувати, бо цього не потрібно робити. Але теж десь розумієш, що людина, можливо, так ставиться просто або як до якоїсь книги, або як до якогось молитовника, якого треба освятити. А привідкриваєш ту заслону, що вже можете відкривати і вже можете освячуватись самі від цього слова. Тому, якщо вам десь прийдеться з кимось зустрітися, або, можливо, спілкуватися, або, можливо, хтось там попросить вас, щоб ви купили Святе Писання, і якщо ще навіть хтось вас спитає, а ти купила там, чи купив Святе Писання, то що ти там, посвятили його чи ні? Да? Покорпили водичку свяченою? Ну, то теж маєте пояснити людям. Святий Антоній палко і ніжно любив Святе Писання. І в нашому францисканському молитовнику, якому ми кожного дня користуємося, там є молитва про любов до Святого Писання. Я колись ще прийшов тільки до ордену, і теж кілька раз ту молитву якось зустрічав, ту молитву, і теж починав задумуватись, що є молитва про те, щоб я почав любити Святе Писання. Це для мене було відкриття, бо я по-різному колись молився, різними молитвами, але щоб впасти на таку ідею, чи на таку думку, що треба просити Бога про любов до Біблії,
Це щось прекрасне. Я не знаю, скільки хто з вас молився і чи є якісь молитви, де ви просили Бога про те, щоб любити Святе Писання. Любити його читати, любити заглиблюватися в ньому. Уявіть собі, Святий Антоній, як він мав знаходити цей час на Біблію і як він мав його любити, щоб Святе Писання знати на пам'ять. Це годинами просто треба сидіти. І коли на таких людей зустрічаєш, натрапляєш на таких богобоязних, священників навіть, або людей, котрі в цьому заглиблюються, то ти слухаєш, що в них в простій їхній мові, щоденній, в них пролітають ці Божі слова, які є записані в Святому Писанні. І це свідчить про те, що вони цим словом живуть. І не десь там один раз тільки читають на день, або там не читають раз тільки на тиждень. Тільки то слово постійно в них десь там перебуває, постійно живе. Можливо, сьогодні бракує віри, що я в Біблії можу зустрітися з живим Богом. Це є два вівтарі під час Євхаристії, з яких ми можемо живитися. Це є вівтар Слова Божого, тільки він тут такий маленький виглядає в храмі, але це вівтарик Божого Слова, а це вівтар Євхаристії. І з одного, і з другого ми живимося, ми приймаємо. Тут живимося Словом, там живимося Пресвятими тілом і кров'ю Ісуса Христа. І якщо я в Біблії не зустрінуся з живим Богом, я не зможу його проповідувати. А Ісус сьогодні в Євангелії каже, що ідіть по всьому світу і проповідуйте всякому творінню Євангелії. Не зможу я проповідувати, якщо я сам не досвідчу Бога в Святому Писанні. І навіть те, що я можу знати на пам'ять сторінки, я можу перекидати і цитувати на пам'ять, і можу дискутувати з іншими людьми і доказати їм, що я вивчив більше Святого Писання, то це буде просто переказ. Так, як хтось прочитав книжку і хоче з кимось поділитися, про що ж там в тій книжці йшлося. І переказувати Біблію, а проголошувати Євангелію – це різні речі. Бо людина, котра відчує проповідування, то вона розуміє, що та людина живе тим словом, що вона досвідчила цього Бога. Зазвичай, що людина говорить або чим людина ділиться, це те, що в неї є на серці. Якщо з кимось їхати в дорозі, десь в якомусь транспорті публічному, да, з кимось в машині їхати, просто людина про щось спілкується. І зазвичай про що буде спілкуватися? Про те, чим наповнене її серце. Якщо хтось там сидів і тижнями дивився новини, або хтось там про якийсь там бізнес собі там думає і считає якісь там кошти, хтось про одне, зустрінеш когось, хто там живе тільки якимось футболом, якийсь хлопець молодий або хтось інший, хтось себе чимось наповнює, і якщо ти з тою людиною десь спілкуєшся, то ти від неї будеш тільки те чути, чим наповнене її серце. По логіці. Ну і веду до того, що щоб почути дійсно від когось такі Божі слова або проповідування, то це насправді серце має бути теж наповнене тим Божим Словом. Не тільки від одної служби до другої, не від неділі до неділі, а просто навіть ті моменти, коли я заглиблююся кожного дня. Друге питання, як ми маємо проповідувати? Бо перше – це, що ми маємо проповідувати, да? І розуміємо, що Боже Слово, але те, яке ми досвідчили. А друге – як ми маємо проповідувати? І просто говорити, цитувати? Як думаєте, чому люди сьогодні слабнуть у вірі? Чому сьогодні люди можуть відходити з храму, відходити від церкви, бо вони не відчувають і не бачать глибини, і не бачать того вогню, яким можуть горіти віруючі люди, або теж, які можуть зачерпнути від священників, або від тих, хто мав би показати, як жити
Їм бракує свідчення просто. І це я вже в кількох людей так просто бачив, що вони інформації сьогодні в світі багато. І ти дивишся, ті люди начитані, ті люди можуть знайти більше і красивіших слів, ніж там буде говорити їм священник, тільки буде говорити хтось інший. Чому вони приходять сюди в храм? Бо вони хочуть не просто почути слово, тільки вони хочуть побачити, як ним жити. Бо сьогодні почути слово вони можуть в інтернеті, можуть наслухатися не десь когось, мудрих людей, так скажу, які багато знають це слово. Але вони не побачать там, як ним жити. І тому людина сьогодні, навіть молодь або інші люди, приходять в ці святі місця, приходять до храму. Для чого? Для того, щоб побачити, як ним жити цим словом. І це святі для нас є величезним прикладом, що вони показували, як ним жити. Що це має бути не просто слово, тільки має бути ще життя тим, про що ти говориш. Дуже маємо сьогодні величезний доступ до різної інформації. Дуже можна багато чого прочитати сьогодні. Але те, як я вам казав, люди приходять до храму, і якщо вони тут не знайдуть прикладу, як жити цим словом, то вони тут не будуть затримуватися. Бо вони знайдуть когось, хто красивіше говорить, ніж тут один священник, чи ніж там парафіяни, чи хтось може там співати якісь релігійні пісні. Вони можуть знайти, як хтось красивіше співає, але через це виражається щось більше. Через молитву, через спів, через це слово. І бачать, як коли хто живе цим. І насправді задаю собі запитання сьогодні ще раз і ще раз, бо я вже неодноразово це собі пригадую, чи я сам живу тим, що говорю. Я думаю, це кожен священник має собі це питання ставити. І кожен з нас тут присутній, виходячи з храму, ідучи в свою родину, ідучи до людей, знайомих мені, або десь в місця праці мої, чи я живу тим, про що говорю. І якщо я не живу, то я не зможу проповідувати. Я не можу свідчити тоді Євангелія. Можуть бути просто тільки слова, якісь сухі слова. Дуже багато святих, і між іншими Антоній, вони проповідували багато мовчки. Розумієте, проповідували мовчки. Починаючи від святого Франциска, який був великим прикладом теж для святого Антонія і для нас, як францисканців, який ходив з братами, да? Ходив з братами, і його один брат питав, то коли ми почнемо проповідувати? Вони походили по місці, а вони кажуть, ми вже сказали. Вони просто в одягу ходили, монашому ходили, і те, як вони жили, як вони до людей підходили, що люди побачили в них. Це була їхня проповідь. І на превеликий жаль, сьогодні може молоде покоління в сім'ї цього не побачити, і не побачити цього навіть тут в храмі. Не побачити сьогодні це у священниках чи в єпископах, як потрібно жити Божим Словом. І далі їх довіри не переконаєш. Це не можна на силу змусити когось. Тільки вони мають це побачити. І тому сьогодні, так за моїми спостереженнями, віра трошки ослаблює і трошки висихає ця віра через те, що бракує конкретного свідоцтва такого життя, ну і щоб було дійсно життя тим, що говоримо, в що ми віримо, в кого ми віримо. Читаємо сьогоднішній Євангелії, що Господь співдіяв з проповідуванням апостолів і стверджував слово знаменнями. Бо Господь робить чудеса, коли ми несемо Його слово. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм і стверджував їхнє слово чудесами, які Його супроводили. Дорогі, що це означає? Що Бог буде робити чудеса, якщо я буду виконувати Його місію. І це не йдеться тільки про священників, які мають проповідувати, чи про таких, як святий Антоній, який відзначався великою
такими здібностями проповідницькими, як побачили його настоятелі, яке в нього велике слово і міцне, вони його не просто відправляли проповідувати, вони його визначали, щоб він ішов навіть до єретиків. Тобто до тих людей, котрі падали в єресі. І каже, іди до них і проповідуй, бо вони побачили, який величезний дар Бог йому дав. І крім того, що він йшов проголошувати Боже Слово, святий Антоній, то він ще робив дуже багато чудес навіть за свого життя. Бо Господь підтверджує Слово чудесами. І якщо ми з вами не робимо чудес сьогодні, якщо ви за цей останній місяць не зробили якихось великих чудес, то, можливо, ви не були відкриті на те, щоб іти і проголошувати. І Господь би тоді це слово ваше підтверджував би різними чудесами. І я теж собі це запитання ставлю, що інколи проголошую, як інколи? Ну, в храмі кожного дня говориш проповідь, зустрічаєшся з людьми і думаєш, якихось великих чудес не видно. То я вже собі теж задумуюсь, то що я проголошую? Чи я просто змушений, чи я хочу? Чи просто вже, не знаю, входиш в таку рутину, що ти вже як священник, ну то вже мушу щось там казати, якесь слово. Але чи я відкритий на це, до чого кличе Господь? Ще за життя святий Антоній робив багато чудес. Прочитав, і так мені якось воно запала така одна історія теж, да, про його чудо. Коли розмовляв він з якимось юнаком, чи це вже був такий старший, вже був, може, не юнак, ну, але ніби він був ще без дружини, живши з мамою, молодий чоловік, і він просто признався святому Антонію, наскільки бувають в них великі сварки з мамою, що, каже, під час одної сварки він не витримав, і наскільки ногою просто вдарив свою матір, що та аж впала просто. І святий Антоній говорив йому про покуту і сказав теж йому таку фразу, що після такого вчинку нога чи рука піднята на матір заслуговує бути відкиненою. І той юнак настільки перейнявся цим словом, що він відійшов від святого Антонія, він взяв сокиру і відрубав собі стопу, ту, якою він вдарив матір. Уявіть, як він перейнявся тим словом. Святий Антоній зрозумів, що він дуже дослівно сприйняв це його повчання. Він, так як описується, підбіг до того юнака, приклав йому ту ногу назад, поблагословив, і та нога приросла йому назад. І це просто чудо, що, яке описане, да, за життя, але теж пов'язане з великою наукою. Да? Коли він міг говорити насправді суворі теж речі, або такі речі повчання. Бути між людьми і не закриватися від людей. Бо як вони побачать тих, в кому живе Бог? Другий сьогодні такий світ, що люди можуть трохи ховатися, можуть боятися бути висміяними. І ми з вами не можемо ховатися десь в цьому світі. Ми маємо бути разом з людьми, маємо виходити і свідчити про свою віру, бо де вони побачать тих, в кому живе Господь? Де вони побачать тих людей, котрі переживають це Боже Слово кожного дня? І так, на закінчення, хотів би ще звернути увагу теж на друге читання послання Павла апостола до Ефезян. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. І просто, щоб ви навіть сьогодні йшли додому з цим словом, що кожному з нас дана благодать, кожному, згідно з тими дарами, які виміряв нам Христос. І він настановив, там, перераховує, да, Павло, одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами встановив, пастирями, вчителями.
І дуже багато з цих всіх підходить, звісно, до святого Антонія, якого сьогодні ми згадуємо. Да? І він і місіонером, і добрим пастирем був, і вчителем, і євангелистом, який проповідував це Євангеліє. Але чи це тільки стосується до нього, чи це тільки стосується це слово, можливо, до священників, які по цю сторону вівтаря зазвичай знаходять? Ні, це слово до кожного з нас. Що кожному з нас дана благодать. Тобто кожен має дар. І подумайте, як цю благодать ви реалізовуєте в своєму житті. Бо Ісус нас дає ці дари згідно, напевно, з тим, що ми можемо в житті, згідно зі своєю волею. Але не думаємо, що це тільки там вибраний хтось. Тут підкреслюється це слово, що кожен. Не тільки хтось вибраний, тільки кожен має цей дар. Ну і кожен святий вказує на Бога. Хочу, щоб ми теж сьогодні задали собі запитання, чи ми будемо вказувати на Бога. Тому я не міг сьогодні дозволити собі прийти і просто розказати якусь біографію про святого Антонія, бо він би образився. В нього все життя він палав ревністю про Слово Боже. Не можемо поставити культ, тобто таке вшанування святих, вище від Господа Бога, бо вони будуть ображатися на нас і ще будуть сваритися з нами. Бо кожен святий, він нас спрямовує на Бога. Навіть якщо ми молимося за заступництвом святих, то ми все рівно разом з святими молимося до Бога. Інколи пробують нам закинути це не протестанти або хтось інший, каже, що ви поклоняєтеся ще іншим, поклоняєтеся ще святим, цілуєте їхні кістки, кланяєтеся перед кістками тих святих і так далі, каже, а маєте поклонятися тільки одному Богові. І ми не поклоняємося їм. Ми їх вшановуємо і разом з ними просимо Бога, щоб Бог вислуховував наші потреби. Дорогі, тільки коли ми самі будемо палати любов'ю до Бога і до Його Слова, тільки тоді ми зможемо запалювати інших людей. Це дуже величезний такий теж для мене приклад святих, що святого Антонія, що інших святих. Тільки тоді, коли самі будемо палати, зможемо запалювати інших. Тому хотів би сьогодні теж цю проповідь закінчити, власне, з цього молитовничка нашого францисканського. Це коротесенька така молитва, але цією молитвою про любов до Святого Писання. Господи Ісусе Христе, Ти вчинив, що святий Антоній палко і ніжно любив Святе Писання. Вчини, просимо, щоб ми, часто роздумуючи над Твоїм Словом, записаним у Біблії, і пізнавши істини Твоєї науки, згідно з нею формували наше життя і свідчили про неї нашою поведінкою, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

вшановуючи святого Антонія, ревного проповідника благої вісті, з покорою і простотою вознесімо до Бога наші смиренні благання.

0: Молімося за папу Римського Лева, нашого єпископа Віталія, пресвітерів, деяконів та весь народ, довірений їхній пастирській опіці, щоб Господь неустанно зміцнював свою церкву потрібними дарами. Тебе просимо. Молімося за Україну, про дар миру для нашої батьківщини, про дар мудрості для правлячих нашою державою і про дар...
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
3: Марії.
4: Дар'я.
5: Влад.
1: Та сестра Феліція. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо...
5: Оптимізм.
1: Оптимізм. Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
4: Пилипко.
1: Пилипко. Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
3: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображали, щоб з ним гралися.
1: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
4: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
1: Там. Як його називали?
5: Нездара.
1: Нездара. Тобто, що він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
3: Він зустрів вітра, який йому підказав, що робити.
1: Що він мав зробити?
5: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
1: І він склав це?
3: Да.
1: А що він туди позбирав?
4: Мамі поцілуй.
5: Листочок і крипинку води.
3: Сонечко.
4: Бабусину молитву.
1: Ось, багато гарних речей він туди позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітру показав? Що там чогось бракувало. Чого?
3: Там бракувало його улипки.
1: Його посмішки. І так сталося чи ні?
5: Так.
1: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
5: Веселка.
1: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
5: Ну, тому що на нього, ну, вечір закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, ну, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змастерував щось не те.
1: А що ще сталося?
3: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з гри, тому що він неправильно грав.
1: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
5: Нездарою.
1: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим, сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться, які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
5: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
1: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І тому можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш, ти не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити? Що йому порадив вітер зробити?
3: Покласти в відро веселку, улипку свою.
1: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
5: Все добре.
1: Все, що є добре. Молодці. І він назбирав. Що він назбирав?
5: Листочок.
1: Листочок. Чому він мені листочок назбирав? Яке добро є в листочку?
5: Він був зелений, красивий.
1: Він був гарний. І ще?
5: Він поклав блакить неба.
1: Блакить неба.
3: Він поклав крапельку
1: з руси. Так.
4: Мамин поцілунок.
1: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
5: Чимось добрим, красивим.
1: Красивим, добрим. Ще?
5: Незвичайним.
1: Незвичайним, так?
4: Вона всіх радує.
1: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
5: Ну, він перемотав їй ногу і
1: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі. Так? Тобто, перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
5: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
1: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
5: Вона її вилікувала.
4: Вона її зробила веселою.
1: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
3: Мамі і татові.
1: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
3: Оптимізм.
1: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
4: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
1: Позитивне, хороше.
3: Що та людина радісна, весела.
1: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона таке знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
5: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
1: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
5: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
4: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
3: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
1: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
5: Так.
1: Да. Є. Да. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими, але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки. Щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
5: Господь.
1: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись губив телефон.
5: Да.
1: Коли на дворі лє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм – також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар. У час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні, оптимісти випромінюють що?
5: Веселість.
1: Ще?
4: Щастя.
1: Ще?
4: Доброту.
5: Радість.
1: Вони носять у своїй кишені що?
5: Веселко.
1: Веселко. Пилипова Лисака з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає її найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, воно є символічне, але ваші думки, в вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили. Тому що це все-таки є катехеза. А якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
4: письма.
1: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився, власне, вітер для Пилипа?
5: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
1: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
5: Добре.
4: Вона допомогла йому.
1: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
4: Вона зробила його щасливим.
1: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас. Не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
4: Бог.
1: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює є їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
5: Авраам.
1: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
5: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
1: так,
5: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
1: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
4: Мойсей.
1: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
4: Його мати поклала
1: куди?
4: В корзинку і на річку.
1: Ось, Бог залишив його чи ні?
4: Ні.
1: Ні.
4: Його взяла цариця
1: Єгипту, дочка принцеса
4: Єгипту. І виховувала його як сина.
1: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд. Ще кого знаємо?
5: Якова.
1: Ще кого знаємо?
4: Йосипа
1: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були таким і такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
5: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули в криницю, захотіли продати в Єгипет.
1: І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
5: Так.
2: Залишив Бог його?
1: Ні.
2: Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
3: Він потім став совєтником
2: фараона.
3: Фараона, да.
2: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
3: Марія.
2: Марія. Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була... Вже найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить?
3: Так. Да.
2: Любить. І тому Він нас, нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
5: Ну, я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
3: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
5: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
4: За душі щастилище, щоб вони попали потім в рай.
2: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
6: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
5: Влад,
3: Марія,
1: Дар'я
2: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 13 червня. Сьогодні, 13 червня, Христова Церква згадує святу мученицю Акілину. Свята Акілина постраждала в Біблосі у Фінікії, у своєму рідному місці – на 12-му році свого життя. Вихована у християнській вірі, вона намовляла своїх ровесниць навернутися до Христа Спасителя. За це її поставили перед судом лютого старости Волусіяна. Свята Діва не слухала намов старости і не хотіла зректися Ісуса, тож мучитель розлючений наказав бити її жилами аж до крови, а залізними дротами – пробити вуха. Під час тих мук свята Акілина впала немов мертва, а Волусіян велів викинути її тіло за мури міста на пожирання псам. Але вночі ангел Господній оздоровив святу дівицю, і вранці, здорова, вона знову стала перед судилищем мучителя і сказала: «Великий у чудах своїх наш Бог християнський». Переляканий мучитель вирішив, що лише чари могли спасти святу діву, і наказав стяти її мечем. Коли прийшли на те місце, де її голова мала впасти під мечем, свята Акілина вклякла і стала в голос молитися. У тій молитві її душа вознеслась до неба так, що кат відтяв її голову вже неживій. Мощі святої мучениці поховано в Біблосі. Згодом їх частину було перенесено до Царгорода, де в її честь зведено величну церкву. Свята Акілина згідно з часословом, прийняла мученицьку смерть за правління Траяна у 110 році. А інші джерела стверджують, що постраждала вона в часи переслідування християн Діоклетіаном у 293 році.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Антонія з Падуї, пресвітера і вчителя церкви. Виявляється, що за походженням він не Антоній і не Падуанський. Народився він в Ліссабоні, в Португалії, в 1195 році. При хрещенні отримав ім'я Фернандо. Блажений Йоанн Павло ІІ сказав про святого Антонія. Його земне життя тривало заледве 36 років. Перші 14 він провів у єпископській школі свого міста. 15-річним юнаком він попросив про прийняття до ордену регулярних каноніків святого Августина. А у віці 25 років був висвячений на священика. Це були 10 років, сповнених старанним, напруженим пошуком Бога, інтенсивним вивченням теології, досягненням внутрішньої зрілості і досконалості. Але молодий священик Фернандо постійно чув у серці голос Божий, який кликав його до подальших пошуків. У монастирі Святого Христа в Коїмбрі він знав групу францисканців з первісної спільноти, які збиралися з Асижу до Марокко, щоб свідчити там про Євангелію, навіть ціною мучеництва. У серці молодого Фернандо тоді народилося нове прагнення – проповідувати Євангеліє поганим, незважаючи навіть на ризик втрати життя. Восени 1220 року він залишив свій монастир і пристав до учнів бідняка з Асижу, прийнявши ім'я Антоній. Потім він вирушив до Марокко, але важка хвороба змусила його відмовитися від місійних планів. Таким чином розпочався останній період його земного життя, коли Бог повів його дорогою цілком несподіваною, схиливши його до того, щоб він залишив рідну землю і до планів євангелізації заморських країн. Завів його до італійської землі, щоб там він реалізував ідеал євангельського життя. Як кажуть біографи святого Антонія, 1230 рік був роком інтенсивної проповідницької роботи. Саме тоді святий Антоній прибув до Падуї і найбільшу проповідницьку популярність отримав під час Великого посту. Навколо Антонія збиралися тисячі вірних, яких він спрямовував до виправлення життя, а також боровся з лихварством, ув'язненням боржників, експлуатацією бідних. Вичерпавши свої сили надмірною проповідницькою працею, помер 13 червня 1231 року з репутацією святого в монастирі біля Падуї. Після нього залишився збірник проповідей недільних і на урочистості, присвячені святам. Наступного року, а саме 30 травня 1232 року, папа Григорій IX канонізував Антонія, а папа Пій XII оголосив його учителем церкви. Святого Антонія канонізували раніше від інших святих, заледве за рік після смерті. До святого Антонія моляться як до заступника при безплідності, в родинних справах, під час хвороби домашніх тварин. Найбільше він відомий як покровитель людей і речей загублених. Святий Антоній в кожній проповіді закликав ділитися з убогим хлібом. На цей заклик особливим чином відповідають в його улюбленому місті Падуї. При Падуанській базиліці опікуни цієї святині, брати-францисканці, відкрили Карітас Антоніана. Ця організація з пожертвувань від почитателів святого Антонія фінансує конкретні проекти допомоги. Допомога не обмежується тільки Падуєю, потрапляє передусім до найубогіших країн – Бразилії, Африки, Індії. Там влаштовуються доми опіки для бездомних дітей, школи для найубогіших, осередки ресоціалізації, притулки для людей похилого віку, будинки для жертв катаклізмів, медичні амбулаторії, лікарні, а також ремісничі верстати, які дають убогим працю і утримання. В іконографії святого Антонія зображають у францисканській рясі. Характерними атрибутами є книга – символ науки, і лілея – символ невинності, та хліб. Часом святий виступає з променистим серцем на долоні або самим променем на долоні. Часто святого Антонія зображують з дитятком Ісусом. Існує переказ, що святому Антонію об'явилося дитятко Ісус. Культ святого Антонія дуже швидко розвинувся не тільки в Італії, але й в усьому християнському світі. В Італії для визначення особи святого Антонія достатньо тільки сказати «святий». На честь святого виникло багато братств і кілька орденів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти дав своєму народові чудового проповідника і заступника в потребах, святого Антонія з Падуї. Вчини, щоб з його допомогою ми дотримувалися заповідей християнського життя та в усіх труднощах отримували від Тебе підтримку. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
7: Коли нам важко у житті і, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаємо. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі. Ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба. Добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру. На вічний шанс дає життя. Любімо ж Господа, та щиро. Без різних ідолопоклонств, адже не знай богів, крім мене. До правди кличе нас Христос, зове. Прийдіть усі до мене. Світлана Леськів.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
8: На Радіо.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо твого серця. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Вітаємо, слава Ісусу Христу, любі наші слухачі. Вітаємо в етері Радіо Марія з київської студії Радіо Марія. Сьогоднішнім днем 13 червня, чудесний світлий Божий день. В студії Радіо Ярослав Катма та
2: Кара Єлизавета.
1: Вітаємо вас. Сьогодні ми маємо чудесний день, чудесне свято, обов'язковий спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії. З чим, власне, усіх

0: Певною мірою, узагальнюючи, можна сказати, ушанування Святого Серця Ісуса запрагнув сам Ісус, назвавши день свята і визначивши його теологічну суть. Натомість ушанування серця Марії розвивалося подібно до потоку, який у своєму руслі стає дедалі повнішим, приймаючи в себе різні джерела. Важливо зазначити, що видоками обох культів можна вважати побожну діяльність отця Жана Еда, що жив з 1601 по 1680 рік, для якого вшанування серця Спасителя було невіддільне від ушанування найсолодшого серця Марії. А відокремив сам культ серця Марії отець Жарет, настоятель храму Марії Божої Переможниці. Він у 1836 даруйте році заснував у своїй парафії одноіменне братство, теологічна суть якого зводилася до навернення грішників через серце Марії. Наслідки нищівної революції у Франції надихнули отця Жарета відмолювати країну через серце Марії Переможниці. І до 1890 року братство налічувало уже 20 тисяч членів. До покоління, заснованого отцем Жаретом, додається ще й така дія Божа, як об'явлення чудотворного медальйона у 1830 році святій Катерині Лабуре. На звороті медальйона за веління Марії вибито зображення двох сердець, а святий Антоній Марія Кларет, що помер 1870 року, вибрав непорочне серце Марії покровителем свого новозаснованого згромадження, вмістивши серце на його гербі.
1: Культ серця Марії розвивався поступово і здебільшого приватним чином, але ось 1917 року Пресвята Діва об'явилася пастушкам у Фатімі. Найгучніше явлення ХХ століття, пов'язане з молебнем перших субот місяця, Марія обрала ще зрештою. Її непорочне серце затріумфує і просила дітей приступати до святого причастя в перші суботи місяця на винагородження за гріхи світу. Найвідоміший образ Марії з видим серцем, оплетеним тернами людської невдячності та гріхів, пов'язане з її об'явленням сестри Луї 1925 року. 13 жовтня 1942 року папа Пій XII оголосив по радіо, що він присвятив весь людський рід непорочному серцю Марії та захопив, щоб церкви в окремих країнах зробили те ж саме. Першою це зробила Португалія за участі свого президента. Свято серця Марії встановило ще отець Жан Ед, визначивши для нього день 8 лютого і написавши богослужбові тексти. Однак тривалий час воно залишалося місцевим або орденським відзначенням, затверджене Пієм VII як свято для окремих дієцезій та згромаджень. До рівня свята всієї церкви цей день підніс 1944 року папа Пій VII, призначивши його на день 4 травня. Пособорна літургія реформа скасувала рівень свята і перенесла його як обов'язковий спомин на суботу після урочистості Пресвятого Серця Ісуса.
0: Так, і от такий ми маємо сьогодні чудесний день, чудесний обов'язковий спомин, який єднає нас з непорочним серцем Марії, з Пресвятим Серцем Ісуса, яке ми мали вчора цю урочистість, так? І, знаєте, для мене дуже-дуже видається символічним, що папа Пій XII саме оголосив по радіо, що він присвятив весь людський рід непорочному серцю Марії, тобто і нас з вами. І насправді, наскільки це символічно, що сьогодні в київській студії Радіо Марія ми маємо цю неймовірну радість відзначати цей обов'язковий спомин. Тому вітаємо вас, любі наші слухачі, з цим радісним днем. Закликаємо вас долучатись до святих мес, до літанії, до непорочного серця Марія, літання до Пресвятого Серця Ісуса, і молитися до них про добробут для нас усіх. Ми матимемо далі наш вранішній бревіарій о 9:18. Заохочуємо всіх долучитися до нього. Ну і поки ми маємо трішечки вільного часу, я пропоную нам спільно такі невеликі ранішні традиції.

вже звичні для етеру, помолитися, послухавши Боже Великий Єдиний, наш духовний гімн України, почавши з цього наш ранок. Тому закликаю, переміщаємося до молитовних куточків, будемо розпочинати наш радісний

0: Тож, любі слухачі, і будемо продовжувати наш етер. Зокрема, зараз ми будемо мати нашу молитву, бревіарій, утренню. Тому закликаю вас, приєднуйтеся, послухайте, або, можливо, якщо в когось є так з передачами, разом з нами помоліться. Тому закликаємо, приєднуйтеся, будемо восхваляти Господа в цьому радісному дні. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Від зірок на небі вища, ти пречистая Марія, що родила і годувала Сина Божого, Месію.
1: Втрачене добро при Єві і з любові повертаєш, народивши свого Сина, шлях до раю осяваєш.
0: Прама царська і всехвальна, ти в яскравому промінні, хай життя тобою дане, славлять радісно спасення.
1: Хай Отцю й Святому Духу, а також Твоєму Сину, що до Тебе обрав Марія, слава вічна всю долини. Амінь.
0: Брама царська і всехвальна, ти в яскравому промінні, хай життя тобою дане, славлять радісно спасення.
1: Хай Отцю й Святому Духу, а також Твоєму Сину, що Тебе обрав Марія, слава вічна всю долини. Амінь.
0: Звіщаємо вранці Твою милість, Господи, ночами Твою вірність.
1: Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній.
0: Вранці сповіщати про Твоє милосердя і вночі про Твою вірність.
1: На десятиструнному інструменті псалтирі та з піснею на гуслах.
0: Адже Ти мене, Господи, порадував своїми діяннями, я радітиму ділами Твоїх рук.
1: Якими славними виявилися Твої діла, Господи, Твої задуми надзвичайно і глибокі.
0: Нерозумна людина цього не знає, безумна не розуміє.
1: Коли грішники ростуть, як трава, і всі, хто чинить беззаконня, процвітають.
0: Щоби повністю навіки бути знищеними, то Ти, Господи, найвищий навіки.
1: Бо ось Твої вороги, Господи, бо ось Твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, як чинять беззаконня.
0: А мою силу, наче ріг однорога, ти підносиш вгору, і я був помазаний свіжою оливою.
1: Моє око погляне на моїх ворогів, моє вухо почує тих лихотіїв, які повстають проти мене.
0: Праведник розквітне, наче пальма, розростеться, як кедр на Лівані.
1: Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога.
0: Навіть у пізній старості будуть соковиті та свіжі.
1: Аби сповіщати, що праведний Господь – моя скеля, і нема в ньому неправди.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Звіщаємо вранці Твою милість, Господи, ночами Твою вірність.
1: Воздайте славу нашому Богу.
0: Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочки збирає своїх курчат під крила.
1: Вважайте у небеса на те, що говоритиму. Слухай, о земле, мову уст моїх.
0: Крапатиме, як дощ, повчання моє, росою розілється моя мова.
1: Як краплі дощу на траву, і як дощ рясний на рослину.
0: Адже ім'я Господнє я прикличу. Воздайте велич нашому Богу.
1: Він скеля, досконалі його діла, бо всі його дороги правосуддя.
0: Бог – вірність, без жодного беззаконня. Він справедливий і праведний.
1: Грішили проти нього ті, хто не сини йому більше, покоління лукаве і зрадливе.
0: То так віддячуєш Господу, народи глупі і нетямущі.
1: Хіба ж не він твій отець, якби набув тебе, який створив тебе і підтримує?
0: Згадай же дні прадавні, збагни літа від роду і до роду.
1: Спитай у батька, і він розповість тобі, у людей старих вони тобі розкажуть.
0: Коли Всевишній розділяв народи і розпорошував людських синів,
1: то встановив народам межі за числом синів Ізраїля.
0: Господня ж частка, народ його, Яків, наділ його спадщини.
1: Господь знайшов його в землі пустинній, у дикій пустелі, яка наповнює виття самотнім.
0: І оточив його, подбав про нього, та стеріг, як зіницю ока.
1: як орел манить до злету своїх малят і над орлятами ширяє.
0: Так простер він крила, підхопив його та й поніс на своїх перах.
1: Господь один водив його, не було з ним чужого Бога.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Воздайте славу нашому Богу.
1: Господи, яке правдиве Твоє ім'я по всій землі.
0: І Він усе підкорив під Його ноги і поставив Його над усім, як голову церкви.
1: Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на землі, здійми всю славу понад небес.
0: З уст немовлят і тих, які суть, Ти встановив силу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого.
1: Коли я погляну на Твої небеса, діло рук Твоїх, на місяць і зорі, які Ти заснував.
0: Хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього?
1: Ти зробив її дещо меншою за ангелів, Ти увінчав її славою і честю.
0: Та дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги.
1: Овець і биків, а також польових тварин,
0: небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами.
1: Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє на всій землі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господи, яке предивне Твоє ім'я по всій землі.
1: Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він задягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, неначе молоду, що дорогоцінностями себе оздоблює.
0: Бог вибрав Марію і дуже полюбив.
1: Бог вибрав Марію і дуже полюбив.
0: Дозволив їй оселитись у своїй святині.
1: І дуже полюбив.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Бог вибрав Марію і дуже полюбив.
0: Серце моє і тіло зраділи в живому Бозі.
1: Благословенний Бог, Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупав свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
0: У святості і праведності, перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, що приготував йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати його народові спасіння, через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходило на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Серце моє і тіло зраділи в живому Бозі.
0: Віддаючи шану нашому Спасителю, який схотів народитися від Діви Марії, звернімося до нього з покірними благаннями.
1: Нехай Твоя мати, Господи, заступається за нас.
0: Ісусе, сонце справедливості, Твоє пришестя випередила непорочна Діва, яка блискуча ранішня зоря. Вчини, щоб ми завжди ходили в сяйві Твого світла, що навідало нас.
1: Нехай Твоя мати, Господи, заступиться за нас.
0: Ісусе, Слово одвічне, Ти вибрав Марію як оселю для Твого нетлінного ковчегу. Спаси нас від зіпсуття гріха.
1: Нехай Твоя мати, Господи, заступиться за нас.
0: Наш Спасителю, Твоя мати стояла біля Твого Христа. За її заступництвом вчини, щоб через участь в Твоїх стражданнях ми дійшли до вічної радості.
1: Нехай Твоя мати, Господи, заступиться за нас.
0: Найласкавіший Ісусе, Ти, коли висів на хресті, дав Йоаннові Марію за матір. Дозволь нам так жити, щоб у нас розпізнавали її дітей.
1: Нехай Твоя мати, Господи, заступиться за нас.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Боже, Ти приготував у серці Пресвятої Діви Марії гідне помешкання для Святого Духа. Вчини милоство, щоб ми заступництвом Пресвятої Діви Марії стали храмом Твоєї слави через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічний. Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
2: Радіо Твого серця. Радіо Марія. Радіо Марія.
0: І ось так ми повільно, потихеньку дійшли до наступного блоку нашої сьогоднішньої програми, а саме Євангелія дня та роздуми над ним. Тому заохочуємо слухати разом, будьмо уважні.
1: Батьки Ісуса щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 20 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим, а як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі. Та не знали того його батьки. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І не знайшовши, вони повернулися до Єрусалиму, і тут шукали його. І сталося, що через 3 дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони дивувалися, і мати його сказала йому: «Дитину, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе». А він відповів їм: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця?» Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. Від святого Луки.
0: Розділ 2, вірш 41-51. І давайте з вами зробимо невеликі роздуми над цим уривком, який сьогодні нам послав Господь. Сьогодні ми вшановуємо непорочне серце Богородиці, і цей фрагмент Євангелія допомагає нам усвідомити, що попри дар непорочності, життя Діви Марії не було безтурботним і завжди веселим. Це також не означає, що у Богородиці не було запитань щодо Божої волі стосовно неї самої та життя її сина. Зважаючи на його особливе покликання у сьогоднішньому запитанні Божої Матері до підлітка Ісуса, навіть лунають нотки певного докору. «Дитино, чому ти нам таке вчинив?» Вірш 48. Будь-хто з батьків продовжив би розмову словами: «Ми не дуже хвилювалися за тебе, наступного разу, коли вирішиш зробити щось таке, мусиш попередити нас заздалегідь тощо». Але Ісус відповів своїм запитаннями, яке можна зрозуміти так: «Чому ви шукали мене по всьому місту? Чи ж ви не знали, що я маю бути саме тут?» І, власне, євангеліст Лука каже нам, що Марія та Йосиф у той момент справді не розуміли повного сенсу слів Ісуса. Але Богородиця завжди була відкрита на Слово Бога. Тому і зберігала цей випадок у своєму серці та час від часу розмірковувала над ним. Марія намагалася зрозуміти, що саме він мав на увазі, що такого у стосунках Ісуса з Небесним Отцем спонукало його, підлітка, покинути своїх батьків і провести майже 3 дні у великому місті без них. Лише коли Ісус розпочав публічне служіння, Діва Марія почала знаходити відповіді на свої запитання. І ми, якщо прагнемо зрозуміти дії Господа в своєму житті, маємо, наслідуючи Богородицю, роздумувати над важливими подіями та словами, які походять від Бога. Як знайти протягом дня час на тихе усамітнення з Господом, щоб поділитися з Ним єдиним своїми думками, запитаннями та сумнівами? А якщо прийде натхнення прочитати відповідний уривок зі Святого Письма або той, що його подає церква на цей день, щоб знайти відповідь на якесь запитання або краще усвідомити сенс того, що відбувається в житті? От, власне, для цього і можна поговорити з мудрим другом чи духівником. І такі роздуми варто практикувати, особливо коли з'являється спокуса засумніватися та бажання докорити Господу за щось. Не зосереджуємось на ситуації, яка нас бентежить. Нехай молитовні роздуми допоможуть нам побачити загальну картину, в якій є місце для любові, опіки Бога, навіть якщо зараз ми не розуміємо повністю Його задуму. І непорочне серце Марії, цілковито віддаючись тобі, навчи мене довірливої розмови з твоїм сином. Заступайся за мене, грішного. Допоможи нам, непорочне серце Марії.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Так, ось такі мали сьогодні роздуми над Євангелієм, яке сьогодні нам пропонується. Ну і, зокрема, хочеться дати якийсь власний коментар, власні емоції, на які наштовхує цей уривочок. І знаєте, насправді, наскільки часто ми губимо Ісуса, ми губимо Його в собі, губимо Його в навколишньому світі, в суспільстві, в якому живемо. І наскільки важливо мати оце внутрішнє переконання, що попри все, ми все одно його віднайдемо, все одно все буде добре, все одно нас чекає разом з ним спільна доля. І наскільки насправді важливо пам'ятати про це щодня, щохвилини, розгортаючи Євангеліє, можливо, в літаннях, в молитвах, просто пам'ятати, що Ісус завжди з нами, що Він ніколи нас не покидає. Тому ось такий ми мали сьогодні уривок Євангелія, ось такі ми мали роздуми над Словом Божим. Тому дякуємо вам, любі слухачі, що ви з нами, що ви не покидаєте нас, не покидаєте Ісуса, і разом ми шукаємо Його, шукаємо в світі, шукаємо в собі, шукаємо на хвилях нашого радіо. І ми маємо невелику паузу перед тим, як у нас буде о 10:00 наша молитовна лінія. В 9:45 будуть молитовні інтенції. Закликаємо вас телефонувати. Це вже за 10 хвилин, зовсім скоро. В 9:45. Ви можете зателефонувати до нас на наступні номери: 044-577-56-45,
1: 044-577-56-46,
0: 098-650-18-60,
1: 093-272-07-45.
0: Але, наголошую, це буде саме через 10 хвилин в 9:45 можливість молитовних інтенцій перед молитовною лінією о 10:00. Молитись будемо ми, як зазвичай, святий Розарій, тому закликаємо вас приєднуватись. А поки маємо невелику паузу, запрошую прослухати кілька музичних композицій. Мені здається, вони дуже гарно почнуть наш з вами ранок. Зокрема, наступна композиція, вона хоч і польською мовою, проте вона настільки бадьора, настільки радісна. Мені от якось суб'єктивно прям відчувається оця радість Воскресіння Христового. Тому давайте послухаємо її і далі іще кілька композицій.

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Віра є запорукою того, чого сподіваємося. Доказ речей невидимих. Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Отож, ми повертаємось до етеру, любі наші слухачі. Ось такий у нас ранок сьогодні, прям висловлений в композиціях «Божий ранок» і водночас ранок, коли падає дощ. Отож, ми зараз матимемо молитовні інтенції, молитовну лінію. О 10.00 почнеться безпосередньо сама молитва Святого Розарію, а зараз маємо можливість, якщо хтось бажає, зателефонувати, озвучити інтенції, в яких будемо сьогодні молитися. Зокрема, ми маємо кілька дописувачів у Вайбері, і поки немає дозвонювачів, я швидко зачитаю, за що вони будуть молитися. Пані Віра буде молитися. Пише наступне. Слава Ісусу Христу! Молюся у намірах Пресвятої Богородиці за мир, за навернення усіх. Прошу опіки у Богородиці Всемилостивого Бога для воїна Василя, воїна Богдана і їх побратимів. Бережи їх усіх, Господи! Пані Лілія пише: подяка Богу за дар священства сина, отця Леонарда, францисканця, у п'яту річницю священних свячень, за здоров'я і Боже благословення для нього у служінні Богові і людям у моїх інтенціях. Вітаємо вас, отче Леонарде. Пані Людмила, засілення для Людмили, Владислава, Леоніда, за Ірину та Антона у день народження. Подяка Богові за всі його благодаті. Вітаємо, вітаємо з днем народження. І ми маємо додзвонювачів до етеру. Додзвонювач 044. Слава Ісусу Христу! Ви в етері.
2: Алло.
1: Так, вітаю.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Люба, Львів. Я дякую Богові за всі благодати, якими обдаровує мене, мою родину. Буду молитися сьогодні за справедливе закінчення війни, за Божий захист для кожного захисника і захисниці, за всіх волонтерів, медиків, священників, капеланів, які знаходяться на війні. За свою родину, за Боже благословення для своєї великої родини, особливо для своїх дітей, внуків, особливо Тараса, Оксану, Володю, Данила. За здоров'я моє, за здоров'я Мирослави, Стефанії, Івана. І так само за спільноту матерів молитви і Марійська дружина при церкві Воскресіння. Вознесіння, перепрошую. Я за спільноту, які вони моляться кожен день, щоб їм Бог посилав здоров'я, бо всі жіночки старшого віку. Ми молимося за закінчення війни. І буду молитися також за кожного воїна, який віддав своє життя за нашу Україну, за душу їх, за душі всіх воїнів, за душі мирних жителів, які загинули під час цієї війни, і дітей, за душі, які відійшли з моєї родини, за душі терплячі участилища, за які ніхто не молиться, які потребують молитви, за волонтерів і працівників Радіо Марія, які приходять і служать нам, вислуховують нас, дякуємо їм, за священників, які нам посилають катехези, дають катехези, навчають нас, і за священників, працівників, і так, вже забула. Ну, і за вас, що ви знаходитеся в студії, гарного вам дня і Божого благословення для вас, для ваших родин. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Дякую, дякую, з Богом. Гарного дня і вам.
3: А також ми маємо дозвонювача в Вайбері. Дозвонювач Вайбер, говоріть, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Хочу помолитися сьогодні за здоров'я Івана, Олени, Боже благословення для них, за дар батьківства. Хочу помолитися за батьків Михайла, Емілію, Світлану, Романа, за похресника Олександра, який завтра йде на перше причастя. Хочу помолитися за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, що захищають нас. І хочу дуже подякувати Радіо Марія, що ви молитеся за всіх, за мир в Україні. Щиро дякую вам.
3: Дякуємо вам. Хай Бог вислухає ваші молитви і благословить їх.
4: Дякуємо.
1: Так, дякуємо, дякуємо, шановний пан Іван, дозвонювач наш. І ми чекаємо, заохочуємо, телефонуйте до нас, ми будемо дуже раді поспілкуватися. Маємо, зокрема, ще кількох дописувачів у Вайбері. Тому прошу, телефонуйте, будемо дуже раді поспілкуватися.

0: І ми маємо кількох дописувачів у Вайбері, зокрема, пані Світлана пише: «Слава Ісусу Христу за здоров'я, за Боже благословіння для Тетяни в день народження та її чоловіка-ветерана Анатолія. Нехай добрий Бог зцілить його душевні та тілесні рани». Молимося спільно. Пані Таня пише: «Слава Ісусу Христу, сердечно дякую Пресвятій Діві Марії та Господу за усі благодаті і хочу попросити про молитву за свою донечку, про здоров'я для неї та зростання у вірі, а також за мене та Сашу, зростання у вірі, мудрості, дарів Духа Святого для нас та визволення від усіх травм та страхів. Добрий Господь благословив». Дякую. Хай Бог вас благословить.
1: Дозвонювач Viber в нас є. Слухаємо, говоріть.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Хочу сьогодні помолитися за мир в Україні, за закінчення війни і за всіх захисників, що захищають Україну. І в особливий спосіб хочу помолитися за сина Віталія. Сьогодні в нього екзамен з польської. Хочу вступати на священника і хочу помолитися за нього, щоб він успішно склав іспити. Також хочу помолитися за свою жінку Наталію, за Вікторію, Мартусю, Алінку, за своїх дітей, за своїх маму і тата Ярослава і Марію і за своїх братів. Дякую вам. І за вас, Радіо Марія. Дякую вам. Будьте здорові.
1: Дякуємо вам. Хай Бог почує ваші молитви.
0: Так, і маємо ще кількох дописувачів, щоденько прочитаю їхні інтенції, і маємо ще останнього додзвонювача. Слава Ісусу Христу, молю Бога і прошу про закінчення війни, про мир у наших серцях і наших родинах. Молю Бога про захист наших захисників, Віталія, Володимира, Петра, Костянтина і всіх військових. Боже, бережи їх, пише пані Ярослава. І маємо ще останнього додзвонювача, будемо потихеньку переходити до Розарію, додзвонювача за номером телефону 098. Всі інші додзвонювачі, яких ми не вивели в ефір, заохочуємо, залишайтеся з нами, буде можливість помолитися Розарій, тому залишайтеся далі на лінії. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Хочу помолитися за вас, дорогенькі ведучі, хай вам сьогодні Господь Бог дасть Святого Духа.
0: Дякую, дякую.
3: Хочу помолитися за Анатолія і нашого волонтера, на всіх волонтерів, на всі хороші. Нас навчають, молодці, терплять нас. Може, щось ми неправильно кажемо. Хочу помолитися за свою дочечку, щоб Бог її зцілив, Юлічку, внука хліба. І за всіх-всіх наших захисників, Господеньки, дай їм сили Святого Духа вийти сього Анатолія сина. Всіх-всіх наших захисників і за мир і перемогу, справедливий мир. Господи, прошу. Ой, про всю спільноту Радіо Марії. Молимося за мир. І за всіх померленьких моїх, мамочку, папочку, братиків моїх, всіх рідних, близьких, хрещених. Слава Ісусу Христу. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Навіки слава. Дякуємо, що зателефонували. І ми матимемо зараз Святий Розарій, будемо мати молитовну лінію. Зокрема, нагадаю, просимо вас в ефірі не казати свої інтенції, це досить важливо, аби ми повністю провадили Святий Розарій. Молимося сьогодні ми о 10:00 славні таємнички, тому закликаю, якщо у вас є, ви можете відкрити свої або долучитися до наших, так, спільно послухати. Згадуючи життя Ісуса Христа, згадуючи всі євангельські події. І, зокрема, ви можете до нас зателефонувати, аби спільно помолитися Розарій, за наступними номерами телефонів.
1: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: Ну і також нагадуємо, що у нас є Viber за номером телефону 066-563-07-24. Дзвінки, куди цілком є безкоштовними, тобто так, досить вигідніше так телефонувати. Так що закликаємо телефонити також на Viber. Будемо дуже-дуже раді приймати дзвіночки з усіх ліній та спільно з вами молитися. Всі, хто не змогли ми вивести, на жаль, в частині інтенції, закликаємо залишатися на лінії, залишатись на зв'язочку, не йти. Ми вас виведемо в Святому Розарії і спільно будемо молитися з вами цю молитву. Тому закликаю, приєднуйтеся до нас. Сьогодні маємо неймовірне свято, спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії, обов'язковий спомин. Тому сьогодні молитва Розарію є дуже доречною і важливою в об'єднанні з її непорочним серцем, аби воно змилувалось до нас усіх її діток.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
8: На радіо Марія. Молитовна лінія.
9: Моліться разом з нами.
0: Отож, будемо потихеньку розпочинати нашу молитовну лінію. Телефонуйте, шановні слухачі, будемо дуже-дуже раді з вами помолитись. Нагадаю, просимо не називати інтенції під час молитви. І також просимо ще відійти від радіоприймачів, оскільки створюється задвоєння, і інші слухачі чують ніби як два голоси одночас ваші. Тому просимо, відходьте від радіоприймачів або вимикайте їх. Отож, будемо розпочинати. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа за мир. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Додзвонювач 044, продовжуйте зі мною.
3: Нехай буде вода, бо я не.
0: Вибачте, вас погано чути. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мірі вічнім. Амінь. Сьогодні маємо славні таємниці. Таємничка перша – воскресіння Ісуса Христа з мертвих.
1: Тим, хто й радує моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно, бо не покинеш душі моєї в Шеолі, і не даси твоєму побожному уздріти тління. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе. Блаженство по твоїй правиці вічне.
0: Дозвонювач 044, починайте перший десяток зі мною.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє,
10: Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенна.

0: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марію без гріха первородного зачатку.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай усім померлим і рідним, і загиблим. Господи, а світло віку вічне, нехай світить вічно.
1: Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Щиро дякую за молитву. З Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Таємничка друга. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: «Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходить, гляньте на місце, де він лежав. Та біжіть притьмом, скажіть його учням, що він воскрес із мертвих. Он, він вас випередить у Галілеї, там ви його побачите. Я вам сказав». Додзвонювач 098. Слава Ісусу Христу.
2: Ріки слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде воля Твоя, в небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Дозвонювач Вайбер, продовжуйте.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від пекельного вогню, приведи на небо всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Амінь.
3: Амінь.
4: Щиро дякую.
1: Дякуємо. Таємничка третя.
3: Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого Ісус любив, та й каже їм: «Забрали

0: Господа з гробниці, і не знаємо, де покладено його. Пішов Петро з отим іншим учнем, і приходять до гробниці. Тож повернулися учні знов до себе.
1: Тут дзвоню вечно 44, починайте наступний десяток. Слава Ісусу Христу! Тут дзвоню вечно 98, давайте ви.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за молитву. Молилася в всіх намірах, які сказані, і за свої, які ношу на своєму серці. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякую. Таємничка четверта. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала. А плачучи, нахилилася вона до гробу. Мовить до неї Ісус: «Марія!» А та обернулась та до нього по-єврейському: «Равунні?» Що в перекладі означає «учителю». А Ісус їй каже: «Не стримуй мене, не зійшов би я ще до отця мого, але йди до моїх братів і повідай їм. Іду я до отця мого і отця нашого, до Бога мого і Бога вашого». І пішла Марія, щоб звістити учням. Бачила я Господа. Та що він це їй повідав? Додзвонювач 093. Слава Ісусу Христу. Починайте.
3: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословення такими жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословення такими жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословення такими жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословення такими жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословення такими жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословення Святого нашого Ісусу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
3: Вічне спочивання за їхнім помилим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Таємничка п'ята. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували і плакали. Вони ж, почувши, що він живий, та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншому вигляді двом з них, що були в дорозі, і інші йшли на село.
1: Пані Аделія, слава Ісусу Христу, починайте останній десяток.
4: Навіки Богу слава! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Під твою милість прибігай слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: І твою милість прибігаєм, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарко наше, заступнице наше, посереднице наше, утішителько наше, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
4: Вічно щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
1: З Богом.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
1: І ось так пройшла швидко наша молитовна лінія. Далі по програмі нашого етеру ми будемо мати дуже цікаву зустріч з отцем Мар'яном Мельничуком. Це буде катехиза у програмі «У ваших намірах» о 10.30 за 7 хвилин. Тому закликаю, долучайтесь, буде дуже-дуже цікаво, пізнавально. Отець Мар'ян нам розкаже сьогодні дуже цікаву катехизу, тому запрошуємо вас, любі наші слухачі. А поки маємо невелику перерву, пропоную послухати композицію, яка так задасть тон всьому нашому сьогоднішньому дню.

0: І ось ми повертаємося до етеру, любі наші слухачі. Будемо мати зараз ми катехезу від отця Мар'яна Мельничука. І коротко анонсую, перед тим як передам слово отцю, що буде далі у нашій програмі. Опісля отця Мар'яна Мельничука будемо мати програму «Життя святих». А о 12.00 будемо мати наступні молитви «Царицю небу», «Бревіарій» 6 години, «Літання до Матері Божої Лутеранської». І також будемо мати Святий Розарій о 12.20. Нагадаю також, що сьогодні ми маємо обов'язковий спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії, який ми відзначаємо от вже сьогодні після обов'язкового спомину Пресвятого Серця Ісуса вчора, так і свята тіла і крові, яке було 7 числа в минулу неділю. Отож, і ось таким чином ми повільно підійшли до програми «У ваших намірах». Сьогодні у нас запрошений гость, отець Мар'ян Мельничук, і будемо передавати слово отцю. Слава Ісусу Христу, отче! Отче? Будемо передавати слово отцю Мар'яну. Слава Ісусу Христу, отче.
1: Слава навіки.
0: Вітаємо вас, ви в ефірі.
1: Я дуже радий. Брати і сестри, в Христі, сьогоднішню катехезу хочу присвятити Богові. Хочу з вами роздумати. Добре мене чути?
0: Так, отче.
1: Роздумати над образом Бога, який ми носимо в собі. А почну від вчорашнього питання, тому що вчора мав ще вечором розмову, і мене запитали, власне, про ангелів. Цікаво, що в Старому Завіті, на самих початках, Ізраїль дуже часто Божих посланців, також ангелів, путав з Богом, і вони не мали чіткого образу, чи це Бог, чи це ангел прийшов з якоюсь там справою, але чітко розуміли, навіть коли був Бог в гостині в Авраама, знаємо, що це були троє ангелів, троє посланців, які, правда, передали йому, що Сара народить сина за рік від цього моменту. І тут образ Бога, то, як ми його бачимо, то, як ми до нього в житті підходимо, є дуже важливий. Бог є любов. Особа повна любові. Але для мене його любов може стати умовною. Або непевною на 100%. Я можу чутися негідним любові Бога, бо він мене любить, а я не можу йому на 100% відповісти. Або думаю, що Бог любить мене на певних умовах, тому що рідко в житті ми досвідчуємо любові без умов, без якихось вимагань, і брак такої чистої любові в життєвому досвіді ми дуже часто перекидаємо на Бога. Як ж мене може хтось любити, нічого не вимагаючи? І тут нам важко зрозуміти цього Бога, який є любові. Найпрекрасніша прикмета Бога, яку нам залишив Папа Франциск, це милосердя. Милосердя, яке любов, яка вміє пробачити гріх. Але ж для мене здається часом, що це є слабкість. Милосердя Бога не є слабкістю. Воно не полягає на тому, що я стану перед Богом на коліна, буду бити себе в груди, може він мені дасть милосердя. Це не милосердя, це нехтування істоти вищої, тою нижчою, якою я є. Бог нас не кидає на коліна в своєму милосерді, зрозумійте. Бог в своєму милосерді, він нас піднімає. Марія стояла гідно під Христом, постава гідності була дуже важливим виразом її свідомості, ким є Бог. Якщо віримо, що Бог – то особа далека, такий теж образ нам може десь там з'являтися, і від нього я не можу очікувати багато, бо до нього відноситься моя віра. Чую, що можу полягати тільки на собі, молюся до Бога, не довіряючи до кінця, що він чує. Або не розуміючи, чи він вислухає. І тоді розумію, що найкраще мені полягати на самому собі. Тоді мене ніхто не зрану. Це є такий спосіб захисту, який ми в житті можемо прийняти. Я переконаний, що Бог далекий, такий образ може нам десь там являтися, і він ще ж може мене покарати. Тож, брати і сестри, все, що пов'язане зі злом, що ми доєднуємо до Бога, називається демонізування Бога. І це дуже велика неправда, це дуже великий фалш. Стається, чому так в житті? Бог може стати реплікою наших батьків. Бог може стати в своєму образі, яким він є, реплікою наших вихователів, вчителів, священників. І може народитися в нас така річ, що Бог – то є той, хто нам загрожує. Але не той, хто зробить все, щоб нас врятувати. Той фальшивий образ Бога ми говоримо самі собі. Дивіться, наприклад, є такий опис в Старому Завіті. Ізраїль йде на війну з філістинами, програє і тоді каже, битву давайте принесемо ковчег Завіту, щиро, і вони програють війну. Бо буде Божа присутність. Ізраїль показує, що Бога розуміє як амулет. Ніхто не питав Бога, чи ми ту війну виграємо. Ми принесемо ковчег завіту Шіло, буде Божа присутність, і ворог програє. То так як в наш час, знаєте, ношу хрестик, молюся, а мені щось не щастить. Не трактують Бога, не трактували як особу, але підходили як якийсь амулет, як якась надзвичайна сила, з якою не треба вести відносин, тільки важливо її мати, правда? Великий Ізраїль тоді, коли приніс ковчег завіту, він дуже голосно кричав, правда, то була радість. Великі діла Божі повстають в тиші. Це важливо нам усвідомити. Який правдивий підхід, добрий до Бога, маємо в прокаженому з Євангелії, який каже до Ісуса, якщо хочеш, можеш мене оздоровити. Важливе прохання зустрічі з доброю волею Бога. Хочу, будь оздоровлений. Ісус далі каже, мовчати тому оздоровленому. Показує, що от тут є дуже важлива річ трактувати як особу Бога, але з запитанням, як хочеш, як хтось, хто є вищим. Бог, як любов, хоче мати з нами зв'язок, і це безумовно. Таке глибоке бажання бути близько, мати зв'язок, мати при собі Бога, небо, спасіння. Це глибокий зв'язок з Богом. Найкліпше покликання людини, брати і сестри, це до любові. Людина має сіяти собою любов, отак можна сказати. Історія наша починається, життя кожного з нас, хто мене зараз слухає, від любові. Історія людства починається від любові. В саді Еден, правда, Бог з любові творить Адама і Єву. Життя – це любов, котру ми отримуємо і даємо, можна сказати так. Богу йдеться, щоб ми прийняли його любов спочатку, адекватно відповіли на неї. В трійці є заміна любові. Там немає перешкод. У нас, на жаль, в житті є перешкоди до цієї любові. І так насправді спочатку прийняти любов Божу і на ній збудувати глибокі відносини. Це моя історія спасіння, це дорога, якою я маю жити. Чому в житті є місце на відносини, та насправді з Богом? Це дуже важливе питання, яке я мушу собі сьогодні задати. Жити за правдивим образом Бога вчив нас Ісус. Образ Бога може нам в житті заважати, що є цікаво. Жити на образ Бога – це показувати його в моєму житті через любов. Бог хоче мене спасти, щоб я показував цю любов, якою він є. Тайну не можна згадати, якою є Бог. Її можна відчути, її можна побачити. Образ – це є щось, що показує, щось приховане. Наш образ Бога ми відкриваємо своїм життям. Він веде нас, так насправді, до відносин з тим, кого ми бачимо, досвідчуємо. Звідки я сьогодні маю той образ Бога, який є в мені, брати і сестри? То є важливе питання. Він має джерело в історії мого життя. Той образ залежить дуже сильно від мене. Фальшивий образ Бога неправдивий веде до того, що я творю відносини з кимсь, кого немає. Висилаю лист без правдивого адресу. Не творити образу Бога просто з якихось зранень – це також дуже важливо. Пізнавати, що мушу через любов творити відносини. Дивіться, для мене Бог – це любов, доброта і милосердя. Бог один, справедливий в трьох особах. А ці фальшиві – це, дивіться, наприклад, Бог авторитету. Бог авторитету, з яким я не хочу зустрітися. Людина тікає від молитви або пробує запрацювати на цю любов Божу, про яку ми говорили. Через те, що буде, в мене в житті багато молитви. В мене нема переконання, що він приймає нас такими, якими ми є. Що Бог нас дійсно любить. І до того авторитету, який я маю, я бачу Бога, який від мене вимагає, який, правда, ставить якісь там заповіді. До такого авторитету так насправді не хочу йти. Є такі образи Бога, які маємо в собі, такі дуже, дуже, дуже, так насправді, неадекватні. Наприклад, Бог поліцейський. Люди бачать Бога, який ходить за ними і чекає, поки не зроблять якусь помилку, якесь зло. І тоді людина не чується вільною в Божій присутності. Бо вискочить з палицею і настукає, десь там покарає. Також Бог суддя. Тут дуже важливо над цим образом зупинитися. Бог суддя, якому здається, що засудить за найменший переступ. Живе по законі, чекає, тільки коли ми цей закон зламаємо, щоб нас покарати. В тому образі суддєї взялося, щоб лякати Богом. Як ми розуміємо суддю. В нашому, правда, розумінні суддя – це той, хто, правда, засуджує, виносить вироки і дуже рідко оправдовує. Книга суддів – це є в Старому Завіті, брати і сестри. Там зовсім по-іншому. Суддя – той, хто стає на захист слабшого, скривдженого. І так насправді, подивіться цю притчу про бідну вдову, яку, про яку розповідає Ісус. Був несправедливий суддя, який Бога не боявся і людей не шанував. І була бідна вдова, яка потребувала захисту і приходила кожного дня і просила того суддю заступися за мною. Захисти мене. І той суддя, несправедливий, поганий, говорить, щоб вона мені тут не приходила, бо часом, щоб мене не побила, то я візьму і заступлюся до неї. Мої дорогі, Ісус розповідає ту притчу, розповідь для нас, щоб ми зрозуміли, що перше, людина в житті є найбільш кривджена злом і всім, що від нього походить. Тож Бог, як суддя, він стає в захисті нас від зла, розумієм? Бо Бог є той, хто має нас захистити, заступитися за нас. І тоді вже, коли ми маємо це зрозуміння, судді, який захищає і заступається за мене, бідного, скривдженого, грішника, обтуреного, так можна сказати, то цей образ судді вже не стає таким страшним. А так показує нам то суддівство, так насправді, в Старому Завіті, Святе Писання. Бог, який ховається від нас. Тут дуже часто говоримо «воля Божа». Здається, що Бог має план, на кожного виписав якусь там долю, чи як його ще можна назвати, і кожен шукає того Божого плану. Як тільки його відкриє, ми вже будемо щасливі. План Бога записаний десь там в книзі, якщо я його виконаю, то я буду щасливий. А де місце на свободу? Де місце на любов? Де місце на рішення? Чи Бог має план в життя для людини? Так. Людина має жити, розвиватися і ще більше приймати і давати його любов. Це так насправді той план, який ми мусимо розуміти. Бог – такий від нещастя образ. Бог є любов, і його воля є так насправді, щоб ми цю любов в житті збільшували. Але ж кажуть, Бог покарав. І та любов суперечить. То значить, що Бог не може на 100% нас любити. Як він ж покарав? І часом дуже цікаво, і люди говорять, от він був такий молодий. Правда, він і загинув автокатастрофі. Але тут наслідки ламання простої фізики. Мав добру автівку, ламав швидкістю закони фізики, і колись щось могло статися. Ну, на трасі, в дорозі бувають різні ситуації, коли швидкість шалена, навіть один рух не в ту сторону, і ти вже вилітаєш з дороги, так? І то не для того, щоб Бог його покарав, а то для того, що він наражав ціле життя своє на небезпеку. Власне, не віруючи в Бога, не будучи добрим водієм. Але люди до того можуть завжди приписати такий фальшивий образ Бога. Тож, брати і сестри, вернемося до Бога тих правдивих образів. Першим є любов. Як я вже на початку говорив, з любові Бога повстав цей світ, з любові Бога повстало це життя. Найпрекраснішим прикладом від отців церкви, як вони розуміли і пробували пояснювати нам любов Бога, є фрагмент зі Старого Завіту, коли Авраам зі своїм сином Ісааком йдуть на гору Морія, щоб скласти Ісаака в жертву. І тоді з'являється той Божий посланець, ангел, і каже: не вбивай. Вони тут бачать дуже велику паралель жертви і любові. Ісаакові також було 30 з чимось років, він також несе на гору це дерево, як заповідь страждань Ісуса, каже до батька: батьку, зв'яжи мене сильніше, щоб я не вирвався. Погоджується з волею Авраама Ісаак. Якби заповідаючи, і ці церкви це пояснюють одним простим, дуже таким насправді коментарем. Кажуть: подивися, Бог не дозволив Ісаакові, Авраамові скласти в жертву свого сина Ісаака. Але з великої любові до тебе, щоб тебе спасти і врятувати, віддав свого сина. Цей аргумент і приклад, що Бог є любов'ю абсолютною, без жодних додавань, для нас має бути дуже важливий. І ми спочатку мусимо від Бога в тому образі, який хочемо бачити, ту любов приймати. Потім вже нею ділитися з іншим. Бог є добро. Абсолютно. Бо все, що створив, воно було добре, як говорить книга Буття. Але також і найкращою створив людину. В нашій істоті людській є той образ Бога, в якому на великий подобу Божу створена людина, і ми так насправді маємо в собі набагато більше добра, ніж того, що є злом. І це важливо. Бог є добрий, Бог є люблячий і Бог є милосердний. Милосердя – любов, яка вміє прощати провини, прощати гріх. Це насправді найнеймовірніше, я говорю, любов, яка не має нас принизити. Любов, яка нас піднімає. Візьмемо один простий приклад тої любові милосердної, який показав нам Ісус в притчі про блудного, марнотравного сина, чи просто милосердного отця, можна і так назвати. Коли той син, який розтратив весь маєток, верцається до батька і хоче відповісти на умови його любові. Подивіться, він собі говорить в думках, складаючи цю: я себе назвати вже не можу, то я прошу, щоб я був слугою, наймитом свого тата. І коли приходить бачити реакцію того батька, який чекав на нього, вибіг йому на дорогу. Чи він його сварив? Він радів з повернення. А цю жінку, яку хотіли каменувати за перелюб, яку привели до Ісуса, Ісус сів і почав писати пальцем по піску. Більш правдиво, як коментують, що гріхи тих, хто її привели. І потім запитав: хто з вас без гріха, нехай перший кине камінь. це також неймовірний приклад тої милосердної любові, яку маємо в Новому Завіті. Каже до цієї жінки Ісус: «Іди і не гріши більше». Тож, брати і сестри, Бог не є поліцейським, Бог не є суддєю, Бог не є тим, хто ховається, Бог не є тим, хто карає, Бог не є авторитетом. Цих образів, того, як ми бачимо, може мати багато, ми можемо помилятися. Бог є любов, Бог є доброта і Бог є милосердя. Такі три образи Його я знаю найкраще і про них хотів вам сьогодні сказати. І Бог є абсолютним добром, любов'ю, милосердям, і до Нього не можна приєднати нічого злого. Тож дуже вас прошу, не демонізуйте Бога, доєднуючи до Нього зло. Амінь.
0: Дякуємо, отче, дякуємо за катехезу. І, зокрема, ми от слухали з моєю сьогоднішньою колегою, волонтеркою, і в нас виникло таке питання. Можливо, ви дасте відповідь. Чи є та межа Божої любові? Тому що от, ну, нам чисто по-людськи важко пробачати. Ти один раз приходиш, щось зробив погане, ти просиш вибачення. І вже другий раз, коли до тебе приходить людина, ти вже якось не так приязно пробачаєш. А далі, і далі, і далі, і все менше і менше довіра. Чи Господь, ну, має оцю межу любові і довіри до нас, пробачаючи?
1: Бог є повним абсолютом. Нам це важко зрозуміти, правда? Повнотою. Він не є обмежений ні в любові, ні в доброті, ні в милосерді. Так? Mm-hmm. Папа Франциск, навчаючи про милосердя, Мізерікордіарум Вультум, милосердне обличчя його була, почитайте, дуже цікава, говорить просто-напросто, що то ти, Бог ніколи не змучиться тобі пробачати. Ти можеш до нього навіть 99 разів в день прийти, просячи про пробачення на сповіді. Але то ти змучишся приходити і вибачатися, просити пробачення в нього. Розумієте? То більше людина в своїй слабкості, в своїх різних образах, бо може мені не пробачать, бо може... Він мені вже стільки разів приходить, правда? Але ще часом грає якась така гордість. А що то я буду бігати до тої сповіді? Правда, для чого мені то? В тому сенсі, Бог ніколи не перестане нам пробачати. Тоді, коли ми приходимо і перепрошуємо. Як папа Франциск це пояснює дуже гарно, милосердя Боже – це остання дошка рятунку для людини. Вже далі і глибше, щоб рятувати людину з гріха, ніж з милосердя Бог вийти не може.
0: Дякую. Дякуємо, отче, дякуємо за відповідь. Ми маємо над чим подумати. Дуже-дуже була цікава катехиза, дуже змістовна і справді дуже-дуже влучна в сьогодні, в такі важкі для нас усіх часи. Дякуємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Чи є якісь ще питання?
0: Нема, отче. Дякуємо. З Богом.
1: Добре, з Богом.
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Знову Біблія літа розкрила сторінки заколосених піль. Легкий вітер напружує крила гнати леготом золото хвиль. Все забув, мої смутки і скрути, мої грішні бездушні слова. Тут, на царині книгою Рути, розгортаються справжні жнива. Про святий пророкуючий голос, про Месію над морем пшениць, тут дзвенить обітницею колос, під косою схиляючись ниць. Можна смерть лише смертю здолати, тільки в цім таємниця буття, і зерно мусить вмерти, щоб дати в життєдавчому житті життя. Сонця співом дзвенять гострі коси, сонця спів стиглим золоті нив, і шумлять під косою покоси, і в'язальниць доноситься спів. Євген Маланюк з Євангелії Піль. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 13 червня. Сьогодні, 13 червня, Христова Церква згадує святу мученицю Акілину. Свята Акілина постраждала в Біблосі у Фінікії, у своєму рідному місці на 12-му році свого життя. Вихована у християнській вірі, вона намовляла своїх ровесниць навернутися до Христа Спасителя. За це її поставили перед судом лютого старости Волусіяна. Свята діва не слухала намов старости і не хотіла зректися Ісуса, тож мучитель розлючений наказав бити її жилами аж до крови, а залізними дротами пробити вуха. Під час тих мук свята Акілина впала немов мертва, а Волусіян велів викинути її тіло за мури міста на пожирання псам. Але вночі ангел Господній оздоровив святу дівицю, і вранці, здорова, вона знову стала перед судилищем мучителя і сказала: «Великий у чудах своїх наш Бог християнський». Переляканий мучитель вирішив, що лише чари могли спасти святу діву, і наказав стяти її мечем. Коли прийшли на те місце, де її голова мала впасти під мечем, свята Акілина вклякла і стала в голос молитися. У тій молитві її душа вознеслась до неба так, що кат відтяв її голову вже неживій. Мощі святої мучениці поховано в Біблосі. Згодом їх частину було перенесено до Царгорода, де в її честь зведено величну церкву. Свята Акілина, згідно з часословом, прийняла мученицьку смерть за правління Траяна у 110 році. А інші джерела стверджують, що постраждала вона в часи переслідування християн Діоклетіаном у 293 році.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Антонія з Падуї, пресвітера і вчителя церкви. Виявляється, що за походженням він не Антоній і не Падуанський. Народився він в Ліссабоні, в Португалії, в 1195 році. При хрещенні отримав ім'я Фернандо. Блажений Йоанн Павло ІІ сказав про святого Антонія: його земне життя тривало заледве 36 років. Перші

0: прагнення – проповідувати Євангеліє поганим, незважаючи навіть на ризик втрати життя. Восени 1220 року він залишив свій монастир і пристав до учнів бідняка з Асижу, прийнявши ім'я Антоній. Потім він вирушив до Марокко, але важка хвороба змусила його відмовитися від місійних планів. Таким чином розпочався останній період його земного життя, коли Бог повів його дорогою цілком несподіваною, схиливши його до того, щоб він залишив рідну землю і до планів євангелізації заморських країн. Завів його до італійської землі, щоб там він реалізував ідеал євангельського життя. Як кажуть біографи святого Антонія, 1230 рік був роком інтенсивної проповідницької роботи. Саме тоді святий Антоній прибув до Падуї і найбільшу проповідницьку популярність отримав під час Великого посту. Навколо Антонія збиралися тисячі вірних, яких він спрямовував до виправлення життя, а також боровся з лихварством, ув'язненням боржників, експлуатацією бідних. Вичерпавши свої сили надмірною проповідницькою працею, помер 13 червня 1231 року з репутацією святого в монастирі біля Падуї. Після нього залишився збірник проповідей недільних і неурочистостей, присвячені святам. Наступного року, а саме 30 травня 1232 року, папа Григорій IX канонізував Антонія, а папа Пій XII оголосив його учителем церкви. Святого Антонія канонізували раніше від інших святих, заледве за рік після смерті. До святого Антонія моляться як до заступника при безплідності, в родинних справах, під час хвороби домашніх тварин. Найбільше він відомий як покровитель людей і речей загублених. Святий Антоній в кожній проповіді закликав ділитися з убогими хлібом. На цей заклик особливим чином відповідають в його улюбленому місті Падуї. При падуанській базиліці опікуни цієї святині, брати-францисканці, відкрили Карітас Антоніана. Ця організація з пожертвувань від почитателів святого Антонія фінансує конкретні проекти допомоги. Допомога не обмежується тільки Падуєю, потрапляє передусім до найубогіших країн – Бразилії, Африки, Індії. Там влаштовуються доми опіки для бездомних дітей, школи для найубогіших, осередки ресоціалізації, притулки для людей похилого віку, будинки для жертв катаклізмів, медичні амбулаторії, лікарні, а також ремісничі верстати, які дають убогим працю і утримання. В іконографії святого Антонія зображають у францисканській рясі, характерними атрибутами є книга – символ науки, і лілея – символ невинності, та хліб. Часом святий виступає з променистим серцем на долоні, або самим променем на долоні. Часто святого Антонія зображують з дитятком Ісусом. Існує переказ, що святому Антонію об'явилося дитятко Ісус. Культ святого Антонія дуже швидко розвинувся не тільки в Італії, але й в усьому християнському світі. В Італії для визначення особи святого Антонія достатньо тільки сказати «святий». На честь святого виникло багато братств і кілька орденів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти дав своєму народові чудового проповідника і заступника в потребах, святого Антонія з Падуї. Вчини, щоб з його допомогою ми дотримувалися заповідей християнського життя та в усіх труднощах отримували від Тебе підтримку. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене.

0: і писати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.

0: І ми повертаємося до етеру, любі наші слухачі. Зокрема, хотілося дуже сильно перепросити, що озвучили не зовсім правильну інформацію. О 12:00 ми матимемо трішки інший порядок в нашому ефірі. Ми матимемо трансляцію з міста Городок. Сьогодні маємо урочистість, також свято Святого Антонія. Зокрема, ви могли почути його, про нього в програмі «Життя святих», що звучало щойно. Тому ми будемо мати трансляцію звідти, дуже сильно перепрошую. Заохочуємо долучатись, це буде досить довга трансляція, тому будемо спільно молитися та очікувати на цю трансляцію. І далі ми будемо мати за програмою катехезу від отця Валентина Матушевського. Зокрема, хочемо нагадати, що катехеза буде відбуватися вживу, тобто у вас буде змога зателефонувати до нас в етер та задати якесь питання. Зокрема, якщо воно виникне у вас прямо під час катехези, ви можете зателефонувати, ми запишемо це питання, або ще зручніше напишіть нам на вайбер, ми задамо оцю, коли він договорить, або зателефонуйте безпосередньо вже після, так, якщо буде можливість, якщо буде час, ми з превеликим задоволенням виведемо до етеру вас, аби ви мали нагоду вживу поспілкуватися та задати питання священнику. Зокрема, ви можете до нас зателефонувати за наступними номерами телефонів.
1: 044-577-5645 044-577-5646 098-650-1860 093-272-0745
0: або у Вайбері за номером телефону 066-563-0720. І загалом буде насправді набагато зручніше, якщо ви саме у Вайбері напишете нам з питаннями до отця щодо катехези. Ну і принагідно ще раз повторюю, що будемо мати ми о 12:00 не розарій, так, незвичну частинку нашої програми, а трансляцію з міста Городок. Звертаю вашу увагу, дуже сильно перепрошуємо за такі незручності, за помилку, що ми не озвучили відразу, що будемо мати трансляцію. Це досить важливо. Сьогодні маємо урочистість там святкування, тому запрошуємо, долучайтеся, послухайте. Це досить важливо і корисно, так? Тому запрошуємо поки долучатися до програми, слухати катехізу від отця Валентина Матушевського. Отче, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Ну і слава!
0: Вітаємо вас, ви в етері!
2: Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
0: Отче, про що будемо мати катехизу?
2: Ну, як завжди, кожної суботи ми похиляємось над Євангелією завтрашньої неділі. Маємо завтра в Євангелії від Матвія, починається з 9 розділу, вірші з 35 по 10 розділ, 8, ну, може, дочитаємо до 10, я дозволю собі на початку прочитати цю Євангелію, а пізніше затримаємось над певними фрагментами. Отож, Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу і недугу. А він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Вони бо були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням: «Жнива великі, та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всяку хворобу і усяку неміч. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Тома і Матей, Митар, Яків, син Алфея, і Тадей, Симон Кананій, та Юда Іскаріотський, що і зрадив його. Оцих 12 Ісус вислав і наказав їм: «У дорогу до поган не пускайтесь, і в самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що царство небесне близько. Оздоровляйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей в череси ваші, ні торби на дорогу, ні одежин двох, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий отримання свого. І як зайдете в якесь місто чи село, то розпитайте, хто в ньому достойний, і там перебувайте, поки не вийдете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи: мир цьому дому. І як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. І як хтось вас не прийме та й не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істинно кажу вам, легше буде судного дня землі Содомській і Гоморській, ніж тому місту». Отож, в Євангелії від Матея розпочинається розділ, який є присвячений тому, щоб оформувати учнів Ісуса Христа, оформування апостолів. І Матвій цілий блок цьому присвячує. Ну і не дивно, що якби таким впровадженням до повчання щодо апостолів є приклад Ісуса Христа. На початку згадується, що він ходить, навчає, шукаючи загиблих братів, ну а пізніше впроваджує в цю свою, можна так сказати, місію вже апостолів. Тобто ми знаємо, що Ісус, ну, має того самого духа, що і Бог Отець. Бог Отець переживає за всіх своїх дітей, які є далеко від нього. Ісус співчуває Богові Отцеві і так само, не люблячи братів, ну, не міг сам залишатися Сином Божим. Тому він приходить до нас, братів, і своїм братерством, цим почуттям такої солідарності з братами, він збирає навколо себе перших учнів, а далі вони, власне, через своє братерство, через ту спільноту, яку вони творять, мають створювати, можна так сказати, мають здобувати для Царства Небесного нових учнів, здобувати нових дітей Божих. І тут цікавий момент, що коли Ісус бачить ці натовпи, говорить до учнів, що дивіться, жнива великі, але працівників мало. Да, тобто і далі він не каже, що беріться за роботу, він каже, просіть Отця, щоб послав працівників. Да, можна було б сказати, що давайте передівайтесь, ну так як часом приходять люди десь працювати в селі на жнивах, да, що от ми будемо купати зараз від там, скажем, плоту до обіда, да, тобто чим більше праці, тим краще. Ісус в цьому випадку каже, що ні, на початку має не забракнути цієї молитви до Бога Отця, щоб дійсно він з вас же зробив працівників. Да, бо робітників, якби, ну, ті, хто будуть займатися цією справою, не бракуватиме. Однак, ну, є тут варіанти, на жаль. Да, не завжди всі мають того самого духа, якого має Ісус. Да, ми говорили на початку, що все якби пронизане цією Божою любов'ю від Бога Отця через Ісуса. Пізніше ця любов має запанувати серед апостолів. І лише тоді можна говорити про те, що дійсно апостоли прийдуть і скажуть, царство Боже є близько. Чому? Тому що воно є серед нас. Ми його приносимо. Подивіться, як ми один з одним себе ведемо. Да? І ось до цього, до такого життя ми вас запрошуємо. Таким чином, ну, не багато, не мало, але Ісус планує, що дійсно це царство Боже буде поширюватися. Тобто те все, що там в Божому царстві є, воно має стати реальністю тут на землі. Да, навіть, ну, ми знаємо, що при Святій Трійці, всередині є такі дуже особисті відносини. І, власне, ця любов, яка їх єднає, що три особи стають одним Богом, настільки ця любов є потужна. Власне, ну, це Царство Боже має перейти теж на землю. І ось ця єдність Пресвятої Трійці має бути єдністю братів і сестер у церкві. Так можна сказати, що це ідеал нашої церкви, до нього ми маємо стремитися. На жаль, на сьогоднішній день ми такої єдності не маємо. Ми чому не маємо? Тому що немає, власне, цього почуття, цієї любові. Немає дійсно такого доглибинного розуміння любові Ісуса Христа, любові Бога. І тому, власне, нас, ну, на сьогоднішній день християни поділені. І розуміємо, що це ж ніяк не сприяє, власне, тому, щоб, ну, Церква Божа поширювалася, Царство Боже поширювалось. Це, направді, є таким великим згіршенням. І, ну, і маємо щось із цим робити, над цим, напевно, варто працювати, щоб цей поділ якнайшвидше, ну, якось зник серед християн. Йдемо далі. Ісус кличе до себе 12. В Євангелії від Матея, Матей зосереджується насамперед на місії, да, що покликав їх і послав вдвох. Воно практично в одному реченні сказано. Прикликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу і послав. В Євангелії від Марка, Марко зупиняється на один такий дуже важливий момент. Да, і там він пише так, що Ісус покликав до себе 12, щоб були з ним. І це є перше завдання, про нього, напевно, не варто забувати. Тому що, ну, людина, яка має стати апостолом, вона має бути завжди з Ісусом Христом. Да, тобто через молитву, через читання Святого Писання. Перше завдання, можна теж навіть так сказати, апостола – це бути з Ісусом Христом. А вже тоді, дійсно, там в Євангелії від Марка теж є цей момент, коли Ісус посилає 12 апостолів, але то вже є завжди друге. І Марко якось на цьому наголошує, що втративши цю єдність з Ісусом Христом, ну, апостол може втратити багато. І його місія теж, напевно, дуже-дуже багато втратить, якщо не буде цієї єдності з Ісусом. Ми справедливо називаємо нашу церкву апостольською, тільки, може, не завжди ми неї розуміємо правильно цей прикметник, що це означає, що церква є апостольська. Нам здається, що вона є побудована на фундаменті апостолів, так як в книзі Откровення це описано. І нам здається, що ось, власне, відповідальність за те, щоб церква була міцна, щоб вона була, ну, така ж, мала такі широкі горизонти, що ця відповідальність спочиває, власне, на апостолах, тобто на сьогоднішніх єпископах, можна сказати теж про священників, монахів, монахинь, тобто всі, хто мають, ну, якби такий обов'язок апостольства. Да, і, на жаль, власне, хто так думає, то помиляється, тому що церква апостольська – це не означає, що вона була створена апостолами. Церква апостольська – тому що вона складається з апостолів. Ми бачимо звичайних учнів в сьогоднішній Євангелії. Тут немає теологів серед них. Да, ніхто не має жодної освіти, ніхто з них там дуже сильно не розбирався в законі Мойсея. Це звичайні рибалки, да, і інші люди інших професій, але вони є просто учнями Ісуса Христа, і, якби, будучи учнями, вони автоматично стають апостолами. І так було, коли ми читаємо «Діяння апостолів», там теж ми, напевно, не знайдемо когось з християн, хто би не займався апостольством. А чомусь так сталося, що власне, в церкві цей обов'язок апостольства, ну, якось, не знаю, получилося, що ніби зарезервований для священників, а звичайні люди якось до цього не почувають своєї відповідальності, але так не може бути. Ми побачимо Ісуса, який не хоче бути самим сином, да, він хоче бути солідарний зі своїми братами. Так само і кожний християнин, Можна так сказати, що настільки ми є християнами, настільки ми є синами Божими, настільки ми є братами для наших ближніх. Настільки, тобто ми є настільки християнами, наскільки апостолами. Тому що якщо говорити про одну з заповідей найважливіших, полюби ближнього як самого себе, то як можна говорити, що учень любить свого ближнього, не розповідаючи йому при цьому про найважливіші справи, про справи спасіння. І тому нехай сьогоднішнє Євангеліє не здається нам якоюсь такою далекою для нас, зарезервованою тільки для осіб покликаних. Тільки вона стосується кожного з нас. Кожен із нас дійсно має відчути цього духа апостольства. І теж усвідомити собі цей обов'язок. Це не є щось таке дуже далеке, що для цього потрібно, мати закінчені якісь там навчання, знати теологію, філософію, вміти розмовляти з людьми. Нехай просто кожна людина, кожен християнин пригадає, як то було з його вірою. Що вона, напевно, народилася від такої звичайної зустрічі, дуже часто з звичайною людиною або з звичайними людьми. І на нашій життєвій дорозі стояла така людина, і вона була для нас апостолом. Вона нам передала свою віру. І теж думаю, що не завжди буде йти мова про священників чи сестер, правда, тільки дуже часто це будуть звичайні християни, які просто поділилися в звичайній розмові, якось це на нас вплинуло, і ось ми є віруючими людьми завдяки їм. Варто теж задуматись нам, а чи нам уже вдалося на протязі нашого життя стати такою людиною для наших ближніх? Чи ми вже дійсно якось попробували бути справжніми учнями Ісуса Христа? Тобто ділитися в звичайній розмові цією радістю. Все ж таки не бракує моментів, коли люди, розповідають нам про свої проблеми, про свої негаразди. Це дуже просто сказати їм, що люди добрі, ідіть до Христа. Направді. Почніть шукати Його, запросіть Його до свого життя, визнайте Його справжнім Богом і побачите, як зміниться ваше життя, як по зовсім інакшому воно почне виглядати. І це для цього не потрібно чогось, направді, надзвичайного. Це просто, бути учнем і одночасно теж бути апостолом. Звичайно, ми бачимо все ж таки, те, що домінує в цьому фрагменті, певні такі підказки, які Матвій дає для тих, для учнів, які дійсно в повноті хочуть бути учнями, тобто, між іншим, бути апостолами. Насамперед, ми бачимо цей люблячий погляд Ісуса Христа. Там, де ми бачимо натовп, Ісус дивиться на той натовп і бачить в них таких овечок загублених. Ми знаємо, що коли овечка без пастиря, вона швидше за все сама не виживе. Вона занадто слабка, щоб себе захищати, вона може загубитися, вона може не знайти вчасно води. І дійсно так само відбувається з людьми. От цей псалм дуже гарний, Господь мій пастир. Нічого мені не бракуватиме, і на зелені пасовиська мене заведе, і над воду, де можу відпочити. І так само для мене найбільш зворушливий момент цього псалму – це тоді, коли йдеться мова про «Навіть коли б я йшов долиною смертної тіні, зла не обоюся, бо ти зі мною». Тобто, з однієї сторони, Господь є пастирем в цьому житті, допомагає нам прожити це життя з якнайменшими втратами, не загубитися, не наробити помилок в цьому житті, але також пропонує свою допомогу на той великий перехід до життя майбутнього. Думаю, що в той момент мати такого пастиря, який переведе нас з цього життя до наступного, воно дорого варте, і варто цього пастиря вже здобути за цього життя. Вірніше, його не потрібно здобувати. Ми бачимо, його бажання бути поруч з цими овечками, це переживання. Він дивиться на цей натовп і може хтось з людей би очікував якогось такого осудження, вони всі далеко від Бога, вони всі грішні. Ні, власне, Господь хоче бачить в них тих, хто потребує. На Фаусті в коментарі до сьогоднішнього фрагменту говорить, що він дивиться на них з симпатією. Це слово на українській мові, воно якось не завжди розуміється доглибинно, бо патіре, це, воно має два значення. Терпіти і теж мати таку пасію, да? Бо це один і той самий корінь. Ми пам'ятаємо пасію Мела Гібсона, яка розповідає про смерть Ісуса Христа. І ось, власне, там пасія, тобто якась така любов, дуже така потужна, а з другої сторони страждання, от дійсно в смерті Ісуса Христа це все єднається. І коли це слово симпатія, воно означає терпіти разом, да, відчувати разом це таке потужне почуття любові. Ось, власне, з таким почуттям любові, такою любові, яка є сильніша за смерть, і яка приведе Ісуса теж через смерть. Ну, ось, власне, з таким поглядом він сьогодні дивиться на цих овечок. І в такий спосіб, коли Господь дивиться з любов'ю, це місце, яким можна було б говорити про якісь проблеми, все ж таки, овечки, що не мають пастиря, тут виходить, що це не є місце розпачу, тільки місце радості. Ісус змінює цю атмосферу на радість жнив. Ми собі уявляємо, можемо поставити себе на місце якогось такого звичайного селянина, який цілий рік працював на полі, і ось приходить в кінці кінців довгоочікуваний момент на те, щоб збирати жнива, збирати плоди землі і своєї праці. І розуміємо, що це дуже інтенсивний час, бо треба швидко збирати врожай, щоб нічого не загинуло, а не пропало, щоб якнайбільше цих плодів своєї праці назбирати. А з другої сторони, це все ж таки велика радість, що ось дійсно цей рік не прийшов даремно. І ось Ісус знову ж таки впроваджує в цю атмосферу радості своїх учнів, що ось дивіться, це є жнива. Ці овечки, вони не зовсім знають, куди йти. І ці люди, вони шукають правди, шукають дороги, шукають якоїсь людини, яка б їм цю дорогу підказала. І ось ви можете зайняти цю почетну місію, цією справою зайнятися. І робити це так, щоб ніхто з цих овечок не пропав. Так як селянин намагається, позбирати в часі жнив, щоб якнайбільше плодів зібрати і щоб нічого направді не загинуло. І ми вже сказали про це трошки дещо раніше, що Ісус каже, нехай теж не забракне цієї молитви, щоб дійсно цих працівників Господь послав на свої жнива. Колись Ян 23-й, папа, який був дуже знаний з почуття гумору, його запитали десь там журналісти, а скажіть, будь ласка, скільки людей працює у Ватикані? І його відповідь досить така популярна і знана. Він сказав так, після певної паузи, думаю, що половина. Тобто, папа зажартував, що може, не всі там працюють, ні, але, звичайно, там дуже важлива праця, але тим не менш. Щоб не получилося так, що ось, власне, є дуже багато тих, хто називають себе пастирями, але теж вони мають бути і пастирями добрими, і добрими працівниками. Все ж таки про це говорить Ісус. Ми, звичайно, молимось, нехай Господь обдарує свою церкву на сьогоднішній день рясними покликаннями, але не забуваймо, що ці покликання мають бути теж такими добрими, працьовитими, і мати, власне, насамперед цього духа, який спонукає, духа, який надихає, духа, який, так як казав святий Павло, «Caritas Christi urget nos», тобто любов Христа нас спонукає, вона якби так весь час пришвидшує нас, щоб ми робили це якнайшвидше, намагалися допомагати нашим ближнім, Да, і ось, власне, ну, тут ні в який інший спосіб це все якби не прискориш. Тільки потрібно мати більше цього духа, більше цієї любові. Да, і тоді, власне, ну, ця праця ну, буде йти вперед. 12 апостолів Ісус кличе, і ну, це дуже цікава, як би сказати, кампанія. Ну, звичайно, ми розуміємо, що в Ізраїлі було 12 колін, тобто 12 синів було в Якова, в одного з патріархів. І, в принципі, ну, його діти, їх було, власне, з них походять 12 колін Ізраїля, вони теж належали до патріархів. І тут, можна сказати, такими новими патріархами в Новому Завіті мають стати апостоли. Але, ну, так як ми вже сказали, немає серед них теологів, немає серед них когось, хто знається на законі. Але і взагалі, знову ж таки, як Фаусті сказав, напевно, ніхто би з них не намагався би навіть зробити футбольної команди. Чому? Тому що це люди настільки різні, що уявити собі, що ось, власне, вони мають працювати як одне ціле, то це, направді, треба бути Богом. Ну, давайте розглядати більш так конкретно. Перший, ну, звичайно, Петро, але взагалі хотілося б сказати про перших чотирьох. Ось вони, ну, були, як ми знаємо, рибалками, да? Тобто Петро, Андрій, Яків і Йоанн. Їх першими Ісус покликав, згідно з Євангелії від Марка і теж в Матвія. Да, і вони були рибалками, вони працювали недалеко від Кафарнаума. І в цьому місті теж, як ми знаємо, Ісус зустрів Матвія або Леві, який був митником. Тобто, ну, митники – це були колаборанти, вони співпрацювали з Римською імперією. Вони збирали податки з, ну, з юдеїв, зі своїх братів і сестер. Тобто, ну, якби зараз, я не знаю, не хочеться навіть порівнювати аж так сильно, але тим не менш, Римська імперія окупувала Ізраїль. Ізраїль є в окупації. З тим, що немає якогось такого великого гніту, ми бачимо, що юдеї можуть спокійно визнавати свою релігію, навіть царя мають Ірода, хоч він там маріонетка, не багато що вирішує, але тим не менш, ну, якась така зовнішня ніби свобода, але тим не менш податки вони мали платити з різних речей. І така маленька цікавість історична, говориться, що для митників Римська імперія нічого не платила. Вона просто їм дозволяла брати щось більше від свого народу. Ми розуміємо, це щось більше, воно зазвичай якби було продиктоване, ну, жадністю, можна так сказати, цих митарів, да, митників. І, ну, і розуміємо, відповідно, настрій людей по відношенню до цих митників. Да, по-перше, це, ну, зрадники, працюють на окупанта, по-друге, обдирають свій народ. Да, і ось, будь ласка, маємо серед апостолів чотирьох рибалок, які, працюючи, теж мусили ці податки платити, а ці податки збирав Матвій. Да, і я собі уявляю цю першу зустріч з ними, да, між ними, і розумію, що якби не присутність Ісуса Христа, ця зустріч би, напевно, не була б якоюсь такою приємною. Да, ну бо це є людське, да, одні займалися одним, а другі займалися зовсім іншим. Да, але це ще теж не кінець, можна сказати, таких напружень в цій команді. Ну, бо ще маємо Симона Горливого. Горливими називали людей, які, власне, намагалися якось боротися з цією окупацією. Вони весь час якось підбурювали людей. Вони, мабуть, найбільше говорили, поширювали цю інформацію про майбутнього месію, що він має бути месією політичним, що, власне, завдяки йому царство Ізраїля географічне воскресне, Господь знову займеться своїм народом. Да, і тому, власне, такого месію дуже часто люди очікували. І тому, може, не всі сприйняли Ісуса Христа як месію. Да, тобто Симон Горливий, власне, ну, боровся з цією владою, і знову ж Матвій співпрацював з цією владою. І так само, до речі, Юда Іскаріот, його ім'я, ну, дехто перекладає, що, ну, це його походження Іскаріот, але інші люди говорять, що були такі люди, яких називали Сікаріо, це була назва такого меча або якогось такого штилета, такий ніж з двох сторін загострений. І були, власне, люди, які, коли відбувалися якісь такі заворушки з римськими солдатами, що от вони десь там в натовпі, ну, якось так робили, що практично вбивали різних зрадників, або взагалі безпосередньо представників Римської імперії. Тобто, можна сказати, були такі асасіни, вбивці, дуже такі, ну, як би сказати, витончені, їх ніхто не міг зловити, вичислити. І чи часом, власне, Юда до них не належав? Да, бо це Сікаріо, Юда Іскаріот, чи часом, власне, його ім'я друге не означає приналежність до, можна так сказати, цієї групи людей, таких найбільш радикальних, які боролися з Римською імперією через те, що, ну, власне, боролися зі зброєю в руках. Да, і знову ж таки, Юда і Матвій. Да, тобто розуміємо, що, ну, звести їх до такого спільного знаменника Ісусові було дуже важко, да? Але з другої сторони, ну, те, що їх об'єднує, це є любов, це теж любов, яку вони зустріли в Ісусі Христі, пізнали цю любов і спокійно могли якось перегорнути сторінку свого попереднього життя. І вони розпочали нове життя, і вони теж повірили, що кожен може розпочати нове життя. І це теж допомагає нам дивитися на наших братів і сестер, які на сьогоднішній день, може, власне, своїм життям якось ведуть себе настільки недостойно, що якось важко до них підійти, з ними заговорити, їм запропонувати Царство Небесне. Да, все ж таки Господь переживає за всіх. Да, і тут, як бачимо, вже серед апостолів не бракує тих таких чудесних навернень, да, як до Матвія Ісус підійшов і сказав: «Піди за мною». Він встав, переступив через цей стіл з тими всіма монетами і пішов за Ісусом Христом. Да, тобто він зрозумів, що, ну, ну, осягнув певні якісь там вершини в своєму попередньому житті, да, напевно, хотів мати багато грошей, якусь таку посаду визначну. Ну, от він це все мав, але зрозумів, що ось та любов, яка в одному погляді, да, об'явилася для нього, і ці слова, що «йди за мною», «будь зі мною», да, то, ну, от, власне, це все було набагато дорожче, напевно, для Матвія, і він в одну секунду розпочав нове життя. «Ідучи», каже Ісус, тобто він вже наголошує, що для апостола, можна сказати, його життя йде в дорозі, перебуває в дорозі, можна сказати, що таким домом апостола є дорога. Ну, бо так як Ісус весь час все своє життя земне, ну, принаймні тих 3 роки такої публічної діяльності, весь час ходив від села до села, проголошуючи Євангелію, оздоровлюючи людей. Так само і апостол має наслідувати Ісуса, власне, в цій дорозі. І це ж цікавий момент, вже так закінчуючи цю тему з 12 апостолами. Все ж таки Юда був теж один з них. І теж цю владу, яку сьогодні апостоли отримують, Юда теж отримав. І він теж ішов, проголошував Євангеліє. Він теж оздоровлював, він теж виганяв бісів, і він це все, якби, пережив на собі, да, а в кінці кінців його зрадив. Да, і от Матвій, ну, і взагалі кожен із апостолів якось не викидає його з цього листка 12-х, да, але з другої сторони теж завжди біля нього написано той, що його зрадив. Да, і це є якась, ми тут торкаємось, власне, таємниці людської душі. Людина була допущена до такої місії, вона бачила плоди цієї місії, вона бачила силу, яку Ісус для неї дав. Ну і все одно в кінці кінців, якось можна так сказати, така темна сторона цієї людини, на жаль, в цьому апостолі перемогла. Царство Боже наблизилось, каже український переклад, італійський переклад каже, Царство Боже є тут. Да, і це якось чи часом Матвій в такий спосіб не хоче якось натякати на те, що коли апостоли наближаються до людей, ну вони не просто проголошують Євангеліє своїми словами, да, вони запрошують теж подивитися на них, да, що щось власне між ними вже це Царство Боже є. Щось в їхній поведінці має теж проголошувати це Царство Боже. Тобто, ну, Царство Боже ось разом з нами до вас наблизилось. І це, напевно, є дуже важлива така підказка, тому що, в принципі, кожна людина говорить не лише словами, але теж своїм життям. І коли ми проголошуємо Євангелію, ну, то ми теж Євангелію проголошуємо, можна так сказати, двома мовами. Є мова наших слів, і там зазвичай ми говоримо все правильно, все дуже гарно, да, але є теж мова нашого життя. Ну і добре було, щоб нашим життям ми теж проголошували все правильно, все дійсно так, як Ісус нас вчить. Бо якщо ці дві мови, вони будуть, ну, як би сказати, не зовсім в такій симфонії між собою, якщо одна буде перекрикувати іншу, то, на жаль, ця мова нашого проголошення Царства Божого, вона буде невиразна. І люди будуть слухати одну мову і другу мову, і швидше за все не зовсім зрозуміють, що ж це є за Царство Боже, про що мова. Да, бо людина говорить одне, а живе інакше. І ось, власне, це дуже часто, ну, якось не дозволяє людям почути, власне, про це Царство Боже. Більше того, швидше за все, мова нашого життя, вона є завжди голосніша, ніж мова того, що ми говоримо нашими устами. Тому, направді, ну, варто собі це усвідомити. І теж на картках Євангелії ми маємо багато прикладів. Ну, по-перше, в самому Ісусі, його життя і його мова, вони були в тотальній симфонії. Але теж Йоанн Хреститель, ну, такий прекрасний пророк, подивитися на його життя, наскільки воно було таким кричащим, що дійсно, ну, от момент такий есхатологічний, що має прийти новий світ, має прийти Месія, людина йде на пустелю, якби, ну, завершує своє життя, йде десь там дуже далеко від людей, ну, вдівається в якісь такі ексцентричні вбрання і взагалі сам себе веде дуже ексцентрично, да, говорить дуже радикально. І люди йдуть на пустелю. Ще він таке місце вибрав біля Єрихону, для мене воно дуже символічне, бо коли народ заходив в землю обіцяну, то власне проходив тудою. Да, можна сказати, що це є такі ворота в землю обіцяну, в Палестину. А тут виходить, що люди виходять, дуже часто виходять з Єрусалиму, в іншому напрямку до Йоанна на пустелю, тобто якийсь такий зворотній вихід. Всі вважають Єрусалим найсвятішим місцем, а тут виходить, що люди з Єрусалима йдуть в напрямку Йоанна, бо якось там дійше, якось більше він про Бога говорить голосніше, виразніше. І власне в тому такому дивному пророку на пустелі люди більше чують про Бога, ніж, на жаль, десь від священників в Єрусалимському храмі і так далі. Ісус дає силу, ми говорили про це, на мертвих оживляти, прокажених очищувати, демонів виганяти, і дійсно апостоли це робили. Але теж варто якось не раз теж пам'ятати про цю таку духову сторону, що часом людина може бути живою, але якщо в її серці немає любові, ну питання, чи ця людина ще жива. Правда, тому мертвих оживляйте, це теж може стосуватися такого звичайного духовної смерті. Людині, такій людині теж потрібно не раз допомогти воскреснути. Або так само проказа, не обов'язково. Це має бути ця така страшна хвороба, це теж може бути проказа гріха, яка веде себе тотально так само, як така звичайна фізична проказа, бо людина, коли дійсно є таким грішником, дуже глибоко відійшовшим від Бога, то він і веде себе так, як людина прокажена, далеко від людей, далеко від Бога, напевно терпить. Одним словом, ця проказа гріха, вона теж сама по собі є дуже страшна, і апостоли мають. Вірніше, вони після воскресіння отримують цю владу, силу відпускати гріхи людям, але це теж частина їхньої місії. І демони, демонів виганяйте. Можна сказати, що ціллю апостола є довести людину до того, щоб вона прийняла Духа Святого. І ми знаємо, що коли вже Дух Святий сходить на людину, вже місце для демонів не лишається. Власне, проголошення Духа Правди, воно створює в людині це Царство Боже. Людина стає храмом Святого Духа, і в такий спосіб теж апостоли проголошують це Царство Боже і дають цього Духа для людей. І автоматично при цьому теж демонів виганяють. Звичайно, я так думаю, що і безпосередніх таких екзорцизмів справжніх, коли апостоли виганяли злих духів, напевно, теж не бракувало. Даром отримали, даром давайте. Дуже така коротенька фраза, але дуже важлива. Чому? Тому що, коли... І взагалі тут дуже багато місця і часу Ісус присвячує, що не беріть ні золота, ні срібла і так далі. Бо там, де тільки є якийсь такий дух заробітку, дух меркантильності, від слова меркато, тобто базар, тобто якогось такого збагачення, тільки десь щось таке, якесь забарвлення з'являється, люди відразу відчувають, що це не про Царство Боже, це не про Божу любов, це про якийсь там заробіток. Колись наш професор з історії церкви казав до нас, майбутніх священників, каже: хлопці, якщо невідомо, про що йдеться, то йдеться про гроші. Якось так. Дуже, дуже мудро. І в принципі, він сказав те, що багато людей відчувають в собі, що де не хватає тієї Божої любові, і де є ось такий оцей дух, то з ним, напевно, треба боротися. І Ісус наголошує на цьому, коли говорить, що тримайтеся далеко від того срібла і того золота, тому що в такій ви не будете вільними від цього світу. А це вже не то. Апостол має підтягувати світ вверх, а не давати світові якось себе опускати.
0: Та дякуємо, отче Валентин. Маємо вже потрішки закінчувати, бо вибігає наш час. Дуже вам дякуємо за таку змістовну і цікаву катехизу. Ми от з моєю колегою були дуже задоволені почути. Я певен, наші слухачі поділяють нашу думку. Дуже сильно вам дякуємо.
2: Дякую всім за увагу.
0: Дякуємо. Дякуємо. З Богом, отче.
2: З Богом.
0: І ми, наші любі слухачі, маємо вже потихеньку з вами прощатися саме в нашій частині етеру. Зараз ми будемо мати трансляцію з міста Городок, нагоди урочистості святого Антонія, яка буде тривати з 12 години 00. Тобто вже маємо починати. Нагадаємо, сьогодні з вами були у етері Ярослав Катма
1: та Кара Єлизавета.

0: Дорогі брати і сестри, переживаємо сьогодні прекрасну урочистість нашого покровителя, святого Антонія з Падуї, котрий справді опікується усіма нами, і навіть сьогодні стільки почув прекрасних свідоцтв про те, як була в багатьох з нас тут сьогодні присутніх вислухана молитва. І ми дякуємо Богові за такого покровителя не тільки для нашої парафії, але для всього нашого городка і для всіх тих, хто вибрав для себе його за свого особистого покровителя святого Антонія, котрий в особливий спосіб є присутній поміж нас в чудотворному образі. Сердечно вітаю вас, Екселенціо. Дякуємо, що ви прибули до нас з далекого Запоріжжя на цю святу літургію, відпуст. І сьогодні хочу сказати, що ви великий такий почитатель Пресвятої Діви Марії, часто їздите до Меджугор'я, але так складається, що ви ще й таку честь неймовірно віддаєте святому Антонію з Падуї, бо якось в Божому провидінні, власне, так складається, що ви є з нами, і ви молитеся з нами, і сьогодні в усіх наших намірах складаєте цю пресвяту жертву Євхаристійну. Дякуємо вам, Екселенцію, дуже сердечно, що ми разом з вами, довкола вас, можемо сьогодні переживати цю урочистість і цю літургію. Вітаю всіх священників, котрі прибули сьогодні. Сердечно і вітаю владу нашого міста Городка, вас, дорога Анеля В'ячеславівна, голову міської ради, вітаю, дякую за все те, що прекрасно і добре то робите для нашої спільноти, городоцької спільноти, і це великий дар мати, власне, у владі таких людей, таку людину, котра має відкрите серце на всі наші такі потреби і коли потрібна є також допомога. Вітаю вас дуже сердечно. Мав бути Олександр Володимирович, може буде, але поки що попередньо вітаю його також на цій урочистості. Вітаю вас, дорогі паломники, всі, хто сьогодні прибув на цю урочистість. І дякую вам, що ви прийшли, приїхали. Оце також свідоцтво спільне нашої віри в Бога, але й те, що Господь через заступництво наших святих покровителів, святого Антонія, насправді творить чудеса, бо віруюча людина це бачить. Вітаю усі спільноти, котрі сьогодні берете участь в цій літургії. Вітаю дорогих парафіян нашої парафії святого Станіслава, єпископа і мученика. Вітаю спільноту рицежі Колумба з Гнєзно, з Польщі. Вітам сердечні рицарів Йоанна Павла II, котрі сьогодні зібралися сьогодні з багатьох парафій і молимося також разом на цій літургії. І дякую всім тим, хто брав участь в тому, щоб приготуватися до цієї літургії, щоб ми разом і спільно могли переживати і приймати ту благодать Бога, котру Господь нам дає через заступництво святого Антонія з Падуї.
1: Я дуже радію, що можу бути з вами знову, так як отець-настоятель говорив, провидіння Боже так вчинило, що я сьогодні є тут. Святий Антоній нехай нам допоможе гідно пережити святу літургію так, як він переживав, так, як він бачив Ісуса, так, як Ісус через нього дає нам свою благодать. На початку визнаємо наші гріхи, гріхи думок негарних, слів непотрібних, жестів без любові. Нехай Господь нас очистить. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і пастю. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, і благаю всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, моліться за мене до Господа Бога. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Всемогутній вічний Боже, ти дав своєму народові чудово проповідника і заступника в потребах святого Антонія з Падуї. Чини, щоб з його допомогою ми дотримувалися заповіді християнського життя та в усіх труднощах отримували від тебе підтримку. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царує у єдності Святого Духа,

0: Читання з книги «Вихід». Господь сказав Мойсеєві: «Іди, притьом на діл, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони зо шляху, що я був вказав їм. Зробили собі литого тельця, поклонились перед ним, принесли йому жертву та і кажуть: ось Бог твій, Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі». І говорив далі Господь до Мойсея: «Дивлюсь я на цей народ і бачу, що народ цей твердолобий. Тож тепер полиш мене, нехай запалає мій гнів на них, та хай винищу їх, з тебе ж виведу народ великий». Та Мойсей благав Господа, Бога свого кажучи: «Навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів з землі єгипетської, потужною силою і міцною рукою? Навіщо мали б єгиптяни говорити: на лихо вивів він їх, щоб повбивати у горах та вигубити їх з лиця землі? Відверни ярість обурення твого та зміни гнів на милість супроти твого народу. Згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся собою цими словами: розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дав нащадкам вашим у віковічну посілість. І відвернув Господь те лихо, що надумав був нанести на свій народ». Слово Боже.
1: Бог

0: Читання з першого послання святого Павла Апостола до Коринтян. Брати, бо коли я проповідую Євангелію, нема мені від того слави, бо це мій обов'язок. І горе мені, коли б я не проповідував Євангелії. Коли б я робив це власновільно, я мав би нагороду. Якже ж це не з власної волі, то я виконую доручену роботу. Яка ж тоді для мене нагорода? Та, що проповідуючи Євангелію, я її викладаю даром, щоб не користуватися правом, яке з Євангелії маю. Бувши від усіх вільний, я став усім слугою, щоб ще більше їх придбати. Для слабких я став слабкий, щоб слабких придбати. Для всіх я став усім, щоб конче деяких спасти. Усе я роблю заради Євангелії, щоб став я співучасником її. Слово Боже!
1: Богу подяка!

Я добрий пастир. Добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть. А вовк хапає їх і розполохує, бо він наймит і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я їх мушу привести, і вчують вони мій голос. І буде одне стадо, і один пастир.

Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо урочистість, на яку ми чекаємо, тому що до святого Антонія звертаємося в різних потребах, а сьогодні відпуст хочемо подякувати за заступництво, опіку над нами з неба. Сьогодні також перша субота червня, і свято таке, як в першу суботу кожну, хоча це не є перша субота, але згадуємо непорочне серце Діви Марії. Вчора серце Ісуса, сьогодні непорочне серце Марії. В кожну першу суботу приймаємо причастя як відшкодування за зневаги, які люди, навіть християни, причиняють Пречистій Діві Марії. Багато людей не розуміє, навіть християн, ким є наша Небесна Мама, не розуміють також заступництва святих. І коли я розмовляв з одним пастором протестантським, він говорить, я не розумію, чому ви звертаєтесь до Діви Марії, до святих? А я говорю, а до живих ти звертаєшся, щоб помолились? Так, ми постійно просимо про підтримку молитовну, які якісь проблеми, як нам потрібна допомога. Ми знаємо, що наша молитва не вистачає наших молитв. Треба, щоб наші близькі. Я йому говорю, то якщо звертаєшся до живих, які є ще неочищені, бо поки ми живемо на землі, ми не є досконало очищені. Навіть Йоанн Хреститель, він, поки жив на землі, був найбільшим з народжених жінок, тобто найсвятішим, але ще не був досконалим, бо серед тих, які є у небі, він найменший. Тобто, коли Йоанн Хреститель буде очищений кров'ю мученика, тоді отримає повне очищення. Я говорю, якщо ви просите живих людей, щоб молились за вас, то тим більше можемо і маємо право, і треба звертатися до тих, які вже закінчили життя на землі, подобалися Богові, і Бог дає знаки, що вони є в небі, і вислуховує нас. І святий Антоній, до якого сьогодні приходимо з подякою, він дає нам знаків багато, а точніше Бог через нього дає нам багато знаків, що життя Антонія подобалося Богові, його молитва, його віра, його любов до людей, то, що ніколи не жалів себе, проповідував, розмовляв, богословляв, молився, випрошував Божі ласки. І він продовжує це чинити і в небі. Тільки тоді він не міг постійно, бо був людиною, так як ми. Треба було йому і відпочити. А тепер в небі, так як Падре Піо говорив братам капуцинам, тепер я в небі відпочивати вже не буду. Буду постійно вам допомагати, постійно буду просити за вас. І так святий Антоній постійно і вдень, і вночі просить за нами, тому що в небі вже не склад. Душі, які є в небі, вони є з'єднані з Богом, і їм відпочинок в такому розумінні земному не потрібен. Вони відпочивають постійно в Бозі, в якому є постійно активні, тобто слухають наших прохань і приносять до того, який все може,
до Отця Небесного. Пройшло багато століть, і до святого Антонія так в Падуї, як і до нашого городка приїжджають, приходять люди, звертаються в різних потребах. І якби так спитати вас, ваших предків, ваші родини, що могли б ви сказати про дію святого Антонія, то в городку можна було б написати багато томів, згадок про дію святого Антонія, як він випрошував і випрошує потрібні ласки для дітей, які тільки що народилися, для хворих, для тих, хто шукає праці, а особливо тепер під час війни за наших воїнів, які захищають нашу Україну і цілу Європу. В Запоріжжі багато воїнів з цілої України, тому що на напрямку Запорізькому йдуть дуже запеклі бої. Наші хлопці не піддаються, не пускають ворога. І серед них є багато тут з Поділля. Вони відрізняються від хлопців, які є там з тих східних областей, з Дніпра, з Запоріжжя, з Харкова. Воїни з Поділля відрізняються вірою. Вони є майже як священники, то, що не мають свячень, не можуть служби відправити, не можуть сповідати, але до них звертаються солдати східних областей і говорять, навчи мене молитви, бо бачимо, що ти молишся. Ми бачимо, що є опіка над місцем, в яким ти знаходишся. Ми хочемо бути поруч з тобою, бо ти є з Богом. І це також чудо святого Антонія, тому що Антоній святий формував і формує серця ваше, ваших дітей, ваших синів, чоловіків, батьків, які тепер захищають Україну і дають добрий приклад солдатам, які з дому, з парафії не винесли віри, бо її там не було. Є такі, що навіть не вміють перехреститися. Хтось їх там десь охрестив, а потім ціле життя не ходили до церкви. І тепер в роті має хлопця, який приїхав з Поділля, і вони бачать, що він молиться, вони бачать, що він не боїться, що він має мир, що він має мир. І коли треба йти вперед, він йде, не оглядається, щоб когось випхати вперед, а самому десь там сховатися за углом. Він йде вперед, тому що знає, що Господь є з ним. І деякі з них віддали своє життя. І це є герої Поділля України, наші герої. І тому сьогодні, дивлячись на святого Антонія, який мав велику покору і мудрість, бо особливу мудрість Бог дає покорним. І він, Господь наш і Творець, діє через покорних навіть після смерті. Біля мощей Антонія багато чудес. Тому що в тілі своєму Антоній був покірним монахом. І тому навіть його кістки, там де знаходяться, чи навіть частина кісточки, реліквія, мощі, Бог це місце особливо благословляє тому, що цей святий на землі був спокушуваний так, як ми, але він тримався Бога. І в покорі свого серця випрошував ласки так для себе о витривання віри, як і для тих, хто оточував його. І по сьогоднішній день при мощах святих ми відчуваємо особливу дію Божої сили, яка є здатна дати нам
зцілення, особливо духове, якого ми дуже-дуже потребуємо. Непорочне серце Діви Марії разом з серцем Ісуса, між тими серцями, тобто між серцем Ісуса і Марії, є таке місце на твоє серце. Така схованка, таке бомбосховище перед бомбами цього світу. І тими бомбами, які літять від сторони Росії, але й те бомби, які атакують і б'ють нас навіть в наших домівках, бомби злості, невірності, заздрощі, поганих побажань. Це постійно є такий обстріл нашої християнської душі. І тому душа має таку схованку між серцем Ісуса і непорочним серцем Діви Марії. І святий Антоній підказує нам, що треба знайти таку стежку, стежину, яка веде нас до цієї схованки. Маємо також рік серця Ісусово, єпископів в прошлому році, однодумно прийняли рішення, що 26-й рік буде присвячений серцю Ісусовому. Цілий рік. І сьогодні наша урочистість святого Антонія зразу після урочистості серця Ісусово в день свята спомину непорочного серця Марії дає нам можливість заглянути в перспективу нашого життя. Що буде? Як воно буде? Ніхто із людей нам не може сказати, коли війна закінчиться, як закінчиться. Але ми знаємо, що ціла надія наших сердець поранених і на війні, і в наших родинах, і в різних ситуаціях поранені наші серця, також нашими гріхами, що ціла надія наших поранених сердець в Пресвятому серці Ісуса і в непорочному серці Діви Марії. І просимо Ісуса, що взяв наші серця, тобто цілу сферу нашого переживання, всі наші страхи, всі наші проблеми, все, про що думаємо, що переживаємо, що не дає нам спокою, не дає нам спокійно спати, що Ісус – це наше серце, сховає в своє серце, і потім разом з непорочним серцем Марії віддасть Богові Отцеві. Отак така є Божа любов, так Отець Небесний дає нам допомогу через серце пробите найсвятіше свого Сина і скорботне, непорочне, любляче нас серце Діви Марії і серця святих, особливо сьогодні згадуємо повне любові серце Антонія Падуанського. Отче Небесний, благослови нас, благослови наше місто, цілу Україну, особливо воїнів, які нас захищають. Їхні серця наповні відвагою і силою, щоб з наших сердець кожного дня в глибокій молитві йшла підтримка для них. Бо ти, Отче, живеш і царуєш на віки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя.

0: і страждав, і був похований.
1: І вознісся на небо,
0: і сидить праворуч Отця.

Сьогодні Свята Церква споминає святого Антонія, до якого ми часто звертаємося у різних потребах. Тож за його посередництвом звернімося до Господа Бога з нашими проханнями.

0: Святий Антоній прагнув ревно служити Христові у спільноті церкви. Був послушний Божому покликанню. Через нього Господь вчинив багато чудес.
1: Просимо Тебе, Господи, про дію Святого Духа у спільноті католицької церкви, щоб вона була образом воскреслого Христа.

0: Ісус Христос покликав апостолів, щоб проголошували добру новину, з такою міцю, з якою робив це Господь Христос.
1: Молімося за присутніх між нами священиків та просимо Бога про міць дії Святого Духа в їх апостольській послузі.

0: Наша батьківщина Україна потребує миру і злагоди в народі.
1: Просимо тебе, Боже, зійшли Святого Духа на цю землю, наповни її своїм благословенням, а кожному з нас пошли мир у серце. Просимо про якнайшвидше закінчення війни у нашій країні, про Божу опіку над усіма захисниками нашої України, за усіх, хто постраждав від цієї війни.

0: Господь обдаровує нас різноманітними покликаннями. Цінуємо послугу єпископів, священників та монахів.
1: Просимо Тебе, Господи, за єпископів, за єпископа Яна Субіло, присутнього поміж нас, за священиків та семінаристів, щоб свідомість того, що їх вибрав Господь, наповнювала їхні серця вірністю обраній життєвій дорозі. Просимо про нові покликання до священицького та монашого життя за заступництвом святого Антонія.

0: Багато вірних і багато з тих, що десь втратили віру на дорозі свого життя, приходять сюди, до санктуарію святого Антонія Падуанського, щоб знайти і відновити силу надії для своєї щоденності.
1: Просимо Тебе, Господи, через заступництво святого Антонія, особливо присутнього в чудотворному образі у нашому санктуарії, благослови і віднови те, що втратило смак в житті кожного з нас тут присутніх та усіх паломників. Прийми, Господи, наші наміри.

0: Божа слава розповсюджується завдяки людям, які мають щире серце, вміють бачити Бога та людину.
1: Молимося за всіх добродіїв цього храму, щоб Господь через заступництво святого Антонія обдарував їх щедро своїм благословінням.

0: віра у вічне життя з Богом є однією з головних істин віровчення католицької церкви.
1: Молімося за усіх, хто відійшов до вічності – єпископів, священиків, богопосвячених осіб, добродіїв, парафіян, тих, котрі були паломниками нашого храму. Святий Антоній, випроси для них радість неба.

Боже Отче, благоволів вислухати наші прохання і допоможи нам вірно йти Твоїми шляхами.

0: Господи, Ти даруєш нам свою любов і прагнеш перебувати у наших серцях. Ми знаємо, що усе, що ми маємо, належить до Тебе, але прагнеш, щоб людина дякувала за отримані від Тебе благодаті. Тому сьогодні на Твоєму вівтарі складаємо ці символічні дари. Свічка. Отче, Твій Син є світлом світу. Прийми цю запалену свічку як знак нашої віри. Нехай світло Твоєї любові завжди палає у наших серцях. Хліб. Приносимо цей хліб, плід людської праці. Так як він об'єднує у собі багато зернин, так нас об'єднує в єдину Божу родину, в Святому Дусі. Лілія – це символ чистоти і лагідності. Святий Антоній своїм життям засвідчив, що не лише мав лілію вірності, але й сам є лілією в руках Господніх. Прийми, Господи, з цією лілією нашу вірність, чистоту і відданість Тобі на все життя. Плоди землі, приносимо, Боже, усе, що Ти нам дав. Плоди землі і праці рук людських. В них складаємо Тобі усе, що маємо і чим є. Так, як це зробив і вірний слуга Антоній. Вино – це символ повноти прекрасного смаку дозрілого винограду, котрий виріс з виноградної лози. Замить воно перетвориться в кров Ісуса, пролиту за нас на хресті.
1: Давид Задорожний складає сьогодні круціату визволення на все життя. Це присяга Богові, що не буде споживати алкоголю і хоче це зробити в день Святого Антонія.
0: Вода, котра нас умиває в таїнстві хрещення, котра дає нам життя, поєднується в цій містичній жертві з вином. Просимо Тебе, Боже, переміни силою цієї євхаристійної жертви усі наші проблеми, негаразди, в прекрасне добро, про котре просимо сьогодні. Гостія, прийми, Боже, цю гостію і замени її у тіло Твого Сина, котрого ми сьогодні приймемо до наших сердець. І дай нам бачити у переміненому хлібі найбільший скарб, який є на землі, скарб вічного життя.

Молиться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу, Отцу Всемогутньому. Господи, прийми дари, складені на Твій вівтар, в день спомину святого Антонія, як через ці блаженні тайни Ти обдарував його славою, так і нам даруй прощення.

Воістину, святий ти, Боже, і слушно славить тебе усе твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею у Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі святим Антонієм з Падуї і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, з єпископами Радославом і Леоном, серед нас присутнім єпископом Яном, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоїй волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха.

Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я не достоїн, ти прийшов, але скажи лише слово, і продовжуй душа моя.
1: Ще найсвіжіший сакрамент.

Слава Богу.

прославляємо Тебе, Господи. Ми тут з нашими серцями, в Євхаристії, ми прийняли Твоє серце, яким Ти доторкаєшся до наших сердець, лікуєш всі рани, ціле наше життя, історію наших сердець, наших родин, нашої держави. Кожна людина, яка довіряє і уповає на Тебе, отримує Твоє зцілення. Тому і, Господи, живи в нас, щоб ми сьогодні ту благодать занесли до наших родин, щоб наше з'єднання з Тобою принесло міць і силу і благословіння воїнам, які нас захищають, щоб вони могли прославляти Тебе, Бога правдивого, Бога, який є з нами у всі дні аж до кінця віків.

0: Боли моз, всемогутній Боже, нехай небесна трапеза усіх, що святкують спомин святого Антонія Падуанського, примножить і утвердить духовні сили, щоб ми зберегли непорушним дар віри та йшли вказаною нам стежкою спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь. Екселенцію, дякуємо вам дуже сердечно. Дякуємо Господові Богові за таку прекрасну урочистість, котру усі разом можемо сьогодні переживати в нашій спільноті. Дякуємо за вашу молитву з нами, як апостола, котрий прибув сьогодні до нас, до нашої спільноти. Дякуємо вам, отче єпископе, дуже дякуємо вам. І дякую всім, хто сьогодні тут є. Нехай Бог благословляє, нехай святий Антоній має усіх нас в своїй опіці. Віруємо у Господа Бога, Бог завжди творить чудеса. Бог завжди показує ту благодать свого проведіння. Дякую всім спільнотам нашої парафії, хору дуже сердечно дякую за прекрасний спів і міністрантам, братам, всім гостям. Дякую, нехай Господь винагороджує. Зараз отець єпископ поблагословить усі девоціоналії, ті набожні предмети, котрі ми купили. Після цього буде благословення, виставлення пресвятих дарів і все так, як завжди, процесія з пресвятими дарами після літані до святого Антонія. І потім вже, коли повертаємося в храм, буде благословення пресвятими дарами і закінчення літургії. Дякую сердечно.
0: То тепер освятимо так, отець настоятель сказав все, що ми купили, набожні предмети. А потім вас поблагословимо разом зі священниками, ми всі, потім літання, процесія, і після процесії Ісус при святих дарах нас ще раз поблагословить на завершення урочистості. Молимося, Господи Боже наш, поблагослови усіх тих, хто зберігатиме або вживатиме ці освячені речі, розарії, образи, ікони, коронки, нехай хрести, нехай все, що освячуємо, спонукає нас до того, щоб ми йшли в молитві і шукали постійно Твоєї допомоги через заступництво Діви Марії, святого Антонія, і щоб ми тобі і ближнім щоразу краще служили. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тепер з отцами всіх вас поблагословимо.

0: разом всі священники, так як ми разом провели службу, in persona Christi, то один Ісус, а ми в ньому всі, так і разом вас поблагословимо, потім виставлення пресвятих дарів, підемо з Ісусом в процес і повернемося і отримаємо благословення Ісуса. Так як отець згадав, я дуже люблю Меджугор'є, Мати Божу, і їду в понеділок на новенну. 45 років Марія об'являється в Меджугор'ї. І тепер буде 45-та річниця, 25 червня. Їду на цю новенну приготування і забираю в своєму серці городок вас всіх присутніх, так як я служив святу літургію в тих намірах, які ви принесли там записане і незаписане, тобто записане в ваших серцях. Все, що ви думали, всі прагнення ваші, сьогодні я віддав Богові під час святої літургії. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я

Боже, віддаємо наше життя, всі наші справи, інтенції, все, що ми привезли в серцях на сьогоднішній відпуст, наші родини, нашу Україну, воїнів, які нас захищають, всі проблеми, надії, рани наші. Віддаємо, Господи, Тобі через заступництво Пречистої Діви Марії і Святого Антонія. Кирие Лейсон. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця Єдиний Боже, Святий Антоніо з Падуї, Святий Антоніо Ковчегу Завіту, Святий Антоніо Ківоте Божої Мудрості, Святий Антоніо, який погордив земною славою, Святий Антоніо Переможцю Нечистоти, Святий Антоніо Приклади Смирення, Святий Антоніо, що любив хрест, Святий Антоніо, мученику бажання, Святий Антоніо, творець ласкавості, Святий Антоніо, ревнителю справедливості, Святий Антоніо, постраху невірних, Святий Антоніо, приклад досконалості, Святий Антоніо, тишителю засмучених, Святий Антоніо, який повертаєш загублені речі, Святий Антоніо, оборонцю невинності, Святий Антоніо, що звільнюєш ув'язнених, Святий Антоніо, провіднику подорожуючих, Святий Антоніо, що відновлюєш сили, Святий Антоніо, славний чудотворцю, Святий Антоніо, що повертаєш мову німим, Святий Антоніо, що повертаєш слух глухим, Святий Антоніо, що повертаєш зір сліпим, Святий Антоніо, що перемагаєш злих духів, Святий Антоніо, що оживляєш мертвих, Святий Антоніо, покровителю і всіх пошукуючих Бога, Святий Антоніо, приборкуваче тиранів, Святий Антоніо, сердечний друже дитятка Ісуса, Святий Антоніо, відданий слуга непорочної матері, Святий Антоніо, вірний послідовнику святого Франциска, Святий Антоніо, муже святої молитви, Святий Антоніо, перлино бідності, Святий Антоніо, лілія доброчесності, Святий Антоніо, взірець послуху, Святий Антоніо, який полюбив приховане життя, Святий Антоніо, зразок Божої любові, Святий Антоніо, священнику по серцю Божому, Святий Антоніо, апостоле людських душ, Святий Антоніо, учителю правди, Святий Антоніо, могутній проповіднику Євангелія, Святий Антоніо, який повертаєш грішників, Святий Антоніо, ангеле миру, Святий Антоніо, який оновлюєш добрі традиції, Святий Антоніо, покровителю пригноблених, Святий Антоніо, переможцю злих духів, Святий Антоніо, святий усього світу, Святий Антоніо, прикрасу францисканських орденів, Святий Антоніо, наш дорогий заступник перед Богом, Святий Антоніо, покровителю нашого міста, Святий Антоніо, від пасток дьявола захисти нас,
Святий Антоню від громів, блискавиць і ураганів захисти. Святий Антоню від немочі тіла і душі. Святий Антоню своїм заступництвом. Святий Антоню впродовж нашого життя. Акче Божий, що береш гріхи світу. Акче Божий, що береш гріхи світу. Акче Божий, що береш гріхи світу. Молись за нас.

Просимо Тебе, Господи, нехай Твоєму народу допоможе побожна та безустанна молитва найдостойнішого Твої сповідника святого Антонія, а його заступництво нехай зробить гідними.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Алла, я є волонтером Радіо Марія. І сьогодні, 13 червня 2026 року, ми продовжуємо, відповідно до програми, затвердженої нашим директором Радіо Марія, отцем Олексієм Самсоновим. І на часі о 14 в прямому ефірі тут, в студії міста Києва, студії Радіо Марії, розпочинаємо, власне, концерт привітань, пісню перемоги. Тож є нагода в цей літній час привітати своїх друзів, рідних, знайомих, близьких з святами, які, власне, на сьогодні є, з днями народжень, пам'ятними датами, також замовити пісню, яку б хотіли релігійного формату послухати, подарувати цю композицію рідним, близьким. Тож, нагадую, телефони студії в місті Києві, стаціонарні номери телефонів, що не змінюються руками, 044-577-56-45, 044-577-56-46 та мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Тож запрошуємо вас, маємо вже дзвінок у студію. Слава Ісусу Христу! Радіослухач номер 098, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Мене звати Андрій. Я хотів би послухати пісню «З нами є Марія», тому що ми нещодавно були в Зарваниці, і мені дуже там сподобалося.
0: Зрозуміло. Добре, обов'язково врахуємо ваше побажання. Бажаємо вам гарного дня з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, власне, запрошуємо вас і надалі телефонувати, в кого є ще родичі, знайомі, друзі, близькі, яких би ви хотіли привітати. Тож, будь ласка, телефонуйте. Маємо наступний дзвінок в студію. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, слухаю вас.
2: Алло.
0: Доброго дня.
2: Слава навіки Богу. Оксана, Тернопільщина. Я хочу сьогодні привітати всіх римо-католиків з таким гарним святом, святом Антонія, святого Антонія. Хочу привітати отця Олексія, нашого римо-католицького священника, з таким гарним святом. Бажаю йому здоров'я, наснаги, успіхів в роботі і щасливих доріг, куди він їде. Хочу сьогодні привітати всіх чоловіків, які святкують сьогодні День Ангела Антонія. Якщо можна, поставте гарну пісню і для отця Олексія, і для всіх іменинників. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! І ми вам дякуємо обов'язково. Композицію, думаю, «З нами є Марія», є досить цікавою, богонатхненною. Тому, будь ласка, прослухаймо її як подарунок для всіх радіослухачів, і також для отця Олексія, і всіх, хто дорогі нашим серцям, нашим душам, у наших думках. Отож, «З нами є Марія».

0: тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо пісню перемоги, концерт привітання. Запрошуємо вас далі долучатися. Маємо дзвінок у студію 093. Радіослухач номеру 093, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Навіть слава Богу! Я хочу сьогодні привітати, подякувати Богові за дар життя усіх нас. Хочу привітати, подякувати Богові за ці свята, такі і Пресвятого Серця Ісуса, і Святого Антонія, і всіх вітаю, хто носить ім'я Антоні, Антоніна, і з нам ангела, і з нам іменин, і наших парафіяночок, що є в нас.

0: І хочу попросити, якщо можна поставити пісню «Мамина молитва». Дякую вам, дорогі наші. Хай Радіо Марія завжди тільки процвітає. І всіх наших парафіян, які є у Радіо Марія, теж вітаю сьогодні із Матінкою Божою, непорочним її серцем. Хай вона нас всіх гортає, веде на нас, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Також які хворі, які страждені, які важко себе почувають. Хай Боженько їх береже усіх на душі. І свою мамочку хочу теж привітати сьогодні. Дякую Богу за дар її життя. Хай Боженько її теж буде для неї силою. Щиро всім дякую. Дякую.
1: Дякую вам. Слава Ісусу Христу. З Богом. Отож, маємо ще наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Радіослухач номер 098. Говоріть, будь ласка, ви вже в ефірі. Слухаємо вас.
2: Хай Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Я хочу привітати всіх радіослухачів, Тернопільщина Віра, Розалія Вінниччина, всіх, хто мене підтримує, хто за мене молитиму. Я бачу, я чую, що дуже багато за мене молитиму. І всіх, хто не хоче, щоб я сюди дзвонила. Але зі мною є Марія. І саме головне, що вона буде завжди зі мною. І хто не хоче, щоб я тобі телефонувала, вона мене захистить. Дякую, що вислухали і хочу замовити для всіх, для всіх, для всіх. Пісню, як вона називається? Вона називається «П'ять роки за ними лебеді».
1: Гаразд, почули вас, добре, обов'язково врахуємо, і дуже добре, і дійсно похвально, що ви маєте таку міцну віру в Діву Марію, це дуже похвально, що вона дійсно і в різних ситуаціях, безвихідних, важких, здатна нас захищати. Отож, слава Діві Марії, і, власне, гарного дня вам з Богом! Тож, дорогі радіослухачі, дійсно дуже важливо, щоб наша віра завжди була укріплена, натхненна, щоб ми черпали з усіх можливих засобів комунікації, укріплення своєї віри, адже так важко, часто густо в сучасному суспільстві, в сучасних спокусах і викликах зберігати віру. Отож, власне, молимося про це, щоб наша віра удосконалювалася, щоб збагачувалася, щоб ми знаходили відповідні колективи, наші спільноти, в тому числі Радіо Марія, і мали таку можливість. Маємо наступний дзвінок в студію. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас в студії Радіо Марія, радіослухач номер 098. Слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
3: Дорогі наші волонтерочки! Хай Господь благословить нас. Я Тонечка і вітаю всіх Антонінок, Антоній, цим гарним святом. І вітаю свого любого хрещеного, який має вже близько 89 років. Красилова, Володя Олішевський. І вітаю його чудову дружину Люсю, Оленочку, пані. Сьогодні в них велике свято. Саме в далекому 60-му році 20-го століття вони одружилися. І їм товаришував святий Антоній. Алілуя! І велику їм гарну пісню.
1: Дякуємо вам. Дякуємо вам і вам всього доброго з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, для всіх, всіх іменинників і всіх тих, хто, власне, ви просите про їм добрі побажання та добру пісню, дійсно молитва

до мами є такою однією із надзвичайно милих молитв, тому запрошуємо вас всіх прослухати «Мамина молитва» Іван Бузян.

0: Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ефір і маємо дзвінок в студію з номеру 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Доброго дня, ми з України. Тернопільщина, Віра. А я сьогодні не вітання, а просто на підтримку отця Тернопільської області, Тернопільський район, село Підберіжжі, отець Степан Гарбіч. Просто на підтримку, він захворів. І тяжка якась тут хвороба, то є, як нас кажуть на селі, ксьонц від Бога, греко-католицький. Він ще молодий, піввіку шуну. Йому на підтримку, якщо ваша ласка, Йосипа Щура, навчи мене, Марія, Єроминаха, він співає, якщо ваша ласка, на підтримку його сім'ї і його сили і терпіння йому і сім'ї. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
0: Дякую і вам, отож молимося спільно і бажаємо цього одужання. А власне, дійсно важливо, що ви так поважаєте його, дорожите тим служінням, яке він, власне, здійснює від імені церкви на своєму місці. І тож, дійсно, можемо вмикнути цю пісню, власне, для того, щоб, якщо він дійсно слухає, страждаючи від хвороби, зараз, в дану хвилину, нехай йому буде це розрадою, надією, власне, на одужання. Отож, молимося разом і, власне, зараз я цю пісню маю змогу вмикнути.

0: Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ефір. Маємо низку дзвінків з номеру 098. Слава Ісусу Христу. На жаль, перепрошую, зв'язок перервано. Тож, телефонуйте, будь ласка, дорогі радіослухачі. Маємо дзвінок. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
1: Радіслава.
0: Слухаємо вас.
1: Я хотіла б тільки, щоб перемогу говорила тернопільщина Віра. Великої подяку висловити. І хочу для неї, саме для неї цю пісню замовити, яку я замовляла. Тільки я точно не пам'ятаю, як вона називається. Летять зрозумілими лебеді, здається. Вона так називається. Алочка, будь ласка, знайдіть, будь ласка.
0: Пошукаю обов'язково. Очікуйте, будь ласка. Постараюсь пошукати.
1: Дякую. Я б так би хотіла, щоб саме ця мелодія для неї.
0: Гаразд, дякую. Тож, дорогі радіослухачі, маємо наступний дзвінок з номеру 044. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
2: Слава навіки! Вітаю вас, Ніна, Львівська область. Я сьогодні хочу привітати свого найдорожчого рідного братчика Володимира, який проживає у Львові. Він зараз трошки захворів, приболів, але ми просимо Бога і молимося, щоб йому покращив здоров'я і щоб він був здоровий. Дорогий братчику, я знаю, ти мене чуєш. Зичимо тобі міцного здоров'я, опіки Божої Матері, ясних Божих благословінь. Всім дарів Святого Духа, і щоб в тебе все було добре. А з вашого дозволу, якщо можна, я заспіваю пісню йому «Царице Небесне». Можна?
0: Будь ласка, звичайно, співайте.
2: Як

0: прошу матінку Божу, щоб вона прийшла і зцілила мого брата, і дала мені здоров'ячко. Щиро дякую, що мене вислухали.
1: Дякуємо і вам. Слава навіки Богу, бажаємо одужання, бажаємо те, щоб дійсно Бог почув ваші молитви і ваш брат одужав. Отож молимося про це, віримо, що це так і станеться. А на замовлення нашої радіослухачки, яка дуже хотіла би почути в ефірі Радіо Марія сьогодні, ой, як роки летять, аж журавлі летять за ними небіді, вірогідно, що це та пісня, яку вона, власне, хотіла почути, назва дещо змін інша, але, можливо, це ця, тому, власне, послухаймо, ой, як роки летять, а журавлі летять за ними лебіді.

0: Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ефір, пісню привітань. Маємо дзвінок у студію вже з номеру 098. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас! Ви в ефірі!
1: Слава навіки!
0: Говоріть, так. Будь ласка.
1: Мене звати Андрій. Я телефоную до вас з Тернопільської області.
0: Так.
1: Хотів би подарувати пісню для своєї мами, мамина вервичка. Мамина вервичка.
0: Так, вітаємо вашу маму і обов'язково врахуємо ваше побажання. І ще, напевно, що хочете побажати?
1: Я хочу вам сказати, що ваше радіо Марія, я вперше до вас телефоную, дуже мені сподобалося.
0: Дуже добре. Це велика радість і для нас всіх волонтерів Радіо Марія і працівників, думаю, також. Слухайте, будь ласка, коли матимете час.
1: Тому що в мене, знаєте, в мене перша група Позору, і я завжди люблю такі цікаві передачі.
0: Зрозуміло. Тож, дійсно, це якраз хороша нагода вам бути в спільноті віруючих людей, тих, які прагнуть вірити. Тож, обов'язково врахуємо вас і вітаємо вашу маму. Бажаємо її багато літа, здоров'я, добрих стосунків з дітьми, з вами.
1: Можна ще щось додати, будь ласка.
0: Звичайно, говоріть.
1: У мене є такий друг Богдан, і ми нещодавно їздили в Зарваницю. Ну, він завжди мені допомагає і старається, чи може мені допомогти. Хай ще ця пісня і буде для нього.
0: Гаразд, дякуємо вам, врахуємо.
1: Дуже вам дякую.
0: З Богом.
1: Всього доброго, залишайтеся з Богом. Слава.
0: Слава навіки Богу. Маємо наступний дзвінок, на жаль, роз'єднано, не дочекався радіослухач. Отож, запрошуємо, телефонуйте повторно, обов'язково будемо з'єднувати. Маємо дзвінок в студію. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Радіослухач номер 098. Ви в прямому ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Я дозвонилася, якось випадково дозвонилася. Скільки не дзвоню, на молитви, на все, ніяк не можу дзвонитись. Слухаю Радіо Марія з самого початку. У мене теж сьогодні Антоніна, так що в мене теж свято.
0: Вітаємо вас, всього доброго вам, благ.
2: Хочу привітати всіх воїнів, всіх захисників. Дуже вчора дивилася передачу, в госпіталях лежать хворі, немає ліків, немає допомоги, немає санітарок, немає лікарів. Дуже важко їм переносити це все і батькам. І хай їм поставте якусь хорошу пісню, може вони теж слухають, щоб їм трошки на серці було. Яку на ваші вибір від пісні любу? Дуже дякую.
0: Гаразд, дякуємо і вам, і молимося разом з вами. Дійсно, дякуємо Богу за ті великі дари, які нам дає. Особливо, я теж якось думала на днях в праці, зустрічаю багато людей, які не бачать, не чують, обмежені в ходьбі, в русі. І насправді, дякуємо про ті великі дари, які нам Бог дав, зір особливо, слух, можливість рухати. Власне, просимо Бога про тих, хто страждає, хто цього обділений з тих інших причин, чи від народження, чи від в зв'язку з певними трагічними подіями, травмами і тому подібне. Тож молимося за наших військових, думаю, пісня, власне, отця Петра Половко, «Мамина вервиця», дійсно дуже гарна пісня і натхненна. Всіх вітаємо і послухаємо як привітання саме цю пісню в студії Радіо Марія. Отож, «Мамина вервиця», вмикаю як подарунок для всіх радіослухачів, всіх рідних, близьких, знайомих, а також воїнів.

0: Тож, дорогі радіослухачі, запрошую вас телефонувати, ще маємо час для того, щоб вітати своїх рідних, знайомих, друзів, а власне з тими святами і з святом Святого Антонія і всіх, чиї ім'я Антоній і чи Антоніна, бажаємо їм дійсно Божого натхнення, дарів Святого Духа, Божої підтримки, власне, віри. Тому, власне, просимо, телефонуйте, вітайте, щоб спільно мати таку нагоду для, власне, привітань. Ще є час, номери телефонів не змінилися. Маємо дзвінок у студію з номеру 044 і запрошуємо. Слава Ісусу Христу, радіослухач з номеру 044. 4, говоріть, будь ласка. Радіослухач,
1: слава.
0: Слухаємо вас. Представтесь, будь ласка, як ваше ім'я?
1: Так, так. Щоб ви не допускали в ефір бабів, щоб вони не били в ефірі. Лучше пустіть щось із квітки цісик.
0: Так, так, скажіть, будь ласка, по суті, ви хочете когось привітати, ви хочете просто замовити пісню, яка мета?
1: Я себе хочу привітати, квітку цісик послухати, а не так, як баби виїть у вас в ефірі. На що нам слухати цих бабів, вони що, артисти?
0: Послухайте, наше радіо – це радіо релігійного формату, і всі, власне, радіослухачі в нас на рівних абсолютно правах. Тому скажіть, будь ласка, ви хотіли б замовити яку конкретну пісню?
1: Квітку цісик любої поставте. Що хочете, аби квітку цісик, хоч що-небудь.
0: Врахуємо вам ваше побажання і нагадую, будь ласка, сприйміться з милосердям. Ми, Радіо Марія, це є благодійна організація. І ми вмикаємо пісні, якби, які відповідають десь приблизно двом-трьом слухачам, які, власне, хочуть привітати як подарунок пісня. Тому не завжди так буває, що ми вмикаємо по кожному слухачу ту саму пісню, яку він бажає послухати. Врахуйте це, що це не програма замовлень, це радіо благодійне, радіо Марія, тому враховуємо інтереси один одного і маємо таке невеличке терпіння. Тож маємо, власне, дзвінок у студію з номеру 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Навіки Богу слава. Слава Ісусу Христу, навіки Богу слава. Дорога Аллочка, вітаю вас з таким гарним сонячним днем. Вітаю всю нашу Радіо Марію, вітаю всіх єпіскопів, всіх священників, наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, поранених, страждених і наших всіх парафіян. У нас в християнському радіо немає бабів, у нас просто християнські.
0: Так, ви праві, так, всі ми віруючі люди.
2: Да, пожилого віку і всім треба і співати,
0: але всі
2: і
0: діти Божі, всі діти Божі.
2: Всі діти Божі. Хочу привітати свою всю родину, діток, внуків, правнучку, зятів, брата його родину. І нашу парафіяночку Антоніну з нашої парафії Святого Антонія. І парафіянки синочка Антонія. І всіх Антоній, хай Святий Антоній заступається за нами. Сили, здоров'я, Духа Святого, ангел-хоронця посилає. І мирного неба, щоб ми випросили у Матінки Божої, Отця Небесної, Святого Антонія, щоб дочекалися миру. І миру всім, здоров'я, вірі, надії, любові. І милосердя один до одного. Щиро дякую вам, Олена Студніщина. Всіх наших парафіян вітаю. Всіх, які дозвонюються, які не дозвонюються. Всіх здоров'я, Боже, благословіння, опіки Матінки Божої. Хай Отець Небесний завжди буде з нами, а ми з ним. Дякую вам. Щиро вітаю за ваше служіння.
0: Дякую. І ми вам дякуємо з Богом. Тож дійсно бажаємо всім здоров'я, радості, терпіння, довготерпіння. І, власне, послухаємо пісню «Квітка цисик. Ніч така, Господи, місячна, зоряна».

0: Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо пісню «Перемоги». Маємо телефонний дзвінок за номером 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
1: Це Марія з Львівщини. Я хочу привітати всіх радіослухачів, всіх Радіо Марію всю, із святом Непорочного Серця Марії, із святом Антонія. І хочу замовити таку пісню-молитву «Марія, Богом вибрана лілея» у виконанні священника Йосипа Щура, отця Василіян Київської церкви. Якщо можна. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую вам, що слухаєте Радіо Марія, що телефонуєте, що активними є. Отож, запрошуємо інших радіослухачів теж, власне, долучитися до цього пісенного марафону на Радіо Марія. Тож, запрошуємо вас усіх, власне, доєднуватися, вітати, просто бажати гарного настрою, віри, енергії. Маємо ще дзвінок у студію. Слава Ісусу Христу! Ви зателефонували в студію Радіо Марія. Слухаємо вас. Слава навіки Богу!
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Богдан. Я хочу помолитися сьогодні. Я хочу привітати сьогодні наших парафіян, наших слухачів Радіо Марії. Вас хочу привітати з таким святом. Я хочу були пісні поклали. Боже, Україну збережи. Вас одразу саме вітаю. Якщо у мене день народження, з ним народження. І вас, що ви приходите до роботи, що ви працюєте день і ніч, Оксаночка. Ви були здорові, що дякую, що ви прийшли. Я вас з вами вже скучав навіть. Дякую вам. До побачення. Бережіть себе.
0: Дякуємо. І ми вам. Єдине, що я не Оксана, а Алла. Але нічого. Ми є волонтерами Радіо Марії. І, власне, вітаємо вас також. Бажаємо вам добра. Думаю, що пісня «Марія, Богом вибрана лілея» дуже буде доречною для всіх радіослухачів. Послухаймо її всі разом. Отож, «Марія, вибрана Богом лілея».

0: Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір, концерт привітань, пісню перемоги. Маємо дзвінок у студію 098. Саме на цей номер телефону в нас є на лінії радіослухач. Тож, запрошуємо вас до прямого ефіру. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
1: Навіки слава. Алла Браїлів. Сьогодні такий чудовий день, бо вспоминаю матінку Божу Фатімську, 13 червня, а також дорогого святого Антонія, самого дорогого нашого святого. Хочу всім побажати опіки матінки Божої Фатімської, заступництва святого Антонія для всієї дорогої Радіо Марія, директора дорогого Олексія Самсонова, всіх працівників, всіх волонтерів, слухачів, дорогих людей доброї волі, особливо терплячих і кому важко, всіх захисників, також дорогих серцей єпископів, священників, єпископа Леона Малого, Едварда Каву, Віталія Кривицького, Яна Собіла і дорогих священників, свого сина ксьонза Андрія, ксьонза Франциска Петра Олександра Щербатих, ксьонза Петра Малого, ксьонза Яцика, Володимира, Анатолія Козака. Всіх хочу всім побажати опіки Матінки Божої Фатімської, заступництва святого Антонія, благословіння Боже від Ісуса Браїлівського. І дякую, що мене вислухали, поставте гарну пісню. Дуже вам дякую, з Богом.
0: Дякуємо і ми вам, отож бажаємо також вам добра, зичимо, власне, і натхнення. І, думаю, дуже гарна пісня, насправді, вона таким є хітом Радіо Марія, можу сказати, за ці роки волонтерства. І мені також дуже подобається Діва Марія у золотій короні. Тож, як є покровителькою Радіо Марія, Свята Марія, і дійсно просимо і молимо в ім'я її, щоб вона заступалася на нас, ніколи нас не залишала, як ніколи не залишила по життю і свого сина Ісуса Христа, яка надзвичайно сильно страждала, нехай завжди залишається нашою підтримкою, нашим прикладом терпеливості. І пісня на сьогодні це вже буде крайня в ефірі, оскільки 3 хвилини залишилось до завершення цієї передачі «Пісня перемоги». Тож, на честь Діви Марії, Діва Пресвята у золотій короні.

Тож, дорогі радіослухачі, завершуємо наш ефір. Бажаємо всіх благ в цьому контексті пісню перемоги. І, власне, переходимо до коронки «До Божого милосердя».

0: Тож, за традицією, як правило, ми читаємо невеличкий фрагмент з книги «Милосердя Боже моїй душі», щоденник блаженної сестри Фаустини Ковальської. Тож, послухаймо один із фрагментів. «Знай про це, дочко моя, що якщо ти прямуєш до досконалості, освятиш багато душ, а якщо б ти не прагнула святості, то багато душ залишилися б недосконалими. Знай про те, що їхня недосконалість залежить від твоєї досконалості, і значна частина відповідальності на них ляже на тебе. І сказав мені: не лякайся, дитя моє, але будь вірною лише моїй ласці. Визнав тоді сатана, що я предмет його ненависті, сказав, що тисяча душ менше завдасть мені шкоди, аніж ти, коли говориш про велике милосердя всемогутнього. Найбільші грішники сповнюються довірою і навертаються до Бога, а я, говорить злий дух, втрачаю все. Але крім того, ти переслідуєш мене самого тим безмежним милосердям всемогутнього. Я пізнала, як сатана надзвичайно ненавидить Боже милосердя, не хоче визнавати, що Бог є добрий. Отож, дорогі радіослухачі, за традицією молимося разом коронку до Божого милосердя, випрошуючи потрібних благодатей, особливо миру, всі нелегкі часи для України, для українського народу, для всіх нас. В ці часи випробувань, страждань та надії, що мир обов'язково настане з Божою допомогою. Отож, розпочинаємо молитву, саме коронку до Божого милосердя. Запрошую всіх вас молитися, власне, разом. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номером 098, продовжуйте, будь ласка. Хліб.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дякую вам, з Богом.
1: Дякую, з Богом.
0: Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Радіослухач номер 093, продовжуйте, будь ласка.
2: Благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас.

0: милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую вам.
0: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Продовжуємо вервицю, коронку до Божого милосердя, предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Радіослухач з номером 098. Продовжуйте, будь ласка.
2: Благаю на гріхи наші та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та крило світу.
1: Дякую вам, з Богом!
2: З Богом!
1: Продовжуємо коронку до Божого милосердя. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Радіослухач з номеру 093. Будь ласка, продовжуйте.
3: На благання за гріхи наші і тіло світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і цілий світ.
1: О крови і воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Ісусе, уповаємо на тебе.
1: О крови і воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Ісусе, уповаємо на тебе.
1: О крови і воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
3: Ісусе, довіряємо тобі.
1: Слава Ісусу Христу, дякуємо вам за спільну молитву з Богом.
3: Повертайтеся з Богом.
1: Тож, дорогі радіослухачі, а ми продовжуємо наші молитви і молитву Царице Миру. Будемо вервицю миру молитися зараз.

0: Отож вам запрошуємо вас до цієї спільної молитви, і ми розпочинаємо ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився з Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач з номеру 098. Продовжуйте, будь ласка. Вірую.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастіє святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую вам за молитву з Богом. А ми продовжуємо. На жаль, зв'язок перервався, перепрошую. Отож, продовжуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093. Продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний.
2: На облагання.
0: Хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву з Богом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Генія, продовжуйте, будь ласка, хліб.
3: Хліб.
0: Хліб наш насущний. Пані Генія, ви в ефірі, продовжуйте, хліб наш насущний.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую, що включили. Дуже вдячна вам.
0: Дякую вам з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка, хліб.
5: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, і в цей час, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую вам за молитву з Богом. Продовжуємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і після час, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 093, продовжуйте, будь ласка, хліб.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Яка була на початку, нині після часу, на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 044, продовжуйте, будь ласка. На жаль, перепрошую, зв'язок перервано. Радіослухач номеру 098, продовжуйте, будь ласка, хліб наш. Радіослухач номеру 098, ви в ефірі, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радіослухачі, що зателефонували на номер 066. Продовжуйте, будь ласка, Свята Марія. Продовжуйте, будь ласка, пані Неля, Свята Марія.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, царице миру,
7: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
7: молись за нас.
0: Марія, царице миру,
7: молись за нас.
0: Дякую за спільну молитву.
7: З Богом.
0: З Богом. Отож, дорогі радіослухачі, а ми зараз за декілька секунд будемо розпочинати молитовну лінію, тож запрошуємо вас всіх доєднуватися.
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
11: Моліться разом з нами.
0: Тож, слава Ісусу Христу для тих радіослухачів, що доєднали щойно. Ми починаємо провадити молитовну лінію. Просимо вас, телефонуйте, говоріть свої інтенції. Молимося за всіх нас, радіослухачів Радіо Марії, всіх наших близьких, знайомих, друзів. І знаємо, що в текстах Святого Письма зазначено слова Ісуса, де двоє і троє моляться ім'я моє, там я посеред них. Отож, молитва спільнотами, молитва колективна, вона є значно вагомішою, значно більш дієвішою. Тож, запрошуємо вас озвучити свої інтенції, будемо молитися разом. Маємо дзвінок у студію на номер 093. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас! Говоріть, будь ласка.
12: Я хочу подякувати Богу за всю а хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенне плідо на тво, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших.
0: Дякую вам за спільну молитву з Богом. Тож маємо наступний дзвінок з номеру 098. На жаль, перетелефонуйте, будь ласка, немає зв'язку. Маємо на інший номер Viber. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Пані Валентино, слухаємо вас.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
13: Годин Божого милосердя, прошу про молитву за усіх військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, який зараз на сході, та його побратимів, про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти та бережи наших дорогих військових. Матінко Божа, покрий їх своїм покровом, щоб вони живі-здорові поверталися додому. Молюся за дітей своїх, за онуків, про дари Святого Духа для них, про опіку Матінки Божої і про перемогу нашу, про закінчення цієї страшної війни. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо і вам, і молимося спільно з вами. Маємо також інтенції, що поступаю в письмовому вигляді, отож зачитаю декілька з них. Пише одна із наших радіослухачок, просить про підтримку Божу в питанні «В годину Божого милосердя». Пані Людмила дякує Богу за все і молиться, і просить про молитву за здоров'я, оздоровлення і зцілення від хвороби важкохворого Романа, відновлення сил, повне одужання, за встановлення правильного діагнозу, за успішне помічне лікування для нього, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Тож доєднуємося до молитви. І далі пише пан В'ячеслав за Боже благословення для Ольги. А пані Анастасія пише: слава Ісусу Христу, прошу за сваху Ларису 2 роки після смерті, за всіх загиблих захисників, за душі в чистилищі, вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Також пише далі пані Зоряна: прошу про молитву за спокій душі, щоб зникла тривожність і неспокій, за якнайшвидшу перемогу, за всіх воїнів та рідних, добре здоров'я та щасливе майбутнє для них. Слава Богу Господу за все. Пані Тетяна пише: слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я моєї бабусі Юлії, дядька Віталія, Лариси, Тетяни, Андрія, Артема, Павла, який має алкоголь, вольну залежність, за наших захисників і захисниць, і за наших померлих, за Мишинських і Білик, Арабаджі, дякую. Отож, пані Оксана також просить про молитву і просить про молюся за важку хвору Ірину і Ганну. Дякую Богу за все. Прошу Божого благословення за здоров'я для Світлани, Мар'яни, Ульяни, Тараса, Ганни, Оксани, Ярослава, Тетяни, Наталії, Андрія, Павла, Лесі, Олександра, Олега, Анатолія, Вікторію, за справедливий мир в Україні, за здоров'я отця Павла і отця Олексія, за всіх працівників та волонтерів, монахинь і монахів, які служать на хвилі Радіо Малія, молюся за сприятливу погоду, добрий урожай. Амінь. Тож молимося разом з вами і бажаємо Божого захисту, Божого слуху. Власне, є такий один із відомих філософів, він сказав: якби все, що мені потрібно було від тебе, це лише те, щоб ти присів і послухав мене. Ти би мене послухав, тож маємо таку проблему, часто-густо люди невіруючі, люди злі намірами просто не бажають нас чути, слухати. Отож, це великий дар, коли нас чують, просимо про нього, просимо, щоб дійсно наш голос мав значення, щоб це не були пусті слова, щоб він долітав до вуст, до розуміння тих, кому ми їх з добром цей голос несемо і ту інформацію даємо чи озвучуємо. Тож просимо Бога про цей дар слухати та бути почутим. Тож маємо наступний дзвінок в студії. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі радіослухач номер 098. Говоріть, будь ласка.
14: Я хочу помолитися за всіх слухачів, особливо за Тернополь, Віра, Львів, Валентина, Кам'янський, Подільський Валентина і за своїх братів Миколу і Руслана, які у війську, і за всіх їх. Для їхніх побратимів, за тих, у кого дали дуже тяжко на серці, хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від усього. Амінь.
0: Дякуємо вам за молитву, молимося і бажаємо вам Божого благословіння, Божого тепла. Нехай молитва вас зігріває, наповнює надією, радістю, миром. З Богом!
14: З Богом!
0: Тож, дорогі радіослухачі, маємо ще час для інтенцій і озвучуйте їх, будь ласка, щоб спільно молитися. З номеру, власне, бачу дзвінок з номеру 093. Слава Ісусу Христу, радіослухач номер 093, говоріть, будь ласка.
15: Навіки Богу слава. Я хочу помолитися за наших захисників, захисниць, за нашу перемогу, за мир. Дай Боже сили, здоров'я, живим здоровим всім повернутися додому, особливо тих, хто в гарячих точках. Щоб повернулися всі живі також додому, за своїх синів Едуарда, Вадима, які служать. Дай їм, Боженько, здоров'я і всього найлучшого всім теж. За померлого чоловіка Франца, 2.5 роки по смерті, за батьків Едмунда, Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Єдвігу, Олександра, за тих, хто ніколи не молиться, за ненароджених діток, за тих, хто в пліну. Прости їм, Боже, земні провини. І дай їм радості в небі. А душі вірних візьми до свого царства небесного. Нехай спочивають у мирі з Богом. Амінь. Хочу помолитися такою молитвою. Милосердний Ісусе Христе, Ти, що схилив голову закривавлену на хресті, увінчену терням, визволи бідні душі з чистилища, вислухай нашу молитву, поглянь на душі наших ближніх, скороти їм час очищення, який живеш і царуєш на віки вічні. Амінь. Дякую, що мене вислухали. З Богом. Хай вас Боженька оберігає і допомагає.
0: Дякую і вам добра, і Божої підтримки, Божої віри, що обов'язково Бог є тим самим охоронцем, ангелом, який захистить. Дякуємо вам, що у вас є такі діти, що ви мати військовослужбовців, які захищають Україну, ризикують своїм життям. Молимося за них, також молимося за всіх працівників, які, власне, правоохоронних органів, тих, які зберігають мир, безпеку, спокій в наших містах, в наших селах, за їхню службу, щоб Бог обдарував ті, які дійсно служать так, як передбачено в нашому законодавстві, з ідеалістичного боку, дійсно, чесно, правдиво. Хай Бог додає їм наснаги, енергії та, звичайно, наші молитви, щоб Бог і надалі діяв через них, за допомогою них, щоб ми могли вирощувати своїх дітей, ростити, виховувати, вільно пересуватися, бути захищеним від злочинців, від правопорушників, від тих, які чинять зло. Тож нехай добро завжди перемагає, а ми маємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
16: Тож нехай добро завжди перемагає, а ми маємо наступний дзвінок.
0: Радіослухач номеру 093. Ви в прямому ефірі Радіо Марія. Слухаємо вас. Христу. Слава навіки Богу.
16: Я молюся за здоров'я, вона зараз на хімії Олечка, за здоров'я Володимира, за всіх робітників Радіо Марії, за всіх. Вони молодці. І видержку, от саме, коли роблять це уваження, що не так. Майте видержку. Даю вам цього, молюся за вас, щоб ви допомогли так ось це Макару, моєму правнуку, хворій дитина. Молюся я ще за сім'ю дочки, за здоров'я всіх їх, за сім'ю сина, за здоров'я всіх їх. Я молюся за всіх капеланів, вони молодці, вони допомагають всіх, всіх допомагають людям, допомагають на війні. І ще молюся за всіх, хто воює, хто робить захист нашої країни, щоб ця війна скоріше закінчилася. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Разом з вами молимося і маємо дзвінок у студії наступний. Слава Ісусу Христу! Радіослухач номер 098. Говоріть, будь ласка.
17: Алло, алло.
0: Слава Ісусу Христу!
17: Слава навіки Господу Богу! Дякую, що ви мене включили. Я дзвоню дуже рідко. І хочу сьогодні подякувати Господу Богу за все, що Він мені дає. Хочу попросити Господа Бога перемоги для нашої України. Хочу попросити здоров'я для своєї сім'ї. Хочу попросити в цю годину милосердя. Нехай Господь Бог допоможе моїй внучці Вірі здати екзамен добре. І помагає їй, щоб вона не переживала, мала надію на Господа Бога. Прошу здоров'ячко для свого зятя, далеко він від нас. Прошу здоров'ячко для своєї внучки, яка також далеко. Прошу здоров'ячко для тих людей, які працюють на Радіо Марія. І хочу помолитися за померлих з моєї родини, з родини мого чоловіка, з моїх батьків, дідів і прадідів, за всіх померлих з роду мого. Хочу помолитися за тих хлопців, які нас обороняють, які в гарячих точках, нехай Господь Бог охоронить їх від усього, від пулів, додає їм здоров'ячко, ми дякуємо і молимося за них. Хочу помолитися за Радіо Марія і за всіх людей, які просять і дзвонять на Радіо Марія за інтенції, які були, які ще будуть звучати, і за вас ведуча, яка веде в даний час передачу. Слава Ісусу Христу, дякую.
0: Слава навіки Богу, дякуємо вам і молимося також разом з вами, спільно маємо дзвінок у студії. Дякуємо, що цінуєте наше служіння, нашу частку в Радіо Марії, яку ми робимо від душі, як волонтери. І тож бажаємо і вам добра, миру і такої величезної божественної любові, яку дає дійсно благодать Божа і відчутність того, що Бог нас вибрав, аби ми перебували в спільноті, одній спільноті, в Радіо Марія, спільноті віруючих, і, власне, йшли до досконалості, йшли до Царства Божого разом. Тож маємо наступний дзвінок в студію за номером 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
18: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
18: Так, я хочу помолитися за війну, за мир Україні, за вас, волонтерка, і за перемогу, за вашого директора Самсона, щоб він не хворів ніколи, щоб війна закінчилася. Дякуємо, що він дозволяє мені телефонувати, я вже тепер хлопчик розумний. Я сподіваюся, він мене чує. Мене звати Богдан, якщо що. Богдан мене звати, я вже до вас третій раз телефоную. Телефонував до вас на деякого, на коробку Божому саді, я тепер телефоную вам на молитовну лінію. Дякую вам за молитовну лінію. Бережіть себе та усіх наших волонтерів Радіо Марія. Я думаю, що Бог вже цей скоро волонтер наш буде. Як вам сказати, скоро буде волонтер нас, Максим буде скоро, будете ви. Дякую вам. А як вас звати, бо я не почув?
0: Мене звуть Алла, я є волонтером Радіо Марії. Добре.
18: У вас такий гарний голос, дуже турботливий голос. Дякую вам за таке радіо духовне.
0: Дякуємо і вам, з Богом. Отож, дорогі радіослухачі, також молимося за інтенції пані Софії, яка пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву щасливу дорогу для Інни і Рудегіра, за дар дітей для Інни і Рудегіра, за щасливу дорогу за рулем для внука Максима, за справедливий для України мир». А Лариса пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Божу опіку і збереження сім'ї Іри і Тараса, щоб вони були здорові, простили один одного і жили в мирі і любові. За здоров'я Даші, Олега і Лариси, за наших захисників, щоб настав мир в Україні». Пані Ганна пише: «Слава Ісусу Христу! За безвісті пропалого Миколу, Михайла та їхню родину. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все», продовжує пані Галина. «І що є в моєму житті, прошу Господа захисту від цих обставин, сім'ї, родину, Україну, молюсь за дітей-сиріт, за чоловіка, щоб позбувся поганих звичок, родину, радіо Марія». Отож, молимося разом з вами в потрібних намірах і бажаємо дійсно, щоб і ви були дотичні до позбавлення цих шкідливих звичок, і щоб Бог діяв через своїх людей, через відповідні запити, щоб вони можна було б хоча б намагатися їх позбутися, і, власне, успіху вам в цього терпіння, терпеливості. А через хвилинку ми починаємо трансляцію дитячої катехези, отож всіх радіослухачів дитячого віку запрошуємо, та й всіх тих, хто цікавиться цією тематикою в такому дитячому форматі, запрошуємо до цієї катехези. Отож, дитяча катехеза.
19: Слава Ісусу Христу!
20: Навіки слава!
19: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа,
21: Марії,
22: Дар'ї,
23: Влад
19: та сестра Феріці. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо
23: оптимізм.
19: Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
22: Пилипко.
19: Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
24: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображали, щоб з ним гралися.
19: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
24: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці. Там.
19: Як його називали?
23: Нездара.
19: Тобто, що він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
24: Він зустрів вітер, який йому підказав, що робити.
19: Що він мав зробити?
23: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
19: І він склав це?
24: Да.
19: А що він туди позбирав?
24: Мамі поцілуй.
23: Листочок і крипинку води.
24: Сонечко. Бабусину молитву.
19: Ось, багато гарних речей він туди позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітер показав? Що там чогось бракувало? Чого?
24: Там бракувало його улипки.
19: Його посмішки. І так сталося чи ні?
23: Так.
19: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
23: Веселка.
19: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
23: Ну, тому що на нього, ну, вечір його закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, ну, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змастерував щось не те.
19: А що ще сталося?
24: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з хитро, що він неправильно грав.
19: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
23: Нездарою.
19: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться? Які є сумними? Ви бачите таких дітей? Чи так не буває?
23: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
1: Взагалі буває. Бачив таких дітей чи ні? Які всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І то можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш це не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити? Що йому порадив вітер зробити?
24: Порадив, ну, покласти в відро веселку, улипку свою.
1: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
23: Все добре.
1: Все, що є добре. Молодці. І він назбирав. Що він назбирав?
23: Листочок.
1: Листочок. Чому він мені листочок назвав? Яке добро є листочок?
23: Він був зелений, красивий.
1: Він був гарний. І ще?
23: Він поклав блакить неба.
1: Блакить неба.
24: Він поклав крапельку з...
1: З роси, так? Так.
24: Мамин поцілунок.
1: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
23: Чимось добрим, красивим.
1: Красивим, добрим. Ще?
23: Незвичайним.
1: Незвичайним, так. А, ну?
24: Вона всіх радує.
1: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
23: Ну, він перемотав їй ногу і
1: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
23: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
1: Та була сумна, так, самотня, так. І що веселка зробила?
23: Вона її вилікувала.
24: Вона її зробила веселою.
1: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
24: Мамі і татові.
1: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб... Ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали
24: оптимізм.
1: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді, але як ви розумієте?
24: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
1: Позитивне, хороше.
24: Що та людина радісна, весела.
1: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона таке знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
23: Ну, вона весела в будь-якій ситуації.
1: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
23: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
24: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
2: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
4: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так, і піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
23: Так.
4: Да. Є. Да. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими. Але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки. Щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
23: Господь.
4: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись губив телефон.
23: Да.
4: Коли на дворі ліє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також – це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
23: Веселість.
4: Ще?
24: Щастя.
4: Ще?
24: Доброту.
23: Радість.
4: Вони носять у своїй кишені що?
23: Веселку.
4: Веселку. Пилипова веселка з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає є найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, не символічне, але ваші думки, вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили. Тому що це все-таки є катехеза. А якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
24: письма.
4: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився власне вітер для Пилипа?
23: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
4: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
23: Добре.
24: Вона допомогла йому.
4: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
24: Вона зробила його щасливим.
4: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас. Не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
24: Бог.
4: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який
19: наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
23: Авраам.
19: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
23: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
19: так,
23: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
19: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає. Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
24: Мойсей.
19: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
24: Його мати поклала
19: куди?
24: В корзинку і на річку.
19: Ось, Бог залишив його чи ні?
24: Ні.
19: Ні.
24: Його взяла цариця
19: Єгипту, дочка, так, принцеса
24: Єгипту. І виховувала його як сина.
19: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд. Ще когось знаємо?
23: Якова.
19: Ще кого знаємо?
24: Йосипа
19: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такими, такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
23: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули в криницю і захотіли продати в Єгипет.
19: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
23: Так.
19: Залишив Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
24: Він потім став совітником
19: фараона,
24: да.
19: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
24: Марія.
19: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була... Тож найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого він любить, а нас Бог любить?
24: Так. Да.
19: Любить. І тому він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
23: Я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
24: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
23: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
24: За душі щастилище, щоб вони попали потім в рай.
19: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
23: Влад,
24: Марія,
19: Дар'я та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, після невеличкої музичної паузи буде катехеза для дорослих, для всіх. Після паузи музичної послухаємо пісню Ірини Федишин «Рана». Тож запрошую всіх вас до катехези після даної пісні.

0: Ну, перша заповідь Божа, вона є дуже важливою, да, коли Господь каже, не будеш мати інших богів, крім мене. І це не тому, що Бог боїться конкурентів, а тому, що Він знає людське серце. Він знає все, да, що знаходиться в нашому серці, і все, що в тому серці є. І Він знає, якщо щось інше займе Його місце, то раніше чи пізніше в цьому серці буде руїна. Гроші стануть господарями, влада стане залежністю, ідеологія стане в'язницею. Зницею, успіх стане тягарем, популярність стане наркотиком. І, ну, і ідоли, вони завжди будуть вимагати все більше. Більше часу, більше сил, більше поклоніння і більше жертв. І тому, да, справжня свобода, цим закінчуємо, да, починається не тоді, коли людина отримає все, що хоче, а тоді, коли вона може впорядкувати своє серце, коли серце людське є впорядковане. І тому, щоб не було тих проблем, про що ми говорили минулий раз, важливо пробувати упорядкувати своє серце і про це, звісно, просити Господа, щоб він був на першому місці, а тоді всі інші речі будуть на своїх місцях. Це так, на кінець. І сьогодні, да, спокуса контролю майбутнього. І перше, чого я хотів би почати, це з того, що людина завжди хотіла знати майбутнє. Тобто це те, що зараз це нічого нового якби немає. Да? Це одна з таких найбільш постійних рис людства, що ми прагнемо зазирнути за завісу завтрашнього дня. Як я казав на початку, і це майбутнє, да, завжди викликає в людині такі дві реакції. З однієї сторони надія, з іншої сторони страх. Чому? Тому що ми мріємо про хороше майбутнє, мріємо про успіх, мріємо про безпеку, але одночасно боїмося того, чого не можемо передбачити. Це хвороби, втрати, війна, криза, розчарування. Таких речей цілу літанію можна зробити. І тому людина постійно шукає спосіб отримати хоч трохи контролю над тим, що ще не сталося. І коли ми подивимося на історію, коли я займався пророками, і це була ще в тому часі актуальна тема, і вона також залишається сьогодні, наші в стародавньому світі, да, дуже часто зверталися до оракулів. Да, пізніше були астрологи, і потім різні містичні практики, а сьогодні ми звертаємося до аналітики, до експертів, до статистик чи до якихось алгоритмів. Але бажання залишається те саме. Ми хочемо знати, що буде завтра. Бо нам здається, якщо ми будемо знати майбутнє, то перестанемо боятися. Але проблема в тому, що страх народжується не лише від незнання майбутнього. Часто страх народжується від того, що ми просто не довіряємо Богові. І ми не довіряємо Богові, і тому постійно шукаємо якусь заміну цій довірі. І навіть сьогодні подивитися, да, я думаю, це було, ну, кожен з нас, хто новини дивиться, декілька тижнів чи місяців тому виплала така справа, що навіть в керуванні державою, кого куди назначати і яке місце хто має займати, то також зверталися до, я не знаю, як це назвати, до ворожки, да, скажімо так. Тому що людина, яка боїться взяти на себе відповідальність, краще цю відповідальність віддати для когось іншого, і пізніше можна сказати, що, ну, оправдати самого себе, що ті чи інші рішення в моєму житті відбулися, тому що на те були зовнішні фактори. Ми говоримо далі про Дюну, і це також важливо, да, що у Дюні передбачення стає майже абсолютною силою. І Френк Герберт бере цю людську мрію і доводить її до крайньої межі. І Пол Атріт, да, не просто вгадує майбутнє, він бачить різні можливі лінії історії. Це цікаво почитати. Тобто він знає, що все, що може відбутися, всі можливі ситуації і всі можливі закінчення. Та, тобто він бачить наслідки рішень, та, ще до того, як вони відбудуться. Він бачить війни, бачить повстання, бачить загибель мільярдів людей. І фактично, та, показує Герберт, що він отримує щось, про що людство завжди мріяло. Майже такий божественний погляд на історію. І тут Герберт ставить таке, ну, дуже незручне питання. І каже так, що ми часто думаємо, якби я знав майбутнє, я б жив краще. Але чи це насправді так? Це питання до кожного з нас. Чи здатна людська психіка витримати такий тягар?
1: Мабуть, ні.
0: Ну, чи стане це благословенням, да, яке поступово перетвориться на прокляття? Тут, ну, тут важливі такі питання є, да, бо в кінцевому результаті це починається відбуватися з полом. Тобто, здається, з того дару, який він має, з якого може було б користатися, зробити добро, але в кінцевому результаті він його знищує. І знання майбутнього, да, створює спокусу контролю. Чому? Бо коли людина бачить наслідки, вона майже автоматично хоче ними керувати. Ну і це здається логічно. А якщо я знаю, що попереду аварія, я намагатимуся її уникнути. Да? Якщо я знаю, що попереду трагедія, я захочу її зупинити. І саме тут починається тонка межа. Спочатку контроль виглядає як відповідальність, але поступово відповідальність може перетворитися на одержимість. І тут, ну, дуже тонка межа. Та людина починає думати, лише я знаю правильний шлях, лише я бачу небезпеку, лише я можу всіх врятувати. І так народжується так званий цей месіанський комплекс. Да, що краще, ніж я, ми про це також минулий раз трохи говорили, краще, ніж я, ніхто не може вирішити питання, більш, ніж я, ніхто не компетентний, краще, ніж я, ніхто не може спланувати і так далі. Тому історія, да, знає багато таких людей, які починали з добрих намірів, але поступово переконували себе, що заради великого блага можна обмежити свободу інших. І, як ми бачимо, історія, вона завжди є така циклічна, да? Тобто і в реальності, в якій ми живемо, вона, ця реальність, вона дуже подібна до того, що вже було. Як каже книга проповідника, да? Нічого нового під сонцем. Тобто все те, що є, це вже було. Тобто, якщо часто людина думає, що вона там щось нового відкриває або по-новому переживає, а

погляду на людей. Бо на початку його життя він бачить конкретних осіб. Батька, матір, друзів, союзників. Але поступово масштаб його бачення стає настільки великим, що люди починають перетворюватися на елементи історичного процесу. І ми про це далі будемо говорити, що в самому писанні воно зовсім по-іншому це все виглядає. В певному моменті він вже не бачить окремих людей, а бачить цілі народи. Не бачить конкретні трагедії, а дивиться на статистику втрат. Не має окремої долі або окремих доль, а є якісь глобальні наслідки. І тут Гербер, да, показує дуже таку велику небезпеку, що коли людина занадто довго дивиться на світ зверху, вона починає втрачати здатність бачити окрему людину. І це також є небезпека, яка може торкнутися кожного з нас. Це зверхність. Дивитися на інших, як на слабших, як на дурніших, на, як, не знаю, ну, зверхні, я думаю, кожен зрозуміє це слово. Тобто, що я кращий, розумніший, важливіший, достойніший, праведніший, побожніший і так далі. Так, коли дивитися на всіх інших, тоді тільки залишається порівнювати, і тоді залишається статистика. І коли дивимося на християнство, да, то воно завжди рухається в іншому напрямку. Бо для Бога одна людина має значення. Тобто кожен із нас є улюбленою Божою дитиною. І дивіться, Ісус залишає 99 овець, іде шукати ту одну. Бо для Бога немає людської маси. Для Бога є важлива конкретна особа. І це важливо зрозуміти для себе. Да? І наша мати Тереса Авільська казала, да, що коли починаємо будувати відносини наші з Богом, коли починаємо молитися, коли пробуємо, да, будувати духовне життя, то перша і найважливіша річ, яку треба усвідомити, що молитва – це розмова з тим, про якого знаю, що мене любить. Да? Тобто Бог любить мене з цілу мою історію, зі всіма моїми радостями, зі всіма моїми смутками, зі всіма моїми переживаннями, зі всіма моїми трагедіями, зі всім тим, чим я не справляюся. Я є його улюбленою дитиною, і він хоче зі мною будувати відносини. І це, ну, надзвичайно важливо, бо без цього ми повертаємося, да, до того, щоб контролювати. Бо контроль майбутнього майже завжди здається виправданим. Майже ніхто не прагне контролювати заради самого контролю. Зазвичай люди пояснюють його благими намірами. Батьки контролюють дітей, бо хочуть уберегти їх. Керівники контролюють підлеглих, бо хочуть порядку. Да, політики контролюють суспільство, бо обіцяють стабільність. Пол також переконував себе, що хоче уникнути катастрофи. Знаєте, і тут ховається така величезна пастка, бо найбільш небезпечний контроль – це не контроль, який, це контроль, який вважає себе добром. І саме тому, про що ми говорили минулий раз, також сьогодні це повторю, саме тому, да, тоталітарні системи майже завжди починаються зі слів про благо. Ніхто не говорить, ми хочемо забрати вашу свободу, але завжди кажуть, ми хочемо вашої безпеки. І люди часто з цим, на жаль, але погоджуються. І для того одна з речей, да, важливо подивитися на самого себе, на людей, які мене оточують, і на питання контролю. Наскільки я даю людям свободу, про що будемо далі говорити, а наскільки я хочу контролювати всі ті процеси, які відбуваються в житті людей. Я коли сказав, не знаю, декілька років тому назад на одній з катехез, що коли хтось, молодий хлопець чи дівчина, приходить в монастир, і відразу хочеться, щоб ця молода людина вела себе як солідний монах чи монахиня, які прожили багато років в монастирі. І одна з речей, да, яка відбувається, да, це контроль над цілісним життям цієї людини. І пізніше, коли бачиш, що ця людина не така досконала, як би мені хотілося, да, або не так реагує на речі, як би мені хотілося, з'являється одне бажання – взяти і виправити. І важливо зрозуміти, що кожен з нас на різному етапі нашого життя доростає до певних речей. І не можна від дитини очікувати, що вона буде думати, жити, роздумувати, як доросла людина. Так само, як не можна очікувати від людини, яка, не знаю, приходить навчати

0: це в університет, що вона буде компетентною в тих чи інших науках, в які вона прийшла вчитися. Але та звертність, та, про яку я говорив раніше, вона допроваджує до того, що я маю доказати, показати, що ти некомпетентний в тому чи в іншому. І тому наслідком цього всього є хаос. І людина, вона не витримує хаосу. Да, ми знаємо, ми значно слабші, да, перед невизначеністю, ніж нам здається. І це також важливо зрозуміти. Коли все стабільно, ми почуваємося впевнено. Коли все зрозуміло, ми відчуваємо спокій. Але варто з'явитися якісь кризи, і людина починає панікувати. Саме тому, да, ми часто шукаємо таких цих сильних лідерів. Людина готова пожертвувати частиною свободи або навіть і цілою свободою, якщо хтось їй пообіцяє порядок. І це видно, дивіться, не лише в політиці, але це дуже добре видно у власному житті. Ми повністю хочемо контролювати кар'єру, повністю хочемо контролювати здоров'я, повністю хочемо контролювати дітей, повністю хочемо контролювати відносини. Але життя постійно нагадує нам, що ми не всемогутні. І ця реальність, да, того, що я не всемогутній, дуже часто б'є по нашій гордині. Що просто, як це я, моє слово, воно є останнє, як це я не вирішую, як це щось пішло не згідно моїх планів. І живемо в такому світі, да, на мою думку, що де він цей світ, він такий одержимий прогнозуванням, що і людину, ці алгоритми, про які я постійно говорю, вони кажуть, що слухай, ти маєш прогнозувати, да? І мені здається, що більшість з нас, ми одержимі цим прогнозуванням. І тому, мені здається, Дюну, да, вона є більш актуальна сьогодні, ніж тоді, коли її писав Гербер. Да? Бо ми живемо в епоху даних, де кожен клік залишає слід. Кожен пошук, кожне відео, кожна покупка. І величезні системи збирають інформацію про нашу поведінку. І поступово вони починають розуміти нас краще, ніж ми самі розуміємо себе. І сьогодні, да, алгоритм часто знає, яке відео приверне нашу увагу, яка реклама викличе якусь емоцію, і яка тема нас розсердить. Або яка тема принесе, бо викличе ту емоцію, яку потребує. І виникає нова форма влади. Не влада сили, не влада зброї, а влада прогнозування. Влада тих, хто знає, як працює людська поведінка. І, звісно, коли алгоритм знає, як працює людська поведінка, тобто як кожен з нас функціонує, да, до цього додаємо штучні інтелекти, палантіри і так далі, інші речі, і прогнозувати стає досить просто. Да. От, я думаю, до кожного з нас зайти телефон, прогорнути, не знаю, зайти на YouTube, прогорнути декілька разів, і можна побачити, чим ми живемо. Зайти на Facebook, прогорнути нашу ленту, і також буде видно, чим ми живемо. Тобто спрогнозувати кожного з нас на сьогоднішній день стало набагато простіше, ніж це було до появи інтернету. Так мені здається. І найсильніший контроль – це той, який людина не помічає. Бо якщо так подивимося, да, то найгрубіша диктатура викликає спротив. Але найефективніший контроль завжди він працює непомітно, коли людині здається, що вона сама приймає рішення. І саме тому сучасні технології ставлять багато моральних запитань. Якщо хтось знає, що викличе нашу реакцію, він може почати цією реакцією керувати. Не треба наказувати, не треба змушувати, а вистачить такий делікатний вплив, таке делікатне підталкування. Да, і тут виникає дуже таке біблійне питання. Да, що таке справжня свобода? Це питання до кожного з нас. Чи достатньо просто мати можливість обирати? Чи свобода, може, вимагає внутрішньої здатності мислити самостійно? Бо людиною можна маніпулювати навіть тоді, коли вона переконана, що вона є абсолютно незалежною. Про це я також говорив на одній з передач в цьому нашому циклі, да, що світ хоче нас переконати, що я приймаю рішення, але насправді ті рішення вже давно накинуті. Проста річ. коли ми спілкуємося на якусь тему, завжди спитати, а звідки ти взяв інформацію? І дуже часто ця інформація йде з інтернету, з Ютубу. Дуже часто це є така одинична інформація, а людині вже не вистачає сил і бажання просто перевірити, чи ту інформацію, яку я почув, вона є правильна. Тобто пошукати альтернативне джерело інформації, це вже для людини забагато. І пізніше, звісно, я ж кажу, цілий цей штучний інтелект це все знає, як. Що зробити, да, щоб людина почувала себе комфортною і знаючою про майбутнє. Але в кінцевому результаті, коли дивимося на Пола, да, він стає заручником цього власного бачення. Бо найбільша іронія, да, в житті Пола полягає в тому, що його сила починає поступово його поневолювати, то він стає людиною невільною. І ми думаємо, що більше знань означає більше свободи. Але коли подивимося на Пола, то воно виходить навпаки, що чим більше він бачить, то тим важче йому діяти. Перед кожним рішенням він бачить десятки наслідків, перед кожним кроком бачить нові ризики, перед кожним вибором нові трагедії. І в певному моменті він перестає жити теперішнім моментом, а починає жити якимось майбутнім. Він, да, постійно живе в цьому майбутньому, постійно аналізує, постійно прораховує, постійно боїться помилитися. І тут, да, мені здається, є правда про кожного з нас. Бо людина прагне абсолютного контролю, яка рано чи пізно сама стає рабом цього контролю. Тобто, якщо я хочу бути людиною вільною, якщо я хочу мати свободу, це моє переконання. Хтось можна його підтримувати, можна його не підтримувати. Я маю відмовитися від такої речі, яка називається контроль. Да, бо неможливо нескінченно контролювати життя і в той самий час залишатися внутрішньо людиною вільною. Неможливо постійно контролювати інших людей і в тому самому часі відчувати цей внутрішній спокій. Да, і тому християнство, да, вчить нас не всевладдя, а християнство вчить нас довіри. Християнство вчить нас не повного контролю, а християнство вчить нас вірності. Християнство вчить нас не знання всього того, що буде в майбутньому, а християнство вчить нас щоденно крокувати разом з Богом. І це, надзвичайно важливо, да? Що мати свідомість того, що я не зможу проконтролювати всього. Да? І тому людина хоче бути Богом для власного життя. І це є страшно. Бо це одна з таких, найдавніших спокус, яка є в людині. І це така стара спокуса, як ціле людство. В книзі Буття, да, коли Змій говорить першим людям, що він їм каже? І це надзвичайно важливі слова. Каже: ви будете як боги. Дивіться, цікаво, що він не пропонує для Адама Єви багатства, він не пропонує їм влади, не пропонує їм насолоди, а він пропонує їм контроль. Тобто можливість самим визначати, що є добром, а що є злом. Можливість більше не залежати від Бога. Можливість самим вирішувати власну долю. І ця спокуса постійно повторюється. Та, що людина хоче бути господарем свого життя. Тобто кожен я хоче бути господарем свого життя. І сама по собі відповідальність за власне життя є доброю річчю. Да? Це нормально. Але проблема починається тоді, коли відповідальність перетворюється на прагнення абсолютного контролю. Коли людина вже не каже: я хочу мудро жити, а коли людина каже: я хочу повністю керувати всім. І саме це, да, ми бачимо Пола. Бо спочатку він хоче врятувати свій народ, потім хоче врятувати імперію, а потім хоче вже керувати цілою історією. І поступово починає брати, да, на себе роль, яка, не може належати людині. Бо людина створена не для того, щоб бути Богом. Це дуже важливо зрозуміти для кожного з нас. Людина, тобто кожен з нас, ми створені для того, щоб жити у відносинах з Богом. І коли ми намагаємося зайняти місце Бога, ми руйнуємо самих себе. Тобто, да, якщо Ну, я хочу бути на його місці, то важливо мати свідомість того, що раніше чи пізніше я сам себе знищу. Часто так є, що контроль створює ілюзію безпеки. Да, коли людина відчуває, ну, безпека, вона є приваблена. Да? Така, ну, вона приваблює, тому що безпека дає відчуття захищеності. І часто вона може здаватися так: якщо я все спланую, нічого поганого не станеться. Якщо я все прорахую, не буде помилок. Якщо все триматиму під контролем, не буде болю. Але життя показує інакше. Можна чудово планувати і втратити роботу. Можна дбати про здоров'я і захворіти. Можна будувати відносини і пережити зраду. Можна виховувати дітей і бачити їхні неправильні рішення. Важливо зрозуміти одну річ, да, що життя не є механізмом. Бо проблема не в тому, що планування погане. Планування, мені здається, воно потрібне. Але крім планування, також потрібна мудрість. І крім планування, також потрібна відповідальність. І це небезпечно починати вірити, що контроль здатний нас врятувати. Контроль не є спасителем. Бо іноді Бог допускає ситуації, які ми не можемо контролювати. І для чого? Для того, щоб навчити нас довіряти. Для того важливо собі усвідомити, да, що я не можу всіх і всього контролювати. Бо якщо, ну, бо насправді це величезна спокуса, як ми дивимося на історію, дивлюся на сьогодення, дивлюся на політику, дивлюся на церкву, дивлюся на родини. Так, куди не глянь, всюди є це нездорове бажання контролювати. І в кінцевому результаті воно, ну, закінчується дуже погано і для той людини, яка хоче все контролювати, і для тих людей, які цю людину оточують. Утопія завжди починається з мрії про керований світ. Да, це одна із найцікавіших речей в історії. Це те, що найстрашніші режими часто починалися з прекрасних ідей. Люди хотіли справедливості, люди хотіли порядку, люди хотіли миру, якщо там ще люди хотіли рівності, хотіли щастя для всіх. І це звучить, ну, дуже прекрасно. Але, да, проблеми починалися тоді, коли хтось вирішував, що знає єдиний правильний шлях до цього щастя. І коли подивимось на історію, от я коли про це думаю, згадую 1917 рік, да, коли прийшли білі, червоні керувати, коли, ну, коли говоримо про царську Росію, да, коли здавалося, що зараз ми скинемо царя, який є слабкий, і все в житті буде добре, і дуже багато людей, цей стадний інстинкт про це запалилися, а в кінцевому результаті сусідів здавали. І багато людей, які мали ідею, що все буде краще, просто згнили і померли в концтаборах далеко на Сибірі. І це важливо пам'ятати. Да, якщо хтось каже, що я зроблю тебе щасливим, то таких людей треба боятися. Якщо хтось на рівні держави каже, що від сьогоднішнього дня все буде інакше, ніж було, то за таких людей я в житті не голосував би. Да, тому що в житті все має певні процеси і через певні речі не дасться перепригнути. А якщо хтось каже, що він зможе це зробити, на мою думку, це така людина бреше. І кажемо, да, свобода починає в певному моменті заважати. Чому? Бо свобода робить людей непередбачуваними, а тотальна система любить передбачуваність. Да, і це дуже добре показує історія ХХ століття, де було багато мрій про ідеальне суспільство, яке дуже швидко перетворилося на кошмар. Я думаю, якщо хтось з нас там трошки історії знає, от подивімося от реально на всю Європу до Першої світової війни, і подивімося пізніше, після першої, вже пізніше навіть після другої. І коли здавалося, що має бути добре, а стало гірше. І не тому, да, що там люди хотіли зла, А тому, що вони надто провірили у власну здатність керувати людьми. І кожен з нас може стати таким маленьким тираном в себе вдома, в себе в праці, в церкві, в спільноті, коли буде думати, що я вам зараз принесу щастя і радість. Та й Гербер дуже добре це розумів. Та й саме тому він показує, що навіть найкращий лідер може стати небезпечним, якщо отримає занадто багато влади. Тобто кожна влада має бути контрольована. Да, тобто має бути хтось, перед ким треба, знає, що треба відчитатися. Да? Тобто, і ну, тут можна багато говорити. Да, дивіться, любов неможлива без свободи. На це важливо звернути увагу. І бо мені здається, що це одна з найважливіших думок усієї цієї теми. Бо можна створити суспільство, де всі поводяться правильно. Можна змусити людей виконувати правила, можна усунути хаос, можна забезпечити порядок. Але любов неможливо створити наказом. Любов завжди передбачає свободу. Коли чоловік любить дружину, це має цінність саме тому, що він може не любити. Да? Це важливо. Коли людина вірить у Бога, це має саме цінність тому, що вона може відмовитися від нього. Тому свобода робить любов ризикованою. Але саме тому свобода робить любов справжньою. Бо якщо немає свободи, залишається саме програмування, залишається механіка, залишаються алгоритми. І саме тому Бог створив людину вільною, хоча знав, що ця свобода принесе багато болю. Бо без свободи не існує любові. Подивимося на Христа, бо це важливо, да? І це Христос ніколи не контролює людину силою. Тут важливо, ну, якби звернути нашу увагу на Євангеліє, тому що воно в цьому контексті звучить дуже незвично, особливо для сучасного світу. Бо Ісус мав силу, якої не мав ніхто. Він міг примушувати, міг залякувати, міг демонструвати могутність, міг підкоряти людей, але Ісус нічого з цього не робив. Подумаймо про багатого юнака. Ісус бачить, що той відходить, бачить, що він робить неправильний вибір, і все ж дозволяє Ісус для цього юнака піти. І це для нас може здаватися дивним. Адже ми хочемо контролювати навіть близьких людей. Ми хочемо змусити їх змінитися, хочемо змусити їх повірити, хочемо змусити жити правильно. А Христос діє інакше. Він говорить правду, він запрошує, він закликає, але одночасно Ісус залишає свободу. Чому? Тому що Бог не шукає рабів, а він шукає дітей. І найважливіша річ, да, це довіряти. Довіряти тоді особливо, коли не контролюєш. Але слово довіра, воно звучить гарно, поки все добре. Але справжня довіра починається не тоді, коли все добре, але тоді, коли закінчується контроль. Коли лікарі не можуть дати гарантій, коли майбутнє незрозуміле, коли молитва не має відповіді, коли ситуації виходять з-під контролем. І саме тоді виявляється, на чому стоїть наша віра. Бо ми часто хочемо не Бога, а, на жаль, ми хочемо гарантій. Ми хочемо впевненості, що все буде так, як ми собі запланували. Але Бог, важливо це для мене зрозуміти, да, принаймні я це знаю, що Бог дуже рідко працює через гарантії. Бог завжди запрошує довіряти. Дивимося на Авраама. Він не знав, куди йде. Мойсей, він не знав, чим це все закінчиться. Апостоли не знали, що буде завтра. Але не дивлячись на це все, вони йшли вперед. Не тому, що вони контролювали майбутнє, а тому, що вони довіряли Богу. І тут ми приходимо до головного питання. Чи здатна людина жити, не контролюючи все навколо. Не набагато важче, ніж здається. Так? Бо ми постійно хочемо контролювати обставини, людей, результати, майбутнє, Бога. Ми молимося, але часто вже маємо готовий сценарій, як Бог має відповісти. Ми хочемо не лише Його волі, а ми хочемо, щоб Його воля збігалася з нашою. І саме тут, да, Ісус у Гециманії показує справжню духовну зрілість. У мене в кімнаті, де я живу, є така картина, яка для мене дуже важлива, де Ісус перебуває в Гециманії, де в нього такі здорові очі, де в нього вже в голові є намальований хрест, тернова корона, яка має відбутися. Да, все те він бачить наперед, як це все буде відбуватися. І що Ісус в цьому моменті каже? Не моя воля, а твоя нехай буде воля. І це справжня духовна зрілість. І мені здається, що це одна з таких найважливіших молитов, які ми можемо в нашому житті промовляти. Бо це означає відмову від ілюзії контролю. Да? Тобто я готовий прийняти те, що Бог мені хоче дати, а не те, що я сам собі придумав. І тому слова Ісуса в Гециманії, да, не моя воля, а твоя хай буде, це надзвичайно важливі для всіх нас, хто називаємо себе християнами. І тому на сам кінець. Саме тому тема майбутнього у Дюні набагато глибша, ніж вона здається на перший погляд. Герберт говорить не лише про пророцтва, не лише про політику і не лише про владу. Він передусім говорить про людське серце, про наше прагнення усунути невизначеність, про бажання все прорахувати, про спокусу самим керувати історією. І через це Пола Артреда він показує якби такий парадокс, да, що людина, яка прагне абсолютного контролю, зрештою, сама стає його рабом. Людина, яка хоче бачити всі дороги, перестає бачити теперішній момент. Людина, яка хоче керувати всім, ризикує втратити саму себе. Тому Євангелія пропонує інший шлях. Не шлях всевладдя, не шлях тотального контролю, не шлях страху перед невідомістю, а шлях довіри. Бо справжня зрілість – це нездатність передбачити все і нездатність контролювати все. Справжня зрілість – це здатність залишитися вірним, коли майбутнє залишається відкритим. Тобто тоді, коли я не знаю, що буде далі. І, можливо, саме тому святі не були людьми, які все знали наперед. Але вони були людьми, які навчилися довіряти Богові навіть тоді, коли не бачили дороги перед собою. Тому таке моє побажання для мене і для вас, щоб ми насправді довіряли Богу більше, ніж хотіли контролювати себе і всіх, і все, що є навколо. Бо довіра насправді, да, дає нам можливість будувати відносини з Богом, дає нам можливість входити з ним в діалог, дає нам можливість з ним спілкуватися і дає нам можливість або свідомість того, да, що Господь знає краще, що для мене потрібно, ніж я знаю сам. Бо я короткозорий, а Господь завжди бачить далі.
1: Ну що ж. Отже, дякую дуже вам. Знаєте, так, є над чим задуматись. Ви навіть надихнули мене, знаєте, з попередньої програми. Я передивилася два перші епізоди «Зоряних воїн». Ну, я знаю, що там вони трошки перегукуються з Дюною. Ну, зараз вже немає часу, скажімо, на питань і для слухачів. Я вам так нагадаю, що це була програма «Катехиза». Сьогодні катехизу для нас виголошував отець Віталій Козак, монах Ордену Босих Кармелітів. Отже, я вам дійсно щиро дякую, дуже змістовна катехиза, і прошу, щоб нас благословили, та, щоб ми могли розпізнати, по-перше, та, і подолати цю спокусу, знати, контролювати майбутнє, вона, я думаю, що є ну, в кожного, та, і долали її довірою Богу, та, щоб ми дійсно були вільні, як ви говорите, не ставили себе на місце Бога.
0: Дякую. А на наступний раз поговоримо про внутрішнього месію. Це також важливо, да? Про найнебезпечнішу спокусу, да? Яка є не зовнішня, а внутрішня. Да? Тобто кожен з нас в якийсь спосіб хоче бути месією. Про це на наступний раз. Угу. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Отож, слава Ісусу Христу, дорогі діти, і зараз в ефірі Радіо Марія в місті Києві, в студії Радіо Марія ми розпочинаємо для вас цю програму, яку, думаю, що ви чекали з нетерпінням, саме, власне, дитяча молитовна лінія. Отож, маєте зараз прекрасну нагоду озвучити свої молитовні інтенції, молитися разом в телефонному режимі, власне, онлайн, за всі ваші інтенції, за всі ваші потреби, очікування, мрії. Отож, запрошуємо вас, долучайтеся до цієї молитовної лінії, виділеної спеціально для вас, адже Бог чує ваші молитви, тому молимося спільно і запрошую вас долучатися. Я нагадаю, телефони студії для всіх бажаючих зателефонувати, щоб спільно молитися, 044-577-56-45 та 044-577-56-46. А також мобільні оператори студії Радіо Марія 098-650-18-60, 093-272-07-45. Я також нагадую, що сьогодні, власне, 13 червня 2026 року, і також телефон, який 066-563-07-24, також активний, отож запрошуємо вас, телефонуйте, є прекрасна можливість молитися разом. А ми вже маємо телефонний дзвінок в студію з номеру 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Слухаємо
7: мене
6: тебе.
7: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдан, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінкам і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавитвія душ нашим. Амінь. Це хочу брати помолити.
6: Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
7: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу молитись за маму, за тата, за всю родину, за Мартинь, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за всіх Ваню, всіх Крість Ані. За вас, Раді Марії, запустіть за дідуся тата. Такої молитві, Анна, хранити мені за применності, рано, вечір, денник, будь мені допомогти. Анна, лися цей небесний, друже мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, і все мене пильнуть, і зло все рятують, я хочу сяти жити, і Бога віслужити. І коли ми бігаємо, Богородці, діло, молися на наших суботах, не погоди, а від визвол нас, і до нас пусті, і до слова. Преславно, пусті, діло, Богородці, приймаємо, молися на наших суботах, і сина віпіємо, і Бога, і нашому спазу для тебе, душі наші. Дякую, Богу.
6: Дякуємо і тобі з Богом. Отож, дорогі діти, запрошуємо вас долучатися, щоб спільно молитися з вірою, що Бог обов'язково вислухає ваші молитви, наші молитви у прямому ефірі. Тож, маємо дзвінок в студію на номер 093, тож запрошуємо радіослухача нашого з номеру 093. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитись за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братів та всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених і за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку до усіх людей. Ти спишиш святненька з поза хмар, із неба, до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти ось рано смуток розганяєш. твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Ще хочу братик помолитися.
6: Запрошуємо і братика.
8: Слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу.
8: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан і його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі, і до всіх мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Царю Небесному, тішителю, душі істин, що всюди єси, і все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю прийде, і вселися в нас, і очисть нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо, з Богом.
6: З Богом. Тож, дорогі діти, запрошуємо вас далі продовжити цю прекрасну молитовну лінію. Відведений час в прямому ефірі спеціально для ваших молитов. Тож, молимося разом з вами і приймаємо дзвінки з номеру 098. Маємо дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Радіослухач номеру 098. Слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу!
3: Я хочу помолитися за воїнів, хочу помолитися за мир України і за воїнів Степана, Богдана, Ігора і Володимира і Тараса. І за вас, Радіо Марія, за нашу радіо родину, Радіо Марія. За вашого директора Самсона помолитися. За Анічку, за Оксану, за вас, Оленечко, за всіх хочу помолитися, Радіо Марія. І за Максима хочу помолитися, щоб він повернувся до нас у студію, щоб він нам далі. Дякую директору вашому за те, що він мені дозволив, бо він часом мені, він тоді мені не дозволяв, коли я тоді так більш баскетував трошки з вами, тобто грав з вами, і тому я тепер життя не роблю, тому все, дай Бог, що все, директор мене чує, і хай він вислухає мене. Що я вже не такий хлопець, що я вже розумний хлопець, турботливий хлопець, що я вас всіх люблю і люблю ваше Радіо Марія. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе. І хай діти вам побільше телефонують, усяких їх і з інших з областей. Хай вам більше дітей телефонують. Дякую вам.
6: Дякуємо. І ми вам також дякую, що молитеся про нас. Тільки зауважу, мене не звати Олена, а Алла, але то вже таке. Дякуємо, що пам'ятаєте в молитвах. Маємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу! На жаль, зв'язок перервано, перепрошую. Отож, маємо дзвінок на номер, що поступає за кордону. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Владик, підписано як Владик. Слава Ісусу Христу!
9: Слава Ісусу! Слава навіки Богу! Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за пізніє благодаті для бабці дідусів, за папу Лава 14-го, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб з ними зцілені як фізично, так і духовно. З вас, Люді Марії, залізли слухачів, за воїнів. Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії, за пізніє благодаті для Юлі та Олі, прийняй благодаті для отця Миколи. Такою молитвою. Непоручне царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидшої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих. Та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь. Чого хоче, братик, помолитись?
6: Запрошуємо. Слава навіки Богу!
10: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за папу Ленджію 13-го, всіх медиків, мирний спокій в Україні, розум для політиків, новини нашого народу, дар перемоги для України. Навернення Росії. Цих воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Це заподлім благодаті для отця Микола і подлім благодаті для Ілі Толі. Такою молитвою. Рад!

0: Амінь. Дякую з Богом.
1: Дякуємо і вам. Слава навіки Богу. Дякую за побажання. Це дійсно дуже важливо зараз в час цих тривог, небезпек певних. Дякую, що ви є, що ви такі чемні, уважні. Нехай Бог вас і далі надихає на добро, на молитву. А ми маємо наступний дзвінок, що поступив з номеру 098. І маємо наступного радіослухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, слухаємо вас.
2: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї людини, за мир в країні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія. Довоні, за тих воїнів, які дають неможливість ходити до церкви, за навернення Росії, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтери, священники, такою молитвою. Царю Небесне, усішилі душі існи, що сюди єси, і все наповняєш скарби добра, і життя подателю прийде, і зселися нас. Злочисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Ти благий, і не знаю я кращих, ніж ти. На землі і на небі нема.

0: Я знаю, що скеля ти моя, і моє спасіння у добі. Милість твоя відновлюється, з кожним ранком ти вірний. Твоя любов хранить мене. Ще хоче сестричка помолитися.
1: Запрошуємо.
0: Юстинка, їй 3 рочка.
1: Добре, Юстинко.
2: Мама, я не

0: Амен, амен, моя, амен.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Дякуємо вам, слава навіки Богу. Дякуємо вам за молитви, такий прекрасний спів, надихаючий. Тож запрошуємо вас і надалі телефонувати, щоб спільно молитися. А ми маємо дзвінок в студію з номеру 096. Слава Ісусу Христу. Софія підписано. Запрошуємо, Софійко.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, за навернення Росії і за всіх воїнів наперед. Волонтерів, капеланів, священників, мовників, мікень, за патріархів, за папу Лаву 14-го, за нашого президента, за всіх рішення, приймав жизнь до Божої волі. І за її маму, що заходить на всі фірми, та пані Оксан Дмитар, міського Богородиці, за їхній капелі Ігоря, підтримки у Божу і за всі спільноти, міського Богородиці, за тих воїнів, які за дюбі, або зараз в бою, такою молитвою, у мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаю собі своєю добротою, любов та милосердям, спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно, та хочу, щоб ти бережав мене. Усім серцем прохаю тебе, мати доброти, дай мені своєю добротою, щоб все розвинути з наварою. Прошу тебе для твоєм чемною любові, подай мені мене тебе та кожного та, що ти любив Ісуса Христа. Прошу, тож про мене тебе та тебе, яким побиту віддаю по собі. Прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, по твою благодаті, Пане. Дай мені, щоб ти причинилися, але вчора ти доведеться у тебе. І попрошу, поверни мені. Я молюся 1679 раз.
2: Дякуємо тобі за спільну молитву з Богом. Тож, дорогі діти, на цьому завершуємо молитовну лінію. Завтра буде знову по графіку, за програмою студії Радіо Марія буде нагода далі молитися в прямому ефірі. Дякуємо, що ви є, хай Бог вас благословляє в надії, щоб ви зростали в сім'ях, де вас люблять, де ви є бажаними. І нехай Бог оберігає вас і ваші родини, і в нашій родині дійсно Радіо Марія. Запрошуємо бути разом, слухати та говорити, перебувати в спільноті віруючих людей. І всіх благ вам з Богом.
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна лінія.
2: Тож, дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу для тих, хто доєднався щойно. Таким чином зараз у нас дитяча катехеза невеличка. Тож, запрошуємо вас послухати її, а в 17:15 будемо молитися розарій таємниці славні.
6: Що він мав зробити?
7: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
6: І він склав це?
8: Да.
6: А що він туди позбирав?
7: Мамі поцілуй. Листочок і крипинку води.
8: Сонечко.
9: Бабусину молитву.
6: Ось, багато гарних речей він туди позбирав і був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітер показав, що там чогось бракувало? Чого?
8: Там бракувало його улипки.
6: Його посмішки. І так сталося чи ні?
7: Так.
6: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
7: Веселка.
6: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
7: Ну, тому що на нього, вечір закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, змайстрував щось не те.
6: А що ще сталося?
8: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з хитру, що він неправильно грав.
6: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
7: Нездарою.
6: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться? Які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
7: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
6: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, це може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І тому можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш, це не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити? Що йому порадив вітер зробити?
8: Порадив, ну, покласти в відро веселку, улипку свою.
6: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
7: Все добре.
6: Все, що є добре. Молодці. І він назбирав. Що він назбирав?
7: Листочок.
6: Листочок. Чому він мені листочок назвав? Яке добро є листочок?
7: Він був зелений, красивий.
6: Він був гарний. І ще?
7: Він поклав блакить неба.
6: Блакить неба.
8: Він поклав карабельку
6: з роси. Так.
8: Мамин поцілунок.
6: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
7: Чимось добрим, красивим.
6: Красивим, добрим, ще?
7: Незвичайним.
6: Незвичайним, так?
8: Вона всіх радує.
6: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
7: Ну, він перемотав їй ногу і
6: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
7: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
6: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
7: Вона її вилікувала.
8: Вона її зробила веселою.
6: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
8: Мамі і татові.
6: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
8: Оптимізм.
6: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
8: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
6: Позитивне, хороше.
8: Що та людина радісна, весела.
6: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
7: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
6: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
7: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
8: Оптимізм означає довіру до інших, присутність
10: пристрасність інших – батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
8: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
11: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
7: Так.
11: Да. Є. Да. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, ми маємо право бути засмученими. Але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки. Щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгірші ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
7: Господь.
11: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома, коли згубив

0: є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає є найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, воно є символічне, але ваші думки, в вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили, тому що це все-таки є катехеза, а якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
1: письма.
0: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився, власне, вітер для Пилипа?
2: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
0: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
2: Добре.
1: Вона допомогла йому.
0: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
1: Вона зробила його щасливим.
0: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
1: Бог.
0: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює є їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
2: Авраам.
0: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
2: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
0: так,
2: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
0: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
1: Мойсей.
0: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
1: Його мати поклала
0: куди?
1: В корзинку і на річку.
0: Ось, Бог залишив його чи ні?
1: Ні.
0: Ні.
1: Його взяла
0: цариця Єгипту, дочка цариця, так, принцеса
1: Єгипту. І виховувала його як сина.
0: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провидіння, і Бог піклувався. Гаразд. Ще когось знаємо?
2: Якова.
0: Ще кого знаємо?
1: Йосипа
0: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
2: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули криницю і захотіли продати в Єгипет.
0: А потім... І вони це зробили, так? Да. Але Бог його залишив?
2: Так. Да.
0: Залишив
1: ні.
0: Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
1: Він потім став совітником фараона. Да.
0: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
1: Марія.
0: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була... Вже найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог

0: да. Нам любить. І тому він нас, нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
1: Ну, я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
2: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
1: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
3: За душі щастилищі, щоб вони попали потім в рай.
0: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
4: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ми з вами прощаємося, почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
1: Влад,
5: Марія,
6: Дар'я
0: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно. І зараз у нас в ефірі ми будемо молитися таємницями славними Святого Розарія. Отож, розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Запрошуємо всіх вас долучитися до цієї молитви. Власне, будемо молитися по черзі. І нагадую, телефони студії, вони ті ж самі, нічого не змінюється роками. Власне, 044-577-56-45, 044-577-56-46 та номер 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Тож запрошую всіх вас долучитися до цієї молитви. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився з Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухачі зателефонували на номер 066. Продовжуйте, будь ласка, молитву. Хліб наш, вірую. Радіослухач пані Ніно, продовжуйте, будь ласка, вірую в Духа.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Духу Святому.
1: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую вам за молитву.
1: Дякую, сестричко.
0: Тож, дорогі радіослухачі, а ми починаємо роздуми над таємницями славними. І перша таємниця – це воскресіння. Марія, живе той, кому ти у Вифлеємі дала життя. Ти – мати живих, не мертвих. Молися за своїх дітей, котрим Ісус повернув життя, коли їх звільнив від гріха і смерті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 098. Продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Царице миру, молись за нас, вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай світить, хай спочивають мири вічні. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, і ми вам дякуємо. Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до другої таємниці славної Вознесіння. Маріє, твій син залишає світ, щоб відтепер світ був у ньому, щоби люди підносили світ погляд у височинь. Допоможи нам віддавати перевагу Божим речам, а не людським, щоб і ти перебувала з Богом посеред людей. Радіослухач з номеру 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінкам і благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінкам і благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок даруй померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую вам за спільну молитву, молився за вашого директора. Будьте здорові.
0: Дякуємо вам і також молимося про всіх радіослухачів. Продовжуємо нашу вервицю славну. Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Маріє, чистий храми Духу любові, підготуй наші серця для прийняття Святого Духа, який своїм вогнем постійно обновлює обличчя всієї землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номер 044, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Радіослухач з номеру 044, ви мене чуєте? На жаль, вас не чути. Радіослухач з номеру 044, продовжуйте, хліб наш насущний.
4: Вітаю, наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Дякую вам за спільну молитву.
4: І я щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до четвертої таємниці Розарію частини славної, в небо взяття Діви Марії. Маріє, Твоє небозяття є знаком того, що Бог прагне, щоб кожна людина перебувала з ним у славі. Випроси нам всім необхідні милості, щоб ми стали святими людьми. Радіослухач номеру 093, розпочинайте, будь ласка. Отче наш, слава навіки Богу.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, ратуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякуємо і ми вам. Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо молитву Святого Розарію частини славної коронування Діви Марії. Маріє, Царице Небес, посереднице всіх милостей, скеровуй наше життя, щоб ми непохитно йшли по дорозі, яке приведе нас до Ісуса, до Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радіослухач, що доєдналися щойно, 098, продовжуйте, будь ласка. Свята Марія.
6: Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди, в потребах наших, а від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво прославлена і благословенна.
6: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за молитву.
0: Дякуємо і ми вам з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, прощаємося з вами. Власне, в частині молитви Святого Розарію ще буде наступний Розарій. О, молитва Святого Розарію буде проведена о 19-й годині, а зараз будемо молитися, власне, літургію годин Бревіарій. Отож, запрошую всіх вас до вчитися, молимося вечірню годину. Тож розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тобі, царю всього світу, хай довічна слава лине. Ти у день даруєш світло, а вночі спокій людині. Хай спочинок нас поверне, свіжість втомленого тіла, каяття час дасть сумлінню, обновить думки все ціло. За минулий день складаймо ми подяку в час вечірній. О, зійшли свою на милість, щоби були тобі ми вірні. Хай душа тебе шанує, голос в пісні вихваляє, розум ясний прославляє, чисте серце хай кохає. Як останній промінь сонця темрява нічна закриє, хай їй віра не піддасться, серед тьми нехай ясніє. О, вчини це, Божий Отче, що і Сином, і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. І від сходу сонця до його заходу хвальне ім'я Господнє. Скинув сильних з престолів і підняв покірних. Хваліть, слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне віднині і до віку, від сходу сонця і до заходу. Хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, його слава понад небеса. Хто такий, як Господь, Бог наш, який живе на висотах та споглядає на понижене на небі й на землі? Він підіймає бідного з землі і підводить убогого знойща, аби посадити його з правителями, з князями свого народу. Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від сходу сонця до його заходу хваліть ім'я Господнє. Я підійму чашу спасіння і покличу ім'я Господнє. Через нього завжди приносьмо жертву хвали Богові. Я повірив, тому й сказав, я дуже нещасний. У стані збудження я промовив, кожна людина обманлива. Чим я віддячу Господу за все добро, яке мені дав? Я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я. Обіцяний мною у молитві Господу я виконаю перед усіма його народами. Дорогоцінна перед Господом смерть праведних його. О Господи, я твій раб, я твій раб і син твоєї рабині. Ти розірвав мої кайдани, тобі принесу жертву хвали і покличу Господнє ім'я. Обіцяний мною у молитві Господу я виконаю перед усім його народом. У двора Господнього дому, посеред тебе, Єрусалиме, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Я підійму чашу спасіння і покличу ім'я Господнє. Господь Ісус понизив себе, тому і Бог вовищив його повіки. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівний Богові, але понизив себе самого, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його і дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилися кожне коліно, і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Ісус понизив себе, тому і Бог вовищив Його повіки. Бог миру, який кров'ю вічного завіту вивів з мертвих великого пастиря овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконували Його волю, здійснюючи у вас усе, що Йому до вподоби, через Ісуса Христа, в якому слава на віки віків. Амінь. Які ж чудові діла Твої, Господи, які ж чудові діла Твої, Господи, Ти усе мудро учинив, діла Твої, Господи, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, які ж чудові діла Твої, Господи. Ісус, побачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в моїм Бозі, Спасителі моїм. Він зглянувся на покору слугині своєї, бось віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені великий сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він приготував Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус, побачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені і прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Христос змилосердився над голодними людьми і вчинив для них чудеса своєї любові, пам'ятаючи про них. Благаймо Його в дусі щирого віддання. Яви нам, Господи, свою любов. Визнаємо, що з Твоєї доброти ми отримали сьогодні всілякі благодаті. Нехай вони не залишаються в нас даремно, а приносять щедрий плід. Яви нам, Господи, свою любов. Ти світло і спасіння всіх народів. Опікуйся свідками, яких Ти розіслав по всій землі. Розпали вогнем Святого Духа. Яви нам, Господи, свою любов. Вчини, щоб усі люди піклувалися про мир і поступ цього світу. Охоче працювали для задоволення нагальних потреб нашого часу. Яви нам, Господи, свою любов. Лікарю душі і тіла, принеси полегшення хворим, будь біля вмираючих, прийди до нас і зміцни своїм милосердям. Яви нам, Господи, свою любов. Прийми померлих до громади благословенних, чиї ім'я записані в книгі життя. Яви нам, Господи, свою любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти є силою тих, хто довіряє Тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо зробити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Христа, Господа нашого, який з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Літання про смирення. О Ісусе тихий і покірний, вислухай мене. Від прагнення щастя визволи мене. Від прагнення спокою визволи мене, Ісусе. Від прагнення вибирати найлегше визволи мене, Ісусе. Від прагнення любові визволи мене, Ісусе. Від страху перед поразкою визволи мене, Ісусе. Від страху перед критикою визволи мене, Ісусе. Від страху перед приниженням визволи мене, Ісусе. Від страху перед осудженням визволи мене, Ісусе. Від страху перед осміюванням визволи мене, Ісусе. Від страху перед погордою вислухай мене, Ісусе. Щоб інші хвалили, а про мене забували, вислухай мене, Ісусе. Щоб інші були більш святі, а я був таким, як дозволить мені бути Божа благодать, вислухай мене, Ісусе. Прагну благодаті міру моїх падінь, з яких треба мене піднятись, вислухай мене, Ісуса. Коли першість віддають іншим, поможи мені, Ісусе, з любов'ю це прийняти. Щоб у наказах старших я бажив Божу волю, даруй мені, Ісусе, благодать смирення і любові, щоб я любив і був здатний до співчуття. Даруй мені смирення і любов. Ісусе, лагідний і смиренний серцем, почуй прохання мої і дай заради милості Твоєї, щоб я з радістю погодився бути непомітним на землі і щоб моєю радістю була слава і любов Твоя. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, на цьому будемо прощатися з вами в студії Радіо Марія сьогодні з 14-ї години. Разом ми з вами спільно молилися, спільно прославляли Бога, дякували Йому. Мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марія. Отож, всіх благ вам до наступних радіоефірів. Бажаю вам добра, благословенного тижня, неділі завтрашньої і з Богом. А зараз транслюватиме святу месу з костелу катедрального святого Олександра, що в місті Києві. Отож, запрошуємо вас всіх до спільного пережиття святої меси з Богом.

0: Любов Бога Отця, благодать Господа нашого Ісуса Христа і дар єдності Святому Духу нехай будуть з усіма вами.
1: І з Богом Твоїм.
2: Слава Ісусу Христу! Сьогодні в літургії дня, суботи, теж таке гарне свято, спомин непорочного серця Пресвятої Діви Марії. І хоча сьогодні теж ми вже молимося месою з неділі, теж недільна меса, але теж після богослужіння буде ще Фатімський молебень, теж будемо просити Пресвяту Діву Марію, щоб оберігала нас, щоб захищала, і теж будемо випрошувати такий довгоочікуваний і потрібний для нас мир. Ісус посилає апостолів із місією чинити те саме, що Він сам робив – проповідувати і чинити чудеса. Варто звернути увагу на те, що усе багатство тематики Ісусового проповідування зведене тут до однієї єдиної теми – Царство Небесне вже близько. Справді ця коротка фраза підсумовує все Євангеліє. Прийняти Ісуса до свого життя означає увійти у світ самого Бога, в Його Царство. Сьогодні під час меси будемо молитися про Божі благодаті та Божий захист для Ігоря в день народження. А на початку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Ти, котрий був посланий, щоб зцілити розкаяних у серці, Господи, помилуй. Ти, котрий прийшов закликати грішників, Христе, помилуй. Ти, котрий сидиш праворуч Отця, щоб заступатися за нас, Господи, помилуй. Нехай помилує нас Бог всемогутній, і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного.

Молімося. Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з книги «Вихід». Тими днями сини Ізраїля, прибувши в Синай-пустиню, отаборились у пустині. Отоборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього. «Так скажеш домові Якова, і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орлиних крилах і привів до себе. Тож, коли щиро слухатимеся мого голосу і дотримуватимеся мого закону, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете мені царством священників, народом святим». Слово Боже.

Читання з послання святого апостола Павла. Брати, Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведника. Хіба може хтось за доброчинця і наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому будемо спасені від гніву. Коли ще будучи ворогами, ми були примирені з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись,

0: Читання з Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням:

Ось імена 12 апостолів. Перший Симон, прозваний Петром. І Андрій його брат, Яків Заведеїв та Йоанн.

Цих 12 посадив Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте.

ціла сьогоднішня літургія слова відкриває нам Бога, який ніколи не залишається в стороні від людини, але постійно виходить їй назустріч і постійно простягає людині свою руку. В центрі всіх сьогоднішніх літургійних читань Божа любов і покликання, яке з цієї любові випливає. Бог кличе людину, дарує їй свою благодать і посилає її до інших людей. Так відбувалося в історії Ізраїлю, так відбувалося в житті апостолів, і так відбувається сьогодні в житті кожного з нас. В сьогоднішньому першому читанні з книги «Вихід» ми чули слова Бога до народу Ізраїля після виведення його з єгипетського рабства. Господь нагадує народу про все, що він зробив для нього. «Я ніс вас на орлиних крилах і привів до себе». Це дуже ніжний і турботливий образ Бога. Бог постає не як суворий правитель, керівник, який десь далеко, а, власне, як люблячий батько, який піклується про своїх дітей. Далі ми чуємо обіцянку: «Ви будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів». Але вибір ізраїльського народу, він не був винятком сам по собі. Цей вибір, він був пов'язаний з відповідальністю.

0: Народ мав стати свідком Божої присутності для інших народів. І це слово Бога не втратило своєї ваги і сьогодні. Через таїнство хрещення кожен з нас включений до Божого народу. Кожен християнин вибраний і покликаний. Звичайно, що не для того, щоб почуватися вищим за інших, але щоб нести Бога, Його Слово в наші середовища, в першу чергу прикладом свого життя. Наша віра – це не особистий внутрішній скарб, який ми замикаємо в своїх серцях. Наша віра – це дар, яким ми покликані ділитися. Сьогодні в псалмі ми співали слова «Ми люд Господній, ми Його отара». І ці слова нагадують нам про наші відносини з Богом. Ми не залишені самі на себе. Ми належимо доброму пастирю, який знає своїх овець, піклується про них і веде їх через ціле їхнє життя. І свідомість нашої приналежності до Господньої отари дає нам мир навіть посеред різних життєвих труднощів чи невизначеності. В сьогоднішньому другому читанні апостол Павло відкриває глибокий вимір Божої любові. Він пригадує, що Христос помер за нас не тоді, коли ми були святими, досконалими, а коли ми були грішниками. І це дуже важливо, бо часто ми можемо думати, що спочатку ми повинні стати кращими, гіднішими, святішими, щоб заслужити на Божу любов. Але Євангеліє говорить протилежне. Саме Божа любов перемінює людину, і саме Божа любов веде людину до навернення. І хрест Ісуса – це найбільший доказ цієї любові. Ісус віддав своє життя не за досконалих людей, а за кожного з нас, з усіма нашими слабкостями, з усіма нашими гріхами, невдачами. Бог любить нас не тому, що ми досконалі. Він любить нас тому, що ми Його діти. І ця правда дає нам надію. Дає надію кожному з нас, хто бореться з власною слабкістю, хто переживає свої обмеження. В Євангелії бачимо, як Ісус дивиться на юрби людей і милосердиться над ними. Він бачить людей, які знеможені, повалені, наче вівці без пастуха. Ісус не говорить спочатку про гріхи, помилки чи зневіру цих людей. Він спочатку помічає їхню розгубленість і страждання. Христос спочатку дивиться на людей з любов'ю і співчуттям. І тільки потім Він закликає їх змінити своє життя. Можемо поставити питання, кого Ісус вважає сьогодні вівцями без пастуха? Можливо, молоду людину, яка годинами проводить час в соціальних мережах, але почувається самотньою. Можливо, подружню пару, яка живе під одним дахом, але все більше віддаляється одне від одного. Можливо, людину, яка досягла професійного успіху, але щодня прокидається з відчуттям порожнечі. І бачимо далі, що Ісус не обмежується тільки милосердям. Він прикликає 12 апостолів і посилає їх до людей. Господь доручає апостолам проголошувати близькість Царства Божого, зцілювати хворих, нести надію. Ісус бачить величезну потребу, але не йде до всіх сам. Він прикликає 12 і довіряє саме цим 12 свою місію. Бог, який міг діяти сам, вирішує довірити свою місію людині. І це одна з найбільших християнських таємниць. Господь показує, що відповіддю на потреби світу є конкретні люди, які готові взяти на себе довірену їм місію. слова Ісуса «Жнива великі, а робітників мало» вони дійсні і сьогодні. Жнива великі не тільки десь далеко, на віддалених місіях. Вони великі в наших родинах, парафіях, на наших робочих місцях і в місцях навчання. Нам може здаватися, що для того, щоб бути свідками Христа, потрібно робити щось надзвичайне. Але це не так. Наша місія у проголошенні Євангелія, доброї новини, може заключатися в простих речах. В розмові з дитиною про віру, відвіданні хворого сусіда, телефонного дзвінка самотній людині, прощення, на яке хтось чекав роками. І ці прості речі стосуються не тільки священників, монахів чи місіонерів. Кожна охрещена людина запрошена до співпраці з Богом. Кожен має своє місце в церкві і місію, до якої Господь нас запрошує. І, можливо, одна з проблем сьогоднішнього дня, в тому числі в нашій державі, не в тому, що маємо велику кількість невіруючих людей, а в переконанні багатьох християн, що місія проголошувати Євангеліє, Слово Боже, належить комусь іншому, не мені. Але Господь не сказав «просіть про кращих робітників». Він сказав «благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». І для когось проголошенням Євангелія буде свідчення віри в родині, для когось чесне і сумлінне поводження себе на роботі, прощення того, хто нас образив, або мужнє визнавання Ісуса Христа в нашому щоденному житті. Сучасний світ потребує людей, які не тільки говорять про віру, а й живуть нею кожного дня. Йому потрібні свідки віри, надії і миру. Дуже часто першим Євангелієм, яке хтось читає, буде не книга Святого Письма, а щоденне життя кожного з нас. Колись один священник ходив в селі по коляді, і теж його водила одна жінка, місцева парафіянка з храму. І прийшли вони до одної хати. І ця жінка каже, отче, я з вами сюди не піду, йдіть самі. Я піду до себе, там щось приготую, бо вона через дві хати мали до неї йти. І священник заходить в цю хату, ну і починає з людьми розмовляти. Виявляється, що люди не ходять до храму, але з радістю приймають священника по коляді. І священник так пробує нав'язати розмову, запитатися про причину, чому люди не ходять до храму. І врешті ця жінка не витримує і каже на таких емоціях до священника, «А чого я маю туди ходити, як туди ходять такі, як вона?» І показує на цю сусідку, яка священника привела. Вони мали між собою довготривалий конфлікт. Буквально через якусь там дрібницю. Не могли примиритися. Крили одне одного матюками на щодень. Проклинали. Власне, це було свідоцтво людини віруючої. Дивлячись на яку, ця жінка казала, я не хочу ходити до храму, тому що туди ходять такі люди. Нехай таїнство Євхаристії зміцнить нас у переконанні, що ми є улюбленими Божими дітьми. Нехай пригадає нам, що ми були вибрані і покликані. І коли ми сьогодні будемо молитися про нових робітників для Господніх жнив, варто поставити собі запитання, а можливо Господь звертається з цим закликом саме до мене. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську й Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Господь закликає нас бути Його святим народом. Беручи участь у священстві Христа, принесімо в жертву Богу все своє життя і просімо Його неустанно.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона у Небес утінила світ гіллям любові та милосердя. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб кожне Його слово зміцнювало віру і надію християн. Тебе просимо. Молімося за наших військових. Просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги. Полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо. Молімося про Божі благодаті та Божий захист для Ігоря в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб, закінчивши своє земне паломництво, вони знайшли свій відпочинок у Небесному Царстві. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, не озираючись і не очікуючи плодів наших добрих вчинків, дбали про зростання царства, справедливості, любові та миру в цілому світі. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, дякуючи Тобі за Твої щедрі дари, смиренно просимо Тебе, допоможи нам вести гідне земне життя і так удостоїтися життя у Небесному Царстві, котрий живеш і царюєш навіки.

Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі. Через Христа Господа нашого.

Ну, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній, вічний Боже. Ми в Тобі живемо, рухаємося та і існуємо, а в нашому земному паломництві відчуваємо Твою доброту не лише в благах насушних, але також носимо вже в собі завдаток вічного життя. Маючи бо перші дари Духа, яким Ти воскресив з мертвих Ісуса, сподіваємося на віковічну участь у пасхальній тайні. Тому і ми з усіма ангелами

Воістину, святий Ти Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння. Бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері. Взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом її обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.

0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вагами.
1: І з духом Твоїми.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, що ти прийшов до мене.
0: Але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого. Оголошення. Продовжується місяць червень, в якому молимося молебень до Пресвятого Серця Ісуса в будні дні після мес вечірніх, як і ввечері, а в неділю після мес о 10 та о 14. Наступну неділю відбудеться ювілей, 25 років з дня подорожі святого папи Йоанна Павла ІІ в Україну. І з цього приводу в нашому храмі наступну неділю буде свята меса урочиста о 10 годині, яку очолить апостольський нунцій архієпископ Вісвальдас Кульбокас. І теж будуть католицькі єпископи. Перед месою о 9.30 буде зустріч з єпископом Станіславом Широкорадюком, головою оргкомітету підготовки до візиту папи в Києві в 2001 році. Тоді меси англійською мовою 8.45 не буде. Після меси буде освячення пам'ятної таблиці з реліквіями Йоанна Павла ІІ. Нехай добрий милосердний Господь береже вас та ваші родини. Ми ж священники Київської кафедральної парафії святого Олександра щоденно пам'ятаємо про вас у наших молитвах. Дякуємо за всяке добро, яке досвідчуємо зі сторони наших добродіїв, парафіян. Дякуємо за молитви і просто дякуємо, що ви є. І ще передшлюбні заповіді. Хочуть одружитися Боровський Владислав, син В'ячеслава і Таїси, 1992 року народження, проживаючи в селі Крюківщина Бучанського району. І Боровська Волошина Катерина, донька Олега та Ірини, 1998 року народження, проживаюча в селі Крюківщина. Це заповідь друга. Також Носаль Владислав, син Артура і Тетяни, проживаючи в місті Київ, 2002 року народження, та Подупалова Діана, донька Геннадія і Лілії, проживаючи в місті Київ, 2001 року народження. Це заповідь перша. Хто би знав про перешкоди, які унеможливлюють укладення подружнього зв'язку між цими особами, то прохання повідомити настоятеля парафії. Приймімо Боже благословіння і теж після меси ще помолимося Фатімський молебень. Господь з вами. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Прославляйте Господа усім своїм життям і діть у мирі. Богу.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі. Розпочинаємо нашу молитовну лінію. Сьогодні ми маємо спомини Пророчного Серця Пресвятої Діви Марії. Тож віддаємо сьогодні в руки нашої найкращої матері, наші інтенції та взиваємо молитву Розарію та Серця Марії. На початок нагадаю наші телефони студії 044 577 56 45, 044 577 56 46, 098 650 18 60, 093 272 07 45. Також телефон Viber, на котрий можна зносити інтенції, писати, я їх зачитаю в студії. Можна також телефонувати на Viber 066 563 07 24. І маємо першого слухача. Слухач 098. Зірвався дзвіночок. Прошу, перетелефонуйте. Інтенції поки із Вайберу. Пані Людмила, дякую Богу за все. Молю щиро про всіх вас. Прошу про молитву за здоров'я і зцілення від недуг хворого чоловіка Романа, за його добрі результати аналізів, обстежень, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюсь за упокій душі і прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюсь за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюсь за Руслана з родиною, Андрія з родиною, їх щоденний Божий захист. Молюсь за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці, і розв'язання вузлів життя мого. За всю родину радіо, мирного неба, щиро дякую за молитву. Слухач 098. На жаль. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла та Ірини, також Софії, Галини та Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі, щиро дякую за молитву. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюсь, прошу молитви за здоров'я захисників України, за перемогу, за здоров'я Марії, Марії, Микола, Михайла, Петруся, Владочки, Іванки, за всіх доброчинців і за вас, матері, щасливої дороги вам додому. Пані Ганна, слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він мене обдаровує, всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за всіх захисників, припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників радіо, щиро дякую за молитву Ганна. Дякуємо, пані Ганна. Віддаємо під опіку Марії усі інтенції, які я ще не зачитала. Спробуємо прийняти слухача. Слухач на 98. На жаль, щось сьогодні. 098 сьогодні щось не дійде. Слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
5: Я хочу помолитися. Я хочу помолитися разом з вами за вас, волонтерів Радіо Марія, за воїнів, які нас обороняють, за свого сина, невістку, щоб Бог їм дав розуму і жили в мирі. Хочу помолитися за пані Наталю. І сказати велике дякую. Вона сьогодні дзвонила до вас і молилася за мене. Я їй хочу за то їй подякувати. За своє здоров'я, щоб я скоріше могла до операції встановитися. За здоров'я вас, ваших волонтерів, ну, всіх немічних, хворих. щоб Боженько давав їм всім здоров'ячка і Божого благодаті. Ну, всіх благ вам, щоб ви добралися спокійно додому і щоб у вас пройшла спокійна ніч, тиха і спокійна. Слава Ісусу Христу!
4: Навіка, слава Богу, щиро дякуємо за ваші інтенції, молимося в ваших намірах, за фізичне, духовне ваше зцілення і за всіх ваших близьких і рідних. Залишайтеся з Богом. Пані Ела, слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, для їх родин, про вічний спочинок для моїх чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, щасливу дорогу, для тих волонтерів, які повертають з городка, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які має в серці, дякую Богу за всі благодаті, слава Ісусу Христу. Навіки, слава Богу, нехай ваші інтенції будуть вислухані. Пані Лілія, за щасливу дорогу дітей і внуків, за здоров'я і Божу поміч для мене і моєї родини, за навернення Анастасії, дякую Богу за все. Слухач 098. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мою внучку Моніку в перший її день народження. Подяка Господу за дар її життя, про опіку Матері Божої для неї. Пані Ольга, слава Ісусу Христу, молюсь про дари Святого Духа для моїх дітей, про знаходження доброї праці для Олександри, щасливої здачі екзамену Ярослава, милосердний Ісусе, довіряю тобі. Слухач 098.
6: Слава Ісусу Христу, я.
4: Навіки слава. Я... Так, слухай.
6: Хочу повеликих за закінчення війни за всіх хлопців і за всіх хлопців, які слухають Радіо Марія. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо за ваші інтенції, молимося у ваших намірах, залишайтеся з Богом. Пані Софія, прошу Божого благословення та милосердя, спокій душі новоприставленого Івана, Степані, Василя, Гната, Марії, Ярослава, всіх померлих з родини, душі в чистилищі загиблих воїнів. Пані Яніна, слава Ісусу Христу, дякую вам, Отче, за змістовну катехезу. Молимося, я так розумію, за отця Олексія Самсонова, за його дар, за його натхнення і катехези, за його слово. Пані Люція, слава Ісусу Христу, прошу помолити за моїх синів Володимира і Максима, за здачу державних екзаменів Максима, здачу на володіння Володимира, Божої опіки для синів і всі потрібні ласки для Люції, за Радіо Марія і переможний мир в Україні. Просить Люція з Мостиськ Львівської області. Молимося у всіх ваших намірах. Що ж, наразі телефонні лінії вільні. Запрошую телефонувати, зносити інтенції. 098. Зірвався, на жаль, телефонний дзвіночок. Просимо перетелефонувати. Слухач 098, слухаємо.
7: Добрий вечір, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Я дуже прошу, я виключаю радіо. Я дуже прошу, це я на зв'язку.
4: Так, так.
7: Дуже прошу щирої молитви від усіх слухачів Радіо Марія. До мого маленького правнучка Андрійка з Чернівців, а він лікується у Львові. 9-та хімія, дуже дитина хворенька, 3-й рочок малому. Прошу за мир в Україні, за всіх людей доброї волі. І насамперед, це велика проблема у нас. Хімії, операції, що та дитина не може вже кілько переносити. Але надіємося лише на Боже милосердя, на велику допомогу з неба. Не знаємо, з чого і що. І хлопчик бігав, грався і перестав ходити. У 2 рочки таку страшну операцію переніс опухоль головного мозка. І пішли метастази хребтом. Дуже велика гризота. Тому просимо Бога. І всіх, хто має таку можливість молитися за цю дитинку. У мене багато проблем. Але насамперед це у нас болюча проблема маленького Андрійка. Можливо, ім'я шкоди, бо хрестили Андрійком, а записали Маратом. Ой, ми не знаємо, на що вже думати. Але надіємося на Бога, що Бог милосердний. Вправи. Дуже вам дякую, що ви підключили мене. Хай хтось помолиться, хто має доступ до молитви. Може Бог почує чиїсь молитви щирі, благання і змилується над цим ангелятком.
4: Дякую за вашу інтенцію. Ми усі сьогодні молимося разом з вами у ваших намірах продовження маленького Андрійка. Моліться, Господь обов'язково чує, Він обов'язково опікується, несе на руках цього маленького хлопчика. Не втрачайте надії, не втрачайте віри. Взивайте до Господа, Він усе знає, Він знає всі наші думки, все, що маємо на серці. Він завжди поруч з нами, не опускаємо рук, взиваємо до нашого Отця. Віддаємо усе у Божі руки. Залишайтеся з Богом. Молимося у ваших інтенціях. Слава Ісусу Христу! Михайло Марченко молиться про одужання для Михайла 17 років після операції на серці. Ігор Єлісєєв про одужання після операції на оці. Ігор, полковник запасу ЗСУ, про швидке одужання. Отець Кшиштоф, за зцілення отця Кшиштова. Ярині, про одужання після двох операцій на переламаній руці. Олександру, Ользі, Анатолію, Лесі, про дари мудрості, терпіння, старанності в навчанні. Слухач 098.
8: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
8: Доброго вечора, ми з України. Тернопільщина Віра. В першу чергу почула моління бабці за внучка Андрія. Молюся і буду молитися. Кожного дня буду споминати Андрійка, хлопчика. І теж молюся за отця Степана. Теж раптово захворів такою страшною хворобою. То є, як нас кажуть на заході, ксьонц від Бога, молодий. Буду молитися теж, бо це мої просьби до Бога, щоб вислухали, може якраз моя молитва дійде. А тоді я завжди молюся за всіх титанів, які є. Я поіменно кожного дня і за всіх титанів, які за титанів вас, Київ, ви титани, що ви стоїте, ви стояли і стоїте. І дякую за все Богові, подячна молитва за все Богові і Його славу разом з українським народом. Слава Ісусу Христу, слава Україні!
4: Навіки слава Богу! Дякуємо за інтенції і віддаємо їх усі у Божі руки. Наразі маємо телефонні лінії вільні. Запрошую телефонувати, промовляти до Бога те, що маєте на серці, свої наміри, в яких ви хочете помолитися. Пані Діта Крилова, про одужання і відновлення після інсульту. Анатолій, про одужання для онкохворого Анатолія і Божу підтримку для нього та його родини. Микола Журба, ветеран, про духовне і психічне зцілення і фізичне оздоровлення після травматичної ампутації ноги. Костянтин Карпов, ветеран ЗСУ, за зцілення душі і тіла. Пані Люба, прошу про молитву за Марту, що на чужині, за одужання її після операції – на переламаній руці та за її навернення і Господню опіку для неї. В'ячеслав, за благословення для Валентини. Пані Галина, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за внучку Моніку в перший її день народження. Слухач 098.

0: слухач 093.
1: Алло, то я?
0: Так, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Я хочу подякувати Богу за все, за зле, за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні. За військових, які захищають нашу Україну. За військових, які загинули, захищають Україну. За мирних людей, дітей, які загинули в Україні. За вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невістових дітей, сестру, племінників і за їхні сім'ї. За померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою і чоловікову. За маленького Андрійка з Чернівців. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу, дякуємо за ваші інтенції. Віддаємо їх в руки Марії. Слухач 098.
2: Алло.
0: Слава Ісусу Христу.
2: Можна говорити, да?
0: Так?
2: Можна говорити, да? Я слухаю радіо. Слава Богу.
0: Так, слухаємо вас.
2: Ви мене чуєте?
0: Чуємо, слухаємо.
2: Алло.
0: Так, ми вас слухаємо. Да.
2: Я Зофія з Коростишівської парафії. Вітаю сьогоднішнім святом Святого Антоніго. Моя мама звалась Антоніна. На жаль, вже її давно немає. Вічний відпочинок кращий для спані, а святло Святоїста нехай і святці нех відпочиває у покою вічний. Амен. Добрий Єзу, а наш пані дай їй вічне спочивання. Дякую Богу за всі ласки, які дає мені і моїй родині. Перепрошую Бога за мої провини та домого. Жив в серці, війні настав кінець. Молюся за Україну і Росію, щоб дав Бог розуму Путіну і він забрався з нашої країни своїми військами. Молюся за військових, що загинули, нас захищаючи. Загиблих вічний відпочинок дасть їм Боже. Та постраждалих у Києві і в інших містах, де бомблять у нашій всій Україні. За дітей молюся за Юзефа і родину його, за Леоніда і родину його. І за внучку Вікторію Боболієвтовось, і за правнучку Стефанію поболіли, не можна нічого зробити. В лікарні вже були і капаються, і нема на них яким правом. Божечко, помоліться, мої дорогесенькі, я молюся, за кого просять, і за Андрійка, за всіх, помоліться і за моїх. За родину, за онуків, правників, за здоров'я. І дай Божечко їм Бога навернення. І за моє здоров'я, бо хворію. Не можу врегулювати цей тиск. За одиноких, самотніх, що не можуть ходити. Сусідів, молюся за пані Геню і Розалію з Вінниці. І за сестру Франю, племінничку Марію, вона хворіє. І хрещенників, племінників. Дай вже Боже за це духовенство. За вас, Радіо Марію, що ви наші вислухуєте всі просьби. Дай Боже вам здоров'я і всього, що ви в Бога просите. За сестру Луціну, отця Олексія. Дай Боже здоров'я їм і всім, і за всіх померлих. Тата Станіслава, маму Антоніну, я вже сказала. І за чоловіка Франца, за всіх, за брата Віталія і за всю родину. За свекрів Камілію і Юзефа, і за всіх чистилищі, що немає кому помолитися. Дякую, що мене підключили. Миру нам і Україні. Слава Ісусу Христу. З Богом, дякую дуже вам.
0: Навіки слава Богу. Молимося у ваших інтенціях. Залишайтеся з Богом. Пані Неля з Вайберу.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Я хочу сьогодні привітати свою дорогу племінницю Наталію Жук, яка живе в Васильково, але щонеділі, не було такої неділі, щоб вона не поїхала в костел до Києва. Кожне свято вона рано і ввечері їде, вона не пропускає служби. Я завідую її сили волі. Чоловік її зараз на війні. Донечка закінчила школу. Я хочу побажати її, щоб її мрії збувалися, бо вона дуже

0: добра людина, щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній хвилині, щоб горе минуло і йшло в небуття, щоб радість завжди дарувало життя. Хай матінка Божа її оберігає, завжди буде супроводжувати її в тяжких випробуваннях, бо вона дуже добра і щира людина. І все время хочу, прошу Бога за її здоров'я, за її сім'ю і все, щоб в неї було добре. Дякую вам.
1: Щиро дякуємо за ваші інтенції. Доручаємо їх в руки Отця. Пані Світлана Катерина про одужання, Зоя Дубовенко за зцілення душі і тіла, Наталя Суботіна молиться про навернення і розпізнання волі Божої, пані Аделя за одужання після операції, Сергій за зцілення душі і тіла, навернення та вихід з ситуації Богу відомої. Слухач 098.
2: Алло?
1: Так, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися за ту дитинку, за Андрійка з Чернівців. Яке воно маленьке, а й стільки воно на терпілощах. Господи, хто не має в родині такої біди, то може і так і не відчуває. А я маю в родині в Кривому Розі. Хлопчик 13 років, не говорить, не ходить. Мамочка його з другого поверха зносить на низ, гуляє з ним в колясці. Яка то біда, яке то горе дивитися на ту дитинку, яке воно бідне, і воно не таке, як всі. І так само Андрійко. Воно бідне маленьке, скільки воно вже натерпілося, а рідні не можуть дивитися на то все і Бога вимолити здоров'ячка. Зцілити діточок, дай їм здоров'я. І Господи Боже, змилуйся, послухай наші молитви. І сіли тих діточок, дай їм здоров'ячка, а також молюся за військових, за поранених, за пропавших безвісті. Ой, які на передові, Господи, пропавших знайди, поранених зціли. Ой, і всіх, щоб повернулися додому живі і здорові. Я хвилююся, бо не можу так добре говорити. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу! А вам щасливої дороги додому і тихої мирної ночі. Оксана Тернопільщина.
1: Щиро дякую вам, пані Оксано, за ваші інтенції. Молимося у всіх ваших намірах. Нехай вони будуть вислухані. Нехай усе буде з Божої волі. Олексій, Сергій, Оля, домініканців, Миран про навернення і розпізнання волі Божої. Надія страждає і просить за сина, бойова травма. Магдалина, старенька пані з хворобою Паркінсона. Богдан, про навернення, дар віри і Божу опіку. Людмила, Тетяна та Ілля, про навернення, дар покаяння і Божу опіку в житті. Слухач 98.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Так, хочу помолитися сьогодні за війну, хочу помолитися за мир Україні і хочу помолитися за всіх воїнів, за вас, волонтери Радіо Марії, за директора Самсона і за мир Україні. Дякую вам, слава Ісусу Христу, бережіть себе та своє здоров'я. Гарної вам роботи і гарної дороги вам додому.
1: Щиро дякуємо вам, молимося в ваших намірах. Залишайтеся з Богом, слава Ісусу Христу. Катерина молиться про зцілення емоційної травми, відновлення довіри, Божу допомогу і вирішення проблем щодо операції, роботи і житла. Нателла, онкохвора, про одужання та Божу підтримку. Слухач 098. Слава Ісусу Христу, так?
4: Особливо за сина Олександра, який зараз на війні. Божу опіку, матінки Божій, святого Антонія, щоб Святий Антоній, Матінка Божа, всі святі охороняли їх і всіх його побратимів. І за померлих чоловікових батьків і всю родину, і своїх батьків, і всю родину. Дякую, що мене вислухали.
1: Дякуємо за інтенції, молимося у ваших намірах. 044. Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу Христу, моя дорога!
1: Так, слухаємо вас.
5: Ви мене чуєте?
1: Так.
5: Добре. Так, я хочу помолитися до Божого милосердя. Я ніколи ще не можу дзвонити до Божого милосердя. Та страшне. Не знаю, що буде далі з цим дзвоненням. І хочу помолитися за Антонія, святого Антонія нині. Щоб він нам ту війну, може, він допоможе, щоб в цій війні, щоб закрити, Господи, змилуйся. Мій дорогий Антоній, всіх святих прошу. Так, і хочу помолитися за своє здоров'я, якого немає нічого. Нема що, нема що сказати, навіть до своє здоров'я. І своєї родини великої. Рятувати Катерина, яка хвора, і операції, і інсульти. І ще її родину її ще. Так, тепер Оля Сусідська і її Олександра на війні дуже молячи тонку має, дуже прошу Господа, я то його помілю на війні. І тепер мого на війні сестри сповідника Володимира, дуже хворий там на тій війні, Боже. Так, і дай йому Боже здоров'ячко. Тепер за такого сусіда, то що він моєму, я тут тепер боюсь, за сусіда Василя Зіра Василь Петрович. Їх трьох було, їхали, машина була. Шофер збив та гину, і був в тяжкому стані, а його контузія вже три неділі не говорить. Що хто знає, що буде, Боже, дай йому, що він заговорив. Господи, змілися над ним. Так, і за всіх таких, що вони такі в тяжкому стані, в тих полонах, на передовій, в лікарнях. І просто не передати, як я їх до всіх мою, що захисників і захисниць. Так. І за мої з родини чоловіка, щоб дитя Віталіка, його побратимів. І всіх побратимів, коли я всіх наші вулиці є загинув зять Любнеї, Боже, наші сусіди. Зять загинув Андрій, а ще є Роман, дай Боже, розповідати його помілу, його побратимів. Так, всіх, яких не на моїй серці, і ще Анну Черні, Дмитра, Боже, щоб там все було добре з ним, щоб там все вияснилося, Боже, як я знаю, переживаю з моєї родини, до нього, за його родину, що. Так, і ще хочу помолитися за лікарів, які мені дуже допомагають всіх. І за мобільної служби, за Вікторію Юріївну, що вона дуже допомагає, але тепер її нема, бо їхала туди в Німеччині, бо їй з Німеччини допомагають. Моя дорога спонсори, вона там поїхала, немає тут, за її здоров'я, за її всю родину. І так, і за її, ще хочу помолитися за Марію, свою сестру, і любу сестру, священників, вчені священники, у Львові священників, Домініка Святого Андрія церкви, Закопата, теж Святого Андрія, Андрій має два імені, Закопата, Андрій Михайла хворіє, і багато є, не знаю, звати, і всіх не називаю, Святого Андрія церкви, де я ходила, я всіх, Йосипа, Будая, і нас рана ради, де коли не може вичути. Дуже чудовий, мій дорогий, він мене приймав просто сумлив. Так?
1: Щиро дякуємо за ваші інтенції. Господь знає усі ваші наміри і знає усіх, за кого ви молитеся. Молимося у всіх ваших намірах. Залишайтеся з Богом. 093. Слава Ісусу Христу.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Дорогенька моя, я хочу помолитися за свого синочка, який воєнний і завтра їде в Київ. Тож душа моя на місці не стоїть, але туди їде. І хочу помолитися ще за свою родину, хочу помолитися за своїх умерших, за мамусю, бабусю, за свого чоловіка. І хочу помолитися за вас всіх, за вашу витривалість, за ваше терпіння, за ваше здоров'я, за ваші сім'ї, що ви, вам Господь сили дає стільки терпіти цього всього, що раз-два, щоб інтенцію заказала, так вона газету читає. І всього самого лучшого. Хлопчик перед вами дзвонив, він 5 разів дзвонить, нема тільки Самсонова до нього. Він кожний раз, це вже десь він явився, я не знаю, що це за хлопчик, Богдан якийсь. Він буде балаболити, він буде дзвонити і дзвонити. Ви мені вибачте, но ми їх вже, я не бачила, але я всіх знаю напрольот вже.
1: Так, можливо. Запропонуємо Богдану в лекторі. Так, щось обірвався дзвіночок. Ну що ж, я дякую за ваші інтенції. Маємо декілька останніх хвилин, дочитаю інтенції з вайберу. Пані Натка, слава Ісусу Христу, за духовне і тілесне здоров'я Назара Володимира Надії. Пані Ніна, слава Ісусу Христу, подяка Господу Богу за всі благодаті, перепрошую за свої гріхи, гріхи мого роду, всіх людей світу, за мир в Україні і цілому світі, за навернення Росії, Європи до Господа, молодь моїх дітей, друзів, сусідів та воїнів, поранених, полонених, пропавших безвісті, щоб повернулись додому живими. За хворого Андрійка, здоров'я, їм Божого благословіння, за радіо Мрія, директора, за вас, сестричко, за велику родину, за всіх хворих, одиноких сиріт, будьте здорові і благословені. Родина Ангеліни, про Божу допомогу, тілесне і душевне оздоровлення. Родина Сільвії, про Божу допомогу, тілесне і душевне оздоровлення. Я ж сьогодні своє служіння завершую з молитвою за всіх матерів, особливо тих, котрі потребують підтримки і духовного зцілення, особливо за мою маму, свекруху і тітку та за покійну бабусю. А також дякую та молюсь за місіонерів облатів Марії Непорочної. Брати і сестри, будемо розпочинати молитву Розарію. Вірую в Бога, Отця Вседержного. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую у Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдинородного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес з мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую у Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Слухач 093, розпочинайте очі наші.

0: 098, розпочинайте Отче наш.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині, і повсякчас, і на віки вічний. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світовіка вічна нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую вам. Розважаємо над таємницями радісними. Частина перша – Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Творець покорою чекав на дозвіл простої діви з Назарету, щоб війти в її життя та в історію людства обіцяним Спасителем. Ця подія постійно повторюється в житті кожної людини. Бог несе спасіння і з покорою чекає, що ми захочемо бути ним обдаровані. Пані Ганна з Вайберу, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусику, прости нам наші гріхи, врятуй на землю пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Вічний відпочинок дарю усім померлим, рідним і загиблим, Господи.
2: Відпочивай померлим всім, Господи.
3: Нехай їм світить вічно.
2: А світло віковічне, нехай
3: вічним. Амінь. Дякую за молитву. З Богом, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Темниця друга. Відвідини святої Єлизавети. Слова привітання Марії відкрили Єлизавету на Божу благодать. Захований в лоні своєї матері Йоанн відчув присутність ненародженого Спасителя. Будьмо наповнені Христом, як Марія. 0903, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухай з вебору, продовжуйте. Пані Галина?
4: Так.
0: Продовжуйте, Отче наш.
4: Отче наш.
0: Хліб.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Частина третя. Різдво Ісуса. Дивлячись на Ісуса, можна побачити Бога. Слухаючи і почути Його голос, ідучи крокувати за проповідником, Ісус Христос, втілений Бог, наша дорога і наше світло. 098, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 044, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
7: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
7: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від пекельного вогню, приведи всі душі до неба.
7: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в святині. Бути в святині ще не означає зустріти Бога. Визнавати Христа ще не означає спостерігати Його присутність. Потрібно мати відкрите серце на правду віри, котру проголошує нам Господь. 044. Розпочинайте молитву.
8: Алло.
0: Так, розпочинайте молитву.
8: Слава. Це я, так?
0: Так.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Невка слава.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О, наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Щиро дякую за молитву.
0: Дякую за молитву. Частина 5. Віднайдення Ісуса в святині. Як Марія і Йосиф, потрібно шукати Його, щоб повернутися туди, де Він є, напевно, до святині, Його присутності. 044. Зірвався, на жаль. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. 044, продовжуйте. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. На жаль. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. 093, продовжуйте молитву. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічний. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаєм. О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи в небо всі душі, а особливо ті, що найбільш потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Під твій захист прибігає, Пресвята Богородице Діва, благаннями нашими, не погорди в потребах наших, але від всяких небезпек, завжди нас визволи, Діва преславна і благословена. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, втішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові свому доручи нас, Синові свому віддай нас. Амінь. Боже, Ти приготував у серці Пресвятої Діви Марії гідне помешкання для Святого Духа. Вчини милостиво, що ми за заступництвом Пресвятої Діви Марії стали храмом Твоєї слави через Христа, Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе та царює у єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. О Марія, ти, котра всім серцем полюбила кожного з нас через жертву на хресті свого Сина, учини нас наслідувати Тебе. Навчи нас наслідувати Тебе, відкрий нам свої чесноти, що ми вчились в Тебе ніжності, милосердя та покірності, з любові до нашого Отця. Марія, доручи нас грішних, недосконалих, невірних, в руки Отця, приведи нас до свого Сина, щоб, пізнавши Сина, ми пізнали Отця, Його досконалу любов в єдиній Пресвятій Трійці. Амінь. Непорочна мати, всю довіру нашу покладаємо на силу Твого заступництва, на материнську доброту Твого серця. Слухняні Твоїй волі і дорученням Святішого Отця, ми всі разом присвячуємо себе Тобі. О, предобра мати, нехай Твоє серце стоїть на сторожі наших сердець. Нехай воно, як взірець, світить у наших родинах і парафіях. О, Марія, бережи чистоту звичаїв, захищай молодь і дітей, спонукай батьків до жертовності, дітей до слухняності. Нехай сімейні вогнища палають справжньою побожністю і тривалою любов'ю. Твоєму серцю доручаємо всіх тих, кого немає вдома, тих, хто блукає дорогами життя, грішних. Бережи їх, о Марія, і будь провідною зіркою для сиріт і вбогих. З любов'ю до Твого серця хочемо виконувати всі прагнення Ісусового серця, жити згідно з Божими заповідями, згідно з навчанням Христа і Церкви. Будемо наші душі якомога частіше очищувати від гріхів і живити їх хлібом життя. Марія, допоможи виконати ці постанови, прийми наше присвячення, випроси благодаті, необхідні для освячення особистого і сімейного життя. Будь нашою матір'ю і веди нас до Ісуса. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву, за ваші інтенції. Господь знає всі наші наміри, наміри нашого серця. Усе, від чого нам важко, все, що ми переживаємо, кожні наші думки. Бажаю кожному слухати своє серце, в якому можемо почути серце і голос Ісуса, котрий кличе нас до своїх обіймів. Нехай кожен з вас перебуває в Божій благодаті, під Божою опікою. Залишайтеся з Богом. Для вас сьогодні служила парафіянка костелу Святого Миколая Яна Каєтана. Слава Ісусу Христу!
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: непорочне серце Марії. Сьогодні, в цей день, коли в цій церкві приходимо до Тебе, Марія, до Твого непорочного серця, прагнемо зрозуміти цю веліч і чистоту Твого серця. Благодаті повна, пречиста, непорочно зачата, Ти, яка у всьому виконала волю Отця, завжди слухняна Святому Духові, завжди вірна своєму Синові, Мати Божа, Твоє непорочне серце огортає всіх нас, хоча воно пережило багато скорбот, і кажемо, просім Твоїх ран Твого серця, то також Твоє серце переживало 7 радостей. То повнота скорботи і повнота радості в непорочному серці. Приходимо до Тебе з нашими серцями грішними, скаланими, пораненими. І хочемо попросити, сховай нас у чистому серці Твоєму. Віримо, що чисте серце не відкидає нікого з грішників, а навпаки бачить чисто, так як Бог, всі речі, всіх людей, всю історію і майбутнє. З великою надією приходимо до Тебе, Мати Божа, в цей вечір, і хочемо вислухати Твоє прохання, яке Ти виразила в Фатімі більш як 100 років тому, коли попросила, щоб ми молилися Розарії про закінчення війни. Тоді була Перша світова війна. І Ти якраз 13 червня під час Фатімського об'явлення просила про цей Розарій, про закінчення війни. Якщо Ти просиш про Розарій, про закінчення війни, то дай, просимо, щоб ми Тебе послухали і кожного дня разом з Тобою перебували на молитві. І в цей вечір також просимо про закінчення війни, просимо про всіх воїнів, про повернення з живими, здоровими додому, про потіху для скорботних, зцілення для поранених, про вічне життя для загиблих, про потіху для родин, які страдають від цієї війни. І для нас, щоб ми піклувалися про чистоту наших сердець, щоб ми пам'ятали, як це важливе, щоб серце було чисте. Сам Господь обіцяв тим, які мають чисте серце, щоб вони будуть бачити Бога. Це велика обіцянка, так велика, що варто пікуватися і зберігати серце чисте. Випроси для нас, Мати Божа, чисте серце, щоб ми бачили так, як Господь бачить, а колись бачили самого Господа. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, ale wysłuchaj nas i łukawego. Amin.
0: Raduj się, Maryjo, błogodaci pełna, Gospodź z Tobою, błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nas grzesznych, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj se, Marie, blahodati povna, Gospod s tobou, blahoslovena ty mi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
1: Svätá Maria, Matka Božia, moli za nás hriešnych, nyní i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Raduj se, Marie, blahodati povna, Gospod s tobou, blahoslovena ty mi ženkami i blahoslovený plod lona tvojho, Jesus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się nas grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu,
1: jak była na początku i nyní i powszechczas i na wieki wieczni. Amen.
2: Pierwsza radosna tajemnica błogowieszenia. Ojcze nasz, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молися нас.

0: Родиться друга радісна, відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна.

0: Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Помій, Ісусе.
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: моли за нас. Мати Божа,

0: частина радісна, таємниця третя, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.

0: Таємниця четверта – радісна жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця світу,
1: молись за нас. Під Твій захист
2: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Богословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
1: Господь з вами,
4: і з Духом Твоїм,
1: нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Покарана хитрість. Там лежав олень, якого ведмідь полював для Міхала. Ото добре, хоч буде що засмажити на весілля, аж руками сплеснув Міхал. Красненько тобі дякую. Тут підбіг кіт і лащачись повів Міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. Буде чим прикрасити хату на весілля, зрадів Міхал. Дякую. Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь-самоцвіт, який блищав на всю хату. Ой, та це ж, певно, коштує великих грошей, дивувався Міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А Міхал сів на лаві і узяв самоцвіт у руки. Дивиться і не знає, що з ним робити. Ранком пішов до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверещав. «Ах, ти ж негіднику, де ти його вкрав? Аже він коштує цілу купу грошей!» «Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі».
2: «От брехун! Забив, певне, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність».
1: І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю, та ще й вирядив слугу в місто подати до суду. Привели Міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягався, що наймит бреше. Суддя послухав пана і каже Міхалові:
2: «Еге, мій любий, хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки?»
1: «Є свідки», – вигукнув Міхал. «Є ведмідь, кіт і змія. Тільки вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть».
2: «Ніхто твоїй брехні не повірить», – розлютився суддя.
1: Він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякалися. А пан аж зблід і сховався за столом.
3: Ведмідь із своїми друзями рушив до нього. Тільки-но підійшли ближче, пан зарепетував:
2: «Відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен. Все було так, як він казав. Я заплачу йому, я все віддам».
3: Міхала негайно звільнили, і чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана і соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море. А Міхала всі хвалили і шанували. І незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився із своєю нареченою. Справили бучне весілля. Їжі й питва було досхочу. Ведмідь, кіт і змія теж прийшли на весілля. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче. Ведмедя медом, кота жирним м'ясцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив і не пам'ятав.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
5: І молимо щиро за маму, за тата.
6: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зла, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 1 хвилина у Києві. Прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання». І сьогодні, так як завжди, один раз в місяць маємо зв'язок з пані Оксаною Дмитерко. Я знаходжуся в Києві, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну, от, власне, пані Оксана знаходиться в Гусятині, це є Тернопільська область. Пані Оксана, вітаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас чує, бачить, хто є з Радіо Марія, з Маріїним Радіо. Дуже-дуже дякую, справді, за таку можливість.
0: Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю вам, що один раз на місяць, власне, маємо цю програму «Відкрите питання». Говоримо про Міджугор'я. Зазвичай ми цю програму проводимо після 25-го числа кожного місяця, адже щомісяця, саме 25-го числа в Міджугор'ї, це є Боснія і Герцеговіна, є послання Пресвятої Богородиці Діви Марії через візіонерку Марію Лунетті. Ось, власне, з пані Оксаною останні 2 роки, наскільки я пам'ятаю, навіть, можливо, і більше, ми от маємо раз на місяць таку програму, читаємо це послання, обговорюємо, коментуємо, також говоримо, можливо, також на інші теми, але завжди це пов'язано із Міджугор'єм. Давайте для наших слухачів, можливо, хто вперше долучився до нашого мовлення, так, як завжди пригадаю, Міджугор'я – це місцевість, яка знаходиться в Боснії, Герцеговіні, і, власне, в цьому році буде вже от буквально через декілька тижнів 45-та річниця об'явлень Богородиці, і, власне, унікальність Міджугор'я є в тому, що ці об'явлення Діви Марії відбуваються не тільки кожного дня, але також вже, от, власне, будемо мати 45 років. Отже, ну, я не знаю, чи є таке довге об'явлення Богородиці, що от практично кожного дня, і є послання до всіх людей доброї волі, і так, власне, що втрати цих об'явлень, коли вони відбуваються, Ватикан навіть от 1.5 роки тому дав такий дозвіл, що маєте право, є можливість коментувати ці послання, є також можливість обговорювати і також розповсюджувати. Ну і ми, власне, на Радіо Марія це з задоволенням робимо. Пані Оксана щойно приїхала з Міджугор'я, ми також про це поговоримо. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, ми про це сьогодні будемо говорити, але на початку, теж, дорогі друзі, я буду користуватися своїм службовим становищем, тим, що знаходжуся тут на Радіо Марія разом з пані Оксаною. І я також планував, що от ця програма, яка виходить сьогодні, мала би вийти у нас в ефір тиждень тому, але не вийшло у нас. От пані Оксана якраз от знаходилася в дорозі з Міджугор'я до України, була в автобусі, і важко було б в автобусі зв'язатися, тому що зв'язку немає, часом теж все це обривається, тому вирішили перенести. А минулого тижня ми на Радіо Марія мали наш Марія фон напередодні дня народження Радіо Марія, яке ми святкували ось 1 червня, в цей понеділок. І ми також от, власне, з пані Оксаною познайомилися завдяки Радіо Марія, але не завдяки українському Радіо Марія, а саме завдяки італійському першому Радіо Марія, яке з'явилося в світі. Отже, пані Оксана, трішки, можливо, попрошу вас на початок цієї програми розказати і поділитися вашою історією стосунків з Радіо Марія. Як це було на початку з італійським Радіо Марія, як це потім вийшло з українським Радіо Марія? От трішки ваша така історія.
1: Так, трошечки воно ніби виглядає нелогічно, так, тому що про те, що існує Радіо Марія в Україні, про те, що Радіо Марія, вже навіть виходячи з назви, є голосом Марії, є голосом Богородиці, то однозначно, так, навіть у нас на прощах, особливо в Зарваниці, тут близько біля нас, я завжди бачила ті палатки, я завжди бачила ті столики, я знала, що таке Радіо Марія, так? Але час від часу я, коли мала час, навіть так і слухала щось, а це було дуже рідко, так, признаюся, дуже, дуже рідко. І а насправді вже з Радіо Марія подружилася з італійським, коли один священик, який дуже любить Меджугор'я, який мене привів у Меджугор'я, зараз є моїм духівником, коли почав мені скидати відеозаписи коментарів директора італійського Радіо Марія, оця Лівіо Панцага, про коментарів оцих щомісячних послань для світу кожного 25-го числа місяця. і коментарів, і також деякі такі окремі роздуми отця Лівіо. І от там мене воно і зачепило. І зачепило мене як Радіо Марія, так і Меджугор'є, так насправді дуже сильно. І вже тоді я почала отак з Італії, з італійського радіо, дякуючи дуже доброму священнику, який дуже любить Богородицю, дуже любить Меджугор'є. Дякуючи йому, я подружилася і з Радіо Марія. Я справді зрозуміла, що то є справді голос Марії, так як я собі колись уявляла, коли дивилася на ті палатки в Зарваниці, так, чи ці столики. І я зрозуміла, що так воно і є, що справді то є голос Марії, голос Богородиці. Ну, а потім, коли вже, звісно, дослідила, що є дуже дивним для мене, і я дуже часто навожу ті приклади, навіть коли ми є в паломництві, що якщо це Божа справа, вона буде розвиватися і вона буде стояти на ногах. Потім, коли я вже так дослідила, що Радіо Марія насправді це воно. Взагалі, отець Лівіо взяв ту ідею від отця Славка Барбарича з Меджугор'я, з дуже малесенького місцевого радіо, в себе створив маленьке місцеве радіо. І щоб з маленького місцевого радіо там в парафії під Турином в Італії зробило, отака пішла мережа по цілому світі, скільки зараз є, більше 70 чи більше
0: Більше
1: 50.
0: ста, вже більше
1: А,
0: ста.
1: бачите, як я? Вже більше 100. Ну і при тому, що немає, звісно, немає ніякого державного фінансування, так? Навпаки, є дуже багато перешкод, а дякуючи тільки пожертвам людей, і воно втрималося, росте і розростається, значить, це справді голос Богородиці, це справді Божа справа, і тут вже навіть нема про що дискутувати. А тоді, вже коли так, якось так Богородиця привела, що я також можу бути малесенькою частинкою тої справи, то я взагалі дуже дуже щаслива, дуже Богу дякую. І справді я чітко вірю і твердо вірю в те, що Радіо Марія то є справді Радіо Богородиці.
0: Дякую, пані
1: Дякую.
0: Оксано. Ну, теж можу з нашими слухачами теж поділитися. Я пам'ятаю, колись, ну, скільки років, 5-6 тому, я натрапив от на Фейсбук пані Оксани Дмитерко і побачив, от, власне, переклади деяких от дописів отця Лівіо Фонзага. Ну, отця Лівіо, то, звісно, я знаю. Пані Оксана, натомість, я не знав. Почав читати, і так мені сподобалося, що потім я, здається, я просто написав у Фейсбуці: пані Оксана, треба якось познайомитися. Знайомитися, переговорити. Ну і власне тоді запропонував. Ну, на початку це було так, що пані Оксана, давайте, от ми тут на Радіо Марія не маємо часу, щоб робити всі ці переклади. А ви це робите? Давайте трішки допоможете нам на Радіо Марія. От те, що пише отець Лівіо Фонзага, будете розповідати. Ну, от, власне, з цього це почалося. Ну, а для наших слухачів я теж можу сказати: от з пані Оксаною ми ніколи не бачилися. От тільки оце спілкування або через телефон, або так. Як зараз, от в прямому ефірі Радіо Марія, поки що не бачилися. Ну, маю надію, що колись прийде цей момент, ще зможемо потиснути один одному руки. Ну, от, власне, так, от Богородиця теж в такий спосіб творить радіо. Через Радіо Марія об'єднує людей, які, ну, так, от, можливо, в житті не зустрічалися. І давайте ще останні речі, і потім вже перейдемо безпосередньо до цього послання. Пані Оксана, ну, теж, от я минулий тиждень теж так багато думав, ну, а чому от Богородиця хотіла створити Радіо Марія? 45 років тому було об'явлення Діви Марії, 40 років тому було об'явлення Богородиці 45 років, а Радіо Марія з'явилася 40 років, десь на 5 років пізніше. Отже, от

0: руками. І через своє радіо теж допомагати нашому народу, ну, в цей важкий час, який ми зараз переживаємо, це наша хресна дорога, яка ось уже 10 років, навіть більше, 12 років, якщо з 14-го рахувати, от триває. Уже, пані Оксана, ну, насправді, от, як ви думаєте, Богородиця, от мало це в планах допомогти нам, от принаймні через це Радіо Марія переживати цей час?
1: Однозначно, що так. Однозначно, що так, тому що Богородиця використовує всі методи для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нам підказати, щоб нас вести. Богородиця насправді дуже сильно підказує. В Меджугор'є ми не можемо, так, я не знаю, чи Богородиця була задумала, запланувала власне Радіо Марія, але те, що її послання, які вона дає в Меджугор'ї, мають розходитися по світі, це однозначно, цього треба було. Були для того засоби, які були, був отець Славко Барбарич, потім підключився отець Лівія. І пішло, значить, Богородиця дала їм руки, вони це розпізнали, вони мали засоби, вони могли зробити маленький технічний засіб, але з Божим благословенням, з бажанням Богородиці. Ми можемо робити неймовірні речі, такі, які нам не під силу, ми розуміємо, що нам не під силу. І воно пішло, і так само ми можемо багато чого не знати, але Богородиця знає. Так, Богородиця знає, і вона старається нас підготувати, захистити, вона старається нам допомогти, щоб ми вийшли. Ну, ми не завжди її слухаємо, так? Вона, Меджугор'я, навіть коли ми будемо сьогодні говорити про наше, про це останнє послання, вона дуже часто говорить: поверніться до Бога, поверніться до молитви. Тобто Богородиця використовує всі доступні нам способи, методи, все, що ми можемо зрозуміти, звідки ми можемо почерпнути якусь інформацію, щоб нам допомогти. Це не Богородиці треба, це нам треба. Вона нам допомагає через це радіо. Це радіо, це просто неймовірно. І так собі, так трошки, знаєте, дозволю. Часом дивно, от коли я читаю коментарі, особливо, коли говориш про Меджугор'я чи про Радіо Марія, і люди так дуже зневажливо говорять про Богородиці, особливо в коментарях до ефірів на Радіо Марія. І я думаю, ти, людина, ти слухаєш Радіо Марія, це є, ну, вже сама назва по собі, Радіо Марія, Радіо Богородиці. Ти його слухаєш, ну, може, Богородиця хоче у тебе постукати, а ти так зневажливо то говориш, але ж ти слухаєш. Ну, розумієте, це є логіка, бо часом буває, що я так читаю такі коментарі, а чому ви на радіо так багато говорите про Богородицю? Ну, розумієте, ну, то так, якби прийти до мене додому і сказали, а чому ти так багато місця в себе в хаті займаєш? Ну, розумієте, це є Радіо Марії, це логічно, що ми говоримо про неї.
0: Так, насправді логічно, і теж можу тільки підтримати, от пані Оксана так сказала, Богородиця хоче нам допомогти, в тому числі от через своє радіо, радіо, яке належить їй, ну і у відповідь ми також от намагаємося їй допомогти нам. Отже, дорогі друзі, тому теж черговий раз просимо вас про підтримку для Радіо Марія, а для наших слухачів також зараз нагадаю, що зараз є не тільки трансляція в нашому радіо ефірі, є також відеотрансляція, є трансляція зараз на Ютубі і на Фейсбуці, можна не тільки слухати, але можна також і бачити. Отже, потім, думаю, що завтра ця програма з'явиться у нас на Ютубі. І, пані Оксана, також от я вже сказав нашим слухачам, що ви от буквально щойно, от тиждень тому, повернулися із Меджугор'я. Знаю, що ви також їздили з дітьми з Донбасу. Як було це? Розкажіть трішки про це паломництво.
1: Це дуже сильні. Взагалі, ну, ми зародилися як дитяча молитовна паломницька спільнота. Ми нею і є, але ми вже і обросли, як я завжди кажу, і дорослими. У нас вже багато дорослих, але наш оцей стержень дитячої молитви, він залишається, він діючий, він розвивається і так далі. Так? Тому от звідки, наприклад, що зв'язок навіть із дітьми з Донбасу. Вже не вперше ми возимо, їдемо з дітьми. Тверніше, це так молодь, скажімо так, там наймолодшим було 13 років, то від 13 до 17 років молодь Донецького екзархату, там зібрані діти і з Запоріжжя, з Полтави, кілька хлопчиків. Ну, зазвичай це діти, які вже

0: повтрачали домівки, які вже були, мені не подобається слово переселенці, так, по відношенню до них, які вже є на новому місці, так, які вже живуть зараз, от Запоріжжя, оці райони все рівно неспокійні, так. І дітей, власне, молодь, ми вже не вперше з ними їдемо, і я завжди дуже Богу дякую і отцям з Донецького екзархату, бо то є довіра, для мене це дуже велика честь, наприклад, їхати з ними. І я насправді не дуже розумію, от, чому так саме тут отець Сашко телефонує мені і просить їхати з ними. Я дуже, ну, дуже радію з того і дуже все прошу Бога помочі, щоб вийшло як найкраще, щоб я могла дати те, що я можу бути дати найкращу. І вони неймовірні, я вам скажу, з минулої поїздки я знаю точно про одного хлопчика, що він вже зараз закінчив перший курс семінарії, і він казав, що його покликання зародилося, власне, в тій поїздці в Меджугор'є. Якщо я не помиляюся, там ще один чи двоє є, але я просто вже так за Акіма добре пам'ятаю, запам'ятала собі його ще в цій поїздці, мама була його, так, як служитель з цим, з молоддю. Ну, то що ж то таке?
1: Ніби все працює, пані Оксана, а нашим слухачам, власне, я пригадаю, що також якраз сьогодні Україна має день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме сьогодні, 4 червня, от, власне, а щодо поклики, ну, я теж знаю, що зараз, особливо в Європі, є така криза покликань до священницького життя, до монашого життя. Але тим не менше, фактом є те, що дуже багато покликань тих, що є зараз, священників, монахів, народилося саме через Меджугор'я. Я пам'ятаю, був в Меджугор'ї, і був один хлопець, який, коли їхав до Меджугор'я, зовсім не думав про те, що має ставати священником. А власне, під час цього паломництва, в кінці він сказав: я іду до семінарії, буду священником. І, наскільки я знаю, продовжує зараз вчитися. Отже, тому таке особливе місце.
0: Так, і також дуже вражає оце. Це живе прийняття і розуміння Меджугор'я, так? Тут є така трошки різниця, наприклад, коли дітей з малку, так, вчать. Ідеш до церкви, треба йти до церкви молитися, перше причастя. Ну, все так, як знаєте, має бути, як кожна книжка пише. Більшості у нас так, ми тут так звикли, так воно є, і Богу подяка. Інша картина на трошки на східних теренах, так? Там інша картина, там дуже багато дітей зараз, в їхньому віці, скажімо, 15, 14, 16, 17 років, вперше, дякуючи старанням, служінню священників, монахів, монахинь там, на східних теренах, вони вперше приходять до церкви. Дуже багато чую від них свідчень, як вони розповідають. Аня давала таке публічне свідчення, я каже, я думаю, ну ладно, дають їсти, о, я піду за їжею, я піду, нагодувала, я пограла там щось у них на прославі, поїла, ага, гроші заплатили за те, що я пограла, ага, ну добре, ну розумієте, але тоді вони приходять до живої віри, це прекрасно, там настільки щира, така щира вже, якщо є довіра, то вона вже щира, і вони вже стараються її зрозуміти. І просто дуже би хотіла навести такий приклад, були хлопці, два хлопці такі, знаєте, високі, лисі, такі, ну, такої зовнішності. І я просто коли чула роздуми про майбутнє одного з них, коли ми поверталися з Меджугор'я, я не могла втриматися, щоб не плакати. Значить, він розповідав, що в себе в селі, де в них в селі авторитет той, хто більше там нап'ється, матюкається, хто сильніший, хто має силу. Ну, він каже, Богу дякувати, він ще такого, а щоб так напиватися чи бути залежним, не є, але він, оскільки має силу, то так, ну, має авторитет. І він каже, тепер я зрозумів, що я маю робити. І він розповідав про свої плани, як він приїде в село, як він бере дітей, менших спочатку, дітей буде їм розповідати про Бога, буде їм розповідати про те, що справжня цінність не в алкоголю, не в наркотиках, не в матюках, а в чому є справжня цінність – в любові, в жертвуванні, в служінні. І він буде творити оцю спільноту. А для того, щоб залучити своїх однолітків, з якими важче зібрати їм то пояснити, він буде їх залучати таким чином, що буде їх просити про допомогу з дітьми, наприклад, там організувати якийсь футбольний турнір і так далі. Якщо ми вдумаємося, це дуже велике свідчення. Це дуже велике. І тому от такі речі, ну, навіть нам би не вистачило цієї програми, щоб розповісти про такі свідчення тих дітей, коли ми вже з ними їздимо. І, власне, ці діти, так само, як і наші діти з війська Богородиці, які постійно моляться, мають величезну довіру, власне, ці діти є тим, от для мене особисто, тим таким двигуном, який не дає мені впасти, не дає мені зневіритися, не дає мені опустити руки, бо я розумію, що Господь їм готує їх до того, що, от, власне, це має бути майбутнє України. Оце в їхніх руках. Так, зараз ми їх, нам здається, що ми їх ведемо, це Господь через нас їх веде, так, якщо ми йому, на нього відкриті його слухаємо. Але оце майбутнє. І це насправді дуже-дуже сильно. І дуже сумно, що, наприклад, часом читаю щось в соцмережах, де навпаки, де батьки з цього насміхаються. Дуже-дуже сумно, тому що насправді легше є з дітьми, легше є оберігати дітей, охороняти, якщо ти їх довіряєш Богові. Це набагато легше.
1: Дякую, пані Оксано. Ну, дай Боже, щоб цьому хлопцю все вдалося, хай Бог його благословить. Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І що ж, давайте зараз є час, щоб ми прочитали послання Богородиці, Цариці Миру від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Отже, зараз цитую. Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і посту. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі також от в дужках написано із церковним погодженням. Пані Оксана, ну, до речі, от я от розпочну з того, що ми... Ну, буквально перед 25-м, а саме, власне, 25 травня ми у 2-й годині за українським часом мали вже зв'язок із Міджугор'єм, а ввечері було ось це послання. І ми під час цього зв'язку з Міджугор'єм ми розмовляли з Робертою, а Роберта – це працівниця італійського Радіо Марія, ну, буквально права рука оця Лівія. І теж от розмовляли і про Радіо Марія і так далі, ну, і теж, от, звісно, вона була з камерою, теж було видно цей блакитний хрест, там, де колись відбувалися об'явлення. Теж ми запитали, ну, чи ви приїхали спеціально, щоб, ну, теж бути на об'явленнях. Вона ствердно на це відповіла, а потім, ну, так от запитали: Роберто, ну, як ти думаєш, от ввечері буде це послання? Про що скаже Богородиця? Ну, Роберта трішки так посміялася, ну, звісно, я не знаю, але я знаю, що Богородиця дуже часто нас запрошує до посту і до молитви. І сказала, ну, я не здивуюся, якщо от буде це в посланні. І ввечері, коли ми відкрили це послання, власне, от перше речення: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Отже, чому цей час має стати для нас часом посту і молитви?
0: Я ще краще поділюся 25-го числа, коли ви були з Робертою на зв'язку. Ми були на горі Об'явлень.
1: Так, ви одночасно були, але не зустрілися.
0: Так, так. Чому? Ми також їдемо. Власне, ми їдемо, стараємося одну з поїздок місячних. У нас так зазвичай 2-3 поїздки в місяць, але одну ми завжди стараємося ставити так, щоб 25-го числа щомісяця бути в Меджугор'ї. Тобто не приїхати, не виїхати, а бути в Меджугор'ї. І ми йдемо на молитву тисячу радуйся Марії, так, як вона або тисячу Богородиці діла, тисячу радуйся Марії, ми йдемо на гору Об'явлень. Ми не йдемо на об'явлення, багато людей кажуть, я хочу з вами попасти на об'явлення, на гору. Ми не йдемо на об'явлення. Ми йдемо молитися тисячу радуйся Марії, перед об'явленням, тому що об'явлення відбувається, як і завжди, під вечір, приватно, в каплиці візіонера, так, не на горі. Але оця тисяча, промовлених тисячу радуйся Марія на горі, це насамперед є вшанування Богородиці, її подяка, їй за те, що вона приходить. Це є молитва за мир, за те, про що Богородиця просила в своєму самому першому посланні. За мир між людиною і Богом, і між всіма людьми. Також це є молитва за тих людей, які не пізнали Божої любові, тобто і за ситуації, які є, за війни, за все, що відбувається, так, щоб воно мало вирішення Боже, вирішення мирне. І, звісно, в намірах тих, хто молиться, тих, за кого моляться. Знаєте, тут є оце поєднання посту і молитви навіть на цій горі в часі до її тисячу радуйся Марія. Ми завжди стараємося, наскільки це виходить, день посту в Меджугорі, якщо він співпадає приблизно з 25-м числом, стараємося поставити його на 25-те. Це настільки дає великі плоди. 5 годин майже перебування на молитві на горі. Під час тих 5 годин ми практикуємо також, вже побачили, що то є добре, практикуємо сповідь або духовну розмову з священником, з духівником групи. Це дуже сильно. І, до речі, молодь також, які були з нами, Донецька, Зархата, тепер дуже гарно скористали. Це було неймовірно. І, знаєте, коли ми молимося, ми справді 25-го числа хтось скаже: Боже, так далеко, так довго на горі сидіти, молитися, там, ну це ж дуже, насправді це дуже легко. Насправді вже хто один раз спробував, хоче постійно вже їхати, власне, щоб бути на тій молитві. І от це поєднання молитви з постом, воно дуже гарно, воно дуже легко йде. Дуже гарно також є, коли починають молитися діти, тому що це молитва, яку ми не провадимо, ми беремо участь в ній, провадимо молитовна місцева спільнота, парафіяльна, міжнародна, але молимося ми всі. І коли ведуть вервицю діти, я вже про це, напевно, десь говорила, завжди якось по-особливому, я так кажу, це Богородиця їх вітає, бо про Меджугорське сонце вже всі говорили, так як про Фатімське, так як про сонце у Фатімі. І навіть коли є дуже хмарно, коли дощ, а ми під дощем молимося, і такий той дощ теплий, який злагідний, таке справді благословення, коли починають молитися діти, або дощ настає буквально на кілька хвилин, зупиняється, або хмарки розсуваються, сонце виходить, або просто сонце починає так дуже-дуже гарно, лагідно, кілька разів так світити, ну то справді неймовірно, то є дуже велика сила. Отже, піст і молитва. Піст – то є насамперед відречення. Знаєте, на початках дуже легко постити. Якщо людина собі постановляє постити, насправді їй вдається легко, потім вже важче. То так я кажу і зі свого досвіду, і з того, що я чула, і з того, що встигла прочитати в тій книжці, яку мені порекомендували.
1: Я також можу, пані Оксана, давайте я також от деталізую, от пригадаю те, що навчає Богородиця. От сьогодні в посланні ми чуємо: дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Дивіться, ну що ми знаємо загалом про пісти, про молитву в Меджугор'ї? Молитва. Ну, Богородиця нас навчає молитися розарій, наприклад. От дуже конкретна молитва. Береш в руки, молишся. Часом запитують у священників, а що є найважливішого в молитві? Дорогі друзі, найважливішого в молитві – це просто сісти або стати на коліна і почати молитися. От і все. І не десь там, не в телефоні, не десь навколо, а просто знайти цей час. І тоді Бог тобі допоможе. От Богородиця просить про молитву, бери в руки розарій, молися. Приходь до храму, якщо є виставлені присвяті дари, молися. Якщо просто вдома, то сядь, виключи телефони, телевізори і молися, звертайся до Бога, розмовляй з ним. Ну, а щодо безпосередньо посту, теж Богородиця в Меджугор'ї навчає нас молитися навіть не просто одну п'ятницю в тиждень, а двічі на тиждень, в середу і в п'ятницю, і не просто там я відмовився від якоїсь там відбивної, а середа і п'ятниця тільки хліб і тільки вода Нічого більше. От, власне, це те, що навчає Богородиця. А тут, ну, власне, чому п'ятниця, думаю, зрозуміло, п'ятниця – день смерті Ісуса Христа. Ну, а про середу говорять, що також, ну, два варіанти чув. Середа – це день, коли Юда зрадив Ісуса Христа, і ми каємося теж, ми теж зраджуємо Ісуса Христа. І також середа, от, власне, це є день, коли, згідно традиції, Богородиця дізналася, що ось прийшов цей час Христу віддати своє життя, і вона зімліла, от просто. Не знаю, це така традиція, яку я чув, але от в Меджугорі Богородиця чітко п'ятниця і середа на хлібі і на воді. Отже, ну це є піст і молитва, про які говорить Діва Марія от в сьогоднішньому посланні.
0: Так, я, до речі, пам'ятаю мої бабці, які постили середу і п'ятницю, ще колись, це які роки ще. Ще до того, як Богородиця почала в Меджугорі приходити. І я пам'ятаю, я не пам'ятаю, як дослівно, але що бабця мені пояснювала, що п'ятниця не можна їсти м'яса, молока, так чисто, як могла дитина зрозуміти. П'ятниця, от, власне, на вшанування Ісуса Христа, так, день його розп'яття, а середа до Богородиці, вона мені писала, до Матінки Божої, отак якось було, так що щось так. Ну, мені от також щодо молитви, мені дуже сподобався коментар отця Лівіо до цього послання. І насправді тут є центром молитви, він звертає увагу на вечірню молитовну програму в Меджугор'ї.
1: Тобто, давайте пояснимо, що це за вечірня молитовна програма, бо не всі ж були в Меджугор'ї.
0: Так, можна, так, чи вибирати?
1: Так, прошу, пані Оксана. Ага.
0: От на власне на вечірню, що це таке вечірня молитовна програма? Значить, це починається вона так. Починається молитвою верниці Розарію. Так?
1: Це в парафії.
0: Це парафія, але це вже це вийшло за рамки парафії. Добре, давайте почнемо ще більше.
1: Добре.
0: Відколи почала приходити Богородиця в Меджугор'ї, вона почала приходити не тільки для парафії. Тобто перші її послання були для парафії. Вона робила з парафії модель того, що би мало бути на кожній парафії. Так, вона їх вчила, що маєте робити, як маєте молитися, постіть. Там є такі навіть послання, що от ваші молоді не приходять на літургію. Є такі послання, там 82-83 роки. Були послання спеціально для парафії, були щочетвергові послання, так? І так помалу, Богородиця так ту парафію виводила на те, щоб вона була зразком для тих людей, які приїжджатимуть в місце її об'явлень. На парафію Божим провидінням Ватикан посилає отця Славка Барбарича, францисканця, священика, тільки через те, що він розуміє хорватську мову, посилає Ватикан, щоб він подивився, що ж там відбувається, і, звісно, щоб дав такий духовну якусь оцінку, духовний супровід. Отець Славко відразу розпізнає, що це правдиві об'явлення. Він починає займатися справді поширенням цієї новини про прихід Матінки Божої. Поширенням послань, починає він займатися, власне, от тим радіо. І отець Славко Барбарич укладає отаку вечірню цю програму, вечірню молитву, коли вже є паломники, а паломники є від самих перших об'явлень, спочатку з довколишніх сіл, містечок, і потім почали йти італійці самі перші, і вже тоді за ними притягувалися інші з інших країн паломники. Отець Славко Барбариш закладає, от, власне, для паломників, для парафії само собою, але і для паломників, які приїжджають, програму вечірньої молитви. Значить, вона починається з молитви Розарію Вервиці, радісні таємниці, страсні таємниці, так, розважання про життя Ісуса Христа, про його діяльність і смерть, і воскресіння, так, значить, радісні, страсні. І приблизно на третьому десятку страсних таємниць приходить, що відбувається? Приходить Богородиця. Це час приходу Богородиці. Хтось мені казав, що Богородиця прив'язана до годинника. Ні, Богородиця її прихід прив'язаний до вервиці, але оскільки у Меджугор'ї, як і всюди, час змінюють на літній, тобто не час, а час проведення молитов, так, є зимовий і є літній, який посувається на годину вперед, тому що на ну тому що є білий день і можна собі трошки продовжити так перебування. Богородиця приходить при тому, не ми не кажемо о 17:40 чи о 18:40. Ми кажемо приблизно на третьому десятку страсних розважання страсних таємниць.
1: Пані Оксано, можна уточнити? Тобто, коли парафія і паломники от збираються разом на цю молитву Розарія, вони починають цю молитву і об'явлення відбувається ну, практично от під час цієї молитви. Так. Тобто, дорогі друзі, тому моліться Розарій, от я не знаю, чи от так буде, як в Міджугор'ї, але ця молитва, ну, напевно, подобається Марії, якщо саме під час молитви Розарії вона об'являється.
0: Так, якраз під час молитви про те сповіщає ведучий священик, який веде вервицю, каже «Силенціум, тишина», і всі стають на коліна, і потім тако починає легесенька така вже музика, це вже тепер, знаєте, легесенька музика, супровід, щоб воно було так більш, напевно, величніше зустріти Богородицю. І насправді в тих там хвилину, дві, скільки, три, скільки є перебування Богородиці, ми замовкаємо, стаємо на коліна. Що відбувається? В той час Богородиця зустрічається з візіонерами, так? На сьогоднішній день є троє людей, які бачать щодня Богородицю. І Богородиця їм дає послання для парафії, щось говорить, що вони мають зробити, не зробити, так далі. Але кожного дня Богородиця благословляє людей, які є отам на тій молитві вервиці, і вона благословляє всіх їх своїм материнським благословенням. Каже, я благословляю вас своїм материнським благословенням і за благословенням мого сина Ісуса, ідіть до ваших священиків. І ще одне дуже важливе, дуже багато ми робимо помилок. Я на початках також, коли їздила, тільки почала їздити в паломництво, робила цю помилку. Ми ввечері, на час об'явлення, який так відомий, що такі-то приблизно в такі-то годині, Богородиця буде об'являтися, я також бігла на гору об'явлень. Я от така сама мудріша за всіх, я буду на горі об'явлень, так, бо Богородиця буде приємно. Насправді це не так, і ми можемо чітко сказати, що Богородиці це не є аж так приємно, тому що Богородиця каже, якщо є свята літургія, і ви маєте обрати, чи йти до мене, нагору, чи йти на святу літургію, ви маєте йти на святу літургію, тому що там мій син вас чекає.
1: Я, до речі, от запам'ятав назавжди слова отця Лівіо, коли він говорив про Марію, він казав так, ну давайте італійською, «La Madonna è cattolica». Дівам Богородиця є католичкою, тому що вибирає, щоб люди йшли саме на молитву. От так, як пані Оксана казала, говорить, ідіть до ваших священників. Ну, от, до речі, мій досвід як священника, я коли був декілька разів в Міджугор'ї, я практично, ну, я можу сповідатися в ефірі, я жодного разу не потрапив на цю вечірню молитовну програму. Чому? Тому що коли ти приходиш як священник, бачить, що ти священник, одразу тебе відправляють там конфесіонал, іди сповідай. І практично оці декілька годин я нон-стоп сповідав і дуже, ну, просто неймовірні ці сповіді. Часом от люди, які загалом не сповідаються, вони в Міджугор'ї сповідаються, отримують пробачення гріхів. Тому я жодного разу не був на цій вечірній програмі.
0: Тут дозвольте з цією повагою вам заперечити. Ви були?
1: Під час Євхаристії так було.
0: Того, що робите ви, сповідати, ніхто не може зробити.
1: Так, звісно.
0: Ви не можете сказати, що...
1: Я мав на увазі, щоб так сісти спокійно, або стати на коліна і молитися. От такого не було.
0: Так, ну а ми таку, бачите, такий привілей маємо. От і насправді є, значить, тоді знову ми закінчуємо вервичку, закінчуємо розважати страсні таємниці, і тоді починається свята меса. Починається меса, і оце все є далі, ми продовжуємо про молитовну вечірню програму. Що важливо також для паломників? Міджугор'є як паломницьке таке місце, такий центр сповідальниці, так? Така всесвітня, як казав Іван Павло ІІ, всесвітня сповідальниця, так? От, має такий дозвіл, має дозвіл на те, щоб паломники, не місцеві жителі, а паломники, які приїжджають, мають право, мають дозвіл приймати святе причастя два рази. Тобто, наприклад, я зараз говорю за нас греко-католики, я греко-католичка, так? Тобто ми маємо зранку завжди нашу літургію, нашу греко-католицьку, ми приймаємо святе причастя, і ввечері ми маємо право, це є дозвіл, маємо приймати святе причастя вже на месі, під час цієї вечірньої програми. Звісно, всі умови мають бути збережені, так? Не бути в стані гріха, не бути, тобто бути висповідан, бути в стані
1: освячуючої благодаті,
0: мати ласки, бути мати євхаристійний піст, так, ну, це само собою, але це єдине місце в світі, де такий дозвіл є. І, ну, є групи, де, наприклад, духівник все рівно в чомусь не переконаний і каже, ні, я не благословляю. Ну, якщо духівник не благословляє групу, то таке вже, знаєте, то вже окремі випадки. Але такий дозвіл є. І це дуже-дуже-дуже потужно, наприклад. Значить, і є свята літургія, свята меса в латинському обряді. Після меси обов'язково є вервиця миру. Вервиця миру – це є Меджугорська молитва, вона так називається, це ми її назвали вервицею миру, українці. Це також дуже сильно, тому що під час цієї вервиці всі стають на коліна, будь-то священики, єпископи, хто б там не був, стають на коліна, моляться це вірою. І сім разів Отче наш, Богородице Діво, чи радуйся Марія, і слава Отцю.
1: Ми, до речі, на Радіо Марія після коронки завжди молимося цю вервицю миру. От хто з наших слухачів хотів би молитися, включайте, от третє Радіо Марія, є коронка до Божого Милосердя, і одразу після, от власне, ця Меджугорська вервиця миру. Прошу, пані Оксана.
0: Так, і потім вже по закінченні вервиці миру йде таке благословення, освячення куплених речей, що люди купили, і потім це також дуже сильно є. Або в певні дні молитва насилення душі і тіла, дуже, дуже воно також так потужно, або, наприклад, по вівторках, четвергах і суботах йде адорація Ісуса в Пресвятих дарах, по п'ятницях дуже сильне поклоніння Христу, дуже просто стоїть розп'яття, так, виставляють розп'яття таке велике. Ну, це так, ну, як я завжди пояснюю, це та сама адорація, але ти даруєш Ісуса, ти бачиш розп'ятого Ісуса, і ти з ним спілкуєшся, ти йому говориш, ти його слухаєш. Це дуже сильно. І також адорація відбувається кожного разу після послання 25-го числа. Тобто, незалежно від того, який це день тижня, йде адорація після меси, і потім ще є цілонічна адорація після послання 25-го числа. Це також, оце є, оця молитовна програма, оця молитва, яку уклав отець Славко Барбарич, оцю програму, він уклав. Він не уклав, бо йому так захотілося, так? Він уклав, виходячи з послань Богородиці, з порад і прохань Богородиці до парафій, що люди мають робити, виходячи з того, звісно, під натхненням Святого Духа. Отець Славко уклав оцю програму.
1: Тобто три таких найголовніших речі. Розарій, Євхаристія і адорація.
0: Так, так.
1: Оце і це ви... все займає 3 години. Година розарій.
0: Якщо так, від 5 до... Так, десь 3 години.
1: Добре.
0: Це є таким, так якби, зразком для того, яке би мало бути молитовне життя. Як його Богородиця нам пояснює. Ось що маємо робити? Розарій, стан освячуючої ласки, примирення, Євхаристія, тобто життя з Богом, життя по-Божому. І адорація. Адорація, розмова. Ну, якщо має можливість на парафіях брати участь в адораціях, це дуже сильно. Насправді, тоді дуже багато відкривається людині. Ми маємо також дуже багато свідчень. Дуже багато людей отримують відповідей на запитання. Ми, наприклад, навіть, до речі, якщо так можу розказати, маємо свідчення навіть фізичного зцілення під час адорації, ну, кількох, але останні ми були в Італії, і ми попали, так Господь нас запровадив, тому передувало дуже багато таких різних причин, яких я не розуміла, потім вже зрозуміла. Ми попали на святкування одного з об'явлень архістратига Михаїла, власне, в його гроту.
1: В
0: Гаргано, так. І ми попали на, ну, це святкування було неймовірне, до мурашок. І була адорація, так, адорація була до мурашок. З нами в групі була пані Надія, яка ходила з такими цими паличками трекінговими. їй важко було ходити. І коли почалася адорація, я її не бачила, потім мені вже дівчата розповідали, що вони побачили, що пані Надя стала на коліна, і все, адорація стояла на колінах. І одна з наших дівчат каже, я думаю, ну все, як ми її маємо до гори потім тягнути, їй же всі коліна затечуть люди, ну як ми її будемо вести потім? І вона відстояла адораціями, потім так вийшли, тому що там ця церква, вона є в скалі, так, внизу дуже. Коли ми вийшли на гору, вже я чекала всіх людей, підходить пані Надя з цими павличками так під пахами, каже, я зцілилася. І вона потім справді все паломництво, вона ходила без паличок. Тобто вона ще там, залежно куди ми йшли, якщо не пам'ятаю, у вас їжі, десь то вона ще з собою брала, але це вже не було неможливість ходити без паличок. Що вона пояснила? Коли вона під час адорації стояла, адорувала Ісуса, з ним мала собі в серці спілкування, вона відчула, як ніби по хребту і по ногах пішов такий, як вона каже, ток, наче щось затерпло. І потім почало відтерпати. І після того вона каже, я можу ходити без тих паличок. Тому це також реально. Це реально, це все відбувається реально. Господь знає, коли, кому і що дарувати. Але до чого я? До того, до адорації. Що таке адорація? При адорації ти можеш, Господь тобі може дати все. Чи ти чого просиш, чи не просиш. Ну, але, звісно, все те, що добре є для нас. Навіть часом нам здається, що для нас може бути добре, наше фізичне зцілення, насправді воно може нам послужити для загибелі душі. Тому завжди просимо Господа Його ласки, так, як Він то знає, що для нас є добре. Отже, і оце є молитовна програма. І цю молитовну програму добре би мати по парафіях, добре би як модель, як зразок запроваджувати по парафіях. Можливо, не щовечора, можливо, не як вечірню молитовну програму, але саме ця практика. Обов'язково молитва вервиці чи розарію, так? Ну, свята літургія само собою і обов'язково адорації, поклоніння Христу. Це про що просить Богородця в сенсі молитви. Часом також дуже багато людей пишуть, а як молитися до того, чи за то, чи за то. Я завжди кажу, що вам серце підказує. Не обов'язково шукати книжок з мудрими молитвами. Як маємо то знайти, Бог вам покаже. Маємо вервицю, то є найсильніше. Отче наш, Богородице Діво, чи Радуйся Марія, всі його знають. Воно є сильне. Станьмо моліться, головне, щоб серце наше було відкрите на Бога. Тобто, щоб воно було не в стані гріха. Оце є дуже важливо. Богородиця радіє з такої молитви. Так, ми кажемо, моліться серцем.
1: Дякую. Давайте ще подивимося. Тут ми ще не повністю прочитали це послання, але я так дивлюся, хтось до нас от написав, що слухаючи, пані Оксана, нашу програму «Католіки очеловечили Богородицю». Діва Марія є людиною, вона не є Богом. Бог є Богом, Марія є людиною, особливою, вибраною і так далі, але є людиною. Тому, власне, вона як людина нас чудово розуміє, наші радості, наші страждання. Отже, ну що ж, йдемо далі. І далі Богородиця говорить посланні, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю. Ви знаєте, я коли прочитав от власне це послання 25-го числа, мене одразу так доторкнуло, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є вашим миром. І якраз от ми за останні 2 тижні, ми принаймні тут в Києві, ну, 2 дуже таких жорстких обстріли пережили. От буквально в ніч от на цьому тижні з понеділка на вівторок і потім ніч на П'ятидесятницю теж. Ну і так було досить це так жорстко, тут все небо палало, спати було неможливо і тут от власне Богородиця приходить з посланням. Постіться і моліться, хай цей час буде таким для вас, а потім поверніться до Бога, який є ваш мир. Мені, принаймні, ну, знову це послання, ну, можливо, всі речі зараз так дивимося в контексті війни через цю призму, що робити, да, що в час цієї війни. І от, власне, Богородиця, піст, молитва, а потім поверніться у любові до Бога, який є ваш мир. І далі, я з вами. Я з вами, я люблю вас моєю материнською ніжністю. Отже, ну ось так мені одразу перші думки, коли я прочитав це послання.
0: Ну так, поверніться, те, про що ми говорили на початку. Поверніться, що воно може означати? Ну, воно означає, що ми відійшли, відвернулися в якомусь сенсі, відвернулися. Ну, поверніться, знаєте, повернися дитину додому, повернися, як повернувся той блудний син, так? Повернися до отця, до батька, повернися, до його любові. А я є мама, я з любов'ю вас чекаю, але робіть те, що я вас прошу, кожна мама. Ніяка мама дитині не хоче погано. Так само Богородиця, вона ж хоче нам як найкраще, і вона каже, діти, робіть, дітоньки, навіть не діти, дітоньки, робіть те і те. Але чи ми хочемо повернутися? От тут також є дуже велике питання. Бог є наш мир. Бог є наш мир, і нам зараз дуже важко втримувати наші серця справді в мирі, і в любові, і в чистоті. Нам дуже треба багато розбирати того, що робиться в нашому серці. Я розумію, що це важко, я розумію, що це не популярно, але так, в моєму серці є дуже багато скорботи, коли я бачу тих діточок, тих людей, які втратили домівки, ту молодь, того хлопця, який вже втратив один раз домівку, який приїхав в Київ, втратив другий раз домівку, який залишився лише з телефоном. Це неймовірно, це боляче, це дуже велика біль. Але ну, я таки, знаєте, проти радості, ейфорії того, що десь на Московії щось там горить, палає і так далі. Ну, це є війна, і ми маємо боротися. Ми не маємо здатися, маємо боротися. Господь нам допомагає просити Господа, це однозначно, що ми маємо боротися. Але я не знаю, чи є оправданою така ейфорія, отака радість того, що десь там щось палає. Може нам краще сконцентруватися, власне, як просить Богородиця, на любові і на проханні до Бога про Його Божий мир для України. Тому що Боже ніколи не може бути поганим. Боже не може бути під Путіним. Боже не може бути під ніким. Боже тільки під Богом і тільки від Бога. Тому що в нас дуже двояко виходить оця наша віра, дуже часто, на жаль, виходить двояко. Тут так, я з Богом, а тут я з силою. Ми, звісно, просимо, якби Господь не допомагав нашим військовим, нас би вже не було. Ясно, що по наших молитвах це відбувається. Але нам серце важливо тренувати.
1: Пані Оксано, я так думаю, що тут мова йде саме про злорадство, ну тобто, коли ти радієш з зла, яке отримує інший.
0: Так,
1: росіяни отримують своє, Україна має боротися, але важливо, щоб ну, це не стало для нас от приводом для радості. Так, боремося, так, захищаємо себе, так, нехай летять ці бомби на там нафту, там, але ну, коли ти радієш зі зла, ну, це впливає на тебе. От, власне, я думаю, що тут вірне слово саме от з злорадством.
0: Так, власне, то може я так не окреслила його чітко одним словом, але власне оце.
1: Боже, Бог є нашим миром. І Богородиця так, насправді, поверніться, дітоньки. І те, що пані Оксана, ви зазначили, повернутися означає, що я відійшов від нього, що я забув про нього, десь там відвернувся, що втратив. І Богородиця закликає нас, повертайтеся. І таємниця також Бог полягає в тому, що ми завжди можемо повернутися. Бог нікого не відкидає, цей самий блудний син. От коли він повертається, він іде до свого батька, думаючи, ну, буду я останнім у свого отця, буду рабом, буду слугою, там не зрозуміло, що робити, але коли він повертається, отець приймає його, дає йому одяг найкращий, дає йому перстень на палець. Отже, і робить свято, робить святковий бенкет. Отже, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир.
0: Так, ну і Богородиця, бачите, як Богородиця тут каже, люблю вас моєю материнською ніжністю. Ну, це, так, як ви говорили за той коментар, дуже часто з таким стикаєшся, з таким звинуваченням, так, наприклад, що ми ставимо Богородицю на місце Бога, що чому ви молитеся там до померлої жінки і так далі, такі якісь речі. Але знаєте, знову ж таки, якщо ми є християни, навіть так, хто б не позиціонував себе, якщо це інші конфесії, вірування і так далі. І якщо ми пропагуємо мир і любов, так, тоді давайте залишимо кожного зі своїм переконанням. Тобто ми знаємо, ким є для нас Богородиця. Ми знаємо, що Богородиця заступається за нас перед Господом. Ми просимо її про те заступництво, і вона насправді є наймогутнішою заступницею. Ми в це віримо, ми з нею йдемо. Але коли я бачу десь якісь публікації чи отакі ефіри інших чи вірувань, чи конфесій, які в чомусь перечать моєму віруванню, я не йду вчити тих людей. В цьому, напевно, також я маю на увазі, я зараз так узагальнюючи цей образ, так? В цьому, напевно, також полягає вірність, моя вірність моєму, так? Я не йду вас вчити. Добре, ви маєте своє, ви його обрали. Господь дав свобідну волю кожному. Кожен обрав своє. Тому також такі нападки на нас, так, що от ви там до Марії, а ви її ставите вище Бога, то все. Це не є прояви любові, а ніякий Бог не вчить нелюбові. Які би там боги, хто там їм не вірив, всі, напевно, вчать любові, так? Тому тут також важливо є розуміти, що поважайте, так як от ми, хто віримо в Господа Бога, чиєю матір'ю є Богородиця, яка є заступницею перед Господом, поважаємо чийсь простір, поважайте наш простір, поважайте простір Богородиці. Ну, якось так воно би мало бути. Якось ми стараємося оцей простір любові розширити. А потім кожен відповість за своє перед Богом, так? За своє вірування, невірування і так далі. Бог з кожним розбереться.
1: Дякую, пані Оксано. У нас буквально 1,5 хвилинки до завершення ефіру. Знаєте, Богородиця тут говорить, що я люблю вас з материнською любов'ю, материнською ніжністю. От, власне, це слово ніжність використане. Я двічі був на об'явленнях Діви Марії в Меджугор'ї, і двічі, ну, практично, от був я, і от візіонерка Марія Лунетті от була поруч, от так, що, ну, буквально там 10-20 сантиметрів між нами. І от в момент, коли вона бачила Богородицю, я не бачив Богородиці, але, ну, теж потім, коли мене запитували, ну, що ти відчував цей момент? От, ну, я точно можу сказати, що відчував от те, що тут написано: материнська ніжність. От що вона є тут, так, відчуття її присутності, але яке? Мама, яка дуже ніжна, яка дуже тебе любить. От, власне, це те, що говорить Богородиця: і люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, пані Оксана, ми маємо завершувати наш ефір. Дякую вам. Наступного разу, тоді вже після 24 червня, після от річниці об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Дякую вам.
0: Дякую вам, дякую всім, хто з нами був. Дякую.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. Всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matki cerkwi, jako tej, która jest takoż carycą. I w ten miesiąc miesiącu trawni my osobliwą cześć oddajemy Preświętej Dziewie Marii. No i w Polsce na przykład jest tak, że ludzie zabierają się в кожному селі є або крест, або якась капличка з Пресвятою Дівою Марією. І люди, побожні люди з даного села, котрі вшановують Пресвяту Діву Марію, збираються кожного дня, протягом травня, щоб молитися тим таким травняним молебнем до Пресвятої Діви Марії.
1: Так, нас щось стало зі зв'язком. Зараз єднаємося знову з отцем Міхалом. Перепрошуємо, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Так, є зв'язок. Слава Богу, отче, чуємо вас.
1: Так, так що в тому місяці, особливому місяці, відкриваємо для нас ту побожність Маріїною. Побожність Маріїна, яка є дуже важлива, яка є також така природна. І та побожність Маріїна, вона допомагає нам з'єднатися з таким глибоким, щирим, щирою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І шукати в ній відповіді на наші проблеми. Але також вдячності в цій благодаті, яку нам Марія уділила раніше. Так що то був святчений був місяць травень. Зараз маємо місяць червень, бо це спосіб особливий, спосіб особливий, віддаємо честь Пресвятому Серцю Ісуса Христа, котре є відкрите на нас, на грішників, бо то серце переповнене любов'ю до нас. І в тим контексті дуже важливо є, які са наслідки тієї любові Ісуса Христа. Одним з наслідків є пробачення гріхів. Пробачення гріхів, і ми визнаємо це в символі віри, що віруємо в Святого Духа і віруємо до нехрещення на відпущення гріхів. І та віра на відпущення гріхів є дуже важлива, бо та віра дозволяє нам віддатися, поддатися тому Божому милосердю, яке найбільш в глибокий спосіб ми відчуваємо тим таким молебні до Ісуса Христа. І тут серце Ісуса Христа є переповнене цю любов'ю, насолода святих, переповнене з любов'ю, котра є певним знаком присутності Ісуса Христа в церкві. Таїнства, котре ми маємо, можна розділити на такі три, можна сказати, частини. Маємо 7 таїнств, серед тих 7 таїнств, перші 3 таїнства, чи хрещення, помазання, Євхаристія, це то таїнства, котре вводять людину до церкви. Чи то са таїнства християнського з'єднання з церквою, або вступлення в церкву, або втаємничення, то значи введення в таємницю церкви. І то са те три таїнства. Але потім маємо 2 таїнства, котре, як гдиби, ясний спосіб показують нам Бога, котрий не є байдужий перед нашими труднощами і страданнями. Це таїнства оздоровлення, котрих першим є таїнство сповіді, а другим є таїнство її помазання, таїнство хворих. Ну і врешті 2 останні таїнства, котрих посилає нас Господь до виповнення конкретної ролі, таїнства, котре як гдиби дозволяють нам використати всі благодаті, щоб реалізувати практичний спосіб любов Бога, то є таїнство подружжя і таїнство священства. Маємо тих 7 таїнств, і зараз вірую в відпущення гріхів, є то річ, котра є дуже важлива і котра є зв'язана з переживанням свідомим своєго хрещення. Святий Іоанн Павел II говорив, що сповідь є, як гдиби, повторним хрещенням. Ну, не є це повторне хрещення в сенсу стрикте, тільки такий символічний спосіб, можна це сказати, але, напевно, є певним таким поворотом до хрещення. Так як ми повернулись до того найважливішого таїнства, яке нас впроваджує в християнську віру. І taństwo spowiedzi jest odnowleniem tego, co my wtratili przez grzech, bo taństwo chrzczenia było pierwszym taństwem, które nas od grzecha oczyszczało, od jakiego grzecha. Конечно, людина, котра має, наприклад, місяць, я, наприклад, мав 8 днів, коли був хрещен, немає гріхів таких загальних, гріхів, зв'язаних з життям людини, з діянням людини. Але має тільки один гріх, гріх первородний, гріх цей, котрий в раю доконала Адам і Єва, гріх, котрим сумніваємось в любові Бога. І хочемо поставити себе в місце Бога, бо чуємо себе незабезпеченим. А єдині біручи відповідальність за своє життя, на своє барки, в спосіб нерозважний, тому що це, можна сказати, це життя переповнене є перед усім ограниченням людини, котра не має шанс, щоб любити других так, як любить нас Бог. Бо не маємо в собі стільки духа. Бог нас любить в спосіб надприродний, Бог є любов'ю. І то досконалою любов'ю. Нічого йому не бракує. Нічого йому не бракує. А ми хто? Якщо ми ставаємо собі в Бога, все є так само уломне і слабке, і ограничене, як сама особа людини. Так що не маємо ніяких шанс на те, щоб визволити себе від влади гріха. І тут хоче приходити нам на допомогу Бог. Pierwsze to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wierą i z chrzczeniem. I widz, że po całym świecie ta propowiduje tę Ewangelię wszelkim otworzeniu, kto wieruje i ochrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, co umarł za nasze grzechy. Воскрес до нашого оправдання, щоб і ми стали ходити обновлені життя. То є показання нам хрещення. Я за кожним разом повторюю, коли говорю о хрещенні, це таїнство, котре проваджує нас в життя церкви, котре проваджує нас в смерті воскресіння Ісуса Христа, jest taństwem, którego my po pierwsze nie znajemy, nie rozumiemy i nie znajemy, w jaki sposób ono może pomóc nam w naszym życiu. Kiedy dorosła ludyna, chrystica, dorosła ludyna, która ma za sobą nie tylko pierworodny grzech, ale także bardzo grzechów takich powszednych, jak każda ludyna, to przy chrzczeniu ona jest oczyszczona z tych grzechów, oswobodzona z tych grzechów. Всі гріхи, хоча б найбільш тяжкі, вчинені в несвідомості того, що ми не повинні гріхів якісь там чинити, бо це знищує в нас життя, знищує в нас божественну

Ми створені до того, щоб любити. І якщо ми не можемо любити в цей момент, чуємо себе ненасиченими, неісповненими людьми, котре не мають шанси знайти змислу свого життя. Змисл свого життя можемо тільки почути, коли починаємо любити так, як нас любить Бог. Он нам показав найбільш конкретний і ясний знак своєї любові. Є то знак, котрий остаточно нам поміг бачити Сина Божого Ісуса Христа, котрий жертвує себе за наші гріхи з любові до нас. Більше доказів не буде. Ten dokaz jest najważniejszy, ten znak, ten fakt, to zabycie, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania, jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej miłości. I możesz choć, nie znam jak długo, szukać i błagać Boga, żeby dał Tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był Tobie dany. Jeśli сьогодні czujemy чудеса, чуємо чудеса, то тільки тому, що часами потребує того наша віра. Недавно я слухав таку історію о певній жінці. То була теж автентична історія. Одна мати говорила о своїй доньці, о своєму сину, котрий повінчався з жінкою, котра не була віруюча. Муж був віруючий, але вона ні. І висміювала віру свого мужа. Ну і завагітніла. Завагітніла, і то, що найбільш турбувало її вагітності, то страх перед болю, який буде чути в часах родження. І коли прийшов момент родження, чоловік їй посоветував: слушай, якщо буде страшний біль, помолись до Пресвятої Діви Марії, так як умієш. Найпростіший спосіб, а вона тобі допоможе. І ця жінка, то було пару днів тому назад, і ця жінка родила страшних болях, мала страшні болі пологові. І в цей момент, в тим остаточним таким акції розпачі, болю, помолилась до Пресвятої Діви Марії, і бол уступив. Несподівано, і нагло. Вступив. І то був знак даний особі невіруючій. Вона від того моменту почала зовсім по-другому. Не зразу повірила, але не зразу практикувала і би стала побожною. Але ten момент був для неї рішуючий. І так само Бог часами дає нам знаки на своєї присутності, щоб як би відкрити в нас ту можливість переживання його присутності, наприклад, в тим акті найбільш чудовим, яким є таїнство хрещення. Таїнство хрещення і таїнство, котре виникає з хрещення, яким є таїнство сповіді. Czyli powrócić się do tego pierwotnego stanu Bożej Błagodacji, który ty otrzymał na chrzczeniu. I probaczenia grzechów jest najbliższym cudem, ale dla tych ludzi, którzy dużo tego potrzebują, ci, którzy chodzą w tym taństwie, zobaczyć i to, co my wyznajemy w taństwie, w wyznaniu wiry. Wierujemy w chrzczenie, a nawet puszczenie grzechy. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmając święte chrzczenia, czy nas oczyszczają,

0: oczyszczenia, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie trzeba bliżej niejakoj prowiny, nie pierworodnego grzecha, nie prowiny, jakoj my dopustili się z własnej woli, nie należy nam żadnej kary, żeby ich spokutować. Ona błagodać chrzeszczenia nikogo nie zwilniaje od ich niemoczej przyrody. To jest duża, ważna problema nasza. Nawpaki, nam trzeba jeszcze poborywać pochytliwe napady, jakie nie przestają nas sprowokować do zła. To staje się w nas. I można było zadumać i zapytać się Boga, ma to pretensję do Boga, czemu Ty, Boże, zostawił nam tu schylność do grzecha, tu słabkość, która nie pozwala nam znajdę swobodu. I tutaj są dwa takie argumenty. Po pierwsze, daje nam możliwość grzecha, żeby cały czas tym okrealizować w sobie wolę i swobodę. Swoją swobodną wolę, to możesz wybierać każdego dnia. Jest pokusa, która tebe atakuje, która czasami przewyższa twoje możliwości, pokazuje tobie jedną prawdę, że ty potrzebujesz pomocy w tej borodbie, ale najważniejsze jest, żeby ty był przekonany do tego, żeby перемогу отримати, почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу. Можеш вибирати добро або зло. Є ще одним знаком, я це теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, nie chce przymuszać tebe do niczego, ale chce przekonać tebe, że stoi w wierze Boga i w jedności z Nim stoi żyty. I to może dopomóc ty nam zawsze dobre wybierać. Także spokusa jest potrzebna nam, żeby my mogli cały czas realizować w swoim życiu akt wyboru. Wybierać. Ty swobodna ludyna. Swobodna ludyna. W tym takoż my baczymy to podobie do Boga. Bo Bóg jest tym, który robi to, co chce. Nie ma żadnych ograniczeń. On dał nam swoją przyrodę, żeby my takoż byli tymi, którzy czują siebie wilnymi, mogą wybierać zgodnie ze swoją wolą. Ale chce nas przekonać, że jeśli ty nie dowierzasz sobie, jeśli ty baczysz, że twoje słabkości i twoje wybory nie są dobre, w ten moment możesz zawsze zwracać się do Boga i w Nim szukać przemogi, i w Nim szukać tego, który tobie da możliwość czynić dobro. Nie jest to proste, nie jest to lekkie, ale możliwe. Także tutaj wierujemy w chrzeszczenia, odpuszczenia grzechów, a Bóg nam dał możliwość jeszcze bliższe, nie tylko chrzeszczenia, odpuszczenia grzechów, ale także drugiego, trzeciego, tysiącznego chrzeszczenia w duszy, to znaczy taństwa pokajania, taństwa przymierzenia, taństwa spowiedzi, taństwa odpuszczenia grzechów. Patrzymy na te taństwo pokajania, przymierzenia, wypuszczenia, oczyszczenia niektórych wariat, taństwo oczyszczenia z grzechów. My w to wierujemy i wyznajemy w wierze. W tej borodbie ze silnością do zła, czy może kto być na stylki silnym i obereżnym, żeby uniknąć wsiakiej rany od grzecha? Otóż było необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Dlatego Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини. яке він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця, було необхідне, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. То є та мудрість Ісуса Христа, котра об'являється в церкві. Ми знаємо, що Ісус Христос є тим, котрий є головою церкви, є частиною тієї церкви, тієї містичного тіла Ісуса Христа, того тіла, котре в остаточний спосіб перемагає і також дає нам можливість переживати присутності Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше це відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів, є це найбільш інтимним таїнством, котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з Ісусом Христом. Стаємо перед ним і якщо ми щиро сповідаємось і дійсно каємось за наші гріхи, плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас цю безграничну любов. І те таїнство дав нам Бог, щоб ми могли в нім знаходити відпочинок, а також могли повертатися від цих ошибок нашого дня. Проблем є тільки те, щоб використовувати це можливості. Можливості Бог дає дуже багато, але треба використовувати ті можливості. Церква цілий час чекає на нас, на кожного з нас. Можна сказати, що Ісус Христос з церквою чекає на кожного з нас. Щоб кожному з нас можна було об'явити ще раз цю любов в тих словах: «Я відпускаю твої гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Саме через таїнство покаяння охрещений може бути примирений з Богом і з церквою. Отці церкви справедливо називали покаяння трижденним хрещенням. Таїнство покаяння є для тих, хто впав після гріха, необхідним для спасіння, як хрещення необхідне тим, що ще не відродилися. Тут дуже важне, дві важні речі. Є то трижденним хрещенням. Указує нам слово Святої Григорії Богослов, що таїнство сповіді є таким трижденним хрещенням. І потрібна нам є та віра, бо дайте нам то освободження від гріхів. Гріхи мають свою конкретну роль до сповнення. Як плід нашого неприятеля диявола затрувають ядовитим злом нашу душу, відділяючи нас, відсікаючи нас від Божої благодаті, цього джерела життя, яким є Бог, а в тим найважливіше є тяжкий гріх, котрий нас відсікає від Божої благодаті. Остаємось самі на сам з собою, зі своїми можливостями, не чуємо ніякої благодаті і стаємось людьми, котрі починають реалізувати свій план спасіння, не Божий план спасіння, котрий опирається передусім на таким дуже глибоким егоїзмі. Є то егоїзм, котрий не дозволяє нам в Ісусі Христі чути себе чути себе свободним. Егоїзм, котрий є дуже часто зв'язаний з страхом, параноя. То є така параноя гріха, котра внушує в тебе мислення і переконання, що ти людина, котра не має ніяких шанс, щоб бути спасенна. Хоче нас зосередити столько на тому земному житті. Хоче, щоб ми були людьми, котрі забувають о життю вічному, котрі не хочуть того життя вічного. В спосіб ірраціональний відкидаємо те життя вічне, хоча ми знаємо, що в душі своїй ми мечтаємо в цьому житті вічному, вічному житті мечтаємо бути освободженими, вільними, радосними. Є то наша трагедія, є то наш проблем, дуже глибокий, що ми не маємо в собі тієї сили, яка помогла би нам знаходити в Бозі ту життєдайну силу, щоб ми не сумнівались, що живемо тільки коли ми з'єднані з Богом. То з'єднання доконується в цих таїнствах, тих таїнствах, таїнстві примирення і таїнстві Євхаристії. Бо таїнство миропомазання і таїнство хрещення доконується тільки один раз. Є то та печать в нас, котра допомагає нам ніколи не потеряти того глибокого бажання, щоб знайти в Ісусі Христі відповідь на свої проблеми. Почути Його силу, котра дає тобі можливість доброго вибору. Вибору добра, а не зла. Щоб ми були дітьми Божими, а не дітьми сатани. Бо ми дітьми Божими, якщо ми приймаємо Божу благодать, Божу любов, і та любов дозволяє нам жертвувати самих себе для тих, котрих Бог поставляє на нашій дорозі. Так що ми можемо бути примирені з Богом і з церквою. Дуже-дуже важливо. Церква є певним таким знаком того, якщо ти з'єднаний з Богом, то ти теж з'єднаний з церквою. Церква оказує тобі своє пробачення. Бо ми дуже часто в гріхі ранимо тих, котрі вокруг нас, ранимо церкву теж самою. Якщо ми грішимо, якщо ми називаємось християнами, і хтось бачить нас, jako ludzi, którzy grzeszą, w ten moment my stajemy się antyswidodstwem i ranimy cerkę swoimi grzechami. I cerkwa także nam przebaczaje. Świeczennik przedstawia przed sobą nie tylko Jezusa Chrystusa, który objawia swoją miłość, przebaczeń grzechów, ale także i cerkwę, która była zraniona twoim grzechom, zraniona twoim egoizmem, zraniona twoim strachom i wszystkim tym, co ze strachu wynika, i cerkwa staje się dla nas też miejscem, w którym my możemy poczuć te słowa, że cerkwa tobie także przebacza. I to jest konkret, bo w cerkwi jest konkretni ludzie, których my znajemy, których my mogli zranić swoimi grzechami, a cerkwa nam przebacza je. O tym trzeba także pamiętać, drogi bracia i siostry, żeby nie dumać tylko, że to. I temu pojawia się ten taki duży, ważliwy znak i ta taka duża, ważliwa nieobchidność tego, żebyśmy dokonywali aktu przymierzenia z Bogiem w cerkwi, nie poza cerkwą. Dużo często ja czuję taki argument, który mówią mi ludzie, za czym my nie spowiadamy się, pies jakoś ludyną i pies świeczennikom. Bo ja sam stanę przed Bogiem i skazuję, ja sam grzeszył tym i tym, prosti mnie Boże. Ale Bóg odpowiadaje tobie, potwierdzuje, że On przebacza twoje grzechy i nie masz tej pewności. I tomu Bóg zostawił nam cerkiew, w której my możemy poczuć te słowa, ja pobaczają twoje grzechy, ja proszczają twoje grzechy. Twoje grzechy je probaczenymi, proszczenymi. Żeby ty usłyszał to i usłyszał to od ludyny, która przedstawia sobą nie tylko Jezusa Chrystusa, представляють собою також і церкву, чи тих всіх людей, які ти зранив своїм егоїзмом, своєю ненавистю, своїм жахливим відношенням, коли ти обіжаєш людей інших тому, що тобі є неудобно, тобі є страшно. Це є річ дуже важлива, яку ти треба також і пам'ятати, що ми, будучи в гріхі, тяжкому, ми дуже часто ранимо інших людей своїм гріхом, бо стаємось невиносимими для самих себе і для інших людей. І щоб ти мог повністю почути себе людиною, котрі пробачено, ти повинен слышати і почути також, що пробачає тобі не тільки Бог, котрий мав собі вже, як гдиби, ten такий акт пробачення, але пробачає також і церква, чині конкретні люди, котрі становлять то тіло Ісуса Христа, тіло, котре також тобі пробачає. І дає нам Бог, дає Бог церкві цю владу ключів. А після свого воскресіння Христос послав апостолів у його ім'я проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і наступники виконують не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, і закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і примиряючи їх з Богом і церквою завдяки владі ключів, отриманої від Христа. Церква отримала ключі Небесного Царства, щоб у цій здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасла. І тут є наступний мотив, який дуже, дуже рідко буває усвідомлений, то гріх буває. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі хожу, сплю, питаюсь, де то є моя смерть. Тут появляється той момент дуже важливий, в котрим людина, віддаляючись від Бога, починає втрачати життя. Бо тільки будучи з Богом, вона жиє справді. Тут є той знак Божої любові, Jako jest ta świadomość tego, że bez Niego ty naprawdę wmierajesz. I w tym wypadku odpuszczenie grzechów i cytaństwo, które podnosi Tebie ze śmierci grzecha, oznacza woskresienie. Ty woskresajesz. Woskresajesz w taństwie chrzczenia, woskresajesz w taństwie przymierzenia, woskresajesz w taństwie на таїнстві Євхаристії. Є то річ, котра допомагає нам практикувати і чути воскресіння як частину нашого життя, невід'ємною частиною нашого життя, котре є нам потрібне до нашого життя, і без того воскресіння ми не можемо жити. Не можемо без того воскресіння чути себе людьми вільними, щасливими. Потрібна є та любов. Навіть, щоб ми її отримали від Бога, а потім, щоб ми її віддали далі. Бо Бог тобі пробачає твої гріхи, щоб ти мав пробачити ближньому. Щоб так родилася та глибока єдність, яку ніхто не може знищити, крім нас самих. Тобто можемо до неї відноситись в різний спосіб. Так що немає жодної провини, наскільки вона не була тяжка, якою Свята Церква не могла би відпустити. Немає жодної провини. Немає нікого такого злого і винного, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жал є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб в його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з Ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, яке відпускає гріхи, то хрещення, яке реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння, хрещення, яке в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас.

вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І, милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до Твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами Твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищує. Що все його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти, бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

Бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна спагнути, бо про яке зачаття

Спасти світ бажаючи, прийшов Творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, що з любові до нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати чоловіка, а як Бог, щоб почувати.

Найкраща пісня буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого. І хоч принесемо Тобі, Царю святий, стільки пісень, що зернину піску, та не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які Ти дав нам.

0: від усяких нас під охорони, щоб могли взивати до Тебе.
1: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею і всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива». Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків Зебедеїв та Йоанн, брат його, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте». Слово Господнє. Усе в цьому світі має свою мету і покликання, зокрема, кожна людина, кожен із нас з вами. Але часто ми усвідомлюємо це лише тоді, коли відчуваємо себе загубленими, виснаженими або самотніми. Євангельський уривок із книги від Матея показує нам глибоке співчуття Ісуса до людей, які втратили напрямок і підтримку. Він бачить не натовп, а кожну душу, кожного з нас з вами також, кожну душу, якій бракує пастира і допомоги. Ця сцена запрошує нас заглибитись у власне ставлення до ближніх, адже кожен з нас може стати саме тим робітником на Божій ниві, через якого Господь діятиме у світі. Отже, ми сьогодні читаємо, що Бог бачить людей не як натовп, а як овець без пастуха. Написано: «Були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха». Ми живемо у світі, де люди оточені інформацією, але часто не мають напрямку, мають тисячі контактів, але почуваються самотніми, мають свободу вибору, але не знають, куди йти. Ісус не засуджує цих людей. Ісус не засуджує нас з вами. Він не каже: «Самі винні». Він бачить нашу розгубленість. Побачивши натовп простих людей, Ісус змилосердився над ними. Це грецьке слово «сплагністейс», перекладене в Біблії як «змилосердився» або «зглянувся», є одним із найсильніших слів грецької мови для вираження співчуття. Воно походить від слова «сплахна», що означає «нутрощі», «внутрішність», і передає таке співстраждання, яке торкається людину до найглибших глибин її єства. У Євангелії це слово, якщо не брати до уваги кількох випадків у притчах, воно використовується майже виключно лише щодо Ісуса. Тобто лише Ісус має оце глибинне, таке внутрішнє співчуття до людей. Це таке глибоке милосердя. Якщо уважно подивитися до цих уривків, ми можемо побачити, що саме найбільше зворушувало серце Ісуса. Отже, людський біль викликав його співчуття. В Матея 14 розділі 14 вірш, Матея 20 розділ 34 вірш, Марка 9 розділ 22 вірш ми бачимо страждання хворих, сліпих, одержимих нечистими духами, які викликали оце глибоке співчуття в Ісусові. Будь-яке людське горе чи нещастя торкається його серця настільки глибоко, що коли він бачить стражденного, його першим бажанням було полегшити його біль. Також оце глибоке внутрішнє співчуття Ісуса викликала людська скорбота. Коли Ісус побачив вдову з Наїна, яка проведжала в останню путь свого єдиного сина, він змилосердився над нею. Ми про це читаємо в Луки 7:13. Його серце прагнуло витерти сльози з очей кожної людини. Також людський голод викликав його співчуття. Від втомленого і голодного натовпу спонукав Ісуса до дії. В Матея 15:32 ми читаємо про це. Християнин не може бути по-справжньому спокійний, якщо в нього надміру, а поруч є ті, яким бракує найнеобхіднішого. Також людська самотність викликала його співчуття. Прокажений був відкинутим усіма, вигнаний зі спільноти, приречений на життя в ізоляції. Це життя таке подібне до повільної смерті. І побачивши його, Ісус змилосердився і простягнув до нього свою руку, про що ми читаємо в Марка 1 розділ 41 вірш. Також людська виснаженість викликала його співчуття. Саме це ми бачимо з уривку Євангелія від Матея сьогодні. Прості люди прагнули Бога, але книжники, фарисеї, священники та садокеї того часу не могли запропонувати їм ані справжнього керунку, ані розради, ані сили для життя. Для опису стану людей Євангелія використовує дуже промовисті слова. Слово, перекладене як «знеможені», у грецькому слові звучить як «ескюлменой». Воно може означати обдерту чи понівечену тушу тварини. Людину пограбовано жорстокими і жадібними людьми, або подорожнього настільки виснаженого дорогою, що йому здається, ніби вона вже ніколи не скінчиться. Інше слово, яке ми тут читаємо, яке перекладене у нас як повалені або розсіяні, це грецьке «еріменой». Воно означає людину, яка лежить простягнута на землі, знесилена і повністю переможена. Так можна описати як п'яного, який впав на дорозі, так і смертельно пораненого, який уже не має сил підвестися. Юдейські провідники покликані підтримувати людей і вести їх до Бога. Але часто це було лише чимось, що більше заплутувало людей, створювало якісь суперечки щодо закону і нічим не допомагало. Замість того, щоб допомагати, дійсно допомагати людям, вони навантажували їх нестерпним тягарем приписів і людських постанов. І на тому все. Вони пропонували релігію, яка ставала більше перешкодою, ніж опорою. Тому ми завжди повинні пам'ятати, справжнє християнство не має знеохочувати, але додавати мужності. Воно має не пригинати людину до землі тягарем правил, обов'язків, законів, а піднімати її на крилах Божої благодаті. Августин сказав дуже гарну думку: «Неспокійне серце наше, доки не спочине в тобі, Господи». Ми мусимо, коли кличемо людей до Христа, то показувати їм саме оцей спочинок в Господові, а не розказувати, які вони великі грішники, не моралізаторствувати і не пригинати людину ще більше. Є така історія, якось один чоловік прийшов до церкви. Він випадково забув вимкнути телефон, бо в перший раз якось не подумав, не вимкнув телефон, і от під час молитви задзвонив його телефон. Священик його зупинився, подивився на нього таким суровим поглядом. Люди, які молилися поряд, сварили його після молитви за те, що він порушив тишу. Всю дорогу додому його дружина вичитувала йому його неуважність. На його обличчі можна було прочитати сором, розгубленість, приниження. Але після цього випадку цей чоловік, він більше не захотів ходити в церкву, і він пішов у бар. Так от, на відміну від церкви, коли цей чоловік нервував, прийшов в бар, він трохи нервував, його руки трохи тремтіли, він трохи розлив свій напій на стіл, офіціант вибачився і дав йому серветку, щоб витертись. Прибиральник витер підлогу, керуюча бару запропонувала йому інший напій за рахунок закладу. При цьому вона сказала: «Не турбуйтесь, чоловіче, всі роблять помилки». З цього дня він ходив у бар щовечора, а в церкві його більше не бачили. Отже, для нас в цьому є висновок. Іноді наше ставлення як вірян може підштовхнути людину в погибель. Але з іншого боку, наше ставлення як вірян, якщо ми проявимо милосердя, любов, турботу, співстраждання, воно може навпаки підняти людину, допомогти людині частіше приходити до церкви. Якщо людина буде в цій церкві бачити неосудливі погляди, що він не так одягнутий, не так стоїть, не так хреститься, не так молиться, не так щось робить. Але навпаки, якщо людина буде бачити прийняття, любов, посмішку, милосердя, якщо хтось до нього підійде, якщо ми бачимо нову людину в церкві, то це нормально підійти, познайомитись, запитати, як він, можливо, я маю якісь проблеми, за нього помолитися. Тобто ми мусимо проявляти оцю любов, оцю милосердя, дивитись на кожну людину поглядом Ісуса Христа, який змилосердився над натовпом, бачив це овечка, яка не має пастора, і потрібна допомога, а не засудження, що він не так стоїть, не так сидить і не тоді кланяється. Тому ми мусимо мати оце серце Христа. Далі ми читаємо, що співчуття Ісуса, воно перетворюється на місію. І в цю місію Ісус кличе нас разом з собою. Ісус каже: «Жнива великі, а робітників мало». Тобто проблема не в тому, що Бог не хоче рятувати людей. Проблема в тому, що бракує тих, хто дозволить Богові діяти через себе. І це одна з найважливіших істин християнства. Бог допомагає людям через людей. Бог допомагає людям через нас з вами. Мати Тереза колись казала: «Сьогодні Христос не має інших рук, крім твоїх рук, не має інших ніг, крім твоїх ніг». Можливо, хтось думає, що робітники, яких шукає Бог, про яких ми сьогодні читаємо, це саме мова про богопосвячених осіб. Але так воно не є. Кожна людина на своєму місці може служити Богові, проявляти любов та милосердя до ближніх, розповідати добру звістку своїм знайомим, сусідам, колегам по роботі. Абсолютно кожен з нас є покликаним бути робітником на Божій ниві. Антуан де Сент-Екзюпері написав в своїй книзі такі слова: «Нарешті я зрозумів, чому Господь у своїй любові створив людей відповідальними один за одного і обдарував їх чеснотою надії». Бо так усі люди стали посланцями єдиного Бога, і в руках кожної людини – спасіння всіх. Мені дуже подобаються ці слова. Він каже: «Бог зробив кожного з нас посланцями самого себе, його, Бога, не нас самих себе, а зробив посланцями Бога, і в руках кожного з нас є спасіння усіх. Тому що той, хто врятує одного, той врятував весь світ, бо він врятував світ для цієї однієї людини». Кожен з нас є посланцем Бога там, де ми є. І це не вимагає чогось великого. Це не вимагає чогось такого надзвичайно складного. Це може бути щось зовсім просте. Просто мати це серце Христа і проявляти це милосердя до людей, які є навколо нас. Моя бабуся, вона розповідала мені історію, як вона ще була маленькою, і в її маленьку церкву в селі, вона жила в невеличкому селі, це була зовсім маленька церква, і якось до них приїхав такий харизматичний священик з дарами від Духа Святого. Ці дари проявлялися у пророцтві, у слові знання, у слові мудрості. І ось зібралася вся церква, щоб його послухати. Ну, для розуміння, вся церква – це було людей до 50, може, 30, 40, не знаю. Але це була зовсім маленька церква. І посеред проповіді священник говорить проповідь, а потім таки каже раптово: «Зараз, от щойно, Бог мені сказав, що ім'я тієї бабусі написане в книзі «Життя золотими літерами». І вказав на старейку в кінці храму, яка тихенько сиділа на останній лавці». Всі були дуже здивовані, тому що, звісно, що всі знали, то бабусю це було звичайне невеличке село, де всі один одного знають, і вона була абсолютно звичайною, тихою, спокійною, в ній не було нічого особливого. Ніхто не розумів, чому саме про неї зараз мова, це звучало досить дивно. Але вже потім, коли почали розпитувати про неї, то виявилось, що трапилась така історія кілька років тому. Її сусід був тяжко хворий, він був лежачий. І його дружина втомилася від нього, забрала дочку та виїхала у місто, покинувши чоловіка вмирати без можливості обслужити себе. Ця бабуся була сусідкою їхньою. Вона помітила, що її сусідка не ходить по двору, та пішла перевірити, що сталося, і знайшла покинутого чоловіка. З того дня вона щодня приходила до нього, годувала його, мила його, турбувалася про нього, аж поки десь за півроку він не помер. Тоді приїхала його дружина, продала хату та поїхала вже назад назавжди. Ніхто в селі не знав тієї історії, тому що ця бабуся, вона весь час приходила крадькома, щоб ніхто її не обговорював, не засуджував, не бачив. Ну, люди по-різному ставляться, можуть різні якісь поголоски піти. І вона ходила тихенько, що ніхто навіть про це не знав в селі, що вона так робила. Всі думали, що ця сім'я виїхала разом, що цього чоловіка ніхто не залишив, вони поїхали, де поїхали. Ніхто не знав, що там живе ця людина, і бабуся до нього приходить. І лише після приїзду цього священника та його слів вона розповіла цю історію. Чи зробила вона щось велике? Для людей, можливо, то виглядало як щось абсолютно звичайне, нічого особливого. Але в очах Бога то була дуже велика справа. Ми не мусимо робити щось надзвичайно велике в своєму житті. Наша задача – мати серце Бога, мати очі Бога, бачити людину в потребі і ставати відповіддю на цю потребу. Кожен з нас може бути Божим робітником, його руками на землі, якщо ми відкриємо йому своє серце, побачимо людину в її потребі і спробуємо стати відповіддю для неї, хоча б навіть в чомусь досить маленькому. Сьогодні Господь приходить в життя інших людей саме через нас з вами. Є одна дуже відома історія, я впевнена, що абсолютно всі її чули, це така собі притча, як одного разу була велика повінь, затопило все село, люди тікали, хто на човнах, хто як міг, і один чоловік, він був такий вірний Богові, молився, заліз вже на дах свого будинку, бо вода піднімалася, і молився: «Господи, врятуй мене», і всім казав: «Бог мене врятує». Мимо нього проплив один човен, другий, третій, всі просили: «Сідай до нас, сідай, врятовуйся». Але він казав: «Ні, Господь мене врятує, я маю віру, що Господь мене врятує». Потім, коли вже всі човни поплили, то останній вернувся за ним і каже: «Ми останні, більше нікого немає, сідай», і попливли. Він каже: ні, Господь мене врятує. А вода все приступала. Потім за ним прилетів гелікоптер і каже: все, вже ми за тобою прилетіли, ти один тут лишився. Але він і тоді відмовився. Зрештою, цей чоловік загинув. На небі він питає: Господи, чого ти мені не допоміг? Я так вірив тобі. А Бог каже: я посилав тобі багато човнів, потім в кінці послав тобі ще один човен і, зрештою, навіть гелікоптер, а ти не скористувався. Бог часто відповідає на людський біль саме через людей, яких посилає. І так само Бог посилає нас в життя інших людей. Звісно, хтось може погодитись, хтось може відмовитись від цієї допомоги. Але Бог так діє, Бог так працює через простих людей. Когось підвести машиною, комусь допомогти, когось підтримати. Ми можемо робити зовсім прості речі, і через це буде діяти Бог. Тож місією життя кожного християнина має бути прагнення щодня бути Божими руками на землі. Коли ми обираємо іти за Богом в нашому житті, служити Йому, часто ми не можемо до кінця зрозуміти та побачити результати нашого служіння. Ми можемо робити щось просте і думати: а що я такого роблю? Я проста, звичайна людина. Ну, десь там комусь допоміг, ну, десь там когось нагодував, ну, когось підвіз. Що я такого роблю великого? Ми можемо розповісти, наприклад, усім нашим друзям, знайомим, сусідам про Христа, а жоден з них не навернеться. І ми можемо розчаруватися. Нам може здаватись, все, що я роблю, не має сенсу, воно не приносить жодних результатів. Комусь там вдається, хтось вміє гарно говорити, а я ні. Але правда життя така, що ми не можемо правильно себе оцінювати та бачити результати своїх старань. Людина, якій ми сьогодні розповіли про Ісуса, може відкинути наші слова. А потім, через 20 років, через 30 років, колись, коли мати якусь потребу, згадати саме наші слова і навернутися до Бога, але ми про це вже ніколи не дізнаємося. Мені подобається, є така одна історія про місіонера Вільяма Леслі. У 1912 році канадський лікар Вільям Леслі та його дружина Клара вирушили на служіння в нетрі Конго. Вони очистили ділянку Ванге, це таке місце там на березі річки Квілу, від джунглів очистили, які кишіли леопардами. У деяких селах, що оточували Вангу, все ще був поширений канібалізм, тобто навіть так. Раз на рік доктор Леслі переправлявся на місяць через річку і подорожував джунглями в переносному слугами паланкіні. По селах він учив аборигенських дітей читати і писати та розповідав біблійні історії, тобто він був таким місіонером. Після 17 років служіння, стосунки лікарів із деякими вождями племен зіпсувалися, вони покинули Вангу і більше туди ніколи не поверталися. За весь цей час, за 17 років, місіонерам так і не вдалося досягти якихось істотних результатів у проповіді Христа місцевим племенам. Леслі поїхав в Америку, де й помер через 9 років, вважаючи себе абсолютно повним невдахою. Століття потому, у 2010 році, команда Всесвітньої місії Томаса Кокса під керівництвом Еріка Ремсі вирушила на служіння в Конго на те саме місце до недоторканих Євангелієм племен Янсі. Вони були впевнені, що там немає нікого віруючого, тому що коли Вільям Леслі повернувся, він сказав, нікого не вдалося навернути, місія була повністю провальною, 17 років пішло в нікуди, все пропало, і це були просто недоторкані Євангелієм території, куди поїхала зовсім нова місія вже через 100 років після того, як він там був. І уявіть, яке ж було їхнє здивування, коли вони виявили в густих джунглях цілу мережу самовідтворюваних церков. У кожному з 8 розкиданих на півсотні кілометрів сіл була християнська громада. У кожному селі був свій хор, і вони складали власні пісні, які передавали, переспівували з села до села і прославляли Бога. В одному селі навіть висівся кам'яний собор на 1000 місць. Але, як з'ясувалося, у 1980-ті будівля вже не вміщала всіх, хто приходив на богослужіння за десятки кілометрів, і у Янсі зародився справжній рух із насаждання церков у навколишніх селах. За розповідями туземців про Христа, їхній народ дізнався від якогось там доктора Леслі. При тому вони навіть не знали, Леслі це було ім'ям чи прізвищем, вони не мали навіть найменшого уявлення. Отже, царство Боже, воно подібне до того, як якщо чоловік кине насіння в землю і спить, встає вночі і вдень, і як насіння сходить і росте, не знає він. Це написано в Марка 4, розділ 26-27 вірш. Тому часто ми в нашому житті можемо щось робити, як цей доктор Леслі, і думати, що ми повні невдахи, що нам нічого не вдається, що місія провальна, що 20 років життя пішло в нікуди, що кому я не розказував про Бога, це не має ніяких результатів. І він за своє життя навіть ніколи не дізнався про результати своєї місії. Але через 100 років вся територія, де він був, вона просто була наповнена християнами. Це було тисячі християн, які вірили Богу. Тож ми не знаємо, яким чином діють наші дії. Ми не знаємо, які будуть результати наших дій. Але коли ми довіряємо Богу, коли ми вірні Богу, коли ми продовжуємо робити те, до чого Господь нас покликав, то плід обов'язково буде. Нам невідомо, як Господь розпорядиться нашими трудами на благо царства. Як і коли, де і хто принесе плід. Але ми мусимо продовжувати бути вірними Богу і йти за ним. У першому посланні до Коринтян, 4 розділі, святий Павло пише: «Нехай, отже, кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тим-то вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний». Отже, зверніть увагу, який список кваліфікаційних вимог наводить апостол до нас з вами. Він пише лише один єдиний пункт. Від завідуючих, тобто від нас з вами, від тих, хто несе Божу місію в своєму житті, маленьку чи велику, вимагається лише одне єдине, щоб кожний з нас був вірний. Просто вірний Богові. Нам не треба щось велике, нам не треба щось багато. Нам треба просто бути вірним Богові. І тоді ми приймаємо участь у його місії. Нашим завданням є бути вірним Богові завжди, кожного дня. Інше він сам зробить через наші руки, так, як вважатиме за потрібне. І останнє, про що сьогодні ми читаємо в цьому розділі, про що хотілося би поговорити, Ісус говорить: «Даром отримали, даром давайте». Отже, апостоли повинні нести Євангеліє, Божу благодать, даром, тому що воно було подароване їм. Ми в житті нічого не заслужили. Життя, прощення, спасіння, дари Духа Святого – це все дар Божий. І тому християнин не мусить жити логікою, що ще я можу отримати від Бога, а мусить жити логікою, як те, що я отримав Бога безкоштовно, я можу передати далі, даром. Тут, до речі, є така ілюстрація, я думаю, багато хто про неї чув. У Палестині є два моря. Одне Галілейське море, воно приймає воду і віддає її через Іордан далі. І воно живе. Це море, воно наповнене життям. Інше ми називаємо Мертвим морем. Воно теж приймає воду, але вже далі її ніде не віддає. І тому в ньому практично немає життя. Так само і людина. Якщо ми приймаємо, лише приймаємо любов, прощення, увагу, благословення від Бога, від священника, від людей, від служителів, але не ділимося ними далі, то людина починає духовно вмирати. Ми мусимо те, що отримали від Бога по благодаті, віддавати далі до тих людей, які оточують нас. Божий дар, Божа сила дається нам даром по благодаті. І це ми всі з вами знаємо. Але тут ще є один такий момент. Правда така, що щоб Церква Божа йшла у світ, навертала грішників даром, сама Церква мусить мати на це ресурс. Отже, давайте замислимося сьогодні. Якщо я вважаю себе грішником, який гине, то, звісно, що Бог пошле до мене людей безкоштовно. Така Божа воля. Вони прийдуть до мене служити мені безкоштовно, щоб я навернувся на Божу дорогу. Але ж, якщо я вважаю себе вже частиною церкви, то моєю задачею також є сприяти розвитку церкви в цій її місії – служіння грішників. У книзі «Дій» та посланні апостола Павла ми часто знаходимо історії про те, як церква збирала на потреби інших церков, бо всі ми несемо одне служіння. Тож, якщо я вважаю себе частиною сім'ї Божої і слухаю, наприклад, Радіо Марія от зараз, то як член сім'ї я допомагаю Радіо Марія фінансово, щоб воно звучало безкоштовно для тих, хто ще не є частиною нашої церковної родини. Якщо я вважаю себе парафіянином храму, то як член церковної сім'ї я мушу старатися дбати про свою церкву, допомагаючи своїм служінням та своїми коштами, щоб невіруюча людина могла зайти до цього гарного, задбаного костелу і почути Слово Боже даром, безкоштовно, і навернутися до Бога. Безкоштовність місії Христа для невіруючих вимагає посвяти віруючих, в тим і посвяти фінансової також. Це мусить стати нашим щоденним принципом. Хтось, наприклад, може сказати, що в Новому Завіті нічого немає про десятини. Але ж, якщо ми прочитаємо що говорить Ісус в Євангелії від Матея, 23 розділ, 23 вірш, там написано: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не лишати». Отже, Ісус не відміняє тут десятину, але Ісус каже: ви правильно робите, що це даєте, молодці, слід це робити, але не забувайте про найголовніше – про серце, про справедливість, милосердя та віру. Тож, коли ми плануємо свій бюджет на місяць, виділяємо кошти на комунальні платежі, на їжу, на одяг, на подарунки рідним, якщо якісь свята, на відпочинок, на ще щось, кожен з нас має якісь свої певні потреби, на що ми виділяємо кожного місяця. Так само ми мусимо дбати про свою церкву, якщо, звісно, ми вважаємо себе частиною цієї церкви, якщо це церква – наша сім'я. Так само церква має входити до планування нашого бюджету. Пожертви на месі не мусять бути: ой, зараз щось там знайду собі в кишені. Ну, якщо ви не готувалися, то краще взагалі нічого не давати. Це мусить бути посвята серця та планування заздалегідь. Безкоштовне служіння світові, про яке говорить Ісус в сьогоднішньому Євангелії, даром отримали, даром давайте, то це безкоштовне служіння, щоб воно могло існувати, це наша відповідальність як частини церкви перед нашою церквою. І теж не треба про це забувати. Тож, Ісус в сьогоднішньому Євангелії не тільки бачить наші потреби, але й закликає кожного з нас взяти на себе відповідальність за місію любові і служіння у цьому світові. Ми мусимо бачити людей так, як бачить їх Христос, із співчуттям і розумінням. Ми мусимо ставати відповіддю на чужі потреби, віддаючи дари, які отримали даром від Бога. Тому, коли ми молимося: «Господи, пошли робітників на свої жнива», пам'ятаймо, що саме ми і є відповіддю на це прохання. Саме ми і є відповіддю на цю молитву. Жнива великі, і наша вірність, милосердя та відкритість на Божу благодать здатні принести плодотворні зміни у світі. Сьогодні Ісус ставить до нас запитання: чи бачу я людей так, як бачить їх Христос? Чи готовий я стати відповіддю на чиюсь потребу? Чи передаю я іншим те, що отримав від Бога? Бо жнива великі й сьогодні. І, можливо, коли ми молимося: «Господи, пошли робітників на свої жнива», Бог тихо відповідає нам: «Саме тому я покликав тебе». Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
0: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 14 червня. 14 червня вшановуємо святого пророка Єлисея. Син Сафата, з покоління Рувима, з міста Авел-Махоле, Єлисей орав 12 парами волів, сам він був при 12-й. Ілля пройшов попри нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллєю і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька й матір, тоді я піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину і роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллєю і служив йому. Так Господь покликав Єлисея на свого пророка. А коли Бог мав взяти святого Іллю живого до неба, Єлисей став просити пророка, щоб його дух подвійно зійшов на Єлисея, аби він отримав дар пророцтва і ласку творити чуда. І побачив Єлисей, як на вогненній колісниці пророк Ілля вознісся на небо і роздер свій одяг з жалю, що вже не побачить свого учителя, підняв з землі плащ святого Іллі, вдарив ним об хвилі Йордану, і вони розійшлися. А він сухою ногою перейшов ріку і став проповідувати Слово Боже і був пророком упродовж 57 років. Через гору Кармель пророк пішов до Самарії. Ізраїлем тоді правив Йорам. Моавський цар Меса не хотів більше платити Йорамові річної данини. Тоді той домовився з юдейським царем Йосафатом та царем Едомським, і разом вони пішли війною на моавитян. Посеред Едомської пустелі не стало води, і усе військо так ослабло, що якби на них напав ворог, то вигубив би усіх геть до ноги. З тим військом йшов пророк Єлисей, і усі три царі стали просити його, щоб той вимолив у Господа дощу. А святий пророк сміливо відповів безбожному Йорамові, щоб він звертався до поганських пророків свого батька і матері, і що він, пророк, навіть слова не мовив би до Йорама через його безбожність і відступництво від правдивого Бога, якби не присутність царя Йосафата. А потім святий Єлисей об'явив їм Божу волю і велів викопати два рови, і вода сама наповнила ті рови. Усе військо вгамувало спрагу і здобуло над моавитянами одну з найславніших перемог. Слова про чудо святого пророка поширилися аж у чужі краї. Так святий Єлисей через чуда виявляв силу Господа, якому вірно служив. Він відкрив таємні наміри сирійського царя, який потай готував напад на Ізраїльське царство. Сирійський цар, щоб помститися, послав ціле військо, аби облягти місто Дотані, де перебував тоді пророк, і схопити його або вбити. Але Бог не покинув свого слугу. Він оточив святого Єлисея цілим полком небесного воїнства і кинув сліпоту на ворогів. Єлисей завів їх у руки ізраїльського царя, але просив не вбивати їх, а відпустити на волю. І знову сирійський цар взяв в облогу Самарію, і серед євреїв настав дуже великий голод. Народ дуже голосно кричав до свого царя Йорама, щоб дав їм їсти. А цар усю вину поклав на святого Єлисея, бо ж це через нього вороги оточили місто, вони хочуть убити пророка. Але той провістив, що завтра біля воріт міста пшеничної муки буде продаватися за один гріш. Уночі на ворогів напав страх. Їм здалося, що якесь велике військо йде євреям на поміч, і усе вороже військо втекло, залишивши табір з усім добром. Пророцтво святого Єлисея сповнилося. Міра пшениці наступного дня коштувала один гріш. Святий Єлисей помер, однак і після смерті Господь прославив мощі святого пророка. Коли євреї ховали одного зі своїх, то вони побачили ватагу моавитян, що напали на їхню землю. Вони злякалися і кинули тіло покійника до гробу Єлисея. Та щойно те торкнулося до мощей святого пророка, як небіжчик враз ожив і став на ноги.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Мефодія, патріарха Константинопольського. Святий Мефодій був сином багатого, всіма шанованого

0: королева вірменина. У 821 році повернувся до Константинополя, де правив імператор Михаїл Йонкала. За його наказом святого Мефодія схопили, піддали бичуванню та депортували на 7 років на острів Антигон на Чорному морі. Після смерті імператора у 842 році його вдова Феодора прийняла правління від імені малолітнього сина Михаїла III. Саме вона і запросила святого Мефодія на посаду Константинопольського патріарха. Згадуючи страждання свого попередника, святий Мефодій зібрав собор, який повністю підтвердив право віддання честі святим образам. Щоб підкреслити важливість цього факту, було встановлено щорічне православне свято, яке відмічають в першу суботу Великого посту у всіх візантійських церквах. Героїчний патріарх покинув землю для неба 14 червня 847 року. Був плідним письменником, однак залишилося тільки життєпис Феофана та фрагменти поетичних, теологічних і полемічних праць його авторства. Молімося. Боже світло і пастирю душ, котрий поставив святого Мефодія єпископом у твоїй церкві, щоб годував твій люд словом і підтримував прикладом. Вчини, щоб ми завдяки йому зберегли віру, якою він навчав, і йшли дорогою, яку він нам вказав. Амінь.
1: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Слава Ісусу Христу! Любі мої слухачі! Ось і перепис, про який промовились позавчора. 2000 літ назад. Але й тоді володарі хотіли знати точний рахунок своїх підданих. Так вирішив і римський імператор Август. Видав указ, хай кожен ідей запишеться в тім місці, з якого походить глава сім'ї. Йти треба було всій родині, незважаючи на стан членів сім'ї, на погану погоду, на статки. Я, автор роману «Святий Йосиф Обручник Марія Влад», постараюся відтворити картину тих часів. Вона настільки достовірна, настільки нам спромоглася передати праведна візіонерка одна за одною. Вони в муках своїх болів приймали і записували видіння і диктанти з неба від самого Спасителя і його матінки. Рушаймо з Богом. А Йосифові й Марії треба йти у тяжку подорож до Вифлеєму. Ось вони вже йдуть дорогою холодного зимового дня. Голі поля й пасовища. Вівці шукають хоч трохи корму, ідуть пасовищем, тісно притискаючись до гурту, бо відчувають холод. Земля горбиста, і чим далі, тим більше. Великий натовп людей наповнює гамором сільську вулицю, якою їдуть осли, нав'ючені домашніми речами. На багатьох тваринах їдуть подорожні. Вони пришпорюють своїх ослів, а пішоходи також йдуть швидше, бо холодно. Ідуть пагорбами і низовинами, по яких пролягла дорога на південний схід. Марія сидить на своєму ослі. Вона вся закутана у важкий теплий плащ. Перед її сідлом та сама скриня, що й раніше вона з нею подорожувала до Єлизавети. Йосиф іде збоку і тримає заповіддя осла. «Ти втомлена?» – ніжно турбується раз по раз за дружину. Марія дивиться на нього усміхненими очима і киває заперечно головою «Ні». А коли він знов і знов перепитує, вона відповідає «Ти втомився, бо йдеш пішки». «О, я! Мені нічого не станеться. Якби я був знайшов ще одного осла, то тобі було б зручніше, і ми б рухалися швидше. Але я не знайшов жодного. Всі потребують в'ючних тварин. Але мужайся, скоро ми будемо у Вифлеємі за онтією горою Євфрат». Коли діва мовчить, здається, що вона молиться. Заглиблена в свої думки, вона ніжно посміхається. Марія дивиться на натовп, але, здається, вона дивиться і бачить не так, як ми. Вона в цих людях бачить те, що лише вона може бачити. Йосиф перепитує, чи їй не холодно, бо піднявся вітер, і хоч Марія каже, що ні, він торкається її взутих у сандалі ніг, що звисають з боку ослика і майже заховані під довгим одягом. Ноги, напевно, холодні, бо він хитає головою, знімає з себе накидку і загортає нею Маріїні ноги. Він натягає накидку їй аж на груди. Тепер Марії і в руки буде тепліше під плащем і накидкою. Йосип зупиняє пастуха, що переходить дорогу зі своєю отарою на пасовище зліва. На Йосифові слова пастух схвально киває. Йосиф веде осла за пастухом на луку. Пастух витягає з кишені горня і доїть вівцю з повним вим'ям. Ось він дає повне горня Йосифові, а той передає Марії. «Хай Бог благословить вас обох», – каже Марія. «Тебе за твою любов, а тебе за твою турботу. Я буду молитися за тебе», – каже пастухові. Пастух вдячний, розпитує, звідки і куди йдуть. «Далека мандрівка для жінки в такому стані. Це твоя жінка?» Йосиф ствердно киває головою. «А ви маєте когось, що дасть вам притулок?» – питає пастух. «Немає? Погана справа. Вифлеєм повен люду звідусіль. Вони прийшли, аби записатися. Я не знаю, чи ви знайдете пристановище. Чи хоч знаєте містечко?» «Не особливо». «Ну, тоді я тобі щось скажу. Задля неї, він показує на Марію, шукайте нічліг, усе буде зайнято. Але я поясню вам, щоб ви мали вихідний пункт. Там є велика площа, ця дорога веде до неї, заблукати неможливо. Перед заїздом є криниця, там буде повно людей. І якщо в заїзді і в домах ви ніде не знайдете місця, то йдіть в поле за заїздом. Там вгорі є стайні, які служать купцям, що їдуть в Єрусалим. Для їхніх тварин, якщо вони не знаходять для них місце в заїзді. Вони вогкі, холодні, без дверей, але це все-таки пристановище, бо жінка не повинна залишатись на вулиці. Можливо, ви знайдете там місце, а також сіна на постіль і на поживу для осла. Хай Бог супроводить вас. Хай Бог дарує тобі радість, відказує Марія, а Йосиф вдячно каже пастухові, мир з тобою. Вони в дорозі, з пагорба, на який щойно вибрались, видно широку низовину. В низовині і на узбіччі пологих схилів розкидані будинки – це Вифлеєм. Вони вже на батьківщині Давида. Марія виглядає дуже втомленою. Йосиф пропонує відпочити, але Марія, вся заглиблена в роздуми, каже крізь посмішку. Ні, я гадаю, вона бере руку Йосифа ніжно і продовжує щасливою посмішкою. Мені здається, що якраз зараз прийшов час. Боже милосердний, що ми будемо робити? Каже Йосиф. Не бійся, Йосифе. Будь терплячим. Ти бачиш, яка я спокійна. Йосиф журиться, що Марії боляче, що вона дуже страждає. Марія його заспокоює. О, ні, я сповнена радості. Такої великої, такої сильної, такої прекрасної та безмежної, що моє серце голосно б'ється і каже мені, він іде, він іде. Вона говорить це з кожним ударом. Це моя дитина, що стукає в моє серце і говорить, мамо, я тут і йду, щоб дати тобі поцілунок Бога. О, яка радість, мій Йосиф. Йосиф усе ж добре стурбований, і є досить поважна причина. Все зайнято в усіх домах, куди він стукає. Заїзд також переповнений. Як тут не журитися? Уже вечір, а ніде немає місця для Марії. Ніякі просьби не допомагають. Що кому до того, що якась там убога на взлогах? Це викликає у фарисеїв навіть відразу. Вони сахаються від неї, як від прокаженої. Йосиф кидається то в одні, то в інші двері, уже в розпачі і зневірі, знайти, бодай, для неї хоч якийсь притулок. Марія просить його заспокоїтися і лагідно запевняє, Бог допоможе. Ходімо звідси, ходімо. Вони йдуть кудись поза заїздом, поміж бідні будиночки. Якийсь старший чоловік дає пораду. Он там далі, під руїнами колишнього будинку, є печера. Там і справді печера. Є прохід у печеру, що більше схоже на погреб вгорі, ніж на грот. Замість даху – старі погано обстругані колоди. Вже темно. Йосиф бере трут і кремінь та викрешує вогонь, щоб хоч щось бачити при маленькому ліхтарі, який він носить із собою у мішку. Їх вітає мечання. Заходь, Маріє, тут вільно, тут тільки віл. Йосиф гірко посміхається, все ж краще, ніж нічого. Марія оглядає печеру, приблимані повісеного на цвях ліхтара. На стелі павутиння, утрамбована земля під ногами, ледь вкрита соломою. Всюди каміння, гній, бруд. Віл дивиться спокійним поглядом з-під задньої стіни. В одному кутку стоїть подоба стільчика, наспіх збитого, мурована стіна, між двома плитами каменю задимлена, тут місце для вогнища. Марія підходить до вола, кладе свої руки йому на шию, щоб зігрітися. Волові це не вадить, він ніби все розуміє, згідно мечеть. Він навіть не був проти, коли Йосиф відсунув його, щоб підсипати в ясла сіна і зробити місце для Марії. Віл покірно потіснився в бік. Ясла з двох частин, одна з якої їсть віл, а в другій – сіно на потім. Це сіно бере Йосиф і сам поступається місцем ослові, голодному і змученому. Знайшлося стареньке відро і джерело коло печери. Осла напоєно. Йосиф підмітає кількома гілками долівку, робить ліжко із сіна недалеко від вола на сухому, захищеному місці, та сіно вогке. Доводиться розпалити вогнище. Йосиф терпляче, пучок за пучком, просушує сіно над полум'ям. Втомлена Марія сидить в кутку на стільчику і всміхається, спостерігаючи за ангельським терпінням свого дорогого обручника. Ось вона може лягти. Хоч сіно ще трохи вогке, Марія охоче вмощується на нехитре ліжко, спиною спирається на колоду. На отвір Йосиф вішає свій плащ, хоч якийсь захист від холоду і вітру. Ось хліб і сир, ось у флязі вода для Марії. «А тепер поспи», – каже він, – «а я постережу вогонь. Тут і дрова є на наше щастя, сподіваюся, їх нам вистачить. Так я заощаджу олію для лампи». Марія слухняно лягає. Йосиф накриває її плащем та накидкою. «Але ж ти змерзнеш», – каже Марія. «Ні, Марії, я коло вогнища. Спробуй відпочити, завтра буде краще». Марія заплющує очі. Йосиф тепер сідає на стільчик у куток. Оглядає сухі гілки, чи вистачить до ранку. Так вони розташувалися. Марія лежить справа, спиною до входу, її трохи заступають стовп і віл, що влігся також спати, глибоко подячно зітхнувши. Йосиф сидить ліворуч, навскоси до входу, обличчям до вогню, спиною до Марії. Він усе повертається, поглядає на неї і врешті переконується, що вона спить або просто спокійно лежить. Він ламає тихо гілки, підтримуючи вогонь. В напівтемряві відніються лише контури вола, обличчя і руки Йосифа. Відпочивають, усе відпочиває, очікуючи того, хто перемінить світ.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Над світом Бог. Його правиця всеоладно і вічно всім керує. І все живе йому кориться, і все співає «Алилуя». Він наш Творець, наш Батько милий, усіх до себе закликає, дає усім цілющі сили і своє святе добро безкрає. Його кругом в природі знати, повсюди все бринить про Бога. Природа, Божі то палати, краса Всевишнього чертога. Іван Огієнко. «Над світом Бог». Хвилинка поезії на Радіо Марія. На радіо.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути як омога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.